ema wê ku zindegiyekin. Meselan salam yek dana maharet ijtimaî. Meşrut be du şert. Yek. Ew maharete wextê icra bû ba'isî hezv, kahiş ve tewaqufî. Reftariyelî menfî, îcad efzayiş ve idameyî reftariyelî musbet bît. مثلا کسیک تیتا مجلس که جا سلام اکات هر سلامی که دو نفر دوی او تیان علیک سلام اخوان نگیری دروس مهارت اجتماعی که سلام بلیسی ولی خوی او نه مهارت اجتماعی نی و حتنی او اخمان شروع اوید تالی مجلس که شروع اوید قسمان تعطیل اوید چون او کسا و حضوری رفتاری لی مثبت کم اکاتو رفتاری لی منفی زیا اکات ام آغمه مهارت اجتماعی نی حوسیتی زرره، رفیقی زرره، هاومالی زرره، معامله زرره. شونشینی و عنوان یک مهارت اجتماعی لجامعه ما رسمه. اگر چی با شونشینی یک دوای شونشینی که هاتی تو تو خزای قلم بشکه و نچوایم یعنی کسانی که لو شونشینی و نسه چی انوه؟ مهارت اجتماعی و دسیان و زوانیان و حرکتیان و رفتاریان تو یا اموالی تو یعن عزیت کره یا هرد که پس سلامتی روانی لو مجلسها لبینه چه حیفه تو لو مجلسها اوقاتی فراغت صرف کی حیفه بچوی توجیه که سالم نبی زمان و دستی هر کس بی کجه سوزه دستی او ازوان و دست سالم نیه خوزای بمرده یا جیاتی و حوثی منوی همه ام آرزو نکن با عنوانی بهداشت روان یجین خوزای باشتر بوای خوزای بمن توانیه کارک من بوب کرده هر و بونه چه ام جلسه برقرار بو که رگه سلح و صفا ببسته آگر لگوری او حل دستی هر کسی رگه سلح و صفا و حوثیتی من اوسی قصه لبین من آگرینه غیبت یلی سوزیا زنوکاتو او خریک خینه ناتو آشه ناتو او آگر لگوری حلسیت او اسا کجو کیوکان من سوزینت کجو کیو روحمن برزایکان و کیفی پیوکین افتخاری پیوکین چون ازانین گش کسیک آوا فکر کرد پی خوش همو پیاویک لطوا و دنیا پی خوش همو پیاویک بطاقی تنیا برستر بید لهمو خلکی دنیا بلام حزدکا جگر گوشکی لخوی بانتر بی اقلو هوشکی گش پی حزدکا خوی لگشتی برستر بید بلام حزیج اکات منالکی لخوی برستر بید تاجی زیرین اقلی فریارست بلام ناچیت سری همو کس ام آرزو لخوی و ناچوات مشهور لدیو لشاری اقلی کرد گرانه باری لدیو لشارا مشهور آمی کم اقل آمی کم حوصله باری پرس اقلی من نتوانین زیاد کن ام جلسات که انشالله اگر خواه ملی به ادامه بید با زیاد کردنی اقلی حیچ کنی اگر من توانی اقل من زیاد کرده ایسا اقل من دکن من گشتیان کدوا عادی و عادی کن من کدوا نابغه ولی اتوانین مهارت زیاد کن، اتوانین به شخصی که بیاین جاتی پنجات منگه و بیت نقلم جی بی خوی تو تای وارا برسی تو بیت جات که کو تای وارا برسی تو برای بیار سیدان نانی نانوایدن که کیان صحب خودن که کیان نیمرودن که کیان شو. هما ازانین ایشانی بین و پنجات من روز برسی نه ولی اگر بیلیتی و عقلی من علانه خوی فکر که هر اولی صح پنجات منکه لکی سدات و تای وارش برسیسی. همه آموزشی مهارت کن مدی نظر من نه زیاد کردنی عقل اصلا ادعای زیاد کردنی عقلی هیچ که نکن لروانشناسی اباو چطه من یجمیه که کن IQ و یعنی هوش قابلی زیاد کردن نیه تا امرو یکی کنش IQ یعنی مهارت اجتماعی هوشی هیجانی و یکو زندگی کردن که امیانه الحمدلله قابلی آموزشه همه لروژه که 20% عقلین 80% و احساسات من زندگی کن همه آموزشی احساسات اتوانین بوین بم بونوه جلسه کمان اوام برو محوری اصلی محوری اصلی جلسه کمان بیکاری و بهداشتی روان بوچی اما نه اول انتخاب کرده چون یکی از معضلات اصلیم جامعه ما امروز مشتاس یعنی من دانشتم تکی رفیق لا فکر من کرسون نقطه شروع من باش ولا راو شروع بکن که خلقی بخراب یا چاک زانی عکسی خوی دی ولا نیو چوانی هر کس مردم بخاص یا خراب زانی رک خلیک تماشای خوی چون آغام هر چونه فکر که هر وو جوری چه زندگیه که خاص فکر که خاص زندگیه که خراو فکر که خراو زندگیه که مثلا اگر تو خیال که حوثیه که دزه
ناتوانی بچیت سفر

مالک نیابانی نیست. اگر احساس که حاوسی که یا وافکر که حاوسی که لخو باشتره وقتی بچی با سفر کلی لکه اوی ایت دستی حاوسی که اگر احساس که مردم دروزنن وقتی هیچ که نتوانی باور بکی اگر احساس که مردم صادقن نگره که هیچ که قسمو بفخوا پس تو چون فکر که هر وازندگی که اگر بزا وافکر که تاریکی خطرناکه شو ذاتی نیه بیت در اگر ایش وافکر که تاریکی خطری نیه شو لم آوائی که روی بو آوائی که پس نوعی فکری توس اجازه آوت ولا اجتماع زندگی بکی بخاص یا بخراو بنابراین یماشه فکر من تغییر بین تا زندگی من تغییر بکات و به هزینه و به زحمت تغییری فکر اوج تسه حتی خواه گرکیو تو حزیلی بکی ری هست فکر و برز بیتو ری هست اقل و دانش و زیاد بیت مهارت و برواته بن بحث من بیکاریه برا ازانم لشر بیزاری بلام چاکتر شر لبیکاری اما قصه قدیمیه وقتی قصه کن کرده او نه تحقیق کری آسو گهی نسم نتیجه راسه یجه فرموده قیمیان بو همیشه یا بریشه کار به پیشه یا پیشه فرموده قیمیان بو همیشه قصه قدیمیه که بو همیشه حتا حتاییه ریک قصه که چون اگر وانوائه تایسا لبین چو نگهی وگمه برا ازانم لشر بیزاری بلام چاکتر شر لبیکاری بیکاری اگر بیجین چیه بیکاری حوزه کی پر لآوه آوی پخته پخ یعنی انسانی که واقعی تسنحی کار جوانی کی پخته است جوان چته کی هست خوی ایزانی و کس نیزانی خوی ازانی پخته است خوی ازانی دلی واپی و خاص بکات خلق باوری تنکن وقتی اگهیت سنحی من چطه که هست هم خوی ایزانی و هم خلق ماشینه که ماله که جنه که هم خوی ایزانی هست و هم مردمی چه زانی وقتی اگهیت سنحی باوا و داغمان چطه که هست خوی نایزانی و خلق ایزان دلتانی، مویسی، بیتاقتی، ناتوانی گش کسی ایزانی خوی نایزانی بحث که من بتایبت با جوانان چون جوان میتواند و نمیداند پیر میداند و نمیتواند حیف وقتی بزنن و نتوانن باشتر وقتی بزنن و اتوانن بیکاری معزلی جوانانی یم است کشوری یم بر لانقلاب نزدیکی 35-6 میلیون و جمعیتی و الان که 30 سال لانقلاب گذریاره جمعیتی نزدیکی 7 میلیونه تقریبا جامعه کمان به مردگانی مردگان هر کی اون پیرون یا جوانون فعلا زنگانی دو برابر بون و طبیعتا هم دو برابره ل 0 تا 35 سالن 30 سالن یعنی 35 درصد حداقل 35 درصد نیمی جامعه کمان 50 درصد جامعه کمان جوانی 30 سالانه و اکثری چیان بیکارن جابو چی اجن شر لبیکاری خاستره آغم بیکار و حوزه کی آوی پخته خواه نهوت من جوان پخته است من برعکس یو کسان و فکره کن جوان خطرناکه یجم خطرناکه ولی یجم پخته است چون به تجربه است خطرناکه راننده وارد هیچ پنکی نده آوام جامعه چون مسافرگان تیرو اینواتو راننده نزانی هیچ پنکی نده آوام جامعه چون هن نزانی ماشینه که روشن که تابیره تیدر و قول کردی خو من کل کملا یعنی کل که راننده کل که معلم کل که دکتر کل که پرستار کل که سواد و قول فارسی ورده شیشه خطرناکه شیشه خطرناک نی ورده پول باخله دره سپچک پول نداره ورده زانین این جوانان که زانینه که کامل نیه خطرناک یعنی کرده کم زانینو خطرناک انتظار من از لجوانه کن من گوشن کن با زنینی بیشتر تا خطر یا انداب چو امنیتیش روی انتیب کن بنابراین بحث کم هم تیرمو با حوزه آو پخته کن جوان حوزه که آو پخته است اگر بیکاریت هینی واسه کاری می طبیعتا بیکاری یعنی کارم نیه تعریفی کاراب که بیجی بیکاریم با تعریف که جایر کاری نیه بیکاری پس کاری نیه بایه بیکار اگر کاری بایه بیکار نو ولی بیکاری هر وقت نویسید ام میکروفون هر وقت داینن بینه کتر بیا چوز نشتگلی موبایل کان تان هر وقت داینن بینه کتر شارژی نامینید جوانیش هر وقت دانشه خو هر وقت نامینید او هر وقت داغنا دوائی بین رنگی بوی مزه اوازوید
یعنی خودی او آب خطا حالی پیارید خوزای هر بو خوی خراوائی دوائی بینه که تر میشوله و زنگدمه و مال ریاش تین هلکی تیکن او براو نگیانی مردم یعنی بیکار یک دوائی بینه که ممکنه اید زو هپاتیتی چی پیار کردید اما گشتی بیکارکان نیه هشتان بیت من گشتی بیکارکان خونه یجم گرک ما معزلی بیکاری فعلا بیجم پس بیکاری ام خطر است بو چی جن شر بیکاری خاصره بو مبالغه یک بکن لزرری بیکاریه یک دو واقعا شر بیکاری خاصره بیکاری دو اقر نوی لسیاری سیاره که اگر رفیقی که لرنگی خواهی پیاکر ممکنه بیت تریاک تریاک که ممکنه بیت هروین هروین که بیت کراک کراک که بیت شیشه و نظام چیو چیو چیو چیو لآخر و جنازه که بگن لکلاوی که ولی شر دوای و کردو مجبوری فران کفی تفکری ریچر میه کو یکی بیا صلح بکاو عادی آشتی بکنو عادی چون بکم دینه امو چون بکم ام بلال ملم بتو چون بکم دفعه یکی تر بی عقلی و عینه نکم عبرت هوری لی ولی لبیکاری بعضی وقت عبرت نارین بیکاری گرانتر لکار اسینین بعضی وقت گرانتر یعنی چی؟ یعنی وجود من لبیکاری دانین ایتر لما بانتر هست کلیه دانه چنه که چاو دانه چنه که کورا لبیکاری گشتی لبینوات قدیمیکانی خمانوتیان برو را بیغار دامن شو بیکار یعنی چی؟ یعنی برو بیغاری بکه بیغاری یعنی کاری سخت و بیپول ولی و بیکار دامن شو یا و کردی و تیان آغامی بیکار بیجن نیچی با خلی کرده سو میلا دانش یعنی بیلا او هر بیتا بان بیجن بیجن پایر ماشین تا راحتی بویوه پایر ماشین که یا خلی کرو بیجا برو بیریوه تا دانن شید چون بیکاری معزله و تم قصانی من اجتماع محورم من خودتان از آن ناتوانم کارتان بخاسب کنم نه اجتوانم بیشم یکی کارتان بخاسب کنم نه دسالات مزنه دسالات داره کنیش ناتوان چون خود دولتیش دل سواز کنی دولتیش دلیان وابیم کار کنم وقتی نکری چیب که جمعیت که فرز ظرفیت که کم قصدی توجیه یا تایید منیم من براسی ناتوانی خم یجم ولی خو اتوانین کاری بکن بیکاری کن من زاینیت اگر نتوانین کار درست بکن، اتوانین اوقاتی فراغت استفاده لی بکن. راستی توپیک و فوتبالک چنه خاصه؟ کارا فوتبال که دو ساعت لنای فوتبال ها نوی سیار کشی، خودتا نزن. نوی لویانا جوک بیجی، نوی هروین بکشی، نوی ایدزو هپاتی دوار دیبانی خوب بکن. اما دو ساعت. دو ساعت ایج لو دو شکتی زو اخفی، اما چوار ساعت. قاتی مکی چی بخیتره و بچی با فوتبال دو ساعتی پیچی اما شش ساعت. جوانی امرو هر شش ساعت او خور. باقی که خفته. اکو بوایه با مایه کرویش که او گای. واقعا اگر خو مایه واید بوایه ما شای سا هر دن که اکمانو قی کجه گوایه. ولی نخیر ضرره. خو جهالت وانه یکو. بلام اگر قرار انسان لبیداری از ضرر بکن خوب نفحیسی اجه ظالمی را دیدم خفتن امروزتون باشه خاستر خفته چون ام دمی چه خفتی و خلقی خوال دستی راحت پس قصه من لعام لحظه و راجبی اوقاتی فراغته وقتی بیکاری من چون پربکنو دوا من کرده لده صلات داریل اوانی چه هم سی دیگه لده دو اجنفن دوا هم دیکن هر که اتوانیت بسهمی خواهی حد چنگ اتوانیت کورا یک بوتی گرک مو بیجم چوه مجدل سیوتی و گرک مو بیجم دلسوزی بکن پیعواتی تان بیل لره خواه بین کاری بکن بوم جامعه و تی جنو و ریچرمی لده دوا بیجن خامی مزوته بکن و تی عبرا جنایت و رحمتی خواه تان لیوه که یا قام برونه برو و تی گشتی یکی قامات برای منش گوشی کم دانا و چو مره و میکروفونه و تی هنچی و تی دیمون هر گرکم بیشم یکی قدم برانه برای گشتی چو برو تا لره خواه هر که اتوانه یک قدم نیمه قدم یک تلمو یک چون لنگیگنم دنکه دنکس آوی دریا قطره قطرس حیفه یکی بیشه و تنیا من اتوانم چی بکم اها مالی خواه وقتی حد چون پروید گشتی دنکه دنکس سبت نامی کرد اها لوی جیغه نامینه تو اها صحاب مدرسه شروع اوید چون مدرسه که پرویت گشتی دنکه دنکه چوا با مدرسه خو گشت سواری تو بوسو یکو ناچین اگر راست که این دنکه دنکه بچین مدرسه کان پرویش اوسو پیرکه و بستر پیرکه دنکه دنکه نچوین معلمکانی جاتنو وانو
گرک ما نو تعطیلی کن خو تعطیل نه ولی میل ما نه تعطیلی کن قولش من نه داوی اکتری ولی اراده من کردی نشین قول من و من اراده بکن اراده بکن یکی قدم آوری هر چنی اتوانی با پرکردنوی اوقاتی فراغتی خومن شو نشین یکان من پرکن مهارت اجتماعی یعنی غیبتی لیلا و این دلسوزی تیب خیل خو نصیحت نازانی سیدی یک دانی بیکار یکان من محواره خریق گن پر یکاتو خودتان تماشا کن خودتان و خواهی خودتان بین و بین الله و کرد یکی خومنی جن وقتی کس نیفزانه چه شبکوی لیکی محواره تماشا کن هر یک یک هاو بزانه چی تماشا کن یعنی یک یک حال تو مجبوره وی خاص بوی وی بو همیشه تکی یک یک خاص هم نمین تا هر خراو نمین ها؟ به هر که اگر اک من خرایب که نشه فرصت اکی خالی بوب دوزینو به هر که اگر اک من خرایب که نشه فرصت اکی خالی بوب دوزینو وی براد دا بچ لکن فرصت خالی کن خراو منی کرده با مزوت کن پرون گرمیان بیت 85% کسانی که تینم مزگوت امکانی نیه خراب بون 15% یعن خطرن آخر مزگوت نوز اثری نکرده تین لست درصد که آموشوی مزگوت نکن 85% یعن هانه معرض ترا چون خاصکانی اجتماع 85% یعن اهلی مزگوت اجتماعی همه اوان رفیقی هم افراده نکن پس خوان 85% وانه معرضی خطره 15% چیان لکه جاون و لکه آون مسلمان و غیر مسلمان چون با خویان احترام قائلن هر خراو ناون من کارم و 15 خاصه و هم 85 مزوته و نیه من یان نگرکه توی چیان نگرکه خویان گرک من اوان کار من بکن ام خواهش و تمنا لوانا کم من کارم و 85 که و اموشوی ارانا کن و 15 که و لراه نستغیریان نکده هست امانه تو خواب زمین فوتبال ورزش بکن بریان مرن بابش نسالونیلی ورزشی نوی شهر لو باشتره برون لبن متکه که پنی بوین خویانه با انجی او من بیت لم شهره با مراکزی فکری من بیت با مراکزی عقیدتی من بیت با برنامهلی تفریحی من بیت با صندوقلی حمایت لفقیریل من بیت با مؤسسهلی خیریه من بیت امانه کاری تیاب کن خلق شوره لکه مسلمانیان مؤسسات خیریه هر هست پس بیکاری ولی بیکاری دلیلی بیماری من نیه اگر بتوانین لأوقات فراغت استفاده بکن اگر نتوانین اما یکی لأصلی ترین دلیلی نخوشی جامعه یمست بیکاری من پس اگر پیایک اگر جنیک اگر کریک اگر کسیک منالی کی بیکاری هست لمالا و شونشینی تکی انسانی کی باشه و حضور لجلساتی کی واینوه و رفتو آمد تکی پیاغلی خاصه و بردنمالی سیدیک و گولیرتن لنصیحتیک و سبتنامی کرکی لباشگایکا و حضور لانجی اویکا لانجمنی کی ادبیا هنریا فرهنگیا اتوانی نم جامعه اصلاح کنو تغییری بین انا و پنا و خواو امرون شوسو هیچ کارک نکرد منشین بابدان که صحبت بد گرچه پاکی تو را پلید کند آفتاب گرچه روشن است او را لک ابری پار ابری ناپدید می کند هر چنه کهش پخته و روشنوی پلاهوره که بس با نمینی دیار یعنی رفیقی انسانه که گن عیبه که بچکولانه بکوه تقل باطل است آنچه مدعی می گوید خفته را خفته کی کند پیدر دوگل خفته و یکو هیچ کامیانو که انحال ناسین برا کسی که ایچ خواهی کردوی تا خفتو تو پیسه و ششی چلی ناسینی چون خواهی کردوی خفتو گرک من اعوا فکر که اینو هاین مالی که و صوبه یک گازی کردوی و یک یک من لخو حال ساگا چی اوینه خریکین اخن کن اگر گرک یه بهداشتی روان رعایت بکات زود دلاقه یکی واس کرد کفیت گیانی نفرکانی تر حالی انسینه بیشه حلسن مردن نو بیجه خواک خوش با خوی چم بخفم چون اگر خوی چی خفت مساویه با مردنی تواوی جامعه که هر که همکتن توز خیر زنن بید تعریفی جامعه اسلامی او جوره که شایسته و بایسته است او سکه وقتی لمال تینه در هانه فکری امری به معروف و نهی لمنکر
يعني دفع ضرر لخلقه جذب منفعت بخلق اما ويجي جيمان

هر که و پی توانی خوی می اقلی خوی بز نیش اقلی خوی دولمن جوریک هجار جوریک باسواد جوریک بسواد جوریک اما ویژگی جامعه کمانه اما پشتی لیمان حل کرده بوی بسادگی اچی نگجی یک تریا والله گله یکم لویسان من لخیابانا لرانندگی من لسلام علیک من لگشتیک من امسال فر عجیبو پر ظاهرن وان بیستی پر توریسترین یا پر گردشگرترین شاری استانوین حرکتیت نشانه یک من لیواتو ایگرینه تولم لولولا حیف با ام گرمه مزوتو لشوگلی قدر رفتاری خیابان من فر فرقی بیت تکیو شوان منا رمضان خو هر مان یک نیه شوی قدر خو هر ده شو نیه خو نویش هر فقط مزوت نیه خو مسلمانیش هر حرکاتی اسلامی نیه رفتار اش ظهور پیاب کرد باطل است آنچه مدعی میگوید خفته را خفته کی کند بیدار مرد باید که گیرد اندر گوش ور نوشته است پند بر دیوار اگر کسی گرکیویت باش بید لازم نیست سخنرانی چی بکی لقاغذی که بیدن و قی دیواری که چو عبرت دارید با و تغییرک من دست پیاب کن بحثکم عالم نقطه به مدیریتی زمان برو خاتمه او خوشبخت کسی که دو روزی وکی یک نوی یعنی روزی دوانگی لروزی برنگی خواست روی اگر روزی دوانگی لروزی برنگی خراوت رو بدبخته امتانه لبیره بعضی کسی که دو روزی وکی یک نوی خوشبختی و شرط یک دوم یکی مثبت روی اگر دوم یکی منفی روی هر بوبختی فرقی نی هر که گره که یه تغییر بکه زمان نویسی و دیاری هیچ کسو شعاره که لروانش ناسیاج مدیریتی زمان هیچ که نتوانه زمان گیر بگه تا استفاده ایلی بکه مدیریتی زمان یعنی مدیریتی خود یعنی خود لگذاری زمان مدیریت که زمان فره بی رحمه حرکه ای تربیت کرده و کشتی چیسی یعنی حرکه اگه اینه تا اوجیدانهی لولای کشت معلمه که شاگردکانی دنکه دنکه سر انات چال زمان ولی انسان یلی جیر لگذری زمان سریع لفرصتی استفاده کن هر که گره کسی بهداشت روانی خوی بر اساس مهارت اجتماعی بر اساس او معیاره لأول دامن سلامت من آسیب نوینم تو آسیب نوینی اموالی من اموالی تو و بهداشت من رشد کم تو رشد که اموالی من و اموالی تو لحوزه مهارت اجتماعی استفاده لیب که اشه مدیریتی زمانی بلوشت لزمان با بیکاری که استفاده بکات با اوقاتی فراغت که استفاده بکات به شیوه که باش بتوانه تصمیم بره اچما کتیوه کس قرباغه را قورت بده اگر هر که مکتن خوندو تنوی تو مختصر چند نکته لیجم جالبه بوتن بیزنن هر که گره که تغییر بکا اشی حل ایساتو بیجه اوا گرکمه انا اگر اوتی قینا شوسو دو سو سیسو اگر ایتا حکایتکا اوتی امی نخورم جز امشبو فردا شبو شبهای دیگر سر نکیشم غیر از ایم شو شو شو شو شو الیکترم یعنی گرک من ترکی نکم نیت من هر ایکیشم هر که گرک تغییر که هر ایسا لناوی معتادل دانشتیم کارگاهی درمانی گروهی یکی حالا سی ایجه من فلان کس دو مانگو در روژه نمکیش آقا پاکم یکی که ترال سی ایجه منیش فلان کس دو ساعت و پنج دقیقه نمکیش آقا پاکم یکی که چلا سی ایجه من هشت سال و ده مانگو نمکیش آقا پاکم یکی که جزء دیمونش گرک میتر نیکش. اما و حالا سی اونی ده ساله ایواتیا شش ساله ایواتیا دو ساعتش راهنما هست راهنمایی که همش هر کامیک من اعتیادیک من از هر دن که لیوی دن اعتیادی ازیسا یکی اعتیادی فرخورد نیه یکی اعتیادی فرخفت نیه یکی فرد رو که یکی فرد چاخانه که یکی فرد که فلان فلان فلان با کس نزانی عیسی لناوی دلی خودت دست حل بوره بیجه لأم لحظه و تصمیم مرد فلان نکم اگر پنج دقیقه تر شکنده ما ترسم کس پیتی نزانی همتر تصمیم بوده رو و نظر یه درو کردن با کی سخته با کسه تا دو دقیقه لماوبرش دروی کرده یا با کسه و هفت سال و پنج ساعت دروی نکرده او هفت سال و پنج ساعت دروی نکره حوزه که پر کرده لگلاو موازه بچته که تینه که خرایب که اگر خلق خاصی لوجودی خطا داغرسان و دامرزان روش بر روش خواست روید چون هوش هست سرمایه که فرزشه نیه لدست اگر خلق خراوه لوجود تا دی اما که گومر چه قلوی ملی خوشتر
امی چه لبانی او کن تختصیای سخال چی پیه که او بشتی چون تصمیم برین آوا دستی پیه کم بعض کسیل لشو روژه که 10 دقیقه فکر کن و 24 ساعت استفاده لیه کن یعنی سوح لخوالاسن قازه در تیر نجنی امرأش چیب چیب کم اینو سن تا ایواره ازانن گره کنه چیب کن خوی چین لبیری انو چو قازه که لبیری ناچه بعضی کسی سوح تیتا در تا ایواره خوی خوی ایوارهش نزانه قرار و چیب که و چی ما بی که که اکثر من لم نوعینه بویا کنه هیچ تغییره نکن بویا هر پیروین و هر ضعیفه وین انسان یلی موافقی دنیا 10% برنامه ریزیه کن 90% صرفجویه کن همه 90% زیاده رویه کنی 10% ایش برنامه ریزی من هرگیز نو بایه هیچ تغییره نکن 10% وقت دابنه بو خوب زانه گرکتا چیب کنی بینوسه بلا تجوی امزوتا فکرتان اگر ننوسن لدستان دره چوات نوسیتان بی کتنه داره و قید داری اتاق کن و اچن تی و بلا تجوی امزوتا بلا تجوی بو مزاح جال بیرتان نچوا بی کتنه قید داری مستراو کنشتان تا وقتی ارونه ناو او چه تگرکتانه بیکن بکن بکن فکرتان لیو فکری لیو بکن هدف اگر نوسی و مغزی چی لبیری بچوات چاوی لبیری ناچوات بنابر این تو هدف من دوید اگر خوی چو نوید هدف چیو؟ صداقت، دلسوزی، پاکی، یاروان و روح برزکنو بینوسه هدف تحصیل کنکور دانشگاه بینوسه بیکتو داره تا وقتی عقل لبیری اچوات چاو بیقاتو بیر ها تین با تمات سندن زربیه غی ناله را من ایجن با لبیر من نچوات امی چپ که با هدف مهم مکانه دومین کار ام 10 کاری بیت لروجکا دن که کن هر دگ لکیانه جی حیف او دن که انه بخیط آخراش او دن که انه بخیط اولو مثلا امروز دادن کاری از جوازی با دوکانه کتو نازانم پنچرگیری ماشینه کتو شوردنی ماشینه کتو بچی سره بوی لخیاته کتو تلیفونه کش بکی با میمی تو تماشا که آغامل که و هر مانسو لپیسی خویانه هر واینه مانسو بشکو خریکن وکو آوکه ایچ اگنین لبرا تلیفونه کن با میمی هم نا چن پنچرگیری ماشینه کن بکن هرچی کاریانه بستگی سو امرو پس بزانه 10 دانه کاری که دوای اول خطی اولا 10 دقیقه دانشتی کار کانت نوسا بزانه کم یعنی اگر ایسا بی که نفعی لگشتی انفرتره او یعنی اولی صح نه آخری شو چون اولی صح کم شکتی 12 ساعت وقت هست روز ماه انرژی فرس ولی اگر او مهم تخست آخر هم شکتی هم وقت نما هم نایچکی هم تر روزی که تر روز از نو روزی از نو ایسا مسالقان کمی ملموس تره کمو هر وزوانی و کتیوه اگر هرچی روش مجبور وی ایتر ودستی خوی نیه بردیت یعنی از جهه لقول یعنی که یو کشن مجبور وی هرچی روش قرواق قطبه ساعتی 8 صبح قطبه یا ساعتی 24 یعنی 12 شب جایه کم گرک اکثر من ساعتی 12 شب چون یجین از این ستون تا اون ستون فرج گورس گارس نم اینو مردی نم قرواقش منه نخورد یعنی آرزوی مری خو منه که این بو نخورد نی قرواقه یا این گارس قرواقه که توپیه من نمان خورد نه زین و توپیه جر پیمانیه تا ساعتی 24 دا انشیو نای خوید و هر فروفیله خود خلافه نی اما کار مهمه کسا یجن والا ساعتی روزی بعد شروع بو قرواق کن بو نسدوان ایساته دن که کن قروه قشلو نرم سوز خجوانه کنه دن که کن وزخه یاروی زوری جری برد ایساته کامیان لبرا قطعه شلو نرمکه یا زورک طبیعتا آغمگلی که وقتی خویان هدرگن شلو نرمکه قطعه چون راحت بخواه برا شلو نرمکه چی هر پیس پیاواتی و بی زورکه هم قطبه چون اگر زورکه قطبه او که بیت نقل یعنی اونا راحت بیت پس اگر گرکت تغییر بکی سخترین پیسترین و گنترین و ناشرین ترین چطی اخلاق رو بدو زرو بربوتی حل ایم شو خست شو سو شو دیره درو کرده
هل امشو تی بر بوه هم بهداشتی روانی خلقی هم آرامشی خود اگر سخت ترین کوی لاورد راحت ترین کار راحت لاش و هر هیچ نی پس بگرین لخمان ل امشو خود تازه بعضک من بیکاریم چی باعث بود بیکاری من به ارزشش من بکند چی باعث بود بیکاری من پرگناهش من بکند چی باعث بود بیکاریش من افسرده من بکند براسی کار اصلاحته کار نشاته هر کسی کاری بود هم اقتصادی رشد کرد هم سلامتی جسمی رشد کرد تایسا کار هیچ که لبه نورده باب زنه و هم ایمانی چی سالم امینه تو هر کس بیکارو اوقاتی بیکاری بچته که مثبت پر نگاتو او سیانه لده سرد بیکاری کسالته بیکاری رخوته بیکاری افسردگیه بیکاری فرسودگی اگر کار پیانایت خو مکان هست اوقاتی فراغت منی تیا پرکینو خو سکان تان اتوانن مثبت کن نی کن اچتی گن خو موبایلکان تان نشانگری شخصیت تانن اگر گرکتان بزنن یه دور تماشای پیامکان بکن بزن چی واتیا 80% او پیامانه معرفی شخصیتی او تماشای اسمی آمکان بکن ننای موبایل کن تن بزن اسمی که تن نوسای اوانا رفیق کانی اون هی او که اوانا فکر کن اگر گنن گنن اگر خراون خراون اگر خاصن خاصن بزنن لنای او شماره لها موبایل کتانا که لگشتیان گنتره او قرواق گنه کس زودتر وازی دیویر کامیان لگشتیان عزیزتره او مهارت اجتماعی هست فرتر زنی ببن با فرتر حوالتان برزن بحثکه ایتر خریک دریجه پیاکات گرک منی فرتولانی بکمو بحثکه خاتمه ادین و صلواتک بر محمد و آل محمد اللهم صلی علی محمد

بناوی خواهی بخشنده مهربان بی سرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لبه فرمون بو خوین نوی بشیکی تر لکتی بی چمک اسلامی کان دیدو حلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خوین نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد

سورتی الروم چی من پی افرمی؟ لسردمی پیغمبری سرور من صلی الله علیه و سلم دو دولتی گوره هبو، دولتی فارس و دولتی روم. فارسکان مشرک و آگه پرز بون، رومکان خوانی تورات و انجیل بون، اهلی کتاب بون. واره کوت کاتی پیغمبری سرور من درودی خواهی لسر به لمکه دابو جنگی کوت نیوان او دو دولتا. هوال گیشت مکه که فارسکان سر کوتون بسر رومکان ده. لیره دا کفرو مشرککانی مکه زور خوشحال بون که هاو آوازکانیان فرس مشرکو اگر پرستکان سر کوتون بسر رومکان دا که خوانی کتابی اسمانین. و تیان ایمش وک فرسکان سر اکوین بسر پیغمبر و مسلمانکانا که خوانی کتاب قرآنن. لیره دا مسلمانکانیش زوریان پینا خوش بو. رومکان که اهلی کتابو نزیگ لمسلمانان و شکاون، اونده بابتو باسکه گرنگو قرز بو لسردلی مسلمانان چند آیت لقرآنی پیروز دابازیو فرموی. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. سورة الروم آياتي 1-4. مجدي دابا مسلمانان كالرومكان سر اكونا و بسر فارسكان داو ايواج بو سر كوتنا دل خوش ابن و پاشتن صالك سر كوتن جابريزان لبر ام بنماو حالتي ايمي ايمان دار دل نارحتين بنارحتي مسلماناني غزة و فلسطينو هر ايمان داري لهر شوينيك بيت دور تانزيك هاوکاری و دعای خیری با اکین، چون که قرآن کمان وامان پی افرمو پرسیاری قیامتی لسره. ایتر توش لم دنیا دا آزادی پشگیری که اکی بلام ولامی قیامتت حاضر بکه.

وتم پیورتان جیایه. کسیک پرسیاری کرد و تی کسانی ابینم زور دلیان با غزه و فلسطین اسوتی و زور گرنگی پیادن بلام من خوم وانا بینم و لام گرنگ نیا و تم برزم او پیورتان جیای و به هوی او پیوره و لای او شتی گرنگ و لای تو پیچوانکی جا او کسا اگر لی بپرسی با چی رای بوشی ویا مفروض ولامت بدات و بله من غزه و فلسطین و عرب پرست نیم من خوا پرستم بروان بخوا هیو او خوایه داوی لیه کدوم که بجوی بکم و خوم تسلیمی بریاری او بکم دی او یکی لفرمانکانی او یکی همو اوانی لم سرزویه دا بروان بخوای گوره هیو آینی پیروزی اسلامیان قبول کردوا براو خوشکی ایوانو ابید خوشتان بیانو هاو بش بن لخوشی و نخوشیان دا دی او خلقی غزه و فلسطین الین مسلماننو و مظلومنو داگیر کراونو آوار کراونو زیاده کی تریشان هیا که برگری لمزگوتی اقصا اکن که قبلی یکمی مسلمانان بوو شوینی شوروی سرور من بوو وک مکه و مدینه پیروزی لای همو مسلمانان هیا جالبر خاطرو فرمانی خوای متعال ابید هاو خمیان بینو دعایان بوب کین جاتوش اگر پیور دینداری و باسی قیامت بید ابید وک اوابید اگر نا تولم دنیا دا آزادید شوینی ترت خوش بوید بلام ولامی قیامتت آماده بکه.

هندیک جار کوتارک ابیستی یان انوسی یان کومنتو بهالی ازانی و بدلد نیو اتوی ولامی بدیتوا پیم باشا بشیوی یک ولامی بدیتوا او کسب بینی بخوی ابچیتو ولامی راستی دسکوت بیت اوش کاتیک ابیت کتو بدل سوزانو با اسلوبی کی جوانو با راست کرنوی ولامکی بوی بنوسه با او کسج نوسینو کومنتکی زور خرابو نادروز بیت تو هولی چارسه و راست کرنوی بده چونکه اگر بتوندی وشی ناشرین ولامی بیتوا اویش رد الفعل ایگریو لجیاتی بخودا چونو رازبونو ولامی تندو ناشرین اداتو هیچ کامتان سودور ناگن لبابتکو لروی آینی شو گناه بار ابن چونکه پیغمبر من درودی خواهی لسر بفرمویتی مروفی ایماندار وشی تانو لعنتو نادروز بکار نهینه جگلوی همو وشو نوسینکان من تومار اکریو با قیامت پرسینوی لسره دواکارم لهمو ماموستاو بانخواز و نوسر و چالاکوانی که نو تورکو ملایت یکان رچاوی ام حالت بکنو وشی نادروست بکار نهینن.

که زور ترسناک بو. خوای گوره ام مبدأو ام یاساو ام آیتی ناردو فرموی. قل هل تربصون بنا الا احد الحسنيين سوره توبه ايتي 52 وات اي محمد درود خويل سربه بيان بله ايو تشي لا يا متاور اكن جگل دوشتي زور خوش يان سركوتن يان كجرانو شهيد بون كهر دوكان لا يا ما سركوتنا وسركوتن دوراندني دنياي لميزاني خدا ما بسنيه اجينا خواه بالا دست و همیشه ایماندارانی سر اخست. لمجود هندگ جار خواه متعال مسلمانانی سر خستو و هندگ جار سری نخستون لبر هر هویک. و ابت ایمانداران لگل تکبیر و توانه خویان پشت بخواه بالا دست ببستنو به توانه خویان ننازن. او بو لجنگ حنین کجمعریان زور بو و تیان امرو کس سر ناکه و بسر مانا. اذ اعجبتكم کثرتكم فلم تغنی عنكم شیئا. سورتی توبه آیتی 25 خوای گوره شکستی پیهنان زور کم ریکو توه لجنگ اسلامی کانا مسلمانان لبرانبریان بهستر بوبن جگل ایمانو پش بستن بخوای گوره

خوای دانا و زانا ام دنیایی بایه دروس کردوا لیبلوکم ایوکم احسن و عمله که کاری زور چاک انجام اداد ولا برانبریش دا که کاری زور خراب انجام اداد دی رودا و فلیمه کی زندو یوکو غزه نبید با چی در اکوه؟ امریکا و بریتانیا و فرنسا و المانیا و زوربی سرانی دولت عربی کن خلکانی که لای خوشمن ویجدان مردو لصفات امروف بون شوراو نتوا ایموت من دولت از لحیزکان و جیهان روشعوا لأخلاق و مروف بونا دوا کوتون پیشکوتنی تکنولوژیا اگر دین و اخلاقی لگل نبید ابیت هوی کارسات و تیاچون هنده کس بروی ناکر تو خواه آبروچون نیه امریکای که زلحیز بران بر غزه یکی بچوب آوا اکات همو غزش تیاچید با پیوری خواهی و بونی قیامت و زندو بونه و بونی بهشت و جهنم سرکوتنیان بده سین آوا مادم او راستیانیان بخوینی خویان در خزب و خلکی بلام هنده هیا یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون تنها حسابی ام دنیای اکنو لباسی قیامت بی آگان که بحسابی اوانا هرچی شهید و کجراوی دجیستم و داگیرکار هیو ابید زرر و مندن بلام نا ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم سورة انفطار آية 114

آینی پیروزی اسلام داوامان لی اکات لگل گلان و شوین کوتوانی آینی جولکو گاور باش بینو بچاگ معاملیان لگل بکین لگل اوی که آینو پراوکانیان تورات و انجیل بو کاتی خویان راست و دروز بونو پیغمبری خویان بو که موسا و عیسا بون درود و سلامی خویان لسر به بلام لدوای وفاتی پیغمبرکانیان زور بیان دور کوت نوه لراسی آینکیانو قشکانیان دسکاری تورات و انجیلیان کردو استا چند جور تورات و انجیل هيا بوی خوای گورا محمدی کرد با پیغمبر درودی خوای لسر بیو قرآنی بو ناردو که راست یکانی نو تورات و انجیلی دوباره کردو تیای داو اوی پیویز بید لبواری دینداری دا تیای دا باس کردو فرموی ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلی یقبل منه و هو فی الاخر

سورتي من الخاسرين سورة آل عمران آياتي 85 توراة إنجيل كبراوي خوابون ببرياري خوا خوي بطالي كدنو فرموي أبيت همو شوين قرآن و إسلام كوي جاگا و رجو لكو خلقي تريش آزادا اگر لم دنیا دا لسر آيني خوين بمين نو لقيامت خسارو مندن لم دنیا دا امي مسلمان أبيت ريزيان لي بگرينو دروست جنیان لبینین و خواردنیان بخوین و کاسپیان لگل داب کین. بلام، ام جو لکانی فلسطین اوانن که خاک و مال و سامانی خلکی فلسطینیان داگیر کردو و مزگوتی اقصا بهی خویان ازانن. واتا شرکه لبر ظلم کردنیانا نگ لبر کفرو آینکیان.

گلی کرد و گلی فلسطین دو گلی استملی کرایو روشلاتی ناوراستن که سالانه که زور للاین دولت ازلیه زکان و بریاری داگیر کردن یان دراو ایمه کرد که به همو پیورک شیاوی او بوین که دولت من هبید وگ هاو سکان من بلان بداخه و بشکران بسر چن ولاته کی دورو برداو لدوای جنگی جهانی یکمو ایمه اچو سندری نوو چندها شورش کراو استاج بردوام ستم من لیکریو سروشتیو ما فی خو مانه که کل ندینو داوای ما فی روای خو من بکینو ابیت او ما فمن هر بسندریو داگیر کارانی عرب و فارس و ترک ابیت کل بدنو باجی استمی خویان بدن گلی دوم استم لیکراو گلی فلسطینو اویش لسال 1948 و خاکان داگیر کراو للاین جولکو و ولاتانی روش آواد دولتیان با دروس کدن لسر حسابی خاکو گلی فلسطین اوانیش لو سالو خبات و چالاکی انجام ادن با ورگتنوی ما فی روای خویان بلام تا استا داگیر کراو آوارنو ستم بران بریان بردوامه خوازیارین خوای متعال سرکوتویان بکاتو داگیر کارو ستم کاران رسوای دنیا و دواروش بکاتو ام دو گلا بگن بما فی روای خویان بیارمتی خوای گوره بی سرانی برس اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشه کی تر بولکتی بی چمک اسلام یکن دی دو حلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خویندنوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد تا خویندنوی بشه کی تریم کتی با بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin hatemil enbiyai ve seyyidil mursalin ve ala alihi ve sahbihi tayyibin tahirin. Hoşçakalın. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Katik kabataniya temaşay mafi asreddekin hendek eşvad zanın ka piyav mafi niye merd mafi niye besar jeniye ve kabataniyaş temaşay mafakani merd ekin besar xezaniye hendek eşvad zanın ka jen mafi niye balam kada çine nav ev peyvendiye pirozova او ميثاق غليظي في قرآن باشدك او علاقة زوجية مباركة بتماشا كدني او اركو واجباتي هر دولة ما في هر دولة حكمته عدالته رحمة اخوامان بودركي وبرون دبيته افرد وقت همو انساني كلا شتيدايك ادبه ما فيه یته دنیا و ما فيه به سر با کودای کې به سر برایه به سر کسوکاریه تاتی چیش که داوا دکری هیچ داوا کردنه که ما فيه که دبیت خیزانی او پیاوه ما فيه چریه کامل ما فيه چریه تاتی چیش که مردکی جیاده بیت ولی هنده ما فيه هیه تاتی که مردی دمره دیشان ما فيه چریه یعنی با نمونه پیجوی بگویزرت و کافی تا آفرت دعوه دکلی یعنی پیوتری مافکانی آفرت پیش شو کردن یکم مافی اویا تا راجی بیت او کسی که دعوه کردو اگر هاتو بخیو کارکی دای بشو و بیرژامندی او آفرتا یعنی ما فی پیشیل کردوا شرعیش ری ادات بو آفرتا او عقده هل وشینتو حدیث الجاریه من هیا آفرتا که هاتا خزمت پیغمبر اخوه صلی اللہ علیه وسلم ارجی کر یا رسول الله ان ابی زوجنی ابن عمه لیرفع به فشیشتا من باکن داو منی داو با آموزایتی خوی بوی خوی تی برش کاتو مانا ببین رزامن لیم جاء ام حديث امام احمد وغير امام احمد روايتي اكا فرمي فجعل الامر اليها في غمر اخوة عليه الصلاة والسلام ما في دابي ويرون كدو كثو ما فتهي اتواني او عقدها بوشي ما في دوهم اويك او بخيو كري حوصري في حوشانی بودوجه تو اوش ما فی کچه للای باوک للای بخیو کر ما فی سی هم ابی او کسی که داوی جنی اگر داوی کچه بکا ابی رغبتی هبی او رغبتا ما فی که لما فکانی آخرت اگر یکی دعوی افرتی که کرد رغبتی نبو معنی اویا ایهانتی او افرتی اکال مستقبلا لدوان روژا و همو خونکانی دستوتی چون که افرت او ما فیه که خوش ویسراو بید او مرجه که مرجه کانی بلی ما فیه که لما فکانی افرت پیش شو کرده ابی او کسی که دعوی افرتی گکا ابي بيه بيك رغبتي هبيك ملام اگر خوان اخواشا نيبو او زواجتي فاشل درچه تونك خوشوستي تياد روزنا بيك ما فيتي تر جايز نيا بو او بخيو كرا اگر هاتو يكيب داوي او كتشيكر يا او جنيكر لين ميردا كونكيتي یک طلاقی داو عاجز بو رشوتو بو مالی برای مالی باو چی یا خود کچه که و یکی داوه که حوشانی تی راجیه پی و حوشانی تی کفعه
عملی را بو بخیو کرنیه لو یعنی عضلی بکات آیتی لعشمان و هاتو تخواری بو بخیو کرکان کنب نباعیشی شو کردنی او کچانه یا گرانوی او جنانه بولا میر بیان بعقدی که تازه اگر راجی بنی خواهی تعالی فرمی عدو بلا من الشیطان الرجیم و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون جاء آخر كيف جيابوا بولا قبل ميرتيا عجزوا بو طلاق درابوا يعني دو طلاق لوجهات النية أميكا شيء بشيء مانا أما أمينا شرعية قرآن فرمي الطلاق مرتان لو حالته أقر هاتو أم جنو ميردا كجيابو نتوى ويستيان بدنا وبيت هدو للراجيب بعقدك طازة نابي أو بخيو كرب بيتباعش معقل كور يسار خشكقي طلاق درابو لميردكي اوان طبعا صحابه بن اينجاني طلاق شرعي جاريك دو جاري شيء بشيء اما بدعيك دو جاري نا شرعية يكسر بيت بيننا كبرى او هناب اخوائك او هتا هتايا ناتواني ببيته بخيجاني مقر شويكي تركاو ميدي بمريو طلاق بدريو او جاري ميدكي هاتو بولاي راجيبو ومثل نكاح كاتب راكيني هشت أو آية ألين يكي لأسباب نزولي أو أبوه في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام معقيل بانقات وفي فرمي إن كنت مؤمنا فلا تمنع أختك من أبي البداح أجر خذ بإيمان نادعني منع خشبك دمك بقرته بلاي أبو بداحي ميردي فرمي آمنت بالله من إيمانا هنا والريداب خشبكيك بقرته بلاي ميردي اما نه همی مثلا ما فی صداق من هست صداق او هم ماری یا صداق ام ماری ما فی کده ما فکانی افراد تعبیر با صدق و راجگوی و نیت پاکی او کسا کدیوی او افراد یا او جنب کتا هاو سری خوی هاو جینی خوی جا قرآن فرمه و آت النساء صدقاتهن نحلة يعني فريضة أما فرض أبي أو كشيك جنك دخوازي أبي ماري تبدأ خوادني أو ماريا كاري في الزوز والقورية ولا تفسير فرمون مفسران عن طيب نفس بالفريضة فنفسك باكوا أو ماريا في شكجبك للوعف جا خوش بيستانم كامراني جنو ميرد كامراني خيزان بختوري خيزان لراشتية بروبومة سمري نماميك هر دولا لهول كوششابون بو فرودة كدني أو نماما بو تشاندني أو توا با تصحية بالرنجدان بحولدان باللي بردن تا أو نماما في أداء کسانی که دین علی من خوانی خانی خوم و سعی خوم و وا وا و معنی ها مشکل مال ماهه کسی درآسی کم کریشیل وارداتی که اوتونیا لو پری خوشیان من بوتی او خوشیم نیه اما دش با قانونی کونی و استوا که اتر قانون المزرعه یا سایکیلگا چی اچنی او ادريت او تو اهانتی جنتده که اتر کامرانی ها به مال تا تو گمانت هی لجن کرد، اتیو کامرانی ها بین مالتا، تو جوین بابا کودای که دی، اتیو کامرا، او دراسیت توی اخلاصیت و توی خوشویشتی و توی سیقه و توی رز احترامی چندوه، به گمان اگات او برو بوما، و پار حل نابی ام مسائلان. حتی او رنجو رعایتو، او تصحیه و کوششو لیو بردن زورتر بی، او برو بومی کامرانی زورتر بی. مسألة بيروباوري فقط هل قري
او جوره بیرو باورانه که واجن ناقشت العقل و انجا مشهوره انتیه مکن یا که کرتن با پیچوانه هل شوکوت کن لگلیانه او اصلی نیه عزمان کردن در درشن تریشه امانه افکار اسلامینین امانه لدابو نریکه که شقتی بداوت وحاتو یعنی تو تماشای او کشانه تا که هلگری ام جوره فکرن جن با ناقشت العقل دانه بزانه بختوره و انسانه ممکن نیه لحیاتی فیزانیه بختوره ده. تو به یکی دلی عقل کمه چون تصحیت بو آیا چون توی خوشه چون ریجل لیگری چون باجه بیل دلست جاو کسانی که حلگری او جور فکرانن بعد کسابت یعنا سرکوتو بن بعد جانی کاملایتی شخصیت بن و ریزدار بن او موضوعی که تره بلام بيقو مان أمانة فاشل لحياة زوجية حتى حلقري أو أفكارنا بن أو بختورنا بن لجياني خيزانيانا بين سر مسألي خلافات مسألي خلافات دروزبوني كيرشا لنا وخيزانا شتكي حتميا وكبارانا كموسمي خويه يدبي بباريه أجل موعدي خويه فعلين بختوري معنى أوني أو خيزانة كيرشاروي تيناك نخير بختوري يعني هيز يعني قوتيك بوحل كذني أو كيرشانة أو يفرق تلي نوان خيزانيك كبختور بي وخيزانيك بختور نبي هذو لا كيشي بوزي الدروات أما نازان حاليكا خيزانة بختورك أزانا مزعظا بسر أو كيرشانة شنك هذولا بني آدم وقت غمر إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون هم مروريك هلدك كواتا تو هلدك خيزانيش هلدك تام تان زيادة الرئيس كان هي الإخوة ويتوبة أكاتو فشي ما نبيتو لهلك جاء كان خالك پس پرانو درون ناسان داین ناو بو وکلیلیگ بو گیشتن با بختوری سعادتی حیاتی زوجی یکی لوانا بریتی لابلوقا کردینی کشکا او کشی کدید خیرات سنوری تی بودانی میل تشنبکا میل خلق بیویشکی حول بدا سنوری که بوده بینی چقدی بدوزی تو تحدیدی که زنی لکو و اما حاتو ام کشه بزودین کرد لناوی بری و چهره شرید خالی دو هم لپرسینوی نفست هبی محاسبه نفست هبی مجدانت بینی تکر چی اله لو حالاتو بجدار نید بوچی اما حالاکه هموی بخینه سرخیزن با اویش حواری کرده بیو قیر و قیر و قصه ناشرینی کرده بیو تصرفی که نابجه کرده بیو بلام کیل فاکتری او خلدیسانی آگره تو نبوید کیل تو نبوید انسان او با ایمانی که و با وجدانی که و محاسبه خوی که بلکو بگاتا اوی که بشه لحالکه یا زوری نی حالکه لوانه لمردکو بید مرد بید دان بنی با حالی خویه او نفس شو بنبين زليلي نفس من بين بل نفس من قولة تربين او علاقة بيروزا كخواة داينة او لنوان جنو ميتا بوشي هليتي او هابيت او علاقية او فيوندية بشكيني دائما قولة تربين لو نفس وارزواتا اعزابي دان بنين بحالة كان مانا اعتراف بين بحالة كان مانا معزيرت بينين او انسان بوا قوره ابيض جا خواهي تعالى بير ما نخاته لم حالتانا پنابرين بو شاكي برن بركة شاكي حوصره كمان كهالي كردوه لقل خواهي تعالى فرمي ولا تنسوا الفضل بينكم اما لنوان جنوميه ده فضل و شاكي يكتريد دان بير نچه كواتل لو كاتي كشه درسته بي فنا أبن بو سجل جوانا كان وملف جوانا كان هل أول نبو كمن مدحم أكل هل أول نية
وای کرد بوم و وای کرد بوم و وا خدمتی کردم و وا پشتی گرتم و اوای ارمتی دم او سجل هزاران موقف و حلوشتی زیرینی تیار تو مرکز بود هنه ابن با وفا فرمین لیادی نکن بیرتن نجید کوات لیادی خومی بکم و دوکات دارد یادی بکم و بیری لی بکم و ابینم هر زور زور بیشرمی او تصرف حالایا ام همو چاکی بسرد خاله که تر لهمو کشه که که رو عدد هول بده او کشه بسر بخوی تماشا که تری رو قفلی خوی هبید اگر هاتو لهمو مشکلیه تا من برام ملسی کون بکمو ای تو فلان روزوان نکر ای تو فیسار روز اوهان نکر ای او جاروان نکر ملساتی کون درگای زور اکاتو بو آرزوات بو شیطان که هرگیز چار سریبو ندوزیتو خاله که تر اسلوب یک هیه زور جا تیاو بکارینه حول دار لگفتوگا لمناقشه گول که لمقابیره که اسلوب یکی زور ناشرینه حول دار لمناقشه که مقابله که احراج که با هوی علم و زانیاری خوی و با هوی اوی سزانه مقابله که احراجه کرد بایه چون افحامی پیلن به عربی بایه ظالبه بسریه با اونو عکشه که بحثاتی خوی حلقه کرد خوی نبی انسان او هستیه بید اوید را شعوری او هر دوکین گول کردن نبی تجزیلی نقطه نبی برن بر با مقابله کرد هدف او بی او کشه لا چه لعلاقه با ایما حرکتی جیان من بردوان ببرو برو بختواری اوی که هاتو تسر من لای بری او درقی که هاتو به هدوک من لای بری نلین خطای توی و امبلی خطای توی درکه کشما ببشوینی خواهی لهمو گفتو گوی که بر رجان چیش اوی دست بیر که بو حرکت نیکیشه که حتشن امن نظرین آسانه بلا عملین توزی قرسه بلا بیکین اسباب نجاحتی تیاره فاکتری حل کردنی کشه اویش بریتیه لوی که بزرکی به مناقشه چاک کانی باشد اوام لبرچاوه واد کرد واد کرد واد کرد اوام لبرچاوه ام ایشانت کرد اوام لبرچاوه چاک کانی باشه که لیرا آمده باشه که درونی دروسته که لوا دوائه او هر کسی گتی وریه بری عقل ایجا کرد اما یکسه دستی که حلکانی بجمیلی او قد نگیتر انجام حاله که تر صبر کردن لسه خو روشتی مرو لدرسی پیشو شاگوز بود من به آسانی حل ندید به آسانی چهر سر نکرید ماوی که زوری اوید به طیبه تندید طبع حیه که زیرد وک زیرد او چه بو تلفونه او چه بو درگاه چه بو قصر لگلا کرد و افرته او تا حد مقبوله زیره تا سنویک مقبوله که تجاوزی کرد او موضوعی کرد او بیتا گومان او باجنی و علاقات اصل کرد هر وحال نحی پیاوی شو غیرت شکی زور فیروزه بشتی نگاته اوی که تو مراقبه که تو قرینه نبی و لخوتو گومان بخیت سر او ظنی پیاوی او باجنی پیغمبر خواه علیه الصلاة والسلام لمالی خدیجه لمالی حضرت عایشه بو قصای خواهی لسر صفیه خیزانی قاب اخواتنی ناد بو رسول الله علیه الصلاة والسلام حضرت عائشه او قاب اخواتنی ورگتو یای بعض اشکالی سره سره او مال مالی او دیوگو چی اخواتنی نیره شیخ مریخو علیه الصلاة والسلام فرموی غضیبت امکم دایکتان تورمو ایتلو زیاترین فرمو علیه الصلاة والسلام اما نمونه که بو صبر برانبر با طبعي هاو سرقت طبعي توري طبعي غيرتي الريت يبدأ صبرتها بي او بروز ودروز نعبو بي قاش ماويكي كم هشتي كر حالي كردوا وتي يا رسول الله داويد يبدنا كم كفارتي اماشي فرمي اناء كإناء وطعام كطعام قافة كبو انريت وط قافة في اخويا قوادني كشيبو دروسكا بشبهه تخواد نکی اوانو بایم بلید
حالی که تر چاوپوشین همه همو من حالا اکی لفت کرداره سیچیلی که حالا داره چی ما زربینه بگنیم به دست منو همیشه خریکی حالی خیزانه کن من بید ابی ایشو کر من نبید ابی همو عمر من خریکی راست کردنوی حالا بید انجا او حالانی که حفواته کپلین حالی بچکولی و مبستی لگلانی و مبستی اوانی ازعاجه که مبستی اوانی عزیت بده اوانه با چاو پوشی لیرکی وزکود بون هنده جار چاره سره بلان وگ منهجی نیکین به منهجی جیان من لحالا گورکانیش هر پیش بخوین و وزکود بین نخیر حالی که موقته و بلان هج کاتی که اسبابی تقینه و آماده بو وک گرکانیک حالا جسیو لانجامی او سپود بون زورا و سپود بون یعنی رات کردو لراستیا لدوزینوی چهر سر جده لوی که او سپود بونا چه شهی درونیش با او کسا دروستا کال دلتنگی با دروستا کال لکاتی تو ربونا حول مده که شکان حلکی چون که ناتوانی حلیکی و بغلا حلیکی هنده ما فهی سرکی نین اما نه دا کوچی لسر مکو اما نه گوری مک حول بدین که بگونجین لگل او بارو دوخی که همانه و قناعت من هده نگونجاندن لگل یکا تنازل نکردن باید قناعت نهینان رازشن هيا على إلا أبي ياخد شيء وخارج يا كركت بابا نين ما فارم نين أمدو فوليك فيايك أم بشي تزوي الحمد لله بو كرب نيرم لشانوية بو بينيرم بو خارج بو خون برم بجيتان بيلم خوازاني چنم تيسي خوازاني چين بسرية أوه همي لانجامي كان عدن هينان دولة من بويت جاران و استافقی وظیفه کی باشه بو استان گرن و تکیف کی لگو وضعی است اما حتی هل ماضی بجی او باجنی بو خود باجنی بو حال سرکت باجنی انعکاشات اطراف و بمنا وکان او بو بونجی لگل استا ایهانت کردنی جن ایهانت کردنی کسوکاری گفتی بردان بو او علاقه کن حرچی بینا کراوه خوتو او کبنیاتان ناو همی خلط چینی بو ایهانتا چون که مالی واحی ویران بو با زمانی کی پیش با جوینیک مالی ویرانه بیر با کلیماتی زبر چون که تو ببزانی او انسانا فقیه لگل تو زور ناسک ترده چون دو تیجی سرچاوی بغزه یعنی اگر آشتیش بناوه او تیری که دراوره دلیه و آفرکه زور زور با زحمد لاشت فلان روش جوینه پیم فلان روش زلیه کلیم فلان روش ایخانه تی باو کبه کر اوانه آشتیش بیه تو ناچه تو تای مکی جاران رزید مبلا مصرفه رزید مبلا قارات رزيل مبلا كاتا رزيل مبلا علاقات رزيل مبلا جيراني ام عفرت وكو خودا قضيت السيران شاسو امانا اويش وكتو بشرة حزب مسائلان في غمري اخوة فرمي عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقود امامي ابو داود رواتي هل او جناح بشه بو او بخيو كراني كا بخيو كراوكاني ون اكل جايعيانكا يعني ما في خوانيان في نادا فسطوران عموش غاريكي ترى كان افرمون عيبو عاري باجمك نقصاني كاني باجمك ميّر وروي او هليكي قوليان لوش قولتر لبردمي خلقا باشي ششتکانی با افلانشتی با افلانشتی او زور زور کارشاتی که گوره و حاله که گوره حاله که تر براوردی مکه لگل جنی خلکه لگل کچی خلکه براوردی مکه زور حاله که گوره
لمسائلی مالو منالو امان مشورتی پیب کن زور لطو زیادش تزاری سپاسی بکن و او کردارانه اکا جلیشت و مالی پا کرده و چشتی لینا و خزمتی میوانی کرده و زوزو سپاسی بکن رسول الله علیه الصلاة والسلام فرمه من لم يشكر الناس لم يشكر الله اوی امام ترمذی اجرته روایت کرد اوی سپاسی خلقی نکات سپاسی خوای نکردو جان نزیکترین خلقیش بو ایمه خیزانه کن لهمو کسی اولاتر با سپاس کردن چونکه لهمو کسی زیادر فضلیه بسرم جوی ده بگره که قصده کات غیزی ده بگره که قصده لگله کات و رحنکانی قبول کات خیزانکانی پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام کن یراجعنه یعنی آتن گلیانه که بوای بوای با قبولی اکا قبولی رحنکانی اکردن تا اتوانی که مجالت هبه که بوالت هبه ایشی ماله یارمتی بده ایجا و عیب نیه پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام کان فی مهنت اهلی یارمتی خیزانکانی اداله ایشی نو ماله تا کاتی نیجه فكأننا لا نعرفه ولا يعرفه كاتك اشكباني افرمو اقرى كأنما نام الناشي وناشي ناشي ووهو درسي في اشوش داكو تيمان لسر او خالكر اعلاني شعور هستي خوتك برامبر او زياتر امينة بيه وافيات زياتر او فيوان بيه خيزانية زیاتر حرکتی او خیزانه هروه برو کامرانی و برو سعاده توم خوشه من توم خوشه او هیچ عیب نیه بود من عمری کوری عاش عبدالله کوری عمری کوری عاش و تیار رسول الله که خوشه استین کسر با تو فرموی عائشه خیزانه قد او عیب نیه خاله که تر مون مبا عبوس مبا با روخوشی که ور مالی با سلام و رجولی با روخوشی که با سلام و مال با جیبیالا ملاطفه هم که خوشگوزران با لگلیانا صعبت که جار بجار لگلیانا ساعت و ساعت و فول حدیث هم دعوان پاک با عفو تعف نساؤكم داوين پاك با خيزانة بفاكي دمينت و او خلقش كا بردیان تي اگريد و اي برد تي اگرن متحي جناني ترمكا لبردنيا او قلقيكي بودوستكا دلتنيكي بودوستكا و بدوري مزانة نخوشيكا جور افرته نخوشه لعوازه اچه تلای دکتور الله هیچم نیه به هوی قصیه کوکا اونا مدفی جنی فلان کشی کدوا شکلی وایا جلکانی وایا مالکی واره کفیه که وامن البخیه وکا هر ایلیتو و ایلیتو پیش اخواتو لیتا به نخوشی سردانی کسوکاری بکا چون سردانی کسوکاری خودفی سردانی کسوکاری اوانش کن صدی رحمه امن ما فی دارایی افراد بپاریزن مافی نفقه کردن حقی شرعی او بپاریزن و ام همو خالانه هموی شرحی او آیتی که افرمه و عاشروهن بالمعروف باش بجین لگلیانه خوش گذران بن لگلیانه اما همو علاقات مروف اچیت جیر ام آیتو وعاشروهن بالمعروف هكي متعلقات يعني باش من لهمو فيوانيكا لهمو كاريكا باش من لقليانا داوة كارم لأخوائي قولا كتوفيق دابا بوارود قرنوي أم آموشقاري ونصيحتاني كلا يندر الناسانا تشكش كراوة كتليلي سعادة زوجين وداوة كارم لأخوائي قولا كهمو ما التوفيق بدا بو هيرو وعمل كردن بم خالانا وأمانة أسبابي بختوري وهمو من وابزانم حجب وبختوري أكيد
تا دیداری دیتر بخوای بارا دستان اشترم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بناوی خواهی بخشنده مهربان بی سرانی برزی سپیده اف ام لهرکوه هن صلاوی خواهی گورتان لبید بانیتان باش خوشحال بوین که لدست پیکی روژی چینو ده با یوی برزو خوشویز شاد بوینو هیوادارین سرجم برگو بابتو برنامکانیم رومان جگه سود و رزامندی همولایگ بید سپیده اف ام

هر کسیگ بیانیان و ایواران سی جار صورتکانی اخلاص و فلق و ناز بخوینه بسیتیو خوای گوره لهموشتیک ای بارزید.

هر کسیک بیانیان و ایواران ده جار ام زیکر بخوینه خوای گوره ده چاکی بونوسی و ده گناهی بواسره توا و به اندازه رزگار کردنی ده کویلا چاکی بونوسره.

پیغمبری پیشوامان صلی الله علیه و سلم افرموه هر کس یک بیانیان و ایواران دجار صلواتم لسر بدات لروج دوایا بر شفاعت منکویت.

هر کسیگ بینین و ایواران صد جار ام زیکره بخوینه اوال روشی دوائیه هیچ کس وکو ام پلی برزنیه مگر کسیگ وک امی کرده بی یان زیادری خوینده بی.

شمنده فرکا لیچیک لویزگکانی شاری بوستنی امریکا دا راوستا. جنو پیاویک بجلوبر یکی ساده و دابزین. جنکه دستجلی کی لوکهی لبرابو. جلی پیاوکش هیچ لوی جنکه گران بهاتر نبو. هر دوکیان به هنگا و شرمنکانیان راستو خو برونو سینگی سرو چی زانکوی هر ورد روشتن. که اگش نسرو که اتی زانکو که هرچند پیشتر هیچ مولاتی چی فرمیان بو سردان ور نگرده بو دوائن لسکرتیری سرو چی زانکو کرد سرو چی زانکو ببینن. بلام سکرتیری سروک هر زو بخیرائی پیوتن سروک زور سرقالو ناتوانه بزوی بتن بینه. جنلادی یکی اکثر بو پرمیت مانو بساده یکو اوتی آسایی ایمال دوره و هاتوین ناشکری بگرره نوا جاری که تر بینوا بویا چاوروانه بین. لگلوی سکرتیری سروک پشگوی خست بونو هیچ خزمتی که پیشکش نکردن بو امیدی به هیوابنو او دلگرمیان بو بینینی سروک نمینیو شونکه جبیلنو بران لو ناویا نمینن کچی او دو جنو مردگون نشینه که بو چندین سعاد لنو سینگی سروکی زانکو دا چاور روانیان کرد چون که دیان زانی بو چی هاتونو کارکیان چند گرنگا بو امش دیانویست به هر نرخیگ بوا لگل سروکی زانکو دیدار بکن. لگل تیپربونی کاتو مکوریو پیداگریو دو سره سکرتیره که چندین جار چو جوری سروکو هشتا هیچ دیار نبو که دیان نره تا جوری یان نا ام جاره یان دوای اوی سوربونی میوانکان و منوی یان ناچاری کرد خوی کرد بجوری سروکی زن کدا. لگل پیشکیه کی پر لعتکیتی سواوی پر لروتینا تکای لسروککی کرد بو چند خولکی که و جنو پیاو ببینه بو اوی او دوان برانو بروکیان بردنو او ناو چول کن. سروکی زانکو که نشانه بیزاری و ناراحتی و ناچاری لسروچاویان نشانده سری چی لقند وک اماجه یک بو رزامندی بلان بینینه تنیا بو چند خلکه امش تنها بو اوی به یک جاری برانو بو ناودانه چنوا. کاتیک او دو هاو سره بو پری ریزه و چون نوسینگه که سروک راستو خوش نکه بسروکی زانکوی وید که اوان پیشتر کرکیان بو ماوی یک سال لزانکوی هر ورد خوندویتی بلام لروداوه که مردوه لبروی لو ماوی لم زنکو دیرینه دا خوندویتی و بسری بردوه زور دلخوش بوه منو مردکم بریار منده و خزمت یک بم زنکو یبکین و کامک چی بکین بو هیوهی ناوی کرکه من بزندوی بمینه توه. سروک بم قصانه جنلاده یکه هیچ سرسام نبو کاری گری لسری دانه نه بلکو زور بتوندی و زبری و ولام جنکی دایه و خان مکم ایمه نتوانین هر کس یک ساله کدوان لمزان کوی خواندی بشه و یک لشه و کن نما ایم بین بینای چی بود روز بکین تنها بو اوی ناوکی برزرا بگرین خو اگر واب کین زان کو کمانه بیت دارستان و جنگله لبیناو پیکری یادواری جن خانو مانه گون نشینه که بو پری سلاری و هیمنی و روی لسرو چی زان کو کردو ولا می دایه و قربان ایم نامانه و خوازیاری شنین منومنت و پیکری یادواری دانین بلکو ده مانوی ام بالا خانو بینای زانکوی بروخینینو دروستی کینوا بو اوی ناوی هر ورد بسندوی را گرین. ام قصانه جنکش هیچ دنگ دانوی چی لای سروک دروست نکرد بلکو بلای و ببای خیش بون میگای چی گلتا امیزی بو کردن چاوی چی بسر پای جنو مردک دخشان که جلی لوکی و هرزانو دارزاویان لبرابو با گلتا پی کردن یکو ولامی خاتونی دایوا ایا بیروکی او تنهای بینای کی وکو ام بینای چند نیتیه چه؟ سروچی زانکو نیهش ولان بدن او بردوان بو. لگل قصه کردنه با کرسیکی و نیمچه سور ری چی بدوری خویا سور رای و پشتی لیه کردنو هستای سر پی روی لجنو پیاوکه کردو تی. با دروس کردنی ام بینای تو تو بیر روخینی 1,500,000 دلار من خرچ کردو تا ام بینای من دروس کردو. فشاری زور من خصوت سرخو منو زانکو و کالج و حکومتو دا مزراوکانی دیکش. لویده بو ماوه یک بیدنگی بالی بسر مجلیسکو جورکه دا کشا. همو لایک تنها دنگی هناسه هم نکی خویه بیست. لو بیدنگی دا سروچی زانکو گمانی اوه یکرد استا اتوانه با آسانی لدستی او جنو مردلاده یا رزگاری بی. پیاو سرو ریش ماشو برنج یکی باو که کرکوش کردوکا هشتا تا اوکات بیدن بو لسرو سیماش یا وادرکوت بیدنگی جوانکی بقصه یک نشوینه که گلتای پیبکن
یا بلای کمو جوی لی نگرن دو اجار جنک لای بلای مردکه یا کرده و بانگی کی لسر خوی کرد ستانفورد مادام امتیشوی دروس کردن یک زانکویا به تواوتی و یک جاری با زانکویا چینو دروس نکینو ناوی کرکی خومانی لیننین پیاوکش با بیدنگی اکوا وک نیشاندانی رزامندی لسر بیروکی هاوژی نکی سری رزامندی لقان او چرک ساتانا هر دو جنو مرد ایلن ستانفورد و جن ستانفورد لناو سرسانو به هیوایی کی زورا جورکی سروکان بجهشت جنو پیاوکا هر او روژه گشتی ولایتی کالیفورنیایان کرد لو ولایت زانکو ستانفوردی به نوبانجیان دروس کرد که تا استانوی و خیزانی لسره ناوی کورکیانی به زندوی هشتو توا کهو کاد بلای سروکی زانکوی هاروارد و هیچ نبو ام چیروکه لسالی 1884 رویدا تا استانوی اندامانی خیزانی ستانفورد لگورپان و بالخانکانی و زانکوی دا حل کالدراون و نخشن راون گورترین حلا اویا به پی شواز و شوی رخصار و دروی مروفکان معاملین لگلاب کن چون که ام شو و شوازا یام پرسی که خوا کرده کمروف هیچ ده صلاتی که تیاینیا یا حلسو کوتا کل پشتیان و کسایتی که ترهی که بیگو من گر بتوانین بیان دوزین و دریان بینین در انجامی جوان و نوازو گوری لیبه دسته

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: کاتیک بریار دادی ببیت خوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه زیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونه کانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژه کانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا Towers و وای Towers و سنتری بازرگانی سولی ویو امو پروژه کان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردان اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی داهاتوی سلیمانی

0: biryani Povliu la pejçavra Harçili an relira Seyru bitamu bertira Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seywan Seywan o surin jan Sabatu sovin khan Lanu wul yek tazam La veseley birinca Hamu ya ne khon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas birinci Mahmud jay mitmanu khwasti hamwana boye lana hamyana bas birinci Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: Hanjini asli shaho Nedu jaru nasyaw natchwar har ibn taqir kanu har ma yabdirache azanan chi bona tanzaniwa Hanjin هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیب کنوا
5: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتینی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-28-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
4: هنگوینی شاهو بر همی شاهو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن منه بناو شاری سلمانی دورو بری
6: کاجمیر هشت با کاتی هرمی کردستان Speda FM.

گلیکی بناوبانگ و مترسیداری میجو زورینی دانشتوانی سرزوی لتوندو تیجکیان سلامت نبون لهاوین دا جوتیارو راوشکارو راوچی ماسی بون لزستانش دا داجیرکارو تینوی خوین و خوین رجی بون ناسرابون بزیرکیان لپلان جنگی اندازیارکی لهاتوی درست کردنی کشتی بونو کشتیوانکی لیزانش بون اوان گلی وایکینگ بون ولاتانی اسکندنافیا نرویج و سوید و دانیمارک لمیجوی نوی لودکی پیشکوتنی شارستانی تو گشه پیدان و مافی مروویان گرتوا بجور گیشتن پیان خونی همو تاکی که مروف دوستو تینوی آزادی لجیهان دا بلام ام میجوش زور لیمانو دور نیا که هوالی جنگ نگریس و کشتو برقیز و نکانی او نوچانمان بوده جاره توا میجوی گوینه که خویناوی شیطانی من سبارت به دانشتوانی او نوچه پیشان داده پرسیاریش اوه آیا میجو نوسان به وجدانو سبارت به گلی فایکینگ نوسیویانا فایکینگ کن چن اوان گلی جرمانی نوردین لنوچکانی باکوری اوروپا نشتجه بونو ناویان لنراوا بال نورسمان واتا باکوری کن باور وای ریشه وشی وایکینگ لوشی ویک و هاتبید با واتای کنداوی کی بچوک به پیش وزاری نوچکانی باکور هر وقت امناوا بوی هی سرچاوکی لنوچه کی نرویج و بید که پیدالن ویکینگ همان او نوچهی وایکینگ کن تیایده جیاون هندگ لمیجونو ساندالن او گلی ناسراون بچه تگری دریا خویان ناوی وایکینگیان لخویان نناو بلکو امناو که با چندین سال پیانو لکاو لهیچ سرچاوی که میجوی آماجی پیانکراو حتا نیوی سده دهمی زاینی ماوی حکمرانیان لسده هشتمو حتا سده یانزی خایندو با دیاری کراویش لولاتانی اسکندنافیا جیاو بزوری گرانو گشکردن بو نوچه دورکان ناسراون لمیانیش دا دسیان بسر چندین نوچه دا گرتوا لخور آوی اوروپا تا دگات آسیا نو راست گومالی وایکینگ کن دبن بسی بشوا سویدی کن اوانی روباری بلتیقیان بری بر روسیا نرویجی کن اوانی زویکانی روشالاتی انگلترا و ایرلندیان بری دانیمارکی کن اوانی باشوری اندلوسو باکوری مغربو باشوری ایتالیا انداجیر کردو هیرشیان کرده سر قسطنطنیه.

افسانه وایکینگ و بیروباوری اینیان بدریجایی میجو زورترین قصه و باسی بدوی خوی ده هنو تنانت کاریگری لسر هنر و خیالش جهشتوا و تسرچاوی الهام بزرگ لنوسران و برهم هنران و میوزیسیان و نیگار چشان چندین کتیبو برهم سینمایی هن که باز لوایکینگ کان و بیروباوری اندکن لوانش زنجیره چیروکی وینهی پالوانی افسانه ثور که مارفل کومکس بلاوی کردوا زور یکیش گورانی سبارت بم کلتور بلاو کرانوا تناند لبواری یاری الکترونیا کانش چندین یاری بلاو کرانوا آینی وایکینگ پیش مسیحیت هاوشوی آینی هوز آلمانیا کان بو اوان چندین خداوندیان هبو لوانش اودین خدای خدا کانو خدای جنگو مردنو دانایی اروها گوری خداکانی نرویج ثور خدای هور بروسکو بالدریش خدای روناکیو هروها خدای جوانی فریبا کبالی بسر جنگکان دا کشاوا بو دیاری کردنی جنگاوران هروها خدای خلیسکانی سر سهولشان هبوا بناوی سکادی که امیان پیوست کراوا بطول سنوا امو جگل خداکانی وگ نیورودو فریبیو آیدونو همدالو فریغولوکیو چندین خداوندی تر.

به هشت لای وایکینگ ناونراوه فالهالا. جنگاورانی وایکینگ باوریان وابو. اگر به شیوهکی پالوانان بمرن، بانکیش دکرین بونش تجیبون لجیهانی خداوندکانو کشککانیان لفالهالا. اینی نوردی شوازی هرمی پیکل کردو پش دبستید بچن جرانوه. بلام هیچ دقیقی اینی نسراویان نبوا. او افسانه و کلتور اینیانی هیان بوا دم بدم بو یکتریان گواستو تاو. اوان مراسیم اینی کانیان لنیو پرزگا کان انجام نداده. بلکو دچون نیو باخو کناری ربارکان. نسینگی که هنوتی شکل باشترینی او مالانه بو. کتی ایدا ریز لپادشاکان دا گیره. پیاوی اینی هر لوی دیتوانی قربانیکان پیشکش بکن. جا آجل به یان کلوپل یان تنانت هنده جار مروفیش.

بایکینگ مردوکانیان لبلم داده شارده و باوری انوابو به هوی او بلمو دگن زوی مردوکان لگل مردوکه دا تواوی ملککانی دخراینا و بلمکا لکوی لو کنی زکو آجالکانیشی دواتری شهر لناو دریا بلمکان دستوتان

شش بو 1144 فرمان روایتیان کرد. وایکینگ بو یکم جار لامریکا نزیگ بونوا لپایزی سالی 986 زاینی کاتیک بجارنی هیجرفسون با کشتیک که هلگری کالا بو لنرویج و بو نشینگی که وایکینگ کان لعیسلنده گشتی کردو پاشان ویستی روبکات گرینلند بلان تم کشو هوای دا جیر کردو استی بینین زور دابزی بوی رگیان ون کردو نیانزانی برو چوی دا چن گرانو میجو یکانی وایکینگ پیانوایا اوان بو ماوی دو هفته لدریا دا روشتون کاتی کش برچاویان رون بو توا بویان در کوتو زور دور کوتو نتو برو باشور روشتونو خویان بینیو لبردم کناراوی کی نناس راو که به دارستانی چر دا پوش راو گشتی بی جارنی لکنارا وکانی امریکا لای ندا بلکو گرایو بو گرینلند ناو براو خلکی لبسر هاتکیان آگه دار کرده و اوانیش سرزنشتیان کرد که نیتوانی و زویه که نوی بدوزه توا چون که اگر گرانوکی راس بید او چار سری چشه که گوری نشینگکانی وایکینگ لگرینلند کاد که اویش نبونی داره اما ورای اوی گواسنوی او کرست خوابو اوان آسان تره چون که نزیک تره لیانو پاش 14 سال یکم پی روش آوائی لوایکینگ کان لسر خاکی امریکا لبهاری سالی 1000 زاینی دان را امش بسروکایتی لیف اریکسون که گروپی که 35 کسی لگل دابو پاش اوی بارجینی رازی کر کشتی که پی بفروشو او ریگایی با وصف که پی ایدار روش دوا اریکسون باس لگشتا که دکاد بو او ناوچهی که ناوی ناو هیلان و تا زوی برد زبلا حکان ام وصفی ناو براو یک دگریتا و لگل کنارا و کانی درگی بافینی امرو هر لیر و گشتا که دست بکر برو باشور بو او دارستان چرانی بیجارنی بوی وصف کرده بو اریکسون و هاورکانی چند مانگیک لو ناو چانه مانو کوملک داری باشیان بریو و لگل خویان بردیانو بو گرینلند دوتریت 15 کس لگروپا که گیانیان لدزدا بهوی بر یک کوتینی کشتی کهان لگل شاخ بردینکانی نو دریا.

سالی 1960 توجروان چند پرچه که اندوزیه و کبالگن لسر بونی پشماوی کشتیکانی وایکینگ لسه شوینی نزیگ لکن عراوکانی باکوری کشوری امریکای باکور و تا پیش گیشتنی نردکانی دوزینوی روش آوائی بسروکاتی کریستوفر کولومبوس به نزیکی 500 میجو چندین جنگی به خویه و بینی و لنوان وایکینگ و مسلمان کن هرشی وایکینگ بسر اندلوس لبشه روش آوائی که سالی 844 دستی بکرد پجوی لکناراوکانی انگلترا بکشتی دریجکانیان درچونو لشاری اشبوانا کلیشبوانی استدکات لنگریان گرد جماری کشتی کان 54 کشتی بو که هزاران جنگاوری به هیزیان لسر بو لنیو شارک قشه کبو زور رقیل ده صلات اسلامی بو هاوکاری وایکنگکانی کربوهات نناو شارکا طواوی کلبرو کلینکانی پیده گوتن اوانیش هات نناوی وو پاش 13 روش بجیان هشت همش پاش برگریه کی باشی خلقی شارکو سر کردکیان عبدالله کری حزم اندلوس لو کات دا لجیر فرمان روایتی اموی کان دابو بسر وکایتی عبدالرحمنی ناوند بپله هزی روانه ایشویلیه کرد تا بهانه شارکو بچه سپاکه بسر کردهاتی هر یک لعبدالله کری کلیمو محمدی کری راستن بو لدوری شارکانی اندلوس بلاویان پیکراو آماده هر رو برو بونویگ بون لبرانبر و اوانی شاو کاریان پیگشتو چندین جنگ لنوانیان دا برپابو نورمندیکان چندین جار سرکوتنیان بده سینا ام جنگان بردوان بون تا جنگی تابلاده یک لاکروا لطالیات روش آوی ایشویلیا بسروکاتی محمدی کری رستم رویداو نزیکی هزاریان لی کشتن بسر کرده کشیانو اندی کشیان لی بدیل گیرو نزیکی 30 کشتیشیان سوتند ایدی اوی کما بو لفایکینگ کن پاشک شیان کرد برو او جماره کما کشتی ما بو سپای مسلمانان شوینیان کوتن بلام اوان دور کوتنو پاشان داوی ری کوتنیان کردو اشتی لنیوانیان برقرار بو دواتر لا سردمی عباس یکانو بتایبت لجیر فرمان روایی خلیفه هارون رشید جموجولی بازرگانی گشی سند لنیوان ولاتانی عربیو گلانی رج آوو لناویشیان دا وایکینگ کان اوان لو سردمه دا بگوری نوی کلو پل بازرگانی اندکر وکماسی و هنگوین و خوری و شاخی آجلوشتی تریش لبرانبری شو مسلمان کان حزیان ببدس هنانی کالای اسکندنافی هبو بتایبت کلاو خمسالی خوری کل پیستی ریوی دروز دکره لهمان کاد دا ماده زیو لو کات دا زور گرام بهابو بوی وایکینگ کان بر ریجه زور زیوی عباسی کان انده بر بولاتانی اسکندنافیا پشتر چندین پرچه لو کالا کلتوریانه لنوچکانی دریای بلتیق و روسیا دوزرانو الکولینو گران بشوین پرچه شوینواری کان لولاتانی اسکندنافیا بوهوی دوزینوی چندین پرچه دراوی عربی چون که دراوی عربی دراوی که هاو بشی نوچکانی ایرلندو باکوری انگلترا بوا لسده یانزا حتا سده دوانزا لبالگنام میجوی زردگمنکانی پیوندی نوان جهانی اسلامی و وایکینگ کان او یک گشتیاری مسلمان احمدی کری فضلان تو ماری کردوا لمیانی گشت بناو بانگه که دا با ولاتی وایکینگ که با دزمان ور جرانی با کراو نو براو بنوین رایتی تایبتی خلیفه عباسی مقتدر بالله روانه نرویج کراوو بانگوازی کردون بو آینی اسلام تو مارکانی گشتکی فضلان به یکی لگرین ترین بلگنامکانی میجوی وایکینگو دابو نریتو رفتارو شوازی جانی کمالایتیو سیاسیو آینیو آبوریان دادن ره جی اماجه پی کردن اسکو پروسکی افرتگی وایکینگ دوزرایو کمستیلی کی لدستو برده کی گرام به های پمهی پیو بو بخطی کوفی وشی اللهی لسر نخشن راو اندیگ لتوی جران بلگیان بردست کوتوا که وایکینگ کان گیشتون تباکوری افریقاو فلسطینو تناند بغدادیش بلام لبر به زید سلات اسلامی لو سر دمده نیان توانیو دست بسر او نوچانه دا بگرد

سردمی وایکینگکان لگل کوتا جنگی دا گیرکاری بسروکاتی شاه هارولدی سهم کوتایی هد. لجنگ یک دا بناوی پردی ستانفور سالی 1066 لینگلترا که تیای دا روبروی شکستی که گوره بونو. هنده کش پیانوایا سردمی وایکینگ لولاتانی اسکندنافیا کوتایی هد بدام زراندنی دا سلاتی فرمان روایی لولاتو چسباندنی مسیحیت وک آینی فرمی ولات. پاش اوی کنیسی کاسولیکی لرش آوا بتواوی درکود وایکینگ کان لگل ام آینو سیستمی نوی حکمرانیو معمالی پادشان نوی کان خویان گنجاند. وازیان لجنگو حلمتی دا جیرکاری هنو لسر زوی کانی خویان لجیان بردوان بود. بوچونه کی تریش هی پیوایا و کاری دیارنمانی وایکینگ کان تاکوی استشنا دیارو یکی کلونی هینیانی تاکوی استا زاناو شوینوار ناسان برانبری دا سوسانن. اوی که ماون لوایکینگ کان لدانی مارکو سوید و نرویجی کان و آیسلندی کان و دانشتوانی گرینلندن. چیروکی وایکینگ کان کتایی هات کلمه جودا بدرندهیان لجنگ کان ناسرابون. براوی لحاتو بون لبواری اندازیاری و کشتو کالو هنگاوی که گوره اننا لبواری کشتیوانی و درس کردنی کشتی و گرانیان بنیو دریاو گواسنوی کالا و دوزینوی زوی نوی با فراوان کرنی دا سلاتو زیاد کردنی برهمی کشتوکالی و پیش کوتنی جیانیان.

لدوراني مير محمد كوري عبد الرحمن ناوراز دا ألو قواري معلي فيوزانسي لغل بغداد دا سي بيكت وكو بايتختي شاي سياتي إسلامي روشالات بمجزانا و بزيشكاني هردو لابو سدوال قتن لترانو سرنجي يكتري أزمونو كاركاني خوان نشان دا لبزيشك دياركاني أمستردما حمديني كوري إبانبو كبزيشكي سركوتو شارزابو خواني نوبانجي تايبدبو لشاري قرطبة و پزیشکیتی به تنها لنیان مسلمانکان دا پری نسن با کوزانا مسیحیکانی شگرتو لوانا جوادی نصرانی کل دو سو حفته دوی کوچی دا مردو کاری پزیشی کردو لو سدمه دا هوایی که کتی لو پزیشک مسیحیانا خالدی کوری زیدی نصرانی بو خانی چندین درمانی پزیشکی لروکو گیاو دارکان اما جگلوی خانی دسته که بالا بو لکاری نشتگری داو هروا پیانده که باشی هبو لکار پزیشکی مصری نستاسی کوری جریح دا لپاش میر محمد کورکی میر منظری کوری محمد دا صلاتی گرده دست صدامکی زوک کورتو کم بو تنها دو سالی خاند و کم یک اجباری سیاسی ولاد نا آرام بو تا میر عبدالله کوری محمد دا صلاتی گرده دست امیر پاشا کرنو گرانوی ولاد بو سر امن و آسایش توانی پرب داتو بلانی پزیشکی او بو دو پزیشکی دیاری مسیحی بدر کوتن لکوتا یکانی سده سی کوچی دا بناوکانی اسحاقی نصرانی و ملوکی نصرانی جگلوی خلقی سوده که باشی لچه اثر و درمان و نشتگریکان یاو گرد و یکم جای خانه که تایبت به شوی عیادی پزیشکی لمس سردمه دا دامزرا که شوینی چاروانی و جوری بینینی خوشکانی تیدابو به حت نسکاری عبدالرحمنی کوری محمد ولاتی اندلوس سردمه که نیو دست بیکرد اج اعلان کدنی خلافتی اموی بو لاندلوس و سربخوی وگرتم بو لخلافتی عباسی لرجانی خلیفتی مقتدر بالله عباسی دابو امش کاریگری که زوری بسه جیاد و شایستانتی ناوچکو ها بو. یکی گلو لیانانش زانستی پزیشی بو تهنگاوی که گوری ناو بطنها لباری نوسین دا نمائه و. مسلمانکان لنباره دا پیشنگ یکی جوانیان نواندو خزنه که گوری هم پیکوانا که تاکو استاد جگه لکول نو سرسامی لکول رانا. لدوران یکم دا خلیفه و پاشانیش کورکی سرطا ولاد لمترسی فرنجکان دور خرای و هیمنی و آسایشی ولاد پارزرا. باشان بزرگتنوی که فکری طایی ناچکی گرته و خلقی جاوستی لجاران رویان لزانستکان کرد. عبدالرحمن ناصر ولاتی اندولیسی کرده شاری اشتی و هیمنی و خوشمزرانی و پر سروت و دارایی. امش رگا خوشکر بو باجه بجه کردن و بگر خستین تحقیقات زانستیکان و بفراوان کردنی گشت زانستیکان بر روشالات و ورگتنی زانستی زیادتر. لگرنگتین رو دا زانستی دیارکانی امسدامه او بو لدورانی خلیف عبدالرحمن ناصر دا کاد اکتابی الادیو المفریدی دیس قوریدیس بلاو بوا که لدورانی خلیفه عباسی متوکید دا وگردرابو لیونانی و بو عربی لان استفان باسی لوا با مرگرکی هنده لوشکانی بشوازی یونانی دانا بوا ببی اویماناکی بزمان عربی بنوسه بوی خلیفه ناصر پامینار بو امپراتوریتی بیزانتی قسطنطین حوتم تا اکتبکی بزمان یونانی بو بنیرید اول سال سیاسو سیوحوتی کوچی دابوی ناردو لنسرویک دابوی نوسی بو بلام اما ببی زنایی که یونانی زن سودینیه. خلیفه ناصری جنیو زنه مسلمان و مسیحی کنده کسی که نبینی و که زمان یونانی بزاند. هر بو یک تبکی خسته کتب خانه که و نسخه که ابن باسیلی بلاو کرده و پاشان داوی لحوره که امپراتور کرد که یک اگل زنانی خویان که یونانی بزاند بایم بگنید. اوش راهی بنی قولای نار لسالی سلسل چلی کوچی دو توانی چار سری او همه و نسیر یونانی نبکد بمجوه گرانه که ابن باسیلی ولانه. بوی دست پیش خریکانی ام خلیفه و لباریوی گرانی کتبه پزیشکان و چار سرکان دا ملیکی قسطنطینیا ایرمانیوس کتبی دیسقوریدی سی و نداری تایبت به گیاناسی و تیلیاکی به دیاری نر بو خلیفه ناصر امجل سالی سی سو سی حوتی کوچی دا اوش دا و گرکان تاکو براو دیب کن لگل نسخه عربیکی و دوران خلیفه متوکیل عباسی دا و کلیان ابن باسیل و کاری و گرانی بکرابو لمسه دمد اپزیشکی بوی پاپشتی خلیفکان و زیاده پریسنده بو وکو ابن جلجلی میجونیز و سویکاتو دلیه خیراترین سردم بو کتیبه پزیشکان لروشالات و دهران لگل طایی زانستکانی تر خلکیش بشوی که برچاو رویان لزانست کرد بمجماره که زول لپزیشکان در کوتن لگل اوی شاری قرطبه لدورانی خلافتی اندلوز دا گولترین بنکی زانست و زانیاری اوروپا بو بلان باقی نوچکانی تری اوروپا لسده تاریکی و نزانی داده جان هر بهوی امشو بولاتان دراوسه نوینه رو پیوانی آینی و امیرکانی خوان انار ده اوه تا گو سردانی اولاته بکن. یکی گلوانش سردان کنی حاکم نبارا سان جسمین کوری شاجنه توتا بو که پاج وقتین چارسل لاندلوز گرای اولاته که خوید.

وهي هندانی خلیفه وزانیان لنفسه دمده رویان کرده روشالات تا گوشه رزایی زیادر بدست بین لباری خوانده که دانویست که دو کوری یونیس حیرانی بن بناوکانی احمد و عمر گشته که زانستی دو دره جان دست بکر که لان خلیفه و بماوی ده سال و همو جوراو کاری کرانو ندران روشالات اسلامی پاژو گشنه بغداد لوی چونه لای زوبی پزیشکه لی هاتو دیارکانی اوی لوانه ثابتی کوری قرو زوبی کتبکانی جالونوسیان لزانستی پزیشکی داخن باشان بونه قطابی لای پزیشکی دیاری چاو ابن صاری تاکو پسواری تاواتیان پی بدرید پاشان دا گران و بو اندلوسو لان خلیفه و پیشوازی که گرمیان لکراو شوینی باشان لشاری زهرا پی درا لیو دستیان کد بخزمت کدنی خلق بغامی که گلوان مرگ رگی پی نداو لسال 351 که کچی دا وفاتی کد بلان براگی تری بنای احمد تاکو سال 365 کچی بردوان بو ام دو پزیشکه لپاش گرانوان لروشالات هستن بدانانی پروژه که گوره که دورو کاریگری که زوری هبو لوا بواری پزیشکی دا اجدا مزانی کارگی که پزیشکی بو بو برهمینان درمانی گیراو حپی چاره سر دوان ذکر کرد بس سپایشتی خویواتا بس سپایشتی ام پزیشک کاریان تداده کرد هروا یکم کارگی کیمیایی بو برهمینان درمانی پزیشکی به شوازی شروع بو به شوازی حویری دروس کرد که چاره سری زورگ لنخوشکانی ده کرد خلیفه ناصر داوی لیکر درمانکانی بو هجارکان بی برانبر بید. زگل و ام پزیشکا بی هاوتا بو لشیکا کرنی جستو پشکنی نخوش و دیاری کرنی نخوش یکان دا. امش دراجی هبو لدورانی خلیفه مستنصیر داو چندین پزیشک رویانده که در روشالاتو لپاشانده در گران و اندلوس. یکی گلو پزیشکانش ابو قاسم اسدی جزامیه که لسالی 360 کوچی بو در سینانی زانیاری زیادتر لباری پزیشکی دا گشتی بر روشالات کرد. محمدی کوری عبدونی جبلیش لم ساده به توشکی زور و گرای و اندلوس. لدورانی خلافتی اندلوس دا چندین پزیشی گولو لهاتو لبارد جکان دا دکوتنو که دا توانی بلین زوتری یعنی دورانی خلیف ناصر و کورکی دابون. لو پزیشکا بناو بانگانش که لاندلوس در کوتن عمرانی کوری ابی عمر که لسده چواری کوچی دا جیاوا. لیان خلیف ناصر و کو پزیشکی کارزان و لهاتو دا مزرعو چندین کتیبی نوسی لوانا حبل انیسون یا خود دنکار رازیانه. وقتی یک درباره شوازگان این چهار سکنی نخوشکن که روزانه لکدی کاری که در روبروی دبونه. محمدی کلی تمبلون لک امیج سادی شواری کوچی داشیا. یکی کل بزیش که دیارو بنا و بانگ کن. رفزی اوی که دوکو کارمندی که حکومی داب مزرد. و کو سبستانه درجه به کاری پزشکی داو با خوی خانه کتابتی دام زن با بینی آن خوشخانی سدانیان کردو. و خوانی چندین مرهمی جورا و جور بو با چهار سکنی آن خوشخانی اهت نلای. یحیی کور یحیی لصیغلی 315 کوچی دامردو نصر او ابن سمینی قرطبی کس یکی شال زولی هاتو بو لزوبی زانستکان گردون ناسی و بیرکاری و فیزیا و زانستی شرعی و ادبی و زمانوانکان دا خوند بو یو دوات سفری بروشلات کردو لی پسپاری لبواری پزشکی دا بده سینا دواتیش گرایو اندلوسو دسی به خدمت کرد لبواری پزشکی دا ابو حفظ عمر کور بریق لسدی چاری کوچی دا جیاو زانستی پزیشکی لالای باوکی و مامی بده سیناوا که خیلی بون لپزیشککانی اندلوس لپاشان دا چوتا قیروانو پزیشکی درمان سازی فیر بو لالای ابن جزاری قیروانی و لرای کتبکانی پزیشکی هجارانو نخوشی و چارسکانی گدوا پاشان گرایو اندلوس تو دستی کد بپیشی پزیشکیتی و چارسکدی نخوشکان عبدالله کلی دعامی قیسی شکی بون لپزیشک بناوگکانی سدمی دورانی اندلوس کلیسی 365 کوچی دامردوا چوتا مصر و بوتا قطابی للای گوره پزشککانی اوه پاشان گراواتو اندلوس و دستی کدو پیشی پزشکیتی و چاسه کدنی خلقی محمدی کوری عبدونی جبلی بشون زانست هاتو تا روشالاتو لیوه چوتا شارکانی بصر و فستاد پاشوی مشقی فرکاری بینی نسد چونتی علاج و درمان کدین خوشکان لیکن خوشخانکانی ولاتی مصر دامزرا تاکو بو یکی لفصه پرشترانی خوشخانکان بوهی او شارزایی لهی بول چاسه کدین خوشکان دا پاشان لسالی 360 کوچی دا گرای اندلوسو لدورانی خلیفه مستنصر و مؤید بالله دا خرای ریزی پزیشک باشو بناو بانگکانو. اصبعی کوری یحیی امیش ناو بانگه که باشی هبو لدورانی خلیفه ناصر دا لروی پشکنینی نخوشو درمان کردنیو. هر بو یکتیبه که بو خلیفه نوسی بنای حبت الاسون. ایبن امبنین امیش ناصراو به هودمی خلیفه کانو پزیشکی که لیهاتو زرنگ بو. لدوزینه او چای سکرین خوشکان دا شارزه بو. ابو عبدالملیکی ثقفی سر باری پیشی پزیشکیتی علامه که موسوعی بو لباری جمعیاری و اندازاری دا. هر بو لالان خلیفه و لگنجینه چکی سپاکی و که جمعیار و که پزیشک دا مزرا.
ابو عثمان سعيدي كوري عبد ربا لسي صوت لدي كوشي دامر دو ام زانا زاناكي غورو وقردو ناسكي بلمتو شعيركي مزنبو كسكي شرازاب ولزانيني جولي هسارو باياكان دا رقاكي نويد وزيو لچاسكني تادا او بكر سليماني كوري تاج يكيك بولا پزيشكا بناو بانقاني قرطوبا لدوراني خليفة ناصر دا كاري بالفتا كرنو دولو باندني بو درمانكان كردوا رقاكي نويد وزيو لچاسكني چاو ايشا دا چندین مرهمی لگیاور و که درمانیکان دروست کردوا. لوانه درمانی که هم کروی با نخوشی دمارتوند بونو چاره سری نخوشیکانی گوی دوزیه و. جگل منش چندین درمانی بشیوی حب و گوشراو با چاره سکردن بده زینا. یکی کتی لپزیشک براو بانگکانی دورانی اندلوس ابو ولیدی کتانی بوا لسی 158 کوچی دامردوا. ابو ولید کسی که ززرنگینو لیو شاو بوا لزانسی پزیشکی داو. رغولی که گرینگی ها بوله پشخصنی او زانسته لغواتی اندلوز دا. چندین پلو پوستی لدورانی خلیفه ناصر و مستانصیر داور گرتوا. محمدی کوری تملیح لدواتی خلیفه ناصری اموی دا چندین پوستی پیدراوا. خانی کتیبی که پولنکاری لسه و کارکان نشانکانی نخوشیکان.

احمد کوری حوصون لسده چواری کوچی در جاو پزیشک و زنه اکی ورد بله منطق ده یک یک بله پزیشک نیزگانی خلیفه مستنصری اموی لاندلوس او بکر کوری جابیر پزیشک اکی لحاتو خوان پیگو جگه اکی گرو بوا لپردان بزانیسی پزیشکی ده خوانی چندین کتیوی دزنوسی خویتی لبواری پزیشکی و فلسفی ده عریبی کوری سعید قرطبی امیل سیصو حفتای کوچی ده مردو پزیشکی که موسوعی بوا، لسرطا دا گرنگی که زوری بباری شعر و عدب و میجو داوا. پاش اوی شارزایی که زوری لپزیشکانی پیش خوی وگرتوا، انجا دستی داوا تا کاری پزیشکیتی و خوی لو بارا دا یگلائی کردو توا. دواتریش لباری پزیشکی دا پسپاری باری مندالان و ندائیگ بون بوا. شارزایی که زوری هبو لسرش شوازی گاربونی کورپلسکی دای که داو چونتی وگرتنی خوراکو تا بونی به هر زکار. ابو قاسم زهراوی لچواسو چواری کوچی دامردو لدوسکنی درمانی همجور بنابانگ بو شارزایی که بیونی هبو لزارستی نشتگری دا اتوانی بلین دورانی خلافتی امویل اندلوز خوانی کسی که موسوعی مزنی وکو زهراوی زهراوی که بناو هنانی یک سر دکیوی تبیری نشتگری و بوی هولا گورکان و مزنکانی لمباره دا لوک لیرک لمباره و تویتی زهراوی لمیجو دا پیناسی بو زارستی نشتگری لسدکای نوراز دا لپیمانگای فرانسی دا شونی لزانستی پزیشی دا لپال بقرات و جالی نوز دایو بسیه کچکی زانست خوازان نو دبرید. لپال مسلمان دا چندین پزیشکی مسیحی و جوش هبون. لوانا پزیشکی یهودی حسدای کوری اسحاق که کسی که شرزاو با توانا با لزانستی پزیشکی داو یکی لدانه راوکانی بیتی با لبنج کلکاتی نشتگری دا بکاری هنو. هر واسطاو با لکرنیو که میدانی سر وککان اولمپی نواج دا حولی که زوری داو. هروای حی کور اسحاق قرطبی پاش پینز گشتی یک لدوایی که یسر پزیشکیتی روم کتب اکی نوسی دواتی کد یسر چاوی که سرکی با پزیشکیتی لاندلوس و لکتب خانی اندلوس پارز راو. ام پزیشکا پاش مسلمانین لان خلیف عبدالرحمن ناصر و متمانی زیادری پیدا کردو با یک یک لاندامانی انجوانی پزیشکانی اندلوس. بی سرانی برازو خوشویزد القیم جاری برنامه چرخی زیارین به پیان گشت سپاس بو که فرحال کنترول بخوای گویتان سپیرین سپرده خوابونید.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بوز کردن و بلاو کردن اوی ریکلام کند کنال سپید پی دی اف ام و دیب کن بمجو 0571-9099-0503-403-11-11
1: اصلی هولندیا لورقی هولندیا منگاقی هولندیا اوشی هولندیا شیره کی سروشتی هاوی
2: بابا نعجی هولندیا ایره هولندیا
3: دانه کم بری بیم آلاغا بیم هولندیا هولی
4: ای وش بیرتن بیر شیره کی سروشتی هاوی شیری رایا
5: فانورو ورمک این ده بودرهی فان نیدلاند
6: هنگی اصلی شا نو جارو نسوار هر ای بنایر کانو هر نب درد چه از نت چی بطن زانی و هنگوین هنگوینی اصلی شا ها ایوش اطوان تاقیب نوا
7: هنگوینی اصلی شا ها هر زانو هم نب و دسکوتی لعشاری سلمانی و دوری پیوندی بمشمارانا 0-7-4-22-0-0-0-0-0-5-2-7-7
6: هنگوینی شاخو برهمی شاخو پدنی کردوستانا سلمانی فروجه دیخان سکی شاری سپی تبرکی مردین سلمانی فروجه خرمانی کردواری برام برش بکن استی تنی و ملگه پرورده گشت حلبجا مارکتی ربوار رگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ و کمال سیمتریکا گیندن ابوناو شاری سلمانی دبری
8: کاتیک برگرد دی ببی تخوان مال متمن دبی تا یکمان بی ام جی هولدینگ بشانه از یه گوره ترین

0: کجمیر نو با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف
1: شندی پرانی عراق لیکی تیمای ندولتی پیروی خویان آرستی دوکسن نامین کرد بگری پرزگری زمانی هجداری دادتا بازر کنن حکومت سوریا حوالی ندنی هیزی سربر بو بجداری کردن شر یمن را کردوا بنابرای گورو مهربان سلام لبید امکاتتان بر بیسرانی برای سلام پرخیر و برکت بید فرمون حوالکان پشکش دکین شندی پرلمان عراق لیکتی پرلمان نو دولتی حزب خویان آرس دکتور مستن امین به بونی وتنی سروکاتی دنی برودن به اسم مروی نو دولتی وقت دسکوت دیپلماسی گرین عراق لقلمیان ده لبرم برده دور مستن امین و رئیس از گزاری بو میتمان و کارانی ده گرنگی ام لیجنی دوا لپارستن فی پنابران و قرب به درفت گرنگی زنی بودی کردن لپرز نشتیمانی و اسلام مروی که قربان ده نو تکنده دو پرزگری سلمانی هجداری تون تا بازرگانان و خونکوگا کانی خوراک که با بیان برزبنوی نرخی دولار خاکان برزنک خیرانکان نقوست نو با پشنو رو باروی سزایی اصایی دبنو شبسپان جگری پرزگری رای گند بیجنکان روزانه مام چودری بازار کن هر کانی و مارکت یک نرخی کالا گرم پکر پده سی کم تر بازار رو ترین سزایی اصایی تو نوکانی شان دزگکانی را گند بلاو دکرتو هاو کاد داول هاولا تندکت لکاتی بی هر سر پیچی و گرنکی نرخی کلوب لارگی لکانی قیم قیمت مندی سلمانی و غلطو مرب کن و رکاری خیره برانبر بگیرت بر فالحساسی ری داره عراق لو تاریخی دا لبردم لمانی عراق جغدی دوا که وزارتکی با تاعتی پتا بخرچ کردنی اوت پوینت حوت کن دیناری مانگانا موچی فرمان بران وزیری داره ری کردو که لپروژه بودجه دهاتا راجه دهنانو تکن بشی برچو زیادی کردو بول صدسته برز بوتو اکاتک دا لبودجه شده تنها لصد یان زبو فتاری اماجی بوک که حکومت بو بنوی عبوری دستی بنجیری گره کر کرد لمانش ترخان کنی یک ترلیون دینار بانکی نواندی با پال پشتی کردن کرتی نشته جبون و خرچ کردنی سر جمعه استدار اکانی پروژه کرنی کتی آوار رو
2: تال حوالو گور کاریکن دانایید با سپیده اف ام حال بجاردی دی بیست راود بید سپیده اف ام تا دی بیستن تان دشکینه سپیده اف ام قدو شاش پوینته
1: تبجی وزارت نوتی عراق بلد لم تدائر روجانه پوینت حوت من برمیل نوت هنردی درودکاتو دی مانگانی هنردی نوتو بکانی شی دکاتی که

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: Hangjuni asli shaho. Ne du jaru, ne siyo ne chwar. Her ibn taqir kanu, her nayab derache. Azanat chi? Bona tanzani wa. Hangjuin, Hangjuni asli shaho. E wash atwan taqir kanawa.
1: Hangjuni asli shaho. هم هرزان و هم نایاب و دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-22-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری بران برشقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن منه بناو شاد اسلمانی و دورو بری
2: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطایشی نویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی سلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده با خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: سيرو بتام وبرتيرا با
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: نكهر باوچي سيوان سيوان وسورين جان سابات وصوبين خان لانو وليك تزام لمسالي برنجا حمياني خون بس
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بويرنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: برنامه و جالانه برنامه و جالانه برنامه و هفتانه جاستیدا اف ام پشکش تاکریو جالانه با توشه بروی پرجت فاقو با فرهنگ و ادب و اوین و ماچو زوانکا میو خزمت تا جالانه سوا و وشو سیاچمانه و رازکا و جیوه و از مونکا و روزگاری پی جیوهی وشتری کرونه سوقاتی برنامه و جالانه روچ ورشمه ساعت چوار و ویزده یقی پیشکشتا کریو رو جمعه دوی ویزده یقی دوباره بوه برنامه و جالانه

0: لرگی موبایل زیرک کانوا هاوشانی رادیو جیهانی کن گوی بیستی رادیوی سپید اف ام بن لسرشونی جوگرافی شاری سلیمانی لأپلیکیشنی رادیو گاردن سپید اف ام 106.3
1: کادش مرده با کاتی هریمی کردوسان سپید اف ام
2: دکتور جمال کوچر راگند حکومت عراق لاری برانگار بونه گندالی و دتوانت پاره کی زور بو خزینه گشتي بگرنه تو شروان سلیمانی زوی کی تیبت بو پلاو گنای ساکن تنجرو دابین دکات سرگوزیران عراق راگند به شوک لا بریاری زیات کردنی بهای دلار برابر به دینار پشک شناکین

0: بنوی خوی گورو مهربان سلطان لبیتون کارتتان باش بیسرانی بارس فرمون حوالا کنتان پیش کش دکین. اندامی که پرلمانی عراق پیوه حکومت دتوانه لری برانگربونی و گندالی و پارکی زور بو بودجه بگرانه توا. دکتر جمال کوچر اندامی پرلمانی عراق لفرکسیونی گرتو سیستم کردستان للدوانی که دارای گندوا اگر فرمانی دستگیر کردن بو 200 کسی گندالی دیکی هاوشوی عدنان جمیلی بریکاری پیشی وزارتی نوت عراق در بکرید لهر یکان بری 500 میلیون دلار ور بگیره توا که او پاره دکات 100 میلیارد دلار بو تی او پرلمانتاره امبر پاره دتوانه بشه که گرنگ لکشی داره حکومت چاره سر بکاتو موچی فرمان برانی حکومت بو ماوی ساله که توا دابیم کد. دکتر جمال کوچر لبشه که دیگه قسکانی ده دستی خست سر قباره گندالی لعراق و تویتی که شکه تنها با 200 کس سنور درنیا بلکو به پی هلسانگاندنی او نزیکی 2000 کس هن که به شویک سامان گشتیان به فیروداو یا خود بطالانیان بردو. پرلمان ترکی فراکسیون یا گرتو اما جبو کردو که کسانی که زور هن که لپوستا بالاکانی دولت ده نسرانین بلان به گمانی که زور سامانی گورین دولتو بدستینو. پیش نرکی کوچر لکه تگدادید که بابتی دابین کردنی موچو کمبونوی سرچاو داره کن حکومت با تیگه گله گرنگ ترین بابت عبوری سیاسه کنی عراق. کرگو پلوگا نیاسه کنی تانجارو دا گوازرینو با دروی سلمانی و 86 گورپانی سوتمانی لکومالگی کنوی دا آماده کرو. با کتای هنان با دوکلو پاشموازین بخشکانی چندین سالی نوچکا برید دراو تاوی کرگا پلوگو گورپانه کنی سوتمانی لطنجارو بگوزرینو با دروی شارو لنزی گوندی یک مالا لکومالگی کنو دا جگیر بکرین. لنزی گوندی یک مالا که 30 کیلومتر لسنتری شاری سلمانیو دورا زویگ بو ام کارگو پالاوگانه دیاری کرو. پروسی گوستنو که بسی قناق جیبا جده کرید لقناق یکم دا سرجم گورپانه کنی سوتمانی دا گوزرینو با شوین نو یکا لقناق دوم دا کارگگان دا گوزرینو که شوین پیوستیان با آمده کرو لقناقی کدهش دا تاوی پالاوگانه یسایکن با دروی شار دا گوزرینو. شوین نو یکا نوی کمالگی گورپانی بر همه نو تکانی سلمانی که 86 گورپانی سوتمانی تی دا درست کرو لیستاد دا آمده کاری دا کرید تاو کورا دستی خوانه کنی هم کرد. ام کمالگی نویا به شوازه که مدرن و زنستیان درست کرو بجوریک کلکاتی رودانی هر تقینوی خود اگر کوت نویک لهر گورپانک دا مترسی با سر گورپانکانی دیکه درست نبیتو سلامتی شوینکا پرس رابط.
1: حوال و روداوکانی سر تاسری کردوسان لسپید اف ام سپید اف ام همیشه دلنیایی 106.3
0: نوزاد شیخ کامل برابر گشتی بازرگانی در وزارتی بازرگانی و پیشسازی هرمی کردستان داوی لحولاتیان کرد که لبری کالا هاورد کراوکان رو لکرینی بر همین خویب کن. جختشی کردو تاو که امهانگاو برگرانی دارایی لسر حولاتیان کم دکاتاو رگری لچون دروی دولار دکت. نوزاد شیخ کامل رونی کردو تاو که به های برزمونوی نرخی دولار و کالا هاورد کراوکان زور گران دکون بوی پشت بستن به برهمی ناخوی باشترین بجارده چون که جگل کمترین تیچوکی هاو کرده بیت لساخبونه برهمی جوتیاران و برهمی درانی ناخو. اما جاشی بو کردو که هانی مارکت و کمپانیا کانی داو شونی تایبت بو برهم ناخوی کان ترخم بکن و هاو کاری تاوی برهمی نران دکن. ام پیامی وزارتی بازرگانی لکاتک ده که دوی بریارکی انجمنی وزیران عراق با گرانکاری لنرخی فرمی دینر ده که نرخی فروشتنی دولاری به حولاتیان به 1520 دینر دیاری کردو لکل بازارکانی آلوگوری دراو ده نرخی 100 دولاری امریکی گشت سر 160 هزار دینر. وزارتی کشتوکالی هرم لاراگن روی که نارضایتی تون دی برانبر بریاری سرگوزیران عراق بود دو خستنی سندنوی باجر سر هلکه و مریشکی هاردک رو در بری. بگرد طالبانی وزیری کشتوکال جغتی دو کردو توا که کرتی پلور لحرم کردستان گشتو تقوناخی خوشینی و برهم ناخوی نکتن ها. پیدویستی هرم بلکو توانی دابین کردیم پیدویستی طاوی عراقی ها. بپی امریکان 59 پروژه هلکهی میز سالانه 4.8 ملیار هرکه برهم دهنن که لکاتک ده پیوستی ناخو تنها 1.8 ملیار هرو هزیاته ل 2100 پروژه برهمنان مریشک سالانه لسروی 450 هزار تونو زور زیاتر ل پیوستی ناخو که 150 هزار تونو. وزیری کشتوکال اماجی بو کردو لبردنی باج لسر برهمی درکی دبه دوی خنکندنی بازاری ناخو زیانی داره قرص بکرسی پلوردگینه تو دین هزار هلیکر دخاتم مترسیوه. دو حوال سرگزیران عراق رایگند به شویگ دلار دان آبازده و موچش پرز روا. علی زیدی سرگزیران عراق لبردن پرلمان اشکره کرد که سر رای کلک بونی زیتل 208 تریلیون دینار قرزو آستانگ کانی هنر دینو ده حکومت که توانی ویتی مانگانه ده تریلیون دینار با دامی کردنی برهمی موچه دابیم بکاتو رگری لپاشکه و ده خود دابش کردن لچلو پینج روش جارک داب کات. هاوکات سروکی پارلمان جختی کردوا که سر کرده هز سیاسکن بطواوی لسر نرخی نوی دولار رازینو هیچ گرانویگ لو نرخا جگیر نابید. دوباره سرداری هوالکن دکتر جمال کوچر رایگان حکومت عراق لاری برانگار بونوی گندالی و دتوانت پاریخ زور بو خزینه گشتی بگارنه توا. شاروانی سلمانی زیوکی تیبت با پالاوگنه سیکنی تنجرو دبیندکت. سرگ وزیران عراق رایگان به شویگ لبریاری زیاد کردنی بهای دلار برانبر به دینار پشکشنکین. حوالکن تن پشکش کرن خواهتن لگفت.

0: شنو كا امصال مالتي سي وشوش يعني توني نوتو بيان صالو ب
1: تا يسر هبو روتينو دنسي ورجران دكا
0: هبا روحيتي كي او بما صار هندك تشيروكي تشيروكي خلق او كاريغريا كهر بردوام بولاي هندك نمونه من لقل كومليك خلقي دوستا شنو سر شاوا شاوا زور لمن زیاتری شان کردو رنگ رنگ ای سمن ناوی کندک بیانم هندکی ترم بیر بچیتو و نبیشت کراو و بلام همو جاری امیلین وک پیویست لجینو سایدی کرده شتکان کو نکراو تو امیش
1: لاستی گوری قضی کنی
0: لاستی گوری قضی کو هو کارشی زوره هو کارکانشی رنگ ای رشوینی و نبی باسی کن بلام بو نمونه مثلا تو لا شوني كي وكو صمود كي سنا وكي قراو بو
1: رزقالي
0: مثلا لديان نمونا ملا غاسي نمونا يكل وكا نمونا يخاتون يكبر احمد بيه مريمينا وبو املكاتي انفالا جلي بو كياني بو هل قيرا وبا وكي لكركو كوي باتا وبا ديكا وانو هر لو تاو ما وقر ما وقر ما كتدلي خوشا كي ترچي تجياني هاو سريوه خزان بيكا وانيه دزگرانه که انفعال کریه دن دزگرانته. اما بیتا، او در بعضه بیه. به هر شیوه بیه او در بعضه بیه. گناه وای او شرطی آب جوایا. در بعضه بیه. بلام اما بیتا هدمه کی کاریگری قرصی و تاکو تایی جیانی لم سالانا مریم وفاتی کرد. بلام مریم حتا وفاتی کرد بخچه بوکین یکی بخچه جلکانی بوکینی
1: هر پاراست بود
0: پاراست بود لجور سریا بود
1: و هر امیدیشی بود ماموسا
0: امیدیشی بود روشک لروشان ام دزگیرانی بگره تو جان درست کنه و پیکه تو اما بلین راستا ام خاتونه توشی تراوما توشی هدمه بود بلام دستواجه که لدرون ناسیا پیلن تکچونی دوای تراوما تکچونی ام توشی دوای او توشی تکچونی دوای تراوما به تک و کله پست تراوما با حالتنگ پست تراوما دیزوردر تکچون حالت ابی تا یس مالکی و کو یاد گاری اگر خراوک مالکی و کو یاد گاری کی شتو تو کو مال چلاکی تی اکری اوکری اما نمونه بو نمونه من هر خلقی خوش منو برادری که کتابی که بنای مروف بون با انگلیزی نو سیویتی کرده مروف بون مدرنیتی سیاسی و میوانداری لکردوسانه نه کتابه که وانه و کتابش هر بنده ترجم کرده و چپ نکره و جاره با القل هندی شوین لیبلا و کمو ایستا ام پیاوا دکتر فاضلی مرادی خویلا آورکانی التاش بوا دواتر تر هلی بو هل کوتو خوی دوبرا و دار باو کی تا چه و دواتر کونا ولاتانی اروپا و چیروکی سرکوتنی ان هيا هر یک ل بواری کی جنوسایدا ام پیاوا هاتو ل گل برادر کانی ایره مانا مثلا چم چمال دیکان ل سمود ل کریمه ل کیو ل کیو ل کیو لروي سوسيولوجي و دراسي كي كرو بون مون من سكاني او ليرا او كم بس لا غندي جلمورت لا لا خال خالان لا لا نزيكي كار زي خال خالان لا ناو شي نزيكي شوان بس حالتك كلا دواين و تو يكو دوكس هيتشان بودر نچوا كراونا تو بودي كي كل بي كان دروس كردو لو انا زورتيش كخاطر صار حالتي مام رجب و مام محمود مام رجب تراوما که بشی و یک لیدا و یعنی هد مو کاریگری که همو کسی لدست بود تو ویلی هاتو توشی تکچونی دوی تراوما بود که باسی منالکانی اکر اگر بتو تای جمعی کری اینجا یوز کری که هیتا
1: مام صادیمو بولای او چیرو که
0: هر عین حالتی بو بتنیا جیاون او کاریگری تا وفاتیان کردو لسریان بو که کسیان نماوا بتاک ماونه تو طبعا تو روکشی کسی که بینی رنگ آسایی به مرحبا و سرتاوانا بلام او گریو بسالا درونیه که
1: لناخی کو بو تو
0: که لناخی کو بو تو ابی چی بی اما انا وفاتیان کرد مثلا من کمال نمونه مثلا نمونه یک لشورش باز که قان میک بو خاتونه که منالکانی همو تیاچون و او معجزه یک در باز بو هر دیسان ولا انفالا همو یوارک همو اختی خوتنانک جگی بو منالکان رخص تو که منالکانی دینه و منالکانی دینه و سور اجزانه نه اینه و یعنی اگر چوبی تشوینه که بدراسه کنی و تو تو اگر تن لمالکه بی اگر منالکان هات نوا درگان بو بکنو او بکنو او بکن جا مبستم او تراومایی توشی او جنبو لو حالتا تاکو تای جانی بری نده تا کوتای جا نه چرا کیترد باب کردم و طبعا چرا کی جنوسایدی اما اون دزوره به برنامه کی نیو ساعتی بیست دقیقه قطعا تو او نابیه بر با بزنجیرش وقتی زور ابا کسی نابی ابا بکر بود هر ام دکتر فاضله که خوانی کتاب کی مرف بونه لگل کمال برادرانی نوسری اما چون تا کریمه شونه که لنزیکی دوهوگ لایمان گیشت
1: بله.
0: اما کاتی خوی زابطه که ملهور فرمان دا دنا لانفالا فرمان دا سیوسیه کس لیوه رمیه کن لسیوسیه که بیشتو حوتیان بره کویز ششیان دربازه بی اگینا انفال وانه بو هر لا موقع خلق بکجرین نه دستی گرتویتی، دستی راپیچی کردو، دستی کیتر بردویتی با بیابانکانی غربی عراق و جنوبی عراق و لویه کردونی انا جر خولو طبعا ما چی رو کی دور دریجه دیسانو انا بلام او حالتا لده کریمه که لبیستو هشتی هشتی دو هزار نو سو هشتا و هشتا ضابطی که ملخور امانا اگری مجموعه گجهم و آموزاو پورزاو خالوزاو برای کرند لکریمه و لده یکی تری دراوسیان چلکه فرمان دار رمیان کن و شش کس با معجزه در باسی ابه یکی کلوانا ابا بکر ابه که منی سباسی چروکه کم
1: بله
0: ام پیاو اچه تا منگیش لگل ابا بکر اچن شوین دیکت تخت کری هر دیوارکانی کمیک با پیاو بنوانا دید اما بریناره بیه بریناکی در بازه بیه چون که لنرمی رانی اداب اسکنابی که به هر حال در بازه بیه که لو شش کسه بیه که لکومل کجکا در بازه بیه باسه که اگره تو بو او کسی مقابلی لگلاکه ای باته کلاوی خانوکی
1: چه تو شونی روداوک؟
0: علی روداوک باسه پیش وی باسه روداوک بکا آلویا من چم خواردو تو آلویا میوانم هاتو آلویا شتکان وکو ام کلاوی کتیا دانشتون وکو اما مالی او بی هشتا مالی او بی او شونی تر با مالی خوی نزانه اونده با کاریگری او دکتر فاضله باسکاله من سروم هیچم پی نوترا او باسکات تر باسی کومل کجه که او چون رزگاری بو لگل خلکی ترا او چون در باز بون لگل عبدالقهار عبدالقهار دو تر دیتو بو خلق سلیمانیه بیست مالی خالوانی لویه بیست او چه که که بول رزگار رگل هاشما هاشما کتبی که لسر امام مصر عمر محمد کتبی که لسر عمر محمد کتبی که لسر نوسی و باسم دیسان و من لیرو اتمو بو او هدمو و شوکه توشی او کسب و که او کاتا بیستو پین سال نزیکی سی سال دوائه و هر بری نداو
1: بله ما مثلا جوازی او شوکه چیه ایسا گریمان کسی روداوی که هاتو چو روداد کسی که عزیزی گیان لده سده بله. بو ماو اگل شوکه هست
0: بله
1: بلام کسی که بم کار ساتانه بو جینو سایدانی که بسر کرده هاتو بشی کن شوکه و چاروانیشی لگلای
0: شوکه و جابن عزیز را بد بگم بس اکی شوکه که اوی کسی که عزیزی امره اوی لد روداوی در باز بی و کسی عزیزی لده سچه و ببرچایو انیر وکوله اسپرده خاک اکریو ایتر کرداله گل میل برا میل بره توال بلام ام حالتانا اما ام تراومای لای خلق تو کسانه که عزیزت لدست شو من با طبعا اما اکیشت و بو نو بو همون نتو و ملت و انسانیتیش بگشتی بلام هیچی وکو اوی نه که خوی راست و خوی لیقوم آوا هر چاوره اکاو هر هیچ دیار نیه هر چاوره اکا بو نمونه مثلا من لچیروکی من لکتبی جنوسای دادی سانو و بانگلیزی اوکرا و تقریبا هش زمانی کاریان کل دوائی نو تو یک و اکتبی جنوسای لعراق دو پلاماری انفال و تا باسی باسی کسایتیه که کسایتیه که رئیس عشرت و نابدی و خاندار و آن همه توفیقی براو گرد الله بیستو چوار کسی لدست بوا ام پیاوا او درباز بیا لنگر سلمان دیتا و درباز بیا ام لا اکا او لا اکا دست بپشتینی اما اکا او اکا او اکا نتیجه کانی نتیجه دست هیچ دست نا ام پیاوا بودا خوا سرینای او امانه که توشی تراوما و تیکچونی دوائی تراوما ابن تکچونی حتی رفتار اوش که تو با سر نتویش که تو کسانی که عزیزت لدست داو بلام هر به تمایی تو نگرد دیسات دوائی دو هزار و سیش خو اشکراب و خلککان من ایما لگوری با کوملان بلام هشتا لناخا هشتا او گره درونیه و کوتو تو که تو هر چاو روی امشکا و تو لسر آستی بلین، لسر آستی نتوا، لسر آستی ملت شکاوت و با چه باره که با گورین و با تیکچونی پوست تراومای دوای رودانی کار ساتکا شکاوت و بس با نمونه کدوائن ما لسالی نوتوی کار نزدیکه ملیون کس لئیم خومن همو رومان کرد برو ایران و کورو برو ترکیه با باشه ام حالتا اما گوران جاران هر به بیروری منیش که جش عراقی هات که کریگر تکانی لگلاب و آهات نوانه تو لدوای هر هرشک و مال سوتان و دی سوتان و آنه و خلک اگر رای و سر دارو
1: بار تو بار دروس سکر
0: اگر رای و دروس سکر رای و سر دارو باری خوی و رنگ اگر خوشی پناه دای لپیچی شاخه که لشونه که هشتا معنویاتی اوی تیابو کشونی خوی چول نکا بلام تو لنو توی که لظرفی چند روشه که بجاره ملوینه کسوه
1: روی ملوینی روه
0: ام گر اما اوی تو حلوسته یک بکی براسه ام گر رانی رفتاره لچیو ام حالتا لدوزار و سیشا که رجیمی عراق روخا دیسان و خلق کو تا خدا صدام که بیای بکاره هینه وان یعنی ام حالتا نا چل تاکو چل کوه رنگی داوتو باینه بس بونمونم باسی من حالتا کن بوا کم لدیان و اکری بلی صدان حالت لحلب جا هفته هشتا زیاد لحشتا من آلون بو نوتای سسرچاوکا خوا اما بو ایم وکونو تو مایی داخه بلام هیز داخه نخد نکات داخی اویل دک درونی راست و خوی کسو کاری من آلکا من بر رحمت به امام صف فخردینی تویلایم اناسی لحلب جا ام پیاو هر کاتک اتبینی چوار من آلی لدزدابو چوار منالی ون بون، چوار منالی میتی نبینی بون بشه ویق سید گلا کر که کدالی وکو شیطو لی قومای ولیاتو بو تا وفاتی کرد اما گریو گوسالی درونی بو من حالتی که هم دیسان تا اما لخلاب جوا دیسان و دینو بو گرمیان من دکتر فاتح ماموسا فاتحی سنگاوی دوست مو نزیک بو لنزیک و ما اکوال آلچکوتی لگلا کم ما فاتح لسیان زدشوار دسالیا با معجزه خوی رزگاری بو کسانی که کوله فریای کوتن بلام دایکو خوشگی لدزده او گریه لدزدانی دایکا رنگ لای منو تو هندیک آسان بیتو بلام لای کسی که کما مصطفاتح آسانی نبیتو تا کتا ایجیان براسی که اما انا دنیای ام حالتانا تیکچونی هندی جار اشتکیتو با تیکچونی شناس مثلا لا قركي انفال كان لا تمتمال يعني لا شرر خل كان يقدلي خويا عن كردوتو بو دكتور فاضل لا قال برادر كان يقوم انا بشي ويك يعني جنيك كتاخو تنيا ما وتو كتدو كتو كركي ما وتو قد رولا فاضل كتكان من قد نادم بخزم شو كان الروجاريكا كمل يوم قوما وان فريام نكوت اما كره وصاله اما تیکچونی دوای سی سال و ایستا سی هشتو او انده سال دوای جینوسای
1: کرگیری کر بردوام
0: اما براسی که حالتی که ابه ابي زور بوردي لسري بوسي بس وداخ ولا يمنا خزنا خوشخانه كي دروني بو وكسانه ابو نا ابو تنانت بو قربك وملكان يشمان كيما املي وكوريا تاو كسنا قرتو بلام است گری با کمالیکا که هر لفیلی و برزانی و کیو کو انفال و در با من دلیم صد و شتاد و دو هزار بس لانفال بلام خو دیان هزار دیان هزار تو به تمای دی این ای بکری تو بگری تو است اما اسکوپروس کی رقتق اهیانی نوا اهیانین یان بودی ابنه یان بود چمچمال یا بود برزان یا بود شنانی تر امانه از پرده خاک که اینو بلام تا ایستا گرانی رفتار من مسئول من وقتی گرانی رفتار و هنکو تو که ایما بسراو بین اما با مالی ملک با با با با لهست و سوز مانا به هی خوانی بزانین و کو بردی رق و تق مانه تو اما گرانی رفتار بر راسی که لجاتی وی من همون خفته یک طلبه مکتبه کان برمو گل دانین لسر و چون بو با ملکی همو بان
1: ملکی چی گشتیه؟ کس دایلی
0: نکاته ولی شونه که چوار دوری به بنزین خانه تندراوه اما ناوی نی چی یعنی تا ایسش رنگه ایما پنجاو ست سالی تر ایما هاوشی اومان هیه بر راسی که لمشوه ایما بدین ای نگین نتیجه لیسپانیا حالتی که لکوریا لپنجاو سیا او بو بینی کوریا و شمالی و جنوبی او بو دوری دو ست هزار کس بابلین تنها لوقتی که دیاری کراوه تیا چون سير كانوا من 200,000 كسا نبا دي ان اي ونبا او ونبا او ونبا او ونبا ساون صد كسا يعني ليه هالبجار دوا اسكو بروسكا كي ماو توا خستوني انا قو ريكو كيليك يا ميليكي غرانيتي ان بود وسكراوا دلين ايمان نوي ام صد كسا نوناري همو خلقي كورياي ايمان نوي اواني ايمان مقرب قينا حالت كيوا دنا ايما بي سالو سي سالو تل سالو بم دارو باري عراق بم دارو باري كرد ايمان ناقينا ناقينا ايمان ليرو اقر درفتم بيكا اكسنقر ما ود ما بيه مثلا من اي بسم که من کم تا کرته کو کلاسیک تی بیشم هی دوانیم ترجمه ای که نوسینی خواهم لسر ارمن اگر در فتان بیم
1: خوش, خوش بود باسی آب کم لام کتاب چون باسی ارمن کان کرد روبینا چون باسی دکا
0: نه اما خانم که ایسان و تو پیان سالا ل کالیفرنیا جو ما مستای جامعه ای میشه تقاعده طبعا دراسه کی ور دیک دو ل حالتانی او ارمنانی ک كأرمنا كان مخوان على مليون ونيويك إتل لسر وحدة كي دولة عثمانية أو لسر وحدة كي تركيا أو كانا أما أنا خلقانك روبيا كراون بو سحرا كاني سوريا بو دير الزور وبو الرقو بو حلبو لويش دي سانو وتياتون وكجراون وللرغال وروتا زوري جشان فوتاو زوري كان إتر وكواليا فرانونیان زوری کن کجراون زوری کن باشه و یک تراومای کن لات درز بوا هر چند دپال آوا من همو جارک با ارمنکانی شموتو الکومریشونا که بینی و من دمو تمراتا لطیا لطیا آنا ایما او حالتا هیچ وقتی و تو مکا که ایما که جنوساید کراوین که انفال کراوین هرگیز نمانو تو عرب امی پیا کردوین و تو معنی رشیمی که تایبتی امی کردوین لهمان که تا عربی هاو سوزش من بوا به همان شیوا ترکو کردی هاو سوزش هاو سوز بوا مثلا یا ملکی علیه چند که ارمنکان علین بدستی کردو ترک تیا چوین هر اوندش بدستی کردو و تایبتی کردو ترک رزگار کراون ام حالتانا مثلا دواتر شناسیان گوریون دواتر کلونیان با مسلمان دواتر گراون تو بعضی کان شیر با شیر با سر آینی خویان بون مونه من رنگ اگر در فتح بی با باسی حالتی کد با بکم لسالانی نوتکانا پیاوی کی ترک نو سر کمال یالچین ام کمال یالچین اچه بو المانیا و کده انو صدان کسی هزاران کسی تری ترک و کردوانا که اچه لالمانیا ایشه کنو انو ما مصابه و نو سرابه و اوابه ورده ورده تیکلی ارمانه کانه به هیچ نزانه چی له 1915 و 1894 و 1906 چی له 1912 چی گزراو چون که او تاریخه سرپوش کراو باس نکراو بشوی کی تر بشوی کی پچوانا باس کراو او نازای ورده ورده او ابي خلکانی ارمانی خن سر کلکلر که که تو رگت هیه چی تو با ترکیه و دیتا و آنه و نو سریشی کار لسر عواب که والحاصل ام پیا و کار اکا او ارمانانی که مانوه که پیان او ترا لدمی شمشیر مانوه سور لفتوفر لدمی شمشیر مانوه والحاصل اما استر شست هفته هزار زیادریان لأستنبول ما مانوه نکوجران نفوتان و کواله در بدر نبونه دیاسپورا بلام کسک بنای هران دیگ 2008 کوجران تنها و تیکاکا ابرام شست هفته هزاری استانبول و چنانی تر ارمن نماوند تو کاکا دنیای خلقی ترک و کرد و عرب ایسان نکانی ام تو ایسان من لگلیشو نم دمی گلی برادره که مواله که خلان ننکی من ارمنه اما انا خلق بمنالی یان کردکان یان ترککان رزگاری یان کردون ماونه تو دواتر ایتر واکو تو تو قدر کوابوا هاو سرگیری بکنو خویان لبیر بچه تو شناسی خویان لبیر بچه تو تا طبعا باسی مسئله شناسم کرد
1: بله.
0: پیس ارمن با بی مسر ازدیکانیش که شناس تو هیچ گلهی لازدیک مکه بله چه تو شنگ یا ولی که من هر کرد نیم چکه اوی لی 2014 بسر ازدی هاتو بسر اجا وکولی هاو کار بو بو تک چونی شناس اگرچه خواه همو ازدی وانالین بلام ازدی توشی وصعق بو او کسانی که او منالانی کوتونه تو ل جنی ازدی یا کچی ازدی و پیاوی داعش استر روحانی کانی از دیالن که که مخوتن ور گرینو آسایی بنا ولی گل ایم آو بلا هم نالا کن ور نگرینو ایم نالا نیوه هی دای که که هم تو نتوه ام حالتان دنیای که هبوه ل حالتی ارمنا که نیوه منالا که هی ترک بوه هی کرد بوه و نیوه هی دای که ارمنا که بوه اما من اکره ام چیروکی کمالیالتین که کتابی که ناو کتابه که به ترکی ناوی سننلر گلر و رغم ایو دلی بنتان خوش کرد دنیای چیروکی که کندو تو لازمی او صدان چیروکا که لو کتابه آیا من اگر درفتم بده چیروکی حاجی برایی
1: کاتم زور کم ماما
0: حاجی برایی من زور با کرتی بو
1: اگرمو
0: اما پیاوی که باوکو دایکی دو منالی هتی بون کرد و خیوی کردون و دوائی ماونتا و لدمی شمشیر بلین ماونتا و منالیان بون با مسلمان و آنا حا کرکی ناو برایم لناو کردا گورا بو و ام پیاو ارمانی هیج نزانی و کرد خوی با کردانا و خلکی ترکیه و کو خلکا ری دوائی و دیسان و کبو بون با مسلمان دیسان و هم و کولی جاکاریان لگل کراو هرچونه بیه ام حاجی برایم اما چیروکی باو کیتی اگاتا شاری کولن لالمانیا کری کاری اکاو اجی و انا حاجی برایم خوی با کرد زانیو ازانی رگی ارمانه بلام خوشی لناو کرد یک کلمه ارمانی نازانیو انا که وقتی که مالیالتین اتی بولای با کتی بکی و انا و اکا لکا که من تنا مسلمانم و حجیشم کردو تازه اتیک ملایک دوزه تو ل هر لکولنا ملا چلبینا فتوای بود علی کاکا تو کردی تو ترکی تو یعنی خلقی ترکیای تو کردی قصا کی تو ارمنی نازانی من پی طالم من هر چی رو کی باو کی بو اگر تو ام حاج ابراهیم علی کاکا من کردم اجزانم رقم ارمن و باو کدائی که کم ارمن بون آوائن سو مسلمان بون و آوائن بس ارادو من خوشم حجم کردوا بلام لهمان حالت آخر خلقی توریای یعنی ارمنم خلقی توریام کردیشم تکتونی او شناسه بزانه لکویا او بیا حتی تناند کچه که حاج ابراهیم لمرحله سانوی اعدادی آبه زور کردایتی اکاو زور او اکاو هنده جاریش رقی لگاوره اوان به هینکان به اصلاح ترکیه که الان گاور رقی لگاوره و بزاریشی ارمنکانی پی خوش نیوانه روژه کچه که ارمن رفیقی بیه یا هاو پولی بیه لا چو بولاو کردی چپل کردی پیس احمد به تواوی تیکی دا
1: من چون بو کردی چپل
0: و کردی پیس من دیتو بمالو دسکات گریانو ولا کچه ارمنی که گاور وای پیوتو الان وره کچی خوم تو اصلا تو خود ارمنی تو رگد ارمنه تو باپی باوکو باپی رد ارمنه چی چی چی کیک چونی شناس وایلی اکا کچکن نتیجه او صدمه و تراومایه و که اما ارمنه و رقشی لارمنه وایلی رقی لکرد به وایلی دنیای کچیروک هیلم کتبه که عرض جناب تم کرد اما کوک لوتو هر لکتبی هر ل مثلا کسی کبوه هیرانوش لدوای حفته سال بو کچزاکی اعترافکا علی کچم ناوی درابو سحر بل. من سحر نیم من هیرانوشم
1: زور زور سپاس تکم جنابی ماموسا دنیای چیروک هی باسی زور زور خوشحال من حزم کرم رو کمترین قصب کم و زیادر گیو بگرم بلا انشالله گرگم بی لو شوگار دریجی پاییز انشالله ام کتبا خون مو سپاس بو برستان
0: خوشحال
1: بوم زور زور سپاس برز ماموسا محمد حمد صالح توفیق نصر و رونا کبیر خوشحال بوین سپاس بو آماده بونت بلا برزان سپاس بو ایوی بینر و بیسر که لبر بیان تام کاتا لگل امامانو سپاس بو همو لکتان سپاس بو آوکارانم تا بگیشنو سپردی خوابن خواتان لگل بیت

ظاهرن فرموتا وقتی مردن حاضر دبم وال خوشی مردنم دمرم دسا انس افباس شون اکی منعی دلی من تو لشهدی لیوی خود لیوی تو وک شکرستانو دلی من وک مگز.

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجمارا 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: Hangjuni asli shaho. Ne du jaru, ne siyo ne chwar. Her ibn taqir kanu, her nayab derache. Azanat chi? Bona tanzani wa. Hangjuin, Hangjuni asli shaho, e wash atwan taqib kanawa.
1: Hangjuni asli shaho, hem her zanu hem nayab. Wadas kawtini la ashar islamani daru bari, peyondi bkan bamshmarana. 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانه سلیمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی فروشگای خرمانی کردواری بران برشقکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتری که گیندن من هی بناو شاد استمانی و دورو بری
2: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصا لیگ ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمان و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی داها توی سلیمانی
3: کاجمر یانزا با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام
4: پش هولکی دکتر مستنا امین یانزا گنجی دیکی کورت لولاتی لیبیا و گرین ران و هرم هیلی اسمان اراغ گشتکانی بو ایران دست بکرده برلمان تارکی اراغ اشکری دکات محمد شیع سودانی حکومتی بزیعت لدو ست ترجان دینا قرزه و رادستی زیدی کرده

0: بنوی خوی گورو مهربان سلاوتان لبید امکادتان باش بی سرانی برای سفر من حوالکان تان پیش کش دکین. پاش حولکی زوری پرلمانتاری فراکسیون یا گرتو دکتور مستن امین بر بیانی امروهینی یان زگن جیدی که دانشتی دفری راپرین که لولاتی لیبیا گیریان خورده بو بسلامتی گشت نوخا کریم کردستان و بکسو کاریان شد کرانو. پروسی دوزینه و گرانوی او کوچ برانه دو او هات که سوکاری گنجکان پیوندیان به دکتر مستن امین پرلمانتار یه گرتو للیجنی پیوندیکانی پرلمان عراق و کردو برزیشان لگل لین پیوندی دارکان به تایبت وزارتی درو عراق و سفارتی عراق للیبیا کرد بو اشکرا کردنی شوینی گیر خواردنیان لولات هاو کد پاشتاو کردنی رکارکان لنیوان هرمی کردستان و بغداد وزارتی نخوی هرم فرمانگی پیوندکانی در و بشکی کارکانی برای و برد بیانی امرو یان زنگنجی کردی خلکی سنور ایداری راپارین گشون تهرم و بکسو کاران شاد بونو. پیشتر و چند هفته اگلمو بر سیو سی گنج لیبیا دوزران و گرین ران و حوکات بدو داچونی ورد با چارنو سی چوارده گنجی دیکه دستی بگرد. کرا چند روشی را بردو سی کسیان گرین ران و بر بیانی امرو جیان زگنجا که دیگه گشتونه تو هرم. هر و هولکانیش با سراخ و دوزی نوی ده گنجی دیگه ده ورکا بردوامه. ببونی ورگرتنی پوستی سروکی لیجنی رزگرتن لیاسه نودولتی مروی لیکیتی پارلمانتران جیهان سروکی پارتی سربستی کردستان پیروزبای لیو دکتر مستن امین دکت. لپایمه که پیروزبای ده که راستی دکتر مستن امین پارلمانتاری فراکسیون یه گرتو لپارلمان عراق کردوا عرف باوجانی سروکی پارتی سربستی کردستان رای گیندوا بخوشحاله که زورا و حوالی هلبجاردنی بارستان مرگرد وک سروکی رجنی که لپراویزی رزگرتن لیاسه نودالتی مروی لیکیتی پارلمانتاران جیهان کارکان صدو پنجاو سیمین خورلی کوبونو گشتی کتی پارلمانتاران جیهان لشاری اروشا لکوماری تازانی انجام دره. به نوی خوم و به نوی همو هاوری ها بیرانم لپارتی سربستی کردستان گرمترین پیروز بایی پیشکش ببارا سندکم و هیوا دارم. ام سرکوت ننویه بیت دسپیکی قناقی که پرتر لخزمت کردن بایاسا داد پروری مفهم روی کن و پرپدان دیالوگی ندالتی. لپیامکی عرف باوجانی سروکی پارتی سربستی کردستان با دکتر مسن امین هاتو دا هاتوا البجادنی بارستان با ام پوسته بر پرسارت ندالته لراسی دا درفتی که گرنگ با بیس کردنی دنگی پرلمانترانو برا پیش بردنی گفتگو لسر رز گرتن لیاسه ندالتی با نمکان یاسه مروی. لکوته دا جارکی دیگه با گرمترین شیوا پیروز بایتان لیدکم با ام دستگوتا گرنگو هیوا دارم. لپیگر نویکتان سرکوتو بنو بتوان خزمتی که شایستا با پروسی پرلمانی و نودولتی و بحاکانی مروایتی بکن. کمپانی هلی اسپانی عراق را گیند که گشتکانین بو ایران دستی بکردوتو کمپانی که لرا گین را یک دعماجه بوده کت که دوی هولکانی علی زیدی سرگوزیرانی عراق گشتکانین بو ایران دستی بکردوتو. هر وقت کمپانی هلی اسپانی عراق راش گیندو که روزانه گشتی اسپانی لفراکخانی نودالتی نجف بوجمارک فراکخانی ایران انجام دادن لوانه تران و مشهد و اصفهان. لرا گین را که دا باز لوکراو که دست بکردنوی گشت اسپانکان بو ایران بو اصان کردنی هاتو چوی گشت جارانو فران کردنی پیونده اسپانکان عراق بو. و تیبتی او گشت اسپانانه که پیوز دارن بلینکان اینی و پزشکی و پرورده یو. لسرت ایمانگی آداری امسالو بو هیل گیرسانی جنگی نوان امریکا و اسرائیل لگل ایران کمپانی هیلی اسپانی عراق بو پرستنی سلامتی گشت جاران سرجم گشتکانی بو ایران را گرت بو.
1: رودو گران کاریکان خیران رودو گران کاریکان خیران هر یکو لرهن دیکو بوچونی خوی دخات رو ایرا دکین بلنگوی همو رهن دکان سپید اف ام 106.7

اندام كيلجني داري راق رايدا جينت كا محمد شيع سوداني حكومتكي با 210 ترليون دينار ورادا سكردو يوسف كيلابي اندام كيلجني داري لبرلماني راق رايداندو كا حكومتي استا باردوخي كي داري قرسو خرزكي زوري ورقرتوا لكاتك دا دهاتي نوتي راق كمبوتو كيلابي رايداندو مصطفى كازمي حكومتي بحفتا ترليون دينار رادستي محمد سوداني كردو بلام سوداني حكومتكي تابا نزيكي 210 ترليون دينار قرزة ورادست كردو اوش يخصطرو كابا بجد بستني زوري بجي عراق بداهاتي نوت لقل كشاكاني فروشتري نوت فشاركي قوري داري دروس كردو تواني حكومت بوب دابين كردني بابندي داري كان وموشاكان دخاتة مترسيو كيلابي داوي كردو لسر ليانا برپرسکان لکو کردنوی ام قرزانو بفیرودانی سامانی گشتی لکل نو بکرد و هنگاوی یاسایی بران بر بو کسانه که بفیرودانی پاره گشتی و انجامدانی پروژه بطیچو زیادر پیوندی دارن اوار بگرد. دو حوال برابراتی گشتی کشناسی بو مدرززان هرم کردستان رای دا گیند امرو لهندگ نوچه اگری بروسکو تاو برانی کرد خیان هیا سبینش اسمان بگشتی لنوان پالا هورو نیمچه هور دبید. بگوری پیش بینکانی برابراتی گشتی کشناسی بو مدرززان امرو هینی اسمان لزوربه نوچکان نیمچه هور دبید لهندگ نوچه دا گورد بو هوری تاو اگری بروسکو تاو برانی کرد خیان لنوچه جاجکان بپسر پسری هیا. لکاتکانی شودا کاریگری امشپول لسر نوچکم لواز دبیتو کش آسایی دبیتو. اما جشی بو کردو امرو برسرین پلی گرما لگرمیان کسی و شش پلی تو مرده کرد نزم ترینیج لحاج عمران دبیت که بستو یک پلی سیلیزی دبیت. دوباره سرطری حوالا کن. پاش هولکی دکتر مستن امین یانزه گنجی دیکی کورت لیبیا و گرین ران و هرم کردستان. هلی اسمانی عراق گشتکانی بو ایران دست بکردو سوا. برلمان تارک عراق اشکری دکد محمد شیع سودانی حکومتکی بزیعت ل 200 ترلیون دینار قرزه و رادستی زیدی کردو. هولکانتان پشکش کرا خواتان لگرد.

هم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن

جنتك ويرسل عليها حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح

گلستانی معشوق قرآن باغی که پر لمیوی نایاب و شیرین عجب گلستانی که لیوان لیو لگلی بون خوش و فررنگ گر تو تا استا تامی اومی و شیرین و نایبانت نکردوا یان بونی هیچ گلی کد لو باغدا نکردوا اوالو می خود بکنه گلستانی قرآن مولانا گوتنی گلستان درای دست با خوان گلکانی بی رنگو بون تانه لگلستان مده لخوتی بده چون با خوان خوتی قرآن درای دستی ایمه تا به تفکر و تعقل لنیو کاسی دلدا شربتی می و شیرینکانی حل بگوزین واویلا بو اوانی لیر چاوکانیان لیلو تار بو لبینینی پراوی معشوق الذين كانت أعينهم غطاء في غطاء عن ذكري أواني لير معشوقي خويا نادوين خداش لوين آن دوينيو طاقتي جرا قرتني بويا نيا لير هركس نامي معشوقي نخويني توو لو كان ياوتيونيتي نشكيني لوي خدايك لحظة فراوي دليا ناخويني توو آی لو روژه خدا لوی طاقتی قسکان مانی نبیو بلی بی برنو چی دی قسطان لگل ناکم قال اخسأو فیها ولا تکلمو گلستان عاقبتت هر لنیو نامو پراوی خدا دای شرابی شیرین و آگای و معرفت هل دگوزی یعن شرابی جهرین و مستی و معشوق نناسی غزالی گوتنی تو هر لیر لم دنیا یان بهش لگل خود ده بی با قیامتت یان دو زخت دی با کول داو لوی میوانی اوی لوی میوانی اوی چاوم تا سی دیدارک دکا دیوی ببیت بردبازی ریت لبیابان بر جانگکانم دکم فرشی برپیت اترسم ببیت درک و آزارت با دل دیوه تاسی دورید بشکینه و با سات یکیش بیت همی فراقت بروینه چاو دیوه تنها با خوی بیو ببیت لحظه اگنیگاو لکویری ابدی نجاتی دی علاجی که روح دیوه ببیت هزار یانو لطایف دا هزاران جار درچه و خوید فدا که دلی چی و چاوی چی و روحی چی عزیزکم پیغمبرکم گش کسکم هر همو یانت پیش کش بی هر همو یانت پیش کش بی کتولی را غایب عزیزکم همو هن همو دین گوتن که حق بوتن ها تو بیت گوتن گوتن لهی جا نمینه کتولی را غایب باوانکم همو بون فرماندار که شرحی فرمان و فرماندار تنها لخود ده که هیا که دبه هبه لهر بوار که تو لیر غایب عزیز گیان بیمارین مستی زور شد بوین لداوی صدان علایق بوین مگر بسر رسالت گوهر پر لکمالت نوری به انتهای عشقت دوباره احیا ببینوا که تو لیر غایب گش کسکم گلی کرد مظلومکت بی پرچمو ناس نامه چی تاریخی دنیا هیا خطو خطول کوره هیا چی افسانه و لاره هیا دیکن بکالا بو بری بلام لناخا پرکولین مشتاقی لحظه دیدارین بخوا دوست و احبابی تو لخاکی یاری جابانو لخاکی پاکی عارفانو شاخ و دشت من دلو هست من بیانی حالی یک بیک من ناوی تویه یادی تویه تا سی وصلی روزی مبارکی تویه واده سوتین بوی نققنس ناوی ام آگری عشقه تنها توی تو رسالکت کس من ناوی هر توی کس من ناو من ناوی اتوی ناو من محمدین محمدی خوشویستانی توی نبی اتوی رابر هر توی سرور هزاران صلوات لسر هزاران صلوات لسر
اللهم صل على سيدنا محمد.

0: Hangjuni Asli Shaho Ne du jaru, ne siyo ne çwar Her eybene taqil kanu, her nayab dereçe Azanın çi, bone tanzani wa Hangjuni, Hangjuni Asli Shaho Ewaş atuan taqil kanawa
1: Hangjuni Asli Shaho Hem her zanu, hem nayab Bu deskautini la aşari Slemani doru bari Peyondi bken bemşmarana 0-7-428-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو برهمی شاخو پیدشتکانی کردستانه سلیمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حالبجا مارکیتی ریبوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکیتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتری که گیندن من هی بناو شاد استمانی و دورو بری
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و بوشوینی که گورترو شایسته تر ریگ برانبر درگای پارکی هواری شا استا بوزانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردو لیر بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: Relera seru batamu vertera ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Neker bavci seywan seywan o surin jan sabatu sovin khan lanu wil yek tazam la vesley berinja hamu ya nekhon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas brinji Mahmud jay mitmanu khwasti hamwana boy lana hamyana bas brinji Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: نخوشخانه هریم بشوازی که نویو سردمیانه با گنجاو تری نرخ بستو چوار کارجمیر پشوازی لچار خوازنده کن نخوشخانه که زیتر لبیستو پینش پسپاری جاواز لخوده گرد سنترکانی تیشکو ددان چار سری سروشتی کلینیکا کانی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر تقیگی پسپاری فریاک و تنی خیره و لینشترگری و مندال بونی سروشتی قاوشی مندالان یکی نبکامو در منخانه بونیانه کوالیتی برزو نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمه. نخوشخانه هرم، سلیمانی شقامی بازنی ملیگ محمود، تنیش شاروان روشالات.
5: نخوشخانه هرم، هیوایک باشیان.
6: الله اکبر، الله اکبر.

0: Nuêjim, Feryad Rasman.
1: کاتی بانگی پیروزا بپی پای تختی هرمی کردستان

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين عزيزانم بردوامين لبابتي پرورده کردن به بهاکانی اسلام نمونه گهنمو خوشویستانم لسر سیستمی اخلاقی اسلام او بهانی اسلام که زور جار ابیستین که ملتانی تریش حضاراتی تریش همه هولا دابودات پروری و لوانش لگل اسلاما لآمانجکانی شایق بگرن بلام هشتای اسلام زور زوری فرق لگل او نوع بوچونانا همو قاضیکانی سرزوی هولدن بگن لوت کی آمانجیان کبریتی لتحقیقی عدالت و دات پروری بلی بلام اسلام هنگاوی تری هی و قناغی تری سرو دات پروری که پیلن قصد او انشاءالله لفرست یکا اوش باسكي لقرآن نمونيه جين موا خواه تعالى با ايمان نارانا فرمي كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى خواه تعالى فرمي خلصا بكاري دات بروري و اگر قومک تن بغزان رقتن لقومک بو آمان نچ نبازنی تاوانه و ولا یجرمنکم یعنی نچ نبازنی اجرامه و بازنی تاوانه و بچی اچی نبازنی تاوانه و اگر هاتو ما فی او دجمنانه من خوارد ما في او كساني كرقمان ليانا ما فكاني من خوار و دات پرور نبوين لغاليانا اما چه دينيكا اما لچه دينيكي ترا اما هي ولا يجرمنكم شناان شناان يعني بغزو كينا لقومك يعني با بغزو كينا كالشرعي بي علي كاكا من رقم ليانا چونك بدروشتن لشبروشن فايز خورن نازانم چين چين چين امانه همه بلگه شرعین که تو رقل لیان بی بلام او رقل نابی تا سبب کوام ما فی سرکی تر یعنی لکرینو فروشتنا ما فی سرکی تر یعنی لسفره ما فی حولاتی بون یعنی ما فی تقاعدی یعنی امانه موضوعی که تره نجا فی غمار اخوة علیه الصلاة والسلام بم قرآن امتی که دروس کر حفتا توزی زیاتر کمتر اونده که 13 سال خریبو لگل یعنی بس 13 سال او جماعتی دروس کرد بلام وقتی ظروف هاتا پیشه بده سال دولتی که دروس کرد و تا دروس کردنی اشخاصا کن قورستره تا بهاکان چینی بلام دوای او اوان بوده بن بر ریوه ام آیت افرمی او دوشتتی کل مکن و قوامین جای لگل قائم یا قائمین قوامین یعنی صیغی مبالغه حولی که زور زور بدن بو اوی که دات پرور بن تناند لگل او کسانی که خوشتان ناوین ما فی ان نخون دات پرور بن لگل یعنی امام زمخشری فرمی اگر امهم تأكيده امهم النهيه هاتو ولا سر كسانيه كخوش الناوين اي ابيت چن تأكيد بكي تسر دات پروري لقل خوش ويستانت لقل ايمان ناران لقل دوستانت وكأنما خواي قورة بيمان الله اوي لتواناتانا بپارة ببازو بعلم با شارزایی با دسالات با جاه و منصب و چالاکی چی لطوانه تانه صرفی بکن تا دات پروری برقرار بیا و قوامین یعنی ببردوامی تا مردن سبحان الله
او نظری اسلام بو بهایک لبها بها برز پالنر کان کپیوتری عدالت که عدلیش ناوی که لناوکانی خواه سبحانه و تعالی امام عمر کسی که هاته خزمتی او کسی دیاره انسانی که نقصان بو حالیه بو زبر بو بزانه چی کردوا با امام عمری فرمو ای امیر مؤمنین من خوش شوه امام عمر فرموی نخیر راست و روان چونکه اسباب هیا که من بد بغزینم فرموی او بغزت دبیت خوی ما فکانم ندیتی فرموی نخیر ما فی خود ورگری او دوشتت یکل نکین امرو بروانه برزان زور شد ایمه با آرزو ایکین ناگرین او با شرع او بهاینه نچو تا شوینی خوی نچو تا روح مانو نچو تا درون مانو نچو تا حرکت جیان مانو و کرتی چان ملیکی که حتبو بو طواف بو بو با اسلام جبلی کوری ایهم با تاج یکو با جلی کی دریج و حمایه و طواف یکر کابره اکی دشتکی عربیش بی قستنی لطوافه قاچی نابو با کراسکه اول رتی که دابو متأثیر بو ملیکه که اولی دایوه بوکسی که لیابو لوتی او داماوی شکانه بو امیش هات شکاتی کلا امام عمر فرموی او پاشایا نمزانی قاچم نابا کراسکه لوتیش کنم. امام عمر فرمی برون بانی کن بزن وایا. او پاشان هی ناجی بله کوی ایهم. امام عمر لی پرسی اتی. ام مروفه علی تو لوتش کنم. اتی بله هر وردم کرد. وی بزنی چون راو بزنی که من پاشام و نزیکم نبیتو. امام عمرش فرموی آخر تو واد لیا کردوه ما فی اود نیا صلحی که لگل عب کو آشتی کرد و راضی بکا اگر راضیم نکرد اگر راضیم نکرد او دیت لوت دشکینه اما اسلامه فی چون یعنی اسلام جوازی ناکه لبینی پاشایک و منتاجکم بسروی و حیمایم هی و ملیکی ولاتیکم و تی نخیر یکسانی هی چه جالنا و بیتیشا لهمو شوینکه لشریعت اسلام او جوازی نیه بینی پاشایک و بینی عوامک تی دا اواز لدینکه ینم تی واز لدینکه بینی لگردن دیم

هیچ نوع عبرایتی که تیانیه اوی مراجعی خوما بکینو اما انشاءالله لدرسی داتو با تفصیل امانه باسکی گرنگ اوی بزانین ایما تصوری که جوانی راستقینی متکامل من نیه برانبر با بهاکانی اسلام ام عدالت برزان کل منالی و ابی منال کان من فیر کین چون ک عدالت یعنی انصاف یعنی وجدان ک وجدانی هبو سبین کبوب نو سریک شتی بطل نانوسی شتی نحق نانوسی کبوب دادور نحقی قبول ناک کبوب مسئولیک رشوه دور ناگری ام بهاینا تا مردن امینه تو لگل مروبه قیمتی مروبه که با او پیوسته آماده بفوتی و مرج او بهانه نفوتی ل موضوعی پرورده کردنه طبیعی فیر کردنیش بشه که لپرورده کردن ایمی باوک باوکو دایک ابینی مصرفی وهادا کن بو اولا کانیان اگاتا آستی بلین زیا مصرفی لجلو برگا بو منالا کانیان بلام اگر یک لسر دی او بلی بیدا او خولیه که با فیری او زانسته ببی خولیه که فیری او نوعه هنریه ببی خولیه که فیری زمانیه ببی او پاری لازوره امش خللی که تره لبها کن مانه خیزانه که اسرائیلی دوانزه تاس یانزه لصای دهات یان سر وکن بو پرورده کردنی منالکان یان بکتیب کرین با وسائل ازاح بمبابتانه اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نخشه رگای دوستانی خوا گلچنیک لباقچی خوا ویستان و بخواس و حوان نخشه رگای دوستانی خدا روژان یعنی که از جمیر چوار و بیس خلط پیش کشده شد.

با باقی و سوره هرالا و شوبوه بیمه میمانو یا نکاتا جز پیده اف ام ساو سیاچه منواچه مایمین خزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوش من

0: برنامه نوجين. برنامه نوجين لا دوتي برگو بابتکانی گرنگی با گشپیدانی مرویی و ماملا کردنی سردمیانو کارا کردنی توانا شاراوکانی مرویو اتکیتی روژانه داداد. برنامه نوجین لامده و پیشکش کردنی فریشت مصطفایا. برنامه نوجین
1: بیسرانی برزی سپیده افیم القی کنوی برنامه نوجین تان پیشکش کم لگل ما بند.

همو مروف هزی اوی هیا خوی بریارکانی خوی بده. که تکیش مروف او هزی بکرده هنه با دیاری کردنی کردانوی خوی پشت باب نماو پرنسیپا تیبتی کانی خوی دبسته. او پیشنگ دبه. مروفی پیشنگیان دست پیش خریش همیشه کار رسر اوشتانه که کتوانه بسریان دادشکه. لبری اوی خوی بشت گلی که وصر خالب که کنه توانه بسریان دازال به. او هیزش بشیوی که پوزیتیو و نه بکرده هنه با دروس کردنی کاریگری بسر رو داوکانه و داوکردنی بازنی کاریگری اکی. ایا رفتارکانم دوکوتی حلب جاردنی خومن بگیوری بنما و پرنسیپا تایبتی کانم یان دوکوتی برو دوخو هستو حلو مرجه کمن. کسکارکان خوان اینده خوان دا تاشن. اوان لمشکی خوان دا لسرتاو کتایی همو قناقه کی جیانیان کلگورده گرن. لبری اوی واز لکسانی دی کولو حلو مرج بهنن بریاری چارنوسیان بدن. همیشش بپروشه و پلان دانین با اوی دیانه ببن با چشتیک و دیانه و چیب کن و دیانه ببن خوانی چشتیک. پاشن واز لو پلانی مشکن دهن نور نوی نیم که لبریار دنده. او پلانی نو مشکیشن با اوشتانی که دیانه و دینو سنو و نسراوکش پیده و دیاری کردنی ارگیان پیامی جیان. او کسش که او پیامی هبیتو بی که تا رنوینی خوی لبریار دنده جیانه که هاو سنگ بسر دبال نیوان خوی و او کاری کدی که. لپشتری نیشتکان چین؟ لپشتری نیشتکان اوشتانن که شایستی اوان بیان که نو با قاری دروز داده من جولن نو هاو کاری منکن با بدیهنانی او بنا ما تیبتیان من کلنامی جیان من دهن. شته کمینکان زور جار گرنگو بپلن. باشترین بکرهنانی جبوکات اویا کلکارو لپیوندیکان من ترکیز بخینه سر اوشتی که گرنگ ترینه.

الان اویلا دستی مردن رابکا باب زانه که بابر دستی مردن راکا لپرکانی میجو حلدین و لا میجو با من گرنو الان لویسی چواردهیم که پاشای فرانسا بوا زور حزیه کرد باسی مردن و پیری خلکی بکرده و زور پی خوش بو که باسیان بکرده روژک به هاورکی الی تو پیر بوی تو وقتی مردن تا که مردی لکیو ارزوکی بنجرید هاورکی پی الی گورم لخوار گارکی جناب تا با همیشه هنگاوکن من لجیان دا وگ رویشتن بید لسرلم که دنگی نیا بلام شو نواری رونو دیارا بیدنگی چار سری تو ریا کاتک خوای گورا قدرکن دا نیشتیگ نبخشی که بتو کده توی بزانو دلنیا با خوای گورا شتیکت پی بخشی زور جوانتر لوی تو ددویست همو چمینویک پش دشکنه تنها چمینوال نیشدان بی با خدا روح بلندو شیرینکا مالو سامان هاوریتی بر جواندی دروسیه که. جوانی و شوخی هاوریتی ارزو حز دروسیه که. بلام روشت برزی هاوری تمن دروسده که. رزگرتن هنری که مرجنی هرکز بیزانه جوان جه بجیب کت. ماملا لگل درون اگده مکه تیر بودوی برسیتی چون که خیر و چاکتی ایده نامویا بلکو ماملا لگل کسی اگده بکه برسی بودوی تیری چون که خیر و چاکه لنخی ده بنچینه یا. همیشه لاس نوری امرو تابجی و سرقال مبابا بیرکدنوال داهاتو ما ترسل کمی رزق و روزی رزق بدستی خوایا وک پروردگار دا فرموه و فی السماء رزقكم و ما توعدون بیر لو زیان گوریب کروا کدی که تا دیاری جستد لانجامی نیگرانی و واس لرابردو بهنا چون که رابردو بسرچو هرچند هول بدید تازه ناگره توا پیغمبر درودی خوای لسر به فرموه پش به خدا ببسته و مروخه اگر شتیکت بو بپیش هات مله اگر وام کرده باواده بو بلکو بله او روی دا که خدا فرمانی لسر بو لبر اوی اگر درگا بروی شیطان دا اگر درگا بروی شیطان دا کاتوا بیر لراستکان بکروا پیش بریاردن هر کات پلانی که یگلا کرود دا زور مردانه هستا بجه بجه کرنی و پشت به خدا ببسته و دودل ما باو فرموده پیغمبر درودی خوای لسر بید

الان مرد منالیگ لنزی کناری دریایی دا بو. لاشه پولکانی دریا کتی راما بو هر جاری دیان و صدان اسیری دریا لیل شپولکانی دا فرده دا تسروشکانی. مرد منالکش هر جاری اسیری که دریا حالده گرتوو لمردن رزگاری کدو فرده دیان و آوکا. لپشت او و کابرایگ لم رفتاری مرد منالکا در دیروانی و کو تقصه کردن لگل منالکا. پیوت کوری خوم او تو خریکی شید، ام کاری توی که بیهوده او تا لگل همو شپولک دا صدان استری دریا که و نسر و شکانی و دمرن، خود به چی او خریگه که؟ مرد مندال کجلوکات دا استری که دریای بدست و بو پیاوکی ود ما میگن، خو اگر نشتوانم او صدان استری رزگار کم او توانم هر هیچ نبه ام استری دستم لمردن رزگار کم. اگر چرنوسی ام همون پیه نگاره، خو چرنوسی ام دانه ام پیه دا گرده تو لمردن دی گرمو کاری چاکه و خیرخوازی مرویانه هرچند بچوکیش بیجی خویده گره. هر بایه اگر نشتوانی کاری گوره انجام بدهی اوه کاری بچوک انجام بده و هرگیز پاداشتکی ون نبه. خوشویستان آقیم جاری برنامه نوشین با پیانگیش سواز با هاو کرنم سواز با بیسری ایوی برز و خوشویست تا برنامه کنی خواتنگم.

0: استا گوبیستی برنامه دیداری خدمت دبن لامادو پیشکش کردنی عمر حما غریب
1: بناوی خوای بخشنده مهربان سلاو رحمتی پروردگارتان لیبه بیسرانی برایس من عمر حما غریبم لا سپید افیمو لا برنامه دیداری خدمت گرامولاتان با دیداری خدمتی ماموسای کی بقدرو خدمت بجمعو بخاکو خلقو نشتیمان امرو جاواز لا دفری دربندی خانو لبناری بمو لا گوندی خرکنیو تا چینو هورینو یینو بو عربتو اچینو جاریکتر بو دربندی خان میجوی کارو خزمتو پرکانی یادوری ماموسای برز ماموسا کمال حسن حکیم لدربندی خانو حالینو ماموسای برز خزمتی که جیاوازی لبواری پرورده لبواری بانگواز لبواری کار کردن بخزمت کردنی خلقی لبوار جیاوازکان لناوچه خویان کردوا بخیراتنی زور برس ماموسا کمال اکین که لری پیوندی و برشدار لن برنامه سواس یکین بو کاتی که برنامه که بخشی و سلاوی خواتن لبی ماموسا کمال ام کاتتن باش سواس بو برشداری تن لبرنامه که
2: علیکم السلام و رحمت الله ماموسا برز و خوشویس
1: او نیمین بزنم ماموسا کمال خلکی بناری بمویا گونده که ایوه ناوی گوندی خرکنه و دروس ماموسا دروس بوتم
2: بله توازد
1: اکیویت کیو ام بناری بمو ناو چه جغرافیه که اکیویت کیو و گونده که ایوه چه شیوه و حلکوته یکی هیا با پرسیاری وشی لبکم ناو کشی لسیواتو
2: پیشکی من سپاسی جناتان لکم سپاس بو اوی که منتان بسر کرده و برای اکی قدرگران و برای بررزن سپاس تان لکم سلاو رزم هی بو بری و برو استاف بررز بکتان سلامانی بو سرجم یوگرانی ام رادیو بررزا لهر که هن زور خوشحارین کساتی که لخزمتان نبین ولی ما موسای بررز اما گندکه من اکیویت سنوی جغرافی که تقریبا 20 کیلومتر یک لوچ لدربانی خانو دور بیت
1: بله
2: ببناری او شاخی بموها لولا شو تقریبا زور دور نیه لإيران و حدود إيران بشک لإيران ناوها وقبری هاتو تاو سنوری اموه نزدیک لوچ 34 کیلومتر یک بروی امکات إيران
1: باشا
2: گونده کمان ناوکی که ناوکی توزه که عجایب ناوی وکو لخرکنیه و فخرکنیه یعنی بحسابی او پیاو پیرانه و بتمنانی که باسیان کردو لخیار کندنه و هاتو و خرکنیه اوی که جگه بروایه تقریبا من خوشم قناعتم پیه چون که ایسه شر آسوار یو ما و خیارکی توزه که جاوازه لخیارشو نکانی تر ایتر پیکاته خاککی و هرچن آوکشی کمه بلام او جاوازی هی احتمال هر لو خیار کندنه و لو کسابتی خیاره و هاتو پیکاتی خوی ناوکی آوائی
1: باشه هر آودان به گندو شهر و شهروسکو سروشتی کردستان بگو من بناری به محل کوته که جوانی هی و امده هاتانش هر یکو ناوی که جیواستری هی و چی روی که کشل پرشناوکه هی و هی ماموسای برس برسان کیو تان خویند ولی کیو خویند تان چه قناقه کنی خویند تان تاو کردوا
2: بله والله إلا رأسي أمل لادي كاتي خوي من درمت شو مقتاب خانة بحكم يوي لادي كمان كاتي خوي مقتاب خانة تيانا بولي لأوشواني كمقتاب خانة هبودور ودور دز بو نما نتواني بخوينين من سيسال خويندنم فوتاوا
1: بلا
2: لسالي حفتاوا كنج لسلتاك آواربون ورشد يران شوينا مقتاب خانة بحكم يوي خلق آواربو مقتاب خانة كنج بوكو مقتاب خانة بو بعضيك خيوتوشان هل دابو فترة كم خوين معنو بس بولك بوان حساب كردين بهر حال لإيران.
1: بله بله.
2: ایک دو هوا کروش کنه جنوب و سوری سالونو یک دو سال جنوب اینو دوای هوا که با قراری حکومت گراینو و کردستان و هاتی نیمه لدربانی خان نشته جاوین.
1: باش.
2: ترخ خوین درمان لدربانی خان تقریبا تا کلی چواری سر تایم کنه دو دوای هوا روشتی نه عربد لعربد ناوندیم کنه دو روشتی نخانی ما موسیان لسیمانی او بو شوه خوین درم ابو شوه بو که هتا وکو 2003 دوای وای خوندنی کی تر بدوای هات ک کالج مان خوند وای خوندن کم پناه خوندن به شوی بو
1: ما مست کمال ما مست وکو پیش ما مست وکو خوندنت بو بن رتیلا سرتای بو یان لا وکو ما مستایتی لقنا غکانی کو تای بن رتی و یعنی حوت وشتونو بو یان ولکانی سرتاوی
2: لسلتا و کمن روش ما او گندانه لیل راسیا از می ما مصابو کاتی گرانی و نارحته که بو لسلتای نو دکانه زور لب بابت کام نوتو بس با حکمی و بنوکات تو زی جنج مو مو تو زی حماست هم هبو دلم خوژ و پیش کم الحمد لله ام اسلام تیش تو زی دل سوزی تا دروس کرد وین زور لب بابت کام نوتو بته بته ک منال مبینی تو زی پیویشی با مراعات یمن خم حزم بعیل بنفس هبو دارونی آن مطمئن دو بشه ولی شو کان زیاتر الفیک پریم هال بزار دی پولی کی سرتایی
1: جوانه
2: بعضی بابتی فرم تو بله موقعاتی تر لی او هابو پول کان دمج بو مثلا پول یک کدو با یک کوبو سیو چوار با یک کوبو آبو شو تو زیک نار حد بود در جوت نو بتهای بته اول وی ما مسابقیم امین بالدار تو زیک درن تا و خلیک کرا و با منوتیان که کم الفی تو زیک قران کاری بسلا ایدم کتانه دم جکری با یک و زور استفاده کن لو ما مسابق عبدالله سوره یادی بخیر نازن ما و یا نماور ما مسابق شاک بو ما مسائل بيل الرأسية هك الرش مؤمن من قران كاركم لمن هجكا كرد اشتكارن دم مشكل بيا كوا برين الفي كي بدي بول يكي سرتان دانا على سالي نودو شش تاكو نودو نو لكتاب خانة كي خمان لو كتاب خانة كتير شاك بنجا
1: بلا بلا بلا
2: ايه دواي اوا من هجكا قراء وكتاب در شو اوا ورأسي لسرتاوا لقل قناخي سرتايا بوم بولي يك هتاكو شش يتر دواي اوا كبكالوريس كم كنت هات ما ولی حاوتو هشتونو
1: نشتن ساغ بی عربی وک بزنم ماموسا کمال تازه خانه نشین بوا هستی اوی که ماموسا اگو خزمت زورا کاتو دواتریش خانه نشین بیت ام هسته چونه او خزمتی که کردو تا ام گندانی که بریو تا او دل سوزی کنوانو تا لگل پرورده کردنی منالانه بیگو من تو قناغی جیاواز جیاوازی شبینی و همو قناغی پیگشتوی وکو هرزکار همو قناغانیش که منالا
2: والله الراسيه ويك جاكش انا عزيز انسان تزدلي في خوش ويك فتره كي زماني انت ماني البيناو خدمت كدني او لا وغنجانا خرج كدبت بدل سوزانا پروردي كدبنو شيري كدبن من الراسيه ويك زور دلم في خوش ويك فتره ما وصاب ويك فيم كرابيد لخدمه كي قطابيا كردوم والحمد لله قطاده كان شمنا لم لصداقه ولا من سبيكي زور لم رازين ويسشكا من وکبری تمنم کردو آن گنجنو کمرکیان گورو بونو همویان مثلا بشویل شوکان آن من اناسنو من اناسنو که یکی بینین زور جگه دلخوشی با من
1: الحمدلله
2: لو شتانه که دلم پی خوشه لراسی بواری پرورده بواری کی خوشه بواری کی شاکه بواری که انسان توانی خزمتی تیاب کاد الحمدلله وانی که توانی بیتمن خزمت من کردو لخواب زیاد جدیدش من تقریبا دیاره
1: بو کسی که پیامدار بیت و خوی گرنگ بی بلای و بابتی پرورده کردن و وک الان لگل هویرکی شیلا بی پیامداری بتوانید خزمت اک جیاواز سر بنا وکان بکا یا بگنج کام بکا بو کسانی که برزد پیشی ما مسایتی رنگ وک الان پراو پرا باوی که بتوانی خزمت اک با جیاواز سر بگینی هم ما مسایتی که بکی هم پرورده که درستیش بکی
2: ما وصل به رسول الله راسی خوی زور جاری کسی مثل پیشک ابی بن سیبی فرمانبری فاریشی که در جاری واحد و ذهن راسی لبی شد خوی من الحمدلله تو آنم بدم صد صد به پیشکی خون راضی بو
1: الحمدلله
2: دلم پی خوش بو پیشکی باج بو بلا موا اویک امیس بر راسی و خو جناب و باسی کرد تیکل بون لگل گنجا لگل لاوا پرورده کردن اوشتی که هات پیان بگینی براسی بواری که چاک بو من فرصتی که زور گوره بو و الحمدلله استفاده من زور لیا کرد و خلقی جلوانی استفاده لیا کرد بینه و گرجانه
1: خوالی تقبول که عربی
2: بواری که بفر کردن مجالی زور تیایه جگل لوی که من هجکو دان راو لسرو بلان بعضی کشتی که عرفو عادتو کمالایتی و حتی کرداتی و دینداری اتوانی بشتیوی که جوان بگینی بو خدا
1: بنکره جلد استای زور باشه میوانی امرم لا برنامه دی داری خدمت ول اس پی دی اف جناب امام مصطفی کمال حسن ال دربندی خان و بسواس ول ری هلی پیون دی ول گل ما می بپرسم او قناغی کا خوشت پی ای تی پر ری و کو گنجیک و کو ورزکار یگو کس ک پی گات ل عربت ود اس پی کردو او کات کهاتونه عربت بر انسان قناغی کی جیاواز و جیانه کی زور زحمت بو ل روی کارو کسابتو ل روی بد زگشتن به زور اگ لسر چاو کان زانیاری او کات تکلابون ل قل مزگوتو درسو دورو اسرو جمع و جماعت چون د سپی کردو چه کاریګری ل سره تبو هور کاند ل نو عربت اچبون
2: والله ما وصي بارز نازل ما قدر فتبي من يعني للراسيا ويك دبير بيت ويك بيزانم من براسي بحكمي ولا لا دي بونو دو اواري ودرب دري وامسر وسر وروشن بوخوار وعراق ومانا هسته كم ليانز الصاري اكاد الصاري حفتا وحوت هزار ونصو حفتا وحوت اليو اقل شي لو بيشتريج مزقوت بيني بد اليو اشناب بمزقوت
1: جوانا
2: ليانز الصاري وبراسي يمل دربني خان بوين دربني خان باش كي هي ل روي خوار ولا سر سيروان لسر اوكا بيان كان كي خوار
1: بله
2: يمل يون يشتجابوين ما مساكي بريز و خوشويس و خدتكران كحرقيز لبير مناشد براسي ما مصاب بكر بو بكر محمد عزيز خواي قورالي خوش بيت إن شاء الله في رزوز جاقاتي
1: آمين إن شاء الله
2: ما مصاب بكريك اللي داعي حرق وركاني أم جمع بو يموكاتنا ما ناسي بو شيوه بلا انتر خدا روكات السري بو
1: رسا
2: ما مصاب بكر بياوكي قورابو دوائي لسيماني لصالي حشتاو نبو وازم حيزي بعض كرتي وهو هر وبلي بيسترشون هم كرت او كياوه لمزگوته که ابو ارکه گرچه ما مسیح کتاب خانه بو بلا مزگوته که برد بر ریو آشنای کردین با مزگوته آشنای کردین با قرآن آشنای کردین با آداب اسلامیکان هرگیز لبیرم ناشد وات که کلمان بو بو بر راسی ایسیش که یادی که ما چاوم پربل او ایسیش که هر بیادی او که اتانا چو بر راسی او اتوانم برم وکو توی اگر قرار به توی گنیجی لعرض او خوله کی باش و شونی کی باش زمینی بساس که بر رجل رجان بر روی او توائی مبوینو او ناشتینی یتر بمرور زمان و لوقت کی دیاری کرا و دیار خوای گور قدری و ابو او تو بروید من لره و دعای خیر به ابو مسافر زبو خانه و دکی سلام هي براسی اول یو تسی فکر لیو ک لا آشنا بین بمزگود تقریبا دوای سالونی دو سال بر من تربو عربت
1: بله
2: ال عربت مجموعه رفیق و برادری شاک مهبو لو انا براسی کیسل نو جمعان الحمد لله فی شاک شاک لو انا ما مسا امجد محمد عبد الله ک خوشگذاری ما مسلمی داره که رو محمد احمد ما مصرف کیسال سیمانیه ما مصر رعد فائق کیسوا زمان لهولیر لکه دانشید اما نکومالی گوین لعربت هر لقناقی نواندیا برادر گوین همون اهل دین و چاک بون بلا مکوتم مسئله رخص نوان الارادا نبو
1: بله
2: الحمدلله التزام بمزگوت و بنوجو و بروجو امانه و هر لمنالی و من دستم پیه کردو التزامی که باشم هبوه اوی که دلم پی خوش بده و با براسی زور و کبری که وابسته بوم با عبادتکان و نمیش تو برات
1: الحمدلله
2: اوی یکی خالک حزکم حاجی که بکم لقناقی گنشی احتمال بعد جار روژو بفوتید یا نیوژو بفوتید
1: بله
2: همویم لدفتری که ملاحظه خوما انوسیه و هتاوکو تقریبا گشت سالی هشتا و هشت و هشتا و نوناوه که لیکم داو زور بو براسي اوي كان مزلو بقزا جرام اوي كان روجو بو روجو كم قلتو
1: ما شاء الله
2: يعني يكي لوش تانيك اتوانم بريم لدوانز الصالي ومن احساب وكتابم لقل خما قردو بو خواي قوري ان شاء الله
1: اي بارك الله بارك الله
2: اتر عربتش براسي جويكي خوش بو اوما مصابك ريك بالرحمت بيا دو سال شهر لعربت قدر وابو شوك خواي قوري قدر وابو هاد عربتش دو سال درسي كوتي نخل بو بو عربت لدرباني خان وباري كربو السيمانو لسيمانو نخلان كربو عربت
1: بله
2: ایتر دوای و قناغی ناوندی من لعربه تواو کرد بلام کوتم و مسئله رخص مشتیوه هنه و بلام کمال برادری باشوان هبو الحمدلله و برادرانه ایتر هتاکو گشت انتفاضه و الانتفاضش و اشنابون بو کسانه براسی من یکم کس که اشنابه و الانتفاضش اشنابون بو کسانه براسی من یکس که اشنابون که مطمحان بو ما مطمحان بو چاوشین خواهی که باتو که لدیران گررانه و دوای کور روکه که بلو یوانه که کارگری من هبو بکو کسی یکم تبیری بتمو لسر موعي جمع و كاري جمعي قصي كذبت و كاري قريت لي منها بيدو بيعو
1: ما شاء الله
2: إتر الحمد لله تا مجموعة براباش و كسي شاك يسوش كومالي كميماون تسمع كربان بيش با درز بروال لمزقو تا خزمت كردني خلق هتا اكو باشاكي كم دعاء و مصابك في الجوني ما مصابي خدر قران درو رزو السلام بيري ما مصاب و بكريش در عربت لعربت بون ببراسي برسو مجد خزمتي انا بو هتا اكو نو دوسیا کمن عین بو موتر و بن کر بو او گنده ناری بم بو گوند بریم قلوی ما وصاب را دو سال کان و گنده کی خوبه این گنده کی خوبه احمد دو دریا جدوا
1: بم پیش کوچ خورین من پرسیار کم بارو دوخی کلا عربتا گوزرا و بیگمان او دوخی او کاتا هم بو جیان کرد و کسابت کردن برحمد بو بتایبت لدروی شان تری شار کار کردنو ایشدنو پیا کردنی بی برگزت بو لگلی شسک بشوین جنا بروا و گنج بیو بیو خوی دروسا بلام لم رو کمال جزاماتی پروردی دعایی ایمانی لسرشان خوی بود بنی ناو جمعی خوی بدوزی تو کارو کسبت کاتانه چی بود زحمت بود جای کاتانه
2: میکی لشتانی که راستی جمله سر تفر بین و الحمدلله سفارش مال کل قناعت بود قناعت زور مهم لایه
1: جوانه
2: اومه مصبر از فری قناعتی هم کردی دل راستی و اگر من لی هشتاد و شش هشت هایی بود موقعات من ای خزانه بیک و نه لانو دو سیم نالمان ها بود یعنی ارکم ها بود
1: ماشاءالله
2: براسی اوی جناب و باز که اما من دور کرد ولی ایشان یه کاری ل نسل و بارک چنین کاری کرده و ایشون کرد و آوا لایشون کرد و آیا وقت لب سطحی زمان که جناب و باز که

0: scale now to surujde j holding between now and if shtani yakanish munakani islani wala kir roshakani mayoka rovaru banos legal azmuni shi nui jemun la in tawarzu kursa tawarzu wa tawars amu legal santa bazargani suyu la jer yak qafda bu khsi ewa kokra tawa sirdan la ofisi mi froshten bara dergai park wari shar mj holding bunyadan taha tu izmani
1: هولندي أصلي هولندية لركي هولندية من ركي هولندية أوشي دوشي هولندية شيكي سرشتي وخاوي
2: هولندية عزي هولندية إرى هولندية
3: إذا داني كم بريد ما مالو خوانا ما هولندية هولندية
4: إيه وش بيرت بيت شيريكي رشتي وخاوي إري يورويا
5: Knock on Oak wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
6: جمیر دو با کاتی هریمی کردستان سپا اف ام
7: پرلمان تاری کرتو راگند هزا برپرسی گندل کنو حکومت ارادا پستی بالان هم پش حولی پرلمان تاری فراکسیون گرتو دکتر بسنمین یانزی گنجی کاری بیا گیر یارد بو امرو گرن و هرم بلانکی اکابان جمجانی سربازی بو سردم جاوکان ایران اخرات اکرس بنابی خوی مهربان سلطان لبد امکات تنباش رانی بار صفر من حوالا کن تن پیشکش ده. پارلمان تر فرکس باش بیس رانی بار صفر من حوالا کن تن پیشکش ده کن. پارلمان تر اکی فرکسیون یا گرتو لپارلمان عراق دوی دزگیر کردن و لپرسین و گندل کرن لحکومت عراق دکاتو پیوای هزاران گندل کری وگ عدنان جمیلی لنا حکومت دا پوستی بالاین هیا. دکتور جمال کوچر اندام لجنی داره لپارلمان عراق راگند سیوند بخوای گوره زیاده لدو هزار کسی وگ عدنان جمیلی لناو دمو دزگاکانی دولت عراق دهنو بالا دستن و توشیتی اگر علی زیدی سروگ وزیران عراق تانیا دو ست کس لو گندل کاران دزگیر بکاتو لپر سینوان لگل دبکا دتوان بوجه کی ست ملیار دولاری با ولاد بگرانتو بش یک سالی عراق دکات هروها دکتور جمال کوچر اما جی بو کردو که اگر او پرد زروان بگرانو حکومت ناچار ندبو پستان بخات سر بجیوی خلکو نرخی دولار بو شوی برز بیتو پاش هولی که زوری پرلمانتاری فراکسیون یگرتو دکتر مسن امین برا بیانی امروهینی یانزه گنجی دیکی دانشتوی دوری راپرین که لولاتی لیبیا گیریان خوارد بو بسلامتی گشت نو خاکیرم کردستان و بکسو کاریان شاد بونو پروسی دوزینه و گراننوی او کچ برانه دوی اوهات کسو کاری گنجکان پیوندیان به دکتر مسن امین پرلمانتاری یگرتو رلیجنی پیوندیکان پرلمان عراقو کردو برزیشان لگل لینه پیوندی درکن به تیبتو وزارتی درو عراقو سفارت عراق لیبیا و کرد بو اشکرا کردنی شوینی گیر خواردون لولات هاوکت پاشتاو کردن رکارکان لنیان هرم کردستان و بغداد وزارتی ناخو هرم فرمانگی پیوندیکانی درو بشکی کارکان براو برد بیانی امرو یانزه گنجی کردی خلکی سنوری اداری راپرین گشتونه تو هرم و بکسو کاران شاد بونه تو پشترو چند هفته اگلمو بر سیوسی گنج للی بیا دوزرانو گران رانو هاوکات بدواده چونی ورد بو چارنو سی چوارده گنجی دی که دستی بکرد کل چند روژی را برده سی کسیان گران رانو برا بیانی امروش یانزه گنجکی دی که گشتونه تو هرم کردستان امر فرمکانی بریتانیا اشکران کرد که لماوی هفته یکمی مانگی ددا شپولی که چری کوچ بران لکنالی انگلیزی و رویان لخاکی اولاته کردو بجور اکتک رای پرانوی کوچ بران گشوت یک کوچ بر لهر شش خولک یک ده بگویری داتا کنی وزارت ناخوی بریتانیا لنوان یک بو حوتی تشرین یکم ده 1939 کوچ بر لرگی 23 بلمی پچوکو لفرانسا و پارونتوا گشتونه تا کنار وکانی بریتانیا امران نشانی دادن که تک رای گشتینی پنابران لو حود راجه دا گشتونه زیتل لده کوچ بر لرکاج مرگ دا که دکات نزدیکی 250 کوچ بر لراجه دا هاو کات قاچخ چکن بلمکان بشوی که متر سیدار بر کردو بجوریک تک رای سرنشیدانی سر بر هر بلمی گشتونه نزدیکی 75 کس وزارت ناخوی بریتانیا لباری امارکان و دوباتی کردو توا که برداومن لحولکانن بورو بورو بونوی بندکانی قاچخچیتی رای گندوا قاچخچیت تاوان براکن بگویدان مترسکن وزرگانی بجیانی مروفکانو دکن
8: تا لحوالو گوران کاریکن دان بریت بس پی دی اف ام حل بجا

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوه یکی خیرخوازی وقت چرا یکی گشا لطاریخی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیته هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککی اندلی هموم رو وکی هستیار ده جینید
2: صاحب سنم دالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
3: اسماعیل جوانا کشن نخوشا
2: نخوشا تاونیا داوه لدخل چی خیرخواز دکم یعنی یارمتین بدن یعنی ببنس عیب خانی خو
1: لیکی اگل گرکه هجار نشینکانی شاری هولیر لناو کولان بدنگکان دا خیزانی که بباوکی کریچی دا جین که برگرانی جیان همو درگکانی لداخستون تکاتون لدائی که کو سی مندال که یکی اگل مندالکانی نخوشا
2: او مدخل زیمنه زور زور گرمه یعنی حتی شی وشته چی لیدنم زور زور گت که یعنی دبرجیم زور زور گرمه دعوت انده دکم بعد هنه مورن
3: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند دوره ده چند بابلوی سده فرمیسکی که آفرتی که به کسو به دست او فرمیسکه انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
4: خیر خوازانی برز و خوشویست امرو ایمو کرخ راوی رابطه امروی لقی هولیر هاتوینه تا مالی خوشیشی برز من که خواهن سه مندالی به باوکا روی دم منکین ایوی خیرخواست تاکو به همتی همولا من ام مالا برزا لم نهامتی رزگار کین
1: ام پروژه پیکا تو لحوصت پشک هر پشک 100,000 دیناره توی خیرخوازیش دتوانید با پشک یان چن پشک یان هر بریک بجداری لم خیر گوری داب کید بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطی مروی بکن یا خود پیوان دیمان پیوب کن FIB 0-7-291-42-42 0-5-291-42-42 آسیاپی 0-7-291-42-42 فاستپی 0-5-291-42-42
5: مزگوتکان لسر ارزا معلمو نشان کردی تاکو تنیایی خواه
6: انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم لشاری دلکان و بانک اگده بانگی دروس کردنی مالک کتی دا دلکان یکتر دا دوزنوو روحکان آرام دگرن
5: هاتوین بو سر شوهنواری مزگوتیک بو ام ناو چپیروزا امید منوای انشاءالله هاتنک من مای خیر و برکت بی بو همو مسلمانان و بطایبتی بو ام ناو چا
1: خیر خوازانی خوشویست ای اوانی دلتان پرل خوشوی

0: مالی خوما مالی پروردگار آوادان کن بخوا مالتان
1: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100 هزار دیناره توی خیرخوازی برزیج دتوانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر برگ بشدار بی لم خیر گوره دا بو بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقون و سینگکانی رخراوی رابطه مروی FIB 0-7-291-42-42 0-5-291-42-42 آسیاپی 0-7-291-42-42 فاستپی 0-5-291-42-42 باوشکی مهربانی بو منالان غزه لغزه جنگ تنها شقام و کولانکانی بیدن نکر بلکولی دانی دلی صدان باو جیش را گرد چاوکانیان بدوای باوشی کی گرم داده گرد هستکانیان حسرتی بیستنی وشیگ دکن که جنگ بو همیشه خنکاندی اوان نک هر مالو پناگیان بلکو گورترین پشتیوانی جیانیان بدست بلام جنگو کاولکاری ناتواند بزینا و دلی ایمال رک خراوی رابطه امروی کمپینی کفالت کردنی مندالانی بباو که غزه را دگینی خیر خوازانی خوشویست بخشینی تو اگر کمیش بید جیانی که نوی بمنداله که بباو لغزه دوشه بخشینی تو تنها پاریگ نیا نانی که بمنداله که برسی درمانی که ببرینی جسته که ناسک زردخنه که لسر لیوی فریشته که بباو بو بشداری کردن و کفالت کردنی من دالی که بباوک لغزه سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن FIB 0-7-291-42-42 0-5-291-42-42 آسیاپی 0-7-291-42-42 فاستپی 0-5-291-42-42
2: بباقی و سوره رالو شو بوه بیمه میمانو یانکاتا جز PDFM ساو سیاچه منواچه مایمین خزمتا PDFM ساو شش پوینت یری PDFM دنگوش من دنگوش من

0: برنامه و جالانه برنامه و جالانه برنامه وی هفتانه پیشکش داکریو جالانه به توشبروی پرجت فاقو به فرهنگ و ادب و اوین و ماچو زوانکا میو خزمت تا جالانه سوا و وشو سیاچمانه و رازکا و جیوایو ازمونکا و روزگاری پی جیوایی وشتری کرونا سوقاتی برنامه و جالانه جالانه
1: بنام خوایی گوری مهربانی سلام پیشمه والا برا و شوی سکاو برنامه جالانهی انا پاییزاو دشتو درو کشو کو کمر بوارانی رحمت شوریانو جاری ویتر ورچو گلاو دارو درختی میو سروشت ببرگیوی آلتونی پاییزی خلیکا وش نمایش کرونو او هانکا چیه بینو خلکی پی سردائی پیلاو نمو وارانو وشتیو پیلاو سرشتو زریفو محالی سردائی کرانیو دلشا وشا به وارائی وارانو رحمتی جا اولو فصل دلگیرو حزینکو پاییزینه پنوش حالن میچنی برای وشویسیم کاغی من گلپی جالقیوی تازه و برنامه که امامی و خزمت ده فرمادید

عزیزه و شویسه جاری تر سلام تاونه بو بابتی وجه خزمتانه باز کرمی که جنویسته و برای و شویسیم که کفریاد هورامیه در باره به جیان و ماموسا حمرشی نادر تولایی که جسال و هزار و نسال و هفتا و ششینه پلانه و سرکوتی منیوره پی فارای منهج و زوانی وزارت و پرورده جزوانی عربیو پی زوانو کردی سال 1971 چنی 1972 ماموسا حمرشی نادر تولایی خوای گوره بخشوش جدگاو نارنجلی جهورامان بو با ماموسا مکتبو دگاو نارنجلی ماموساوی دلسوزو نشتیمان پرور بو سال 1976 رابرو مکتبو دگاو نارنجلی بو ماموسا و رفقکیش جم مکتبه کنه ای ماموسه بانی ماموسا حامل فیض الله هورامی و ماموسا اسماعیل تها حلبجایی ماموسا توفیق عزت سلیمانی چنی ماموسا غری محمد کرکوکی سال 1976 سرتایی سال ونی بو کتیبو منهج او وقته جوازارت و پرورده کمیاون مکتبکا و دگایکا هورامانی منهجکا بزوانی عربی بو. ماموسا حمرشید هستی نتوائی و نشتیمان پروریش پالش پو منیونه و پلانه و منیوره که منهج وزارت و پرورده فاریو پیزوانی شیرینی کردی. روی وش رگ وزونه و بنهینی ملو بنکو پیشمرگکاو شورشی آوخته. برای جا پیشمرگکا دیارا دوسو رفیقی نزیکیش بانی. سرکردکشا بنامو محمود اجناسیوی بشیغ علیو ماموسا تایر عثمان. ماموسا حمرشید ماچو پیلانی و گلیاوی شاهنه حکومت آوخته دش بناتوکی ماو دشو زوانی و پرورده ما. منهجی پرورده منهج و پرورده کریان بزوانی عربی. مشوم اما فکر کرمیوه برنامه پلانی و بنیه میره ای پیلانه گلیاوی پوچالا کرمیوه. چون که زرری وی گورشان پینا تاوکی ما. آوقته جماعت ماچانی ماموسا. آنه با اما کریو چشا. ماموسا حمرشی ماچو شما بیدی هرشی سوچنای مکتبکا کردی. داوا کردی منهجکا فاروی جزوانی عربی و پیزوانی کردی. او وقتی چه پیش مرگکی شورشی به نیازکو ماموسا حمرشی حالی باو پسندش کرا بر رسمی هرشی سوچنای مکتبکاو دگایکا هورامانی کرا گربهو منهج بزوانی عربی نفاروی پزوانی کردی شونو آنه ای هرشی کریونه ماموسا حمرشی نسراو آراستو کرونه که امزا چلو دوی کسا جکسو کارو تلبکاکو کروو کیانوش پیلاینی پیوندی داری آ وقته ورپرسه حکومیکا آ وقته ترسی شاونم نشونه و پشتگیری جنوسراوکش کرد. جنوسراوکن اماشه بارشکا سوچنه مکتبکا هورامانی کرو جلانو شورشیو. چمای ماموسا حمرشی چنی رفیق ماموسایکا شو مکتبکا وزاره. بنوسراو جماره شاسو ریکاوتو ویسو دیو 1976 سکالاکی برای فرمانگو پرورده و سلیمانی و نوسراوکی به امزا 42 کسا بونه جکسوکار و طلبا که دوا شا کردنه وانای کریوه با کردی. دماو یک هفته به نوسراو جماره یری 1046 جراکو تو ویسوحاو تو دو 1976 رابر پرورده و سلیمانی که اوقتا به نامو محمد پیروز راسته می بو دوا که رو سر جده. ماموسا حمرشید سر جنمونه و ماچو هرشی ماونه کریانه و مکتبکی هورامانی اینه را چی مترسینه. جلاین و پیشمرگه و هرشی سوچنه مکتبکا ما اینه را سر. محمد پیروز راستم ماچو پی خاطر و خوای با چیوی چامنه روانه و لودی حس کرده کردش دک بزوانی کردی بزوانی هورامی. پیشی و پلان و نقشک و ماموسا حمرشید نادر تولایی سرکوتهی به دزمارونه و منهج و پرورده و آوقته جزوانی عربی و فاری و پیزوان و کردی.
چنی آپرو دزوشیما پی ماموستای وشویسی

0: وشویسام هپیسو همیشه جبشی و برنامه که من منه خدمت و شاعرها و دنگ زلال و خام رنگینا هورامانی که حسن عمرانی پرچه شعری و شاسر و جوانی پاییزی و میوکا و پاییزی رهنه فرمادی
1: چرا و رحمتی داره ویلو ریحان و باخا گروشون و کوچاره یعن باخی چولینی و کس نمنن هوارو بلچی بازار شا گرما و زربه اینه دارو پاییز کام وقتش وشا حتمنا اشیو زانی نالو هورون و پلای چلاک نور خزانی نم نم واران وارو تمنیش و آکوا بی وشارو کرده و خزان ریزو رجوا یا کلون و تبی و چایش کرده بو خبر وشت پی بی دجمنکت مرده بو دلبری کرده بو شو پنجره ور حیوانی شوانی تری بیه باو قارقار و حیوانی القه وش شاده بو کروک ناچه مکینی عثمان برانی واسو بزمو بابا حکیمی ملی پیدل و باخی خزان تا پشور دانو ماچی حاجی قیمین مکن و گیلانو ریش بابا دل و باخی نگابان و چناریم این منطقه وشلنگ وطن و پیشلیاریم پیش کشت بستن
2: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, y

0: Ya
1: Rabbi.

گرختکی مرانی بعضی شا بانی با گوچانو و دسیو گیرانی بعضی ویج بانی با تور پی گیانو نوکاو ویشا بعضی ویج بانی با دمنشقارتا پی سوچناو رچالکو ویشاو بعضی ویج بانی با تختی سیاو پی فیر کردی اگر تو دار بینی جکان جوری بینی هیچ کسی ویج هرج نوچنان که با چه شویو جا چه خیزانی ونو جا چه بارو دوخه ونه جا آله بونه. پوکی سوکایتی و گالتا به هیچ کسی وی جا ورو هرچی وی بونه مکرده. جا بارو کساو تریو داوری مکرده. انی کارز جا مدیرکیتو اندازیاری ویو دکتوری وی گیرینه به همان راده رز جا کریکاری ویو پاکوانی ویو کارگزاری وی گرده. وی ما جه هیچ کسی با بسرتر نزان مینو با همیشه خاکی بیمه. پوستی وی نرم و ناسک روی بمه که چرج بونه. بالای وی برز روی بو که چمیوه. قجی زریفی و رونقداری روی بو که مریزا و چرمی بانه. تنها آنه که منوه دلی وی زریفه که به زریفی

0: Angwini asli shaho. Ne du jaru, ne siyo ne çwar. Her ibn taqir kanu, her nayab derece. Azanın çi, bona tanzani wa. Angwin, Angwini asli shaho, ewaş atwan taqir kanawa.
1: Angwini asli shaho, hem her zanu, hem nayab. Wadas kautini la ashari Sulemani doru bari, peyondib kan bamşmarana. 0-7-428-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانه سلیمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هی بناو شاد اسلمانی و دورو بری
2: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خواهی
3: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
4: ایده دانه یکم بری بی به ما مالاها بیخوانم هولندیه هولندی
5: ایوش بیرتم بید شیرکی سروشتی و خوان شیری یارایه
6: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
7: عزیزانو کریرانی ام جی هولدینگ اگه در تندکینو که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرائه و بوشوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواریشه استا بوزانیاری لسر پروژکانی مایورکا روورو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
8: هندک جار جیان باره که اونده خورز دخات سرشانی مروفکان بطن یا حل گرتنی استم دبید
9: نشتر دیر اکم تا که هیوای با گرانون با جیان یارمتین بن لم ازارت درم بینن
8: خیر خوازانو دست بخشن دکانی نشتیمان لگوشه یکی بیدنگی شاری سلیمانی دا مروویگ لگل آزاری کی جرگ برده لمل ملانه دایا لگل کاتکانی جیانی دا
9: هاو سرکشم نخوشی هیوایا امش حالو مال ایمه یا توانای او نشترگری ما نیه ایمه بیکن تیچوکی زوره لدر اولاد اکرد عملیت اکم وش دانانی جگره یارمتی من باش گرم و بنا ما و نادی خون
10: اویل دست یان ابوا همیان خرج کردوا بو چاره ام خوشک بریزا بلام نشتواندا و چاره سر بکریو بو یرویان کردوا تر خراوی رابطه مروی ل پروژه شفا هر وک چون دیان نخوشی تر ما چاره سر کردوا ما پشتیوانی خوای گورو پاشان ببخشین گانی برستان ان شاء الله ام خوشکش چاره ور اگریتو اگریتو ناو خزانی و
11: دی خیر خوازکان لدرگای مال تاندم لدرگای دل تاندم با امنالان بیناز نبن
8: ام پروژه پیک هاتو لشصد پشکو هر پشک 100,000 دیناره توی خیرخوازی برز دتوانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر برگ بجدار بی لم خیره گوره دا بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه مروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن FIB 0-7-291-42-42 0-5-291-42-42 آسیاپی 0-7-291-42-42 فاستپی 0-5-291-42-42
12: کاتج مرسی با کاتی هریمی کردستان سپیده FM

بهوی ورگرتنی پوستی کی بالای نودلاتی و شندی پارلمانی عراق لایکتی پارلمانی نودلاتی پیروز بیل دکتر مستن امین دکن. وقت چار سرک بول کوتکانی برزی به هی دلار چارچوی هماهنگی پاکیج کی چوار خالی دادات زیدی. سرک کوماری ترکیه رایند اسرائیل داگیر کر هزاران جار رکوتنی اگر بستی پیشل کرده.

0: Bed FM 106.1 106.3 Bed FM hemişe dinleyin.
1: ساعت نوری نکانی عشقت محبوبا ام همو سالو من گوشه و پیروزانی تو ده تو درواتو با ساعت کشتام عشقت ناکه ام همو ساعت پیروزان دی تو دی دیدارو ایم غافل جوانو وصلی تو ام همو شو پیروزان دی تحزورو ایم غائب لجمله مجنونانی ری تو هزاران مانگی پیروز و شوی وصلت بیت و بچه بفریاد من ناگا تا نبین خاونی دلی کی بیدار هزاران چیروک و آیاتی تو شیو نا من هجینه تا جان و آگایی بروح من دا گزر نکا ام همو شوی قدرهاتو ایم ریمان لقدروش کوی جاوی دانیت نکود ام همو پیامو پیغمبرهاتو ایم چاوکان من نکردو محبوبا مگر هر خود لطفه بکی مگر هر خود عطا فرموی چاوه کی کراوو دلی کی بیدارو روحه کی عاشقو گوه کی حقیق

0: باوشکی مهربانی بو منالانی غزه لغزه جنگ تنها شقامو کولانکانی بیدن نکر بلکولی دانی دلی صدان باوجیش را گرد چاوکانیان بدوای باوشکی گرم داده گرد هستکانیان حسرتی بیستنی وشیگ دکن که جنگ بو همیشه خنکاندی اوان نک هر مالو پناگیان بلکو گورترین پشتیوانی جیان یا بدست بلام جنگو کاولکاری ناتواند بزینا و دلی ایمه لرک خراوی رابطه امروی کمپینی کفالت کردنی مندالانی بباو که غزه را دگینی خیر خوازانی خوشویست بخشینی تو اگر کمیش بید جیانی که نوی بمنداله که بباو لغزه دوشه بخشینی تو تنها پاریگ نیا نانی که با منداله که برسی درمانی که با برینی جسته که ناسک زردخنه که لسر لیوی فریشته که بباو با بشداری کردن و کفالت کردنی منداله که بباو لغزه سردانی لخکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن FIB 0-7-291-42-42 0-5-291-42-42 آسیاپی 0-7-291-42-42 فاستپی 0-5-291-42-42 لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوه یکی خیرخوازی وقت چرا یکی گشا لطاریخی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیته هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککی اندلی همو مرو وکی هستیار ده جینید
1: صاحب سه نایم دالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
2: اسماعیل جوانه کشه نخوشه
1: نخوشه تاونیه داوه لدخل چی خیرخواز دکم یعنی یارمتین بدن ببنس
0: يعني بمس عبخاني خو ليك يغلق ركه هجر نشينا كاني شاري هولير لناو كولانه بيدنگ كاندا خزانه كي بباوكي كريچي دجين كبار گراني جيان همو درگا كاني لدا خستون تكاتون لداي كي كو سيمندال كي يكغل مندال كاني نخوشا
1: او مدخل زيمنا زور زور گرمه يعني حتى شي وشتي شي ليدنم زور زور گتكيا يعني دبرجيم زور زور گرمه دعوات عندي دكم بعد هانا مورن
2: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند دوره بی چند ببلی سبه فرمیسکی کی آفرتی کی بی کسو بی دست او فرمیسکا انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
3: خیر خوازانی برز و خوشویست امرو ایمو کرخراوی رابطه امروی لقی هولیر هاتوینه تمالی خوشی چی برز من که خوان سه مندالی به باوکا روی دم منکین ایوی خیرخواس تاکو با همتی همولا من اما دا برزا لم نهامتی رزگار کین
0: ام پروژه پیکاتو لحوصت پشک هر پشکی 100,000 دینارا توی خیرخوازیش دتوانید با پشکیگ یان چند پشکیگ یان هر بریک بجداری لم خیره گوری داب کید بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن
4: FIB 0-7-291-42-42 0-5-291-42-42

0: Deri olat akret ameliyat akam. Hoş danani cigar yarmati ben hoş gurem bana ma nadi khum.
1: Awi la dast yani abwa hamyan kharj kirdwa bo chare am khushka bareza. Balam nashtwan da wa chare sar bikrew. Bo ya ruyan kirdwa tar khrawi rabi temroi la proje shifa. Har wa kuchon dayan na khoshi tar ma chare sar kirdwa. Ma pshtiwani khwai gawraw پاشان ببخشین اکانی برستان انشاءالله ام خوشکش چاره ور اگریتو اگریتو ناو خیزانی و
2: دی خیر خوازکان لدرگای مال تاندم لدرگای دل تاندم با ام منالان بیناز نبن
3: ام پروژه پیک هاتو لشصد پشکو هر پشک 100,000 دیناره توی خیر خوازی برز دتوانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر بریک بجدار بی لم خیر گوره دا بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه مروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن FIB 0-7-291-42-42 0-5-291-42-42 آسیاپی 0-7-291-42-42 فاستپی 0-5-291-42-42

اکا لپیناوی خود دولمن کردنه لپیناوی اوی خلق ایتر اهاله کور اما حاجی توغلی دستن ببره تو اما حاجی و اما عمری کردو اما دستی گرتو با قلفی کعبه و دستی لبرد رشقی او تو بلی بمخلطینه کابرا ام قصی اوی اوی لروانگی ام قصوا خلقی بو تخد بی خلقی بو لبار بی خلقی بو ملکج بی امش با آرزوی خوی چی وی لیند که ور ام کو ملگایی اما به هزاران نمونی سقطی آلم بابتتی آی خو اگه داره هر ل دراوسه کتو ل چوزانم ل خزمکت برو اعوا چا بجره بزانه چن کس پیگی عین پیگی پیروزی عین ان بکار هناوا بو غدولمن کردن به یان بو افرت یک به یان بو پیاو یک به یان بو درجه به یان بو اوی کبره دکان کی باته یان بو اوی مثلا ل شونه کا تعینی کن ل شونه کا جگی به تو اما براسی همی بکار هنانی پیگی پیروزی عینه ل پیناو خوتا که اما بر راستی جوره که لگندالی خالی چی تریان عزیز کان لخالکان بریتیه لحصر کردین آین لتیگشتنکانی خوتا لتیگشتنکانی خوتا و بکافر کردینی جاوازی کان لدروی خوتا که اماش بر راستی خالی چی زور گرنگا بم خالی کتایی پیهن بلام خالی چی زور گرنگا خالک اک من هیا توشی گندالی آینی بوا بچی ازانی توشی گندالی آینی بوا یا او تیگشتنی خوی بو آین هیتی او تیگشتنی خوی بو قرآن هیتی او تیگشتنی خوی بو فرموده هیتی او تیگشتنی خوی بو دقو تکست آین کن هیتی اما اکاب دین لخلق اما اکاب دین لخلق و غروی اما هموی با کفر زانه حر ریگ عینی فرعون ما اوریکم الا ما ارا و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد ریگ عینی فرعون بیرکاتو علی هر قصه خوم تواوا هر تفسیری خوم تواوا تأویلی خوم تواوا شرحی خوم تواوا دنیا بینینی خوم تواوا هموشتکانی خوم تواوا اوی تو ای کی هموی تکفیر و تبدیع و تضلیل و تفسیق و تخوین و حتی دعایی ام جور خلکانا لحر شونه کابن عزیزه کن او بخوی بلگه لسروی که ام کسا توشی گندلی آینی بوا لکاتی کاتی گشتنی هیچ یکیگ لئیم با دین نیه تیگشتنی قرطبی با قرآن دین نیه تیگشتنی زمخشری با قرآن دین نیه تیگشتنی سید با قرآن دین نیه اکره بلین ام کسا آبم شوازه لدین تیگشتو منیش لم سردمه بم شوازه لدین تی اگم بپی او رساو یاسانی که پیویست کسی بگره تبر با تیگشتن لدین بلام لانجام تیگشتنی هیچش لئیم با دین نبیت دین اوی دین قرآن دینه اوی دین پیغمبر دین علیه الصلاة والسلام بو ایم بو لبر اوی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى پیغمبر دینه بو من بلام صحابی دین نیه بو من بلام تیگشتنی صحابی دین نیه بو من بلام تیگشتنی مفسرین و علماء دین نیه بو من اکره من ام تیگشتنه ور بگرم اشکره وری نگرم بو یک شکل امام برزکان کاتت شو سر قبری پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرموی همو کسیک قصی رد اکره توا ولی ور اجیره الا خاونی ام قبره نبی که پیغمبری تا علیه الصلاة والسلام لبرو خلک اک من هیا همو دین حصر اکا لتیگشتنکانی خویا علی هرشتی من لیتی نگشت او براسی دین نیا و هر شته من پسندم کرد براسی اما دینه امش براسی جوری که تر الله گندالی و ام جوره کسانی که وابیره کنوا برو فرعونیت ارون برو گندالی فکری ارون برو تکفیر کردنی خلق ارون برو تضلیل کردنی خلق ارون برو تبدیع کردنی خلق ارون برو ببیدین کردنی خلق ارون همو کس دای امان بو جهنم و تنها خوی بو بهشتا که بمشوازه لدین تگشتوا من که تکم تواوبو بلان بابتا که هشتا هر زوری ماوا داوا کوم لخوای ګوره کلمان خوش به رحمان پیپکا چاکتر او باشتر او جوانتر ریکتر او راستر لدین تیمانګینه حتی نبینه کسیک کلا آینه توشی ګندلیبین اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بود روز کردن و بلاو کردن وی ریکلام کان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام

0: اصلي هولندية لورقي هولندية مانجاكي هولندية اوش هدوشي هولندية شيريكي سروشتي وخاوة
1: هولندية حاجي هولندية ام شيري هولندية
2: ايدي داني اكم بلي بي بما مالوه
3: بيخوانا ما هولندية هولندية
4: ایوش بیرتن بید. شیر یکی سروشتی و خوان، شیر یا رایا.
5: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
6: هنجونی اصلی شاهو نه دو جارو، نه سی و نه چوار. هر ایبن تعقیق کانو، هر نهاب دارد چه. ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجون، هنجونی اصلی شاهو، ایوش اطوان تعقیق کنوا.
7: هنجونی اصلی شاهو، هم هرزانو هم نایاب و دستکوتنی لعشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
6: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شپکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن منه بناو شاد اسلمانی و دورو بری
8: کاتی اک بریار دادی ببی تخاون مال متمانا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: بنابی خوی گورم هربان سلاوتان لبید امکاتتان باش بیسرانی برای سفر من حوالکان تان پیشکش دکین. پرلمانتر اکی فراکسیون یه گرتو لپرلمانی عراق داوی دزگیر کردن و لپرسینو گندل کرن لحکومت عراق دکاتو پیوای هزاران گندل کری وگ عدنان جمیلی لنو حکومت دا پوستی بالاین هیا. دکتور جمال کوچر اندامی لجنی داره لپرلمان عراق رای گند سیوند بخوای گوره زیاده لدو هزار کسی وگ عدنان جمیلی لناو دمو دزگاکانی دولت عراق دهن و بالا دستن و توشیتی اگر علی زیدی سراغ وزیران عراق تانیا 200 کس لو گندل کرانه دزگیر بکاتو لپر سینوان لگل دبکه دتوانه بودجه کی 100 میلیارد دلاری با ولاد بگرانه تو بش یک سالی عراق دکت هر وحر دکتور جمال کوچر اما جی بو کردو که اگر او پر دزروانه بگرانه وام حکومت ناچار ندبو پستان بخاطر سر بجیوی خلکو نرخی دلار بو شوه برز به تو. پس حالا که زوری پارلمانتر فراکسیون گرتو دکتر مسن امین بر بیانی امروهینی یان زگن جی دی کی دانشتی دوری راپرین که لولاتی لیبیا گیریان خورد بو به سلامتی گشتن و خاکیرم کردستان و به کسوکاریان شاد بونو. پروسی دوزینه و گرانوی او کچ برانه دوی اوهات کسوکاری گنجکان پیوندیان به دکتر مسن امین پارلمانتر یه گرتو را لیجنی پیوندیکان پارلمان عراقو کردو برازیشان لگل لینه پیوندی درکن به تیبت وزارتی دروی عراقو سفارت عراق لیبیا و کرد بو اشکرا کردنی شوینی گیر خوردون لولات هاوکت. پاش تاو کردن رکارکن لنیان هرم کردستان و بغداد وزارتی ناخو هرم فرمانگی پیوندیکانی دروا بشکی کارکن براو برد بیانی امرو یانزگنجی کردی خلکی سنوری اداری راپرین گشتونه تاو هرم و بکسو کاران شاد بونه تاو پیشترو چند هفته اگلمو بر سیو سی گنچ لیلی بیا دوزران و گرن رانو هاوکات بدوادا چونی ورد بو چارنو سی چوارده گنجی دی که دست بکرد کل چند روژی را برده سی کسیان گرن رانو برا بیانی امروش یان زگن چکی دی که گشتونه تو هرمی کردستان. اما رفرمکانی بریتانیا اشکران کرد که لماوی هفته یکمی مانگی ددا شپولی که چری کوچ بران لکنالی انگلیزی و رویان لخاکی اولاته کردو بجور اکتک رای پرنوی کوچ بران گشت یک کوچ بر لهر شش خولک اگده. بگویری دستکان وزارت ناخوی بریتانیا لنوان یک بو حوتی تشرین یکم ده 1939 کوچ بر لرگی 23 بلمی پچوکو لفرانسا و پرونتوا گشتونه تکنه روکان بریتانیا. ام امران نشانی دادن که تک رای گشتنی پنابران لو حود راجه ده گشت تزدیت لده کوچ بر لرکاج مرگ ده که دکات نزدیکی 250 کوچ بر لراجه ده حوکت قچخ چکن بلمکان بشوی که مترسی در بر کردو بجوری تک رای سر نشیدانی سر بر هر بلمی گشت نزدیکی 75 کس. وزارتی ناخوی بریتانیا لباری امارکان و دوباتی کردو توا که برداومن لحولکانین بورو بورو بونوی بندکانی قاچخچیتی رای گندوا قاچخچیت تاوان براین بورو بورو بونوی بندکانی قاچخچیتی رای گندوا قاچخچیت تاوان براکن بگویدان مترسکن وزرگانی بجیانی مروفکانو دکن.
1: تا لحوالو گوران کاریکن دان بریت بس پی دی اف ام حال بجاردی دنگی بیستراوت بید سپی دی اف ام تاسی بیستن تن دشکینیت سپیده افیم 106.3.
0: میدیکنی بریتانیا وک نیویورک تایمز و اکسوس لازاری برپرسانی واشنگتن و زنیاریان درباره پلان سربازی اگریکی امریکا با سر ایران اشکرا دکن. به پی پلانکه پنتاگون بجردی با اپراسیونی که سربازی خیره و چر احمده کردوا که نزیگی سی روش دخینت و امانجلی لیدانی گرزی که به زلطوانکان ایران به بی اوی امریکا بکیوت ناشارکی درش خیانو. و پی زنیارکانی میدیکانی امریکا هرش را اگریکان بریتی دبن لبردو من کردنی دا مزروکانی وزا جرخانی گرنگ بن که اتومیکان کوگاو سکوکانی موشکو درونی سوای پاس داران لگل نواندکانی فرمادی هرچی سبرد بحالوستی ترامپو کاتی هرشکای حتوا دونالد ترامپ داوی آمده کردنی ام بجردی کردو بلام هشتا فرمانی کتای بود دست پی کردنی هرشکا در نکردو. ترامپ را گیندو که پیش حل بجردنکانی کانگریسی امریکا لمانگی تشرنی دوم هرشنکا تسر ایرانو اما جبو کردو که گفتوگی دیبلوماسی لعراده. دو حوال لجنه نوبلی نرویج امروهینی خلاتی نوبلی اشتی با سال 2026 بخشیه ناوی پلای یاساناسو دادواری نوداری خلقی افریقای باشورو کمسیاری بالای پیشوی مفکان مروف لنتاوی گرتوکن. اما شوک رز لنانگ لکاروان دورو دریجی لبرگری کردن لمفکان مروفو برانگربونه جاکاری. لجنه نوبل آشکره کرد بخشینی ام خلاصه بپلای بهوی هولا برداو مکانتی بو پیشخستنی آشتی و سروری یاسای ندولتی. لپال او رول سرکی گرایوتی لبدوده چونی تاوانکانی جنگ تاوانکانی دیش بمروفایتی کمال کجی نافی پلای که لبن چینی بنچی تاملی هندیه در سال 1941 لگرکی هجار نشینی شاری دیربان لدائیگ بو اسه 88 سال. نو براو بروان نامی مستر و دکتوری لیاسا لزنکوی هارواردی امریکی بدستی ناو. دوباره سرزری حوالکن پرلمان سرکی گرتو را گند هزاران برپرسی گندل کر لنو حکومت عراق دا پستی بالاین هیا پس شولی پرلمان سری فراکسیونی گرتو دکتر محسن امیان زگنجی کورت للیبیا و امرو گرین رانو هرم پلانکی امریکا با انجام دانی هرشی سربازی با سردم زراوکانی ایران اشکرا دکرد حوالکن تن پشکش کرا خواتن نگلد.

0: هر کردویکی خیرخوازی وقت چرا یکی گشا لطاریخی دا امرو درفتک من هیا تاوکو تو ببیته هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککی اندلی همو مرووکی هستیار ده جینید
1: صاحب سنه امدالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
2: اسماعیل جوانا کشه نخوشا
1: نخوشا تاونیا داوه لدخل چی خیرخواز دکم یعنی یارمتیم بدن
0: ببنس يعني ببنس عيب خان خو ليك يغلق ركه هجر نشينه كاني شاري هولير لناو كولانه بيدنگ كاندا خزانه كي بباوكي كريچي دجين كبارگراني جيان همو درگا كاني لداخستون تكاتون لدايك كو سيمندال كي يكغل مندال كاني نخوشا
1: او متدخل زي منا زور زور گرمه يعني حتى شي وشتي شي ليدنم زور زور گتكا يعني دبرجم زور زور گرمه دعوات عن لدكم بعد هانا مورن
2: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند گوره بی چند ببلی سبه فرمیسکی کی آفرتی کی بی کسو بی دست او فرمیسکا انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
3: خیر خوازانی برز و خوشویست امرو ایمو کرخراوی رابطه امروی لقی هولیر هاتوینه تمالی خوشی چی برز من که خوان سه مندالی به باوکا روی دم منکین ایوی خیرخواست تاکو به همتی همولا من اما دا برزه لم نهامتی رزگار کین
0: ام پروژه پیکاتو لحوصت پشک هر پشک اک صد هزار دیناره توی خیرخوازیش دتوانید به پشک اک یان چن پشک اک یان هر بریک بجداری لم خیر گوری داب کید بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطی مروی بکن یا خود پیوان دیمان پیوب کن. FIB 0771 4241 0551 4241 آسیا پی 0771 4241 فاست پی 0551 4241
4: مزگوت کان لسر ارزا معلمو نشان کردی تاکو تنیایی خواهی
5: انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر لشاری دلکان و بانکیک ده بانگی دروس کردنی مالک کتی دا دلکان یک تر دا دوزنوو روحکان آرام دگرن
4: هاتوین با سر شوهنواری مزگوتیک با ام ناوچه پیروزه امید منوای انشاءالله هاتنکه من مایه خیر و برکت به با همو مسلمانان و بطایبتی با ام ناوچه
0: خیر خوازانی خوشویست ای اوانی دلتان پرل خوشویستی با خیر و آودان کاری پروژه دروز کردنی مزگوته گورکی هلبجی تازه بردوامو استا لمخونه غدا پیویستی ببخشین و هاوکاریکانی ایوی برز هیا
6: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروهی فرصتی بشداری کردن من با ایوی برز و خوشویست رخصان دوه ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
7: که روبرکه 3145 متره ام زگوته بم شوازه جوانه دروس کهیم
8: یا ربی خدایا که روبرکت برژینی بسر او کسی که بشدار به لکرنوی ام زگوته که خواناوی ناوا مالی خوما مالی پروردگار آودان کن بخوا مالتان
0: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100 هزار دیناره توی خیرخوازی برزیج دتوانید با پشکیک یان چن پشکیک یان هر بریک بشدار بی لم خیر گوره دا بو بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقون و سینگکانی رخراوی رابطه مروی FIB 0772-191-42-42 0552-191-42-42 آسیاپی 0772-191-42-42 فاستپی 0551-291-42-42 هندک جار جیان باری که اونده خورز دخات سرشانی مروفکان بتن یا حل گرتنی استم دبید
9: نشتر گر یکم تا که هیوای با گرانوان بجیان یارمتین بن لم ازارت درم بینن
0: خیر خوازانو دست بخشن دکانی نشتی من لگوشه یکی بیدنگی شاری سلمانی دا مروف یک لگل آزار یکی جرگ برده لمل ملانه دایا لگل کاتکانی جیانی دا
9: هاو سرکشم نخوشی هیوای امش حاب مال ایمه توانای او نشتەرگەری من نیە ئێمە بیکەین تێچوەکەی زۆرە لە دەرە وڵات ئەکرێت ئەمە لای دەکەم هەش دانانی جگەرە یارمەتی بن بەشکم بگەڕێم و بە ناو ماڵم ناڵی خۆم
7: ئەوەی لە دەستیانە بووە هەمیان خەرج کردووە بۆ چارەی ئەم خوشکە بە ڕێزە بەڵام نەشتوانراوە چارەسەر بکرێ و بۆیە ڕویان کردوتە ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی لە پرۆژەی شیفا هەروەکو چۆن دەیان نەخۆشی ترمان چارەسەر کردووە بە پشتیوانی خوای گەورە و پاشان بەبەخشینەکانی بەڕێستان ئینشاءاللە ئەم خوشکەش چارەوەرەگرێت و ئەگەڕێتەوە ناو خێزانی و
8: دەی خێرخوازەکان لە دەرگای ماڵتانە دەم لە دەرگای دڵتانە دەم بە ئەم مناڵانە بێناز دەبن
0: ئەم پرۆژەیە پێک هاتووە لە 600 پشک و هەر پشکێک 100 هزار دینارە تۆی خێرخوازی بەڕێز دەتوانیت بە پشکێک یان چەند پشکێک یان هەر بڕێک بەشدار بی لەم خێرە گەورەیەدا بۆ بەشداری کردن سەردانی لقەکانی ڕابیتەی مرۆیی بکەن یاخود پەیوەندیمان پێوە بکەن FIB 0770-291-42-42 0750-291-42-42 ئاسیاپی 0770-291-42-42 فاستپی 0751-291-42-42
10: ئێستا گوێبیستی بەرنامەی هیوا دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی شاباز لۆتەری بەرنامەی هیوا هیوا گوڕی هەنگاوەکانە ئاسوی ئومێدی خاوەن پێداویستی تایبەتیەکانە تروسکەی چاوی نابیناو گەشانەوەی چرۆی ئومێدی نەخۆشانی ئۆتیزم و داون و بیرکۆڵانە هیوا پێتان دەڵێ گەشبین بن هەنگاو بنێن لە پشت خەونەکانی ئێوەوە خوایەکی مەزن هەیە ئاواتەکانتان دێنێتە دی هیوا شاباز لۆتەری ئامادە و پێشکەشی دەکات ڕۆژانی دووشەمان کاتژمێر 2:20 خولەك پێشکەش دەکرێت ڕۆژانی هەینی کاتژمێر 4:20 خولەك دووبارە دەبێتەوە برنامه‌ی هیوا
11: بنابرای خواهی بخشنده مهربان سلاوتان لبی خوشحستان و برزان بیسرانی عزیز و خوشحستی سوید افم لهر شوی نکن سلاو و رحمت و برکتی خواهی گوله برژه بسر تانه بسر خوتان و کار و کسابت و جان و مال و حالتانه لهر شوی نکن گو بستی امن او کاتی که ای بخشن به ما دواکن لخواهی پروردگار با عبادت بوتان حساب که و او گرینگی ایدن مکات و برنامه که ایما هیوادارین لاستی او کات پیدانی ایما بلکه با ای بخشن برنامه که ما ملوتوانین لخزمتی اوی عزیز و خوشویستابین بتوانین خزمتیک با اوی خوشویستان و بیسرانی عزیز و خوشویستی سپیده افم کن لهر شوی نکن لسر تاسری کردستان سلام و رحمت و برکتی خواب رجب بسر تانا رز و خوشویستی معنی با گجلا اکتن ازانین جیان پریتی لجنجالی جان پریتی لناراحتی جان پریتی لخوشی و نخوشی و تا جان پریتی لخیر و شر و زود جار اوشتانی که ایما بلا مان و شر لوانه خیر بیه خیره که بو من هاتوا ایما نیزانین ایما با شر ریتی اگه خواهی گوله قرآن فرمی و عصا ان تقرأ شی و هو خیر لکم یعنی جلی واه ایما شتک خیره بلا ما شر ریتی اگه خوشکی که پرس جاری که تلفونی با کردم چیره که جانی خوی با گرامه و خوشکی که خواهم پیدایسی تایبت که چند سال لسر عربانه کم اندامه لسر جگایه چیره که خوی با گرامه و تی منال بوین لمکتب گرامه و لحوشه یاری معنی که دایی که بخاری که درست کردینی نانی نیو رو بوین هشتا نان پیانه گشته و منیش هر جان تاکم خستا جوره و حت مدره لگل براو خوشککان ما یاری معنی که لحوشه ایتر کوتی نیاری کردن که تیگم زنی تقدروز بو لنو تکانی صدی را بردو تقدروز بو ایتر شتیک بر پشتم کود نم زنی چی بو من هرم زنی لیاری که لو یاری که ایکین لگل برا خوشک کن ما او بو برم کود که تیگم زنی ایتر نم توانی با پیکانم بروم هیواش هیواش کود معارز ایتر اتم دایی که بفریام کود دایی کم بفریام کود هاتن بولم یعنی من لو که تیا ایتر او کچون علی بیهوش کوتم في شكك بربشتم كون لو تقي كدروزبو او شرنا جريسي كهردو حزبي ده صلاة دار استالا هرم كردستان اما منا هامتي ونقبتيك بسر امي التي كردائنا لنا وتكاني صدرا بردو لشرنا اخويا بشرنا اخويا توانين بلين هزاران ماليان ويران كر هزاران چيرو كي تراجي دان دروس كر هزاران دليان نخوش كر هزاران فرميس كيان خست چاوي دايكان و جرگي هزاران دايكو باوكيان سوتاند پشتي هزاران باوكيان شكاند

چی نخوش کده یعنی به جیهان پرکن لشار چون که همیشه هر دم پیغمبران هاتون دش به شر بون دش به شیطان بون همیشه هاتون اگه در یعنی کردوینت ولی شیطان لو هیزی که لنخبانا هیزی شر اگه من لی به شیطان کنترول من نکا و بسر من ازال نبه چون که مروفی لم دنیا شرانگیز بی مروفی شرانگیز بکر که بهش نایه بای ابی امی مروف لم دنیا آرام بجین ام دنیای پرکین لخوشی پرکین لآهودانی پرکین لپیک و جان پرکین للیبردهی بای که بکل که بهشت بین مروفی راستقینا چیتا بهشت او مروفانی که تنها لرگی در کیوتا کانیان و تنها لرگی جستیان و تنها لرگی کرسی دا صلاة کانیان و پیناسی خویان پیشانی مروفاتی دن اوان نگیشتونه تا پلی مروف بون بلکه او کسانی که خمیان خمی خلق اوانی که خمیان نمانی شر اوانی که خمیان نمانی آجاوی اوانی که خمیان نمانی هجاری و برسیتی لسرزبی و لکوی گشتی مروفاتی امروفانه مروفه گورکانن امروفه گورانی که ازاری خلق خلق رن بای اوانی تر لخوشی آبجین خمکان هلا گرن بای اوانی تر خمبر نبن هجاری قبول لکن بای اوانی تر هجاریان جین همونا راحت یکان خلن سرشانی خویان بای که مروفایتی بگا بپلی خوشبختی اوان مروفا گورکانی میجوی مروفایتین و دنیا و جیهان شان ازیان پیواکا و لقیامتی شا لبرسترین و لگورترین پلو مقامان که فردوسی اعلایا بای زور گرنگ امی مروف امی کرد جاری کتر بگرین و با اصلی خومن با اصلی مروفون با کروکی مروفون واز لشر و شرانگیزی بینین پنابرین با اشتوائی و پیک و جیان و یک تا قبول کردن یعنی زو جار او شرانی که رو ادن ابنهوی ویرانی یعنی نگ او کلم شرانه دا تاوان بارکان بکجرین بلکو تاوان بار و بی تاوانو گک قربانی لشرا بلکو سروشت هموی درختکان پرندو بارلندکان بلکو بگر آجالکان کانیاوکان روبارکان دریاکانیش ابن و قربانی شرایکی نگریسی او مروفانی که شرانگیزن همو من همو گردون به یک وزرر من دل شرا ظهر الفساد فی البر والبحر یعنی ایمه لبر و بحر فساد درسکین فساد به های شر و به های پاونخوازی و به های ارزواتی و ترکردن و کمپانیا و بانک و بزنس و سرمایه داری معنی و من لده که یکتری قبول نکین مروف که تا گشت او پلیا گشت او مقامی که هموشتی که بو پر بی هموشتی که بو خوی بی هموشتی که بو جان بی هموشتی که بو زیاد کردنی مال و سامانه که خوی بی بای گرنگنی آنی تر چون نجین بای گرنگنی آنی تر جان چون نکن بلکو آن همو کاری کن همو رگاگ گرن بس بوی که سرمایه داری خویان بردوام بی بس اوی که بزنس و کمپانیا کانیان شوینی خوی بگری بس اوی که چکی درستیان کرده بتوانن بفروشن او پلانی که دان رشتو و مباش بش کردنی ملتان و ستم کردن لیان اوی که خویان دانا پلان رجیان کرده بگات شوینی خوی اگه سرنج بدین یک سده روش حالاتی ناوراست خلطانی خوین بوا یک سده زیاتر مروفایتی بدست آزاری شر و انالینه بدیان و صدان خلق کمندان بوا یعنی آزاری پیگشتوا نخوش کوتوا لدوای شرکانیش بدیان منال کاتی لدائی گبه بصدان و هزاران منال لدائی گبه بنخوشی کمندامی لدائی گبه اوه توانی ام منالانه چی بی زور گرنگ ایما لیروا بروانین لیروا سرنج بدین لکوی گشتی مروفاتی اخو مروفاتی چی دوی لمزیاتر؟ اخو اوانی که خریکی بسنسو پارا پا کردنن اوانی که خریکی پاوان خوازین ابی بتمان چی بن؟ بتمان بن اوانا بمرن؟ بتمان بن اوانا دنیا بجی بیالن؟ بلکو اوانا مروفانی کن نخوشن مروفانی کن توشی حالتی انانیتو درونی چی آلوز بون اوانا مروفان اکن لقیمی مروفون و لکاسی مروفون چونه تا درو بون با آجال چونه تا قلاغی آجال بون دابا زیون پلی اک لمروفون هاتونه تا خواروا یعنی اوی که ای بینی استا مروفاتی با اکتری اکا لشارکانا لجنگکانا لم همو
چکی که درستی یکن بونان و که بینین به یکتری و بویران کرده.

هرگیز مروفکان هرگیز دوی که مروفکانی که درند دکان او نکن از هنن درند دکان کاتی که یکتری ازیت کن یکتری لناو ابن بوش و عزان نکن که مروفکانی که کاتی که مروف دا بزیه پلی استر لخوی مروف وونی بیرچوا لمروف وون درچو کاری که لعجل زور خرابتر لدرند دکان زور خرابتر اوی که اوان به یکتری کن هرگیز او هرگیز درندکان به یکتری نکن هرگیز درندکان به مروفشی نکن که تک مروف دجمنی سرکی درندکانه بای مروف که تک لمروف ونده بزی ها تخواروا هموشتی که بو بخوی و به انانیت و بخو خم خم اتر اگه تا پلیک لآجل خرابتر لدرنده خرابتر لانجامی ام خراب بکار هنانه و لانجامی ام دابازینه لپریم رو وون توشی دیان و صدان گرفته به دروی درونیه و مروفکانش گیرو دابن بدستیانه و مروفاتی زررمنده به بگشتی یعنی کمالگ مروفی پاوان خوازی دا صلات داری خراب بکار هنری دا صلات همو امانا ابن قربانی کومل خلق قربانی کومل خلق د صلات دار کده صلات کان به کار دینن لپینای مانوی د صلات کی خویان بو زور جوانا اما حکومتی کوربگینا ابگینا او راستی ک پیوست ملتی کورد واز له شر بینین واز له خراب بینین واز له اکثر برین بینین تنانه دوجمن کان من کاته ک دوجمن مانن اما بشر بروی نبی نوا اما کاری فرهنگی و هنری و ادبی بکین تا لرگای فرهنگ و هنر و زمان مانوا بگین به جهان و هاوار بکین به جهانا بچی پینین بگوی جهانا که امش ملتی کین حق مان خاونی دولت و خاونی اعلای خومن بین آخر میجوی مروفایتی پریتی لخشر آخر ملتی کل صدی رابردوا خراب دستمان پیکر خراب کارمان کرد خراب من هینا بو نتیجه کی تا استانه من توانی و بباشی بی بینی نوا اوانی که ده صلاح دارن یه صلاح ده صلاحتن اوانش بروانک بون شرانگیز و شرخواز بون لرگه شر و حاتن ده سرکوسی و ده صلاحت بو استا بویان مهمنی باکی انیه باوانی تر برسیتی و بهجاری و بداماوی اوانی تر باکی انیه بگرانی لبنزین و نوتو بیمو چه و کار و کار باو هرشتی کتر چون که اوان رگه کن و کاره ناوا بای اکری اما اما بکین با ازمون با جانی خومن جاری کتر لرگه کاری فرهنگی و لرگه کاری آودانی و لرگه خزمتی کردنی اوانی تر و لرگه ساز و بزهی و لیبرده و جاری کتر بین و میدان و پیناسی مروف و جاری کتر داب رژین و پیناسه که با مروف و گرین و جاری کتر مروف راستقینه و مروفی که ابی ارامی با مروفاتی بین پیشکشی مروفاتی بکن نک لپیناوی پاره و کرسی و دا صلاحده که خوی دا اوانی تر که بخزمت کاری خوی بلکو که تی که ابی دا برپرز یعنی خزمت کردن یعنی اوی که خاکی بی یعنی اوی که خدمتی اوانی تر که یعنی اوی که تو لپلی برسترنی لوانی تر بلکو تو خدمتکاری اوانی تری اوی که اصلا پیچوانکی ابینین لجیهانا اوی که اصلا پیچوانکی ابینین لمملکت ولات مانا اگر سیر کن پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم اگر سرنجی که میجوی اسلام بدین پیغمبر هاد لمودستی پیکل اوی که مروف وکانی کرد بمروف یکم پیناسی مروفی گرای مروفکانی لانانیتو خوپرستی رزگار کرد فیری کردن که امانه مروفیک بن خزمت کن یعنی خزمت بن خزمت کار بن آودانی بکن بنیاد بنین که تیل جنگ آجن با جنگ فرمی دار نبرنوا پیر نکوشن منال ازید نکن جن نکوشن اما پیشخانی که قولی هی اگه سرنج بدین تاریخی اسلام پریتی لو جورا لحلوی است جوانانی که سربازانی اسلام و مسلمانان که تک اشنا اروپا اوان لبری اوی که ویرانی بینن اوان آودانی ابن یکی لیم جونسان علی یکی گلا خراب یکانی کوتنی دا صلات عثمانی ها کارکانی دا خلافتی اسلامی او بکا خلافتی اسلامی زور باش بو
به پیچوانی اوروپی کانوا کاتی خلافتی اسلامی د صلاتی اگشتار شونگ آودانی ابربوی ای کردن ببرای خوی او گلی اکر ببرای خوی او شارو مملکتی اکر بشه لدولتی اسلامی لخلافت او ای که لمدینه اجیه لگل کسی لأوروپا اجیه و یک چاو سیر بکره انما المؤمنون اخوتم برایتی ای کردن ببرای خوی بای ابو بازیتو نارحتی بای باری سرشانی د صلات و خلافت قرستر بو به پیچوانو اوروپی کان که هاتن برو روشالات اوان هر شوینی کان اگر چاری کان اگر خلق کان کشتو خیر و بیر کان بخواهن بردو خلق کان او قتل عامی انا کدن اوی تریان اکر بکوی لو اهم برلگل خواهن اگر سیر کین اسلام او من فرقه من لقطاب خانه گوره که اسلام و لقطاب خانه که پیغمبر گیان صلی الله علیه وسلم فری او ابین فری آرامی ابین فری پیکوجان ابین فری لبردهی ابین فری آودانی ابین فری ابین چون خزمت بوانی ترکین بای شر ماین هامتی و نقبتی و بدبختیه اگر ایم نگوازین و لبقناغ و بقناغی کتر روگی مروفاتی نگوازین و دیان کچولی تری آوا ابي بقرباني بخوليا وخوي مكتبه تمني برئكا وبهمو تمني جاريك تر اوات اخوازيته بشتر بقتاب خانكي ابن مونيك تشيكي اوا اقرين برام هردم شارو لبولات مملكتي خمانا بديان وصدان تشيروكي وهيكي مناي زانين كي كسي اني قويلي بقري كسي اني باسيكا اما در انجامي شرو كشتارو اعجاو ویرانکاریه دیان دایی که باوک جرگیان سو تا پشتیانش که لبر اوی که شر بو شر ام کتا جوانه ایود هوارکم بهمو گردونه هوارکم تکای امرو وکان شر مکن تکای امرو وکان شر مکن شر ماین اکبتیو نهامتی بو من تکای شر مکن تکای اکترتان قبول بی تکای اواز لخوپرستی و انانیت بینن با صدان يكون وهزاران يكون من بقرباني شركاني ايوا بس شر كيشا او كيزاني همو من يعني همو كرد او كيسا جوبستي من همو قرباني دستي شر همو من قرباني بهر جوريك بي دواكي خواهي پرولدگار شر لصر خاك غلات ونشتبان من هلگره اشتي و اوداني خوشمختي كا بقسمتي امي اسلامي گلاني مسلمان لجر دستي و نارحتي و کویلیتی رزگاریان می دوا اکین لخوای پروردگار کوی گشتی می روفایتی لجیر سعی رحمت و برکتی و آشتی و آودانی دب حسیت دوا یوادارم توانی بیت من خزمتی به عزیز خوشیست کم سپاس با اوی خوشیستان که لرشونک بیسر من بون دست خوشی زور مه و برای برزم کک عبدالباقی لجوری کنترول تا حلقه کتر و دیدار کتر بجین بخیر خوشی خاتمه.

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بو دروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-11-11

0: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ای بنا تعقیق کانو هر نایب دره چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجوین هنجوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
1: هنجوینی اصلی شاهو هم هرزان و هم نایب و دستکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری بران برشقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هی بناو شاد اسلمانی و دورو بری
2: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطایشی نویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جیبونکانی سلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جیبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا با خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: نخوشخانه هریم بشوازی که اینوی و سردمیانه با گنجاوتری نرخ 24 کرجمر پشوازی لچار خوازان دکن نخوشخانه که زیادتر لبیستو پیش پسپاری جواز لخوانده گرد سنترکانی تیشکو ددن چار سری سروشتی کلینیک کنی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر تقیگی پسپاری فریاکو تنی خیره و لینشترگری و مندالبونی سروشتی قاوشی مندالان یکی نبکامو در منخانه بونیان هیا کوالیتی برزو نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمه نخوشخانه هرم سلیمانی شقامی بازنی ملیگ محمود تنیش شاروان روشالات
4: نخوشخانه هرم هیوایک بوشیان

0: biryani Povliu la peçevra Harçiliyen reliyera Seyru bitam u vertiyera Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbavçi seyvan Seyvan u surin cihan Sabat u sovin khan Lanu u liyek çazam La veseley birinca Hamu ya neyhon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas birinci Mahmud Cey mitmanu khuasti hamuana Boye lana hamiana bas birinci Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: Bawşeki mihribani Bo minalani gaza Lghaza Jang tenha shakamu kolanakani Bedan nakir Balkuledani dili sadan bawji shirak چاوکانیان بدوای با وشی کی گرم داده گرید هستکانیان حسرتی بیستنی وشیگ دکن که جنگ بو همیشه خنکاندی اوان نک هر مالو پناگیان بلکو گورترین پشتیوانی جیانیان بدستن بلام جنگو کاولکاری ناتواند بزینا و دلی ایمال ایمال رک خراب رابطه امروی کمپینی کفالت کردنی مندالانی بباوکی غزا راده گینی خیر خوازانی خوشویست بخشینی تو اگر کمیش بید جیانی که نوی بمنداله که بباو لغزه درخشه بخشینی تو تنها پاریگ نیا نانی که بمنداله که برسی درمانی که ببرینی جسته که ناسک زردخنه که لسر لیوی فریشته که بباو با بشداری کردن و کفالت کردنی منداله که بباو لغزه سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوان دیمان پیوب کن. FIB 0972 42 42 0952 42 42 آسیابی 0972 42 42 فاستپی 0952 42 42
5: کاتجمر پنج با کاتی هریمی کردستان سپیدا FM کاتجمر پنج با کاتی هریمی کردستان سپیدا FM

بهوی ورگرتنی پوستی کی بالای نودلاتی و شندی پارلمانی عراق لایکتی پارلمانی نودلاتی پیروز بیل دکتر مستن امین دکن. وقت چار سرک بول کوتکانی برزی به هیچ دلار چارچوی هماهنگی پاکیجی چوار خالی دادات زیدی. سرک کوماری ترکیه رایند اسرائیل داگیر کر هزاران جار رکوتنی اگر بستی پیشل کرده.

0: الله من آمن بالله واليوم الآخر لشاري دلکان و بانکک ده بانگی دروس کردنی مالک کتی دا دلکان یکتر دا دوزنوو روحکان آرام دگرن
1: هاتوین بو سر شوینواری مزگوتیک بو ام ناوچه پیروزا امید منوای انشاءالله هاتنک من مایی خیر و برکت بی بو همو مسلمانان و بطایبتی بو ام ناوچه
0: خیر خوازانی خوشویست ای اوانی دلتان پر لخوشویستی بو خیر و آودان کاری پروژه دروز کردنی مزگوت گورکی هلبجی تازه بردوامو استا لم خوناغدا پیوستی ببخشین و هاوکاریکانی ایوی برز هيا
2: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروهی فرصتی بشداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصان دوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
3: که روبرکی 3145 متره ام زگوته بم شوازه جوانه دروست کهیم
4: یا ربی خدایا خیر و برکت برژینی بسر او کسی که بشدار به لکرنوی ام زگوته که خواناوی ناوا مالی خوما مالی پروردگار آودان کن با خوا مالتان
0: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100 هزار دیناره توی خیرخوازی برزیش دتوانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر بره بشدار بی لم خیر گوره دا با بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقون و سینگکانی رخراوی رابطه مروی FIB 0-7-291-42-42 0-5-291-42-42 آسیاپی 0-7-291-42-42 فاستپی 0-5-291-42-42
5: سپید FM جدر زانیارین درستو لفکرین جدایا.

دلخوشی، دلتنگی، کنی، گری، بابینی، هفجینی، هفالینی و همی هست و دمین جیان خوشتوی خود سلاو سر بن. گلبانگ خواز عبدالرحیم بر بحاری، دابچین دیوانا پیغمبر خوشتوی، سلاو سر بن.

پیغمبر صلوات خود سر بن چافلی کربو ما ات همی مجال جیان دا او مروفت پیغمبری حج نگیری یا حش وان کارا نگیری او کار الدف وان پیداد بن هنده کار تین اگر هاتو الدف مروفی پیدا بون او اگر اککو دیار مروف جویان خود تعالی وقت قدیت وقت وقت یا دشیا پیغمبری جی ای توقت

din û dê mirov kevîdet lawazî û xirabî de. Ev Cabirê kurê Abdullah ye, bijtin pêxember salabet xwe dil ser bin, gotî hindeke şeweyê teyn, ez hecê dikim û roja qiyametê, gotî înne min ehabbikum ileyye و أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسينكم أخلاقا أو مروف براوش دي قلك نزيكي پیغمبري بن صلابت قد السر بن و پیغمبر قلها حشوات كد بس باباتما وأن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة أفكاستكو دي روجة قيامتي ام دی گلک جد تو ربین اول گل ویره دی گلک دیر بن اشرینشتنا ما و بطیبت روژا قیامت او روژا کو کس مفاداری ناگهین تنج غیری پیغمبری صلابت خود سر بن بابت شفاعت یکی گوت اوی اثرثارون ثرثار کینه اوی چی کسن اف عمرو ون یت آخ ون آخ فناوان چه خیر تدانینه آخ فناوان همی خرابیه نه یا آواهیه نه یا آواکرنیه نه یا باشیه همات آخ ویتن بس جه خوب کت نف دیوانه کد آن جه کد آن برنامه کد لایف کد هر چه بیت بر دوید دی بیجیتن گلی براو خشکا اف مروفه گلکه جهندیه کو تو ربون یا جهی لوقت تعالی گوتی لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتیه اجرا عظیما گودی گلک خیر توی دانی نه بابت گلک پستا پسته و پت پته و اوه گلک خیر تی دانی نه با خیر چه دایه؟ خیر یا تن دیده تو باشی و چاکی و صلحی وان بابتت هپی رابی ات ریکا خود تعالی ده تو بوان کرا رابی اگر تو بوان کرا رابوی خود تعالی ده اجرک گلک مزن پیشکیشی تکتن لواجی مغیره بنو شعبه قوت پیغمبری قوتی صلابت خود سر بن این الله حرم علیکم هندک تشتی تین خود تعالی سر هوایت حرام کرین شوانا قوتی و کثرت السؤال افکست آغفن بیمعنه بسیارت بیمعنه هاوی بابتی خودان لیه شار بید و ما قوتی نخاصمت زمانه که وگی نکم تیده که گلک آخفتن یت با افرکه سوشیال دا هی یال دیوانا هی ویتن خودان لیه شار بیتن نبیت ثرثار نبیت او کسیت آخفتن و چخیرت آخفناوی دا نبیتن پیغمبر صلابت خود سر بن حجوام رو با نکریه یدی گوتی المتشدقون المتشدقون كينا قلت يا بي أخفنا خوب برفرحت كان يعني صب مظلة هيتشنا أخفتني ودابي خوب بحنت كان وكي بن قيمي قلت المتشدق المتكلم بملء فيه يعني كو دابي خوب تجيت كاتن باعتبار اسم روغك الزعنامة وعظمة الدفمن و و خل سر غیر خوب بینیتن پیغمبری حجوان جی نکریه ویتن خودان هشیار بیتن دیسا نووی رحمت خود تعالی سر بیتن تیتن سر بی بابتی دراستیتن بلتو مروفکی از من خوش بی بلتو فصیح بی بلتو جوان باغوی بلتو اخفنا بیا برک بس هندك جرت اخفنيج ده تخوب بيني و كسك اشتلوتر و جانتر نا اغفيتن و انيتا ده
et axfne da neya paqish bitin. Lawa peygamberi guti, salavat khudet serbin, inna Allah yabghidu al-baligha min al-rijal. Khudet ta'ala hashwi kesina kad aveku, yani balagat, beselveri da tib gehin, ave guti azman khukharu, vijt ketin waki chawa jil azman khukhtit bata kharni. Yani harav abbabat awan, اوید کوهن دکتی گهشتن هایو اول دف های یعنی بوی اخفناها خلسر خلقه که ببین کو کشمن شرازاتر نیناو و همو ازل رزائی که و کسوکی منینه نعوید خودان هشیاری وان اخفنا بید هر لو امام نوی رحمت خود تعالی سر بیتن گوتی هفه افدن مهاناشتیم بو کسکی که ازمانی جان بید اخفناوی خوش بید و عزیوی متأثر بیتن ابشد دلت خلقی هشار بگیتن خود بکا جان بیجیتن پیوکا جان الجهگی بیجیتن پتر او بحثی وانانه اوید کو اندک جارا یعنی خود ویرش در رنگه که تکبر مزنهی بوانا پیدا بیتن شوان کسید پیغمبری حجی نکریه صلابت خود سربن بابت درویه هایشای گوت رازی بونا خود السر بیتن ما کان خلق ابغض الى رسول الله صلی الله علیه وسلم من الكذب نبویه کو بلا بیتن سرو برک هبیتن کول دف پیغمبری گلک ابغض بیتن یعنی پیغمبری گلک حجی نکر بیتن جبابت دروی گوتی هنده کس دا این دف پیغمبری و دا اغفن بالکذب دا دروی کن بیجیتن پیغمبری صلابت خود سر بن یعنی الا بره وی مرووی دابا توبه چنکی بابت دروی پراستی تشتکی گلک کریده چوا ما گود یورو که اخفتن گلک یازیده بوی وصا افرو که دروجی یا حیو یا مشیط نفخل ککی دا و درو گلک دیتا انجامدان دف مرووی ویتن وی بابتی مروف گلکی لحشیار بیتن چنکی اوه کراهیت یا تیدان و اوه بلا بیتن هندک جارا تشتکی دید دسخو و اینی اپریکا دروی وکی بیشن حلالی و باشی تیدانا بیتن دیسا بابتی کو پیغمبری صلابت خود سر بن حجه نکریه طبیعی هر بابتک برفرهیه که گلک مزناتی دا بس امید گل هندک دشتید کرده و دا بزانی کو ها پیغمبری حج وان کارا نکریه پیغمبری صلابت خود سر بن حج خدانی روشتی کرید نکریه اوید روشتی توات کرید بیجا چه سر و شکل بیجا ازمان بیتن هر سر و برکتی ده بیت هر وصا پیغمبری صلابت خود سربن حشناوت نخوش نکریه که چوه مگوتی حشناوت خوش یکری وصا حجوان نابا نکریه او ناوت نخوش لو بریده بنو حسیبت بیجتن ان النبی صلی الله علیه وسلم او تشتیکو حج نکری شوانکو بابت ناویه و این کاریه اسمه هگه ناوک بویا نخوش با بشن ما اف كراهية تهديد كراهية ذلك في وجهه خو ما سر الشكل البيغمبري ديد كو افا قلق عبد البيغمبري نينا افنا بها افا بهاتيا نافكرن ولوجي بيغمبري صلابت خود السربن وكي بتشدد كاكري سربابت ناف نخوش كو افنا حتى سر مروفا سر حيواني سر قندا تشولوجيا نئت دانان نابت نخوش لوجی الویره کو هندک جارا ویتن تلوان نوا بگیری یت کو رامانکا باش تیده هبیتن هندک نابت هین اف نابتا رجبینیا تیده ابت گجبینی تیدانینه مروفه کاده دف پیغمبری نابی سهیل بو اتروجا صلحه دا اینا پیغمبری گوتی صلابت خود سر بن سرمه سوک بود چونکه نوه بی سهله نوه کب صناهیه
مروبكي هاتي دف پیغمبري صلابت لسر بن وكي سعيد بن مسيبت بيشنش با بيريخو عن جده بيشن اتيت الى النبي قال صلى الله عليه وسلم ما اسمك پیغمبري قوتي نافتا چه قوتي حزن خم افنا بابر كم مشات ناف ما كردستان دا شنكين دك وقت نخوش بسر ما دهاتين وجتوان وقت دا نافت وان تكيرين خم ان اكي تاز يكابو چه بيو الوی ما وی خودت علا کرم عیال اکید گل وان دا کری کری خم نه ابی ناوی راکن گوت انت سهل و نه تو نخم بی تو سوکی بصناهی لوجی ابن المسیب بیشتن هندکا بوچی همه حزنوان خم و هرا بردوامه او پیشنش ناوی وان چنکی ناوی توانا اف ناوی السرحی أبي حيا بن سعيد بيشتن عمر كوري خطابي قوت مروفكي ما اسموك نابت اتشيا قودي نابي من جمرة يعني بل وقودي تكوري كي قوت ابن شهاب افجريسكو ابت اوغيري وتشكيري قوتي من الحرقة او عدد سوجتن ومسكنة الكيري مالاتا بحرة النار يعني همي بجوهكي اب اوغيري بدجيري دابون عمري قد هرف خلقي خراب جها فقد احترقوا هرهمي صوت اقربر وي افهندنا بتنخوش السر افان مروفا كو هاتنا دانان لوجي هر پیغمبري صلابت خد السر بن وقت هندك ديتنا كو قوتي كي تشكري قوتي ازجبني سعد نابتش قوتي حليمة يعني كيف پیغمبري قلق بذي نابيهات واختفنا في جان سر مروفات ديتن وديارة اف باباتك وش باباتت غلقت گرنجا لوافتن خدان ديسها الشياريك السر بكتن ام دل قل اوان باباتابين يت پیغمبري حش نذكر صلى الله عليه وسلم دا خاز و دعاش خود تعالت كين خود تعالى ما بارزي طيبت ابتشد مقوتين كوب ازماني و گريداي افرو كدو خلقه خود تعالى ازمانت ما پاقش بكتن مجد روي ودرياتي پارزيتن آمين والحمد لله رب العالمين.

0: کاتی بانگی پیروزا بپی پای تختی هرمی کردستان
1: الله اکبر الله اکبر الله

حي على الصلاه.

ریکلام قازنجی کی بردوا ماملی کی خیرا ناسازنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه بود روز کرد لاو کردنوی ریکلام کان تن

0: لكن سبيدو سبيدم ايوان دي بم جمارة صفر حوصد وحاويك نوصد وشل نواتون وتونو صفر حوصد وبنجا شوار صد ودوسي يانزا يانزا
1: هولندي صلي هولندي لو الركي هولندية مانقاكي هولندية اوش اهدوشي هولندية ايديكي سروش بخاوة
2: هولندية حاجي هولندية همشيرة هولندية
3: ده دانه هم بله بی به ما مالا بیشتر ما هولندی هولندی
4: ای وش بیشتر چیرکی سر خوان چی آرایا
5: ملک فن اروپا gemaakt in Woerden van Nederland
6: بینی اصلی شار نرو نسیو قار هر ای بنت کانو هر ندرتشه از چی بونه زنیوا گرین هنگوینی شاهو ای وش اطوان تاقیب کنوا
7: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزن و هم نایب دستکوتنی لاشار امانی دورو بری پیوندی بکن بمشارانا 07-128-002-051-22-87
6: هنگوینی شاهو بری شاهو پیدشتک کردستانا سمانی فروشگای دخان صروف لکه هرسپی تنیشت پارکین هل اسلمی فروشگای خرکردواری برامشقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پیگشا حجا مارکتی وار لگرکی شن در بندی خواه مارکتی قرداخ لاحو کمال سیمکا گیندن بناشاد استمانی و دور بری

0: استا بیستی برنامه دبن اما دو پیشکشکنی مر غریب
1: بناوی خوای بخشنده من صلاو الرحی پروردگارتان لی بیسرانی بر ریس سواسی خوای و بخوش حالی و پیتان شده بینو و پیشکشکنی نامه چی نویل برنامه نما امرو اوستین لسه بابتی مالو سیتو بازرگانی دن اپسین اسلام و صفحه ماماله کردن لگه سروت و بازرگان چونه کی کسی مسلمان بر ماماله داره یکا هولدان بو بدست هینان چیه تن یعن بو کسی مسلمان گشه تن بو بدست هینان سروت و سامان به درست و شرعیه یعن قد کردن بکمو زهد و خرایجیان بو پیهی بندنی دور رکنی گوره اسلام پیوسته هبونی وانای داره یه آیا اما سکرنه که راسته و خسی مسلمان نیه لخور کردن لهجه و توانای بدنانی مالو سروت و سامانی حق. و اپین چوار شرعیه کانی

0: بدوادا چونی ورد و پشکنینی ورد یعنی بود کدوا کوی مبستکان اللی پیانچ خالا کوا کدوا توا یکی چان حفظ المالا تنان لپای پاراستنی مال خوای گرو احکامی تریشی تشرع کدوا بون منا برینی دستی دز او کسی که دستی اچه تا مالی خلقی دستی که چند گرنگه چند بهای هیا چند بریزه بلام که بچه تا مالی خلقی و زرر و زیانی با مالی خلطیه به ابی او دسته ببری لپینا و پاراستنی او مالا
1: هیچ اگله هکارکانی گیشتن به پلی شهادت برگری کردن لمالا
0: بما بله به تأکید
1: و من قتیل دون مالی فهو شهید
0: لیره و آیا مال مال خوش بوی بله درست مسلمان مالی خوش بوی بلام اوی که لقرآن ازم کراوه خوشویستنی مال نیا زور خوشویستنی مالا اما جوازیه اکریم مال خوشویست بین بلام تا حدی اونا که تر اون ده خوشویستی که زور بی با یک جاری هوگری بین نتوانین لی دور کبینوا نتوانین با ارکا سرچکانی بندایتی خو من هستین لپای پیوست بون من با مالا کمانوا الو یا خرابم بوی خواه کاتی که زمی خلچی سدمی پیغمبر که صلی اللہ علیه و سلم پیانا فرمه چی و تحبون المال حبا جمعا تنیا حبی آساینا ایوه بوی کوتونتا او حالتا زرر و زیان و کوتون و شکستاوا بوی آوا خواه زمتانا که چون که زیاد لپیویست میلو خوشویستان بو مال دنیا هی کواته به مال من خوش بیه بو اندازی که هولی بو بدین بو اندازش که بی پاریزین بزنین چونی پیاکین چون لرگی شیاوی خویا صرفی کن بلام خوشویستی که به جوریک نبی که براستی هم مشتگ لای اما هر مال به مال وسیله به نگ آمان جی گوره
1: اما اگر خویندنوی استان به بو مال بو سروت و سامان یان هر شتک به های مالی هبیت و کوی که زوی بزار بیت یا خوتر بده ساتنه چی هر عقد و هر بابتی که بازرگانی جیوازتر بیت اگر سهم یک بیل کمپانیا یک بیت اگر دسمایه یک بیت ارکی کسی مسلمان لناو ارکا بندایت یکانی و ارکا سرک یکی کبریتی لعبادتی پروردگارو خلافت لسر زوی ارکی برانبر با پیا کردنی مالو سر و دوسامان چیه؟ ایا تنها اوی که اکتفای جیانی خوی کاو و قناعت کا جیوازا رنگ ایسا زورک خلکی که سرمایه دار یا خو هبو اوانی ها بی که ایتر پیویستی با هولدان و بازرگانی کردن و برهنان نبید چونکه اوانی ها که پی بجی بلام کاتی که چه تناو بازار و ناو بازرگانی امانه خوی با خوی جوله که بازرگانی گوره لآوادان کردنوا و جولای جیان دروسکا خلقی تل ری اموا اکویت سرکار و کسابت و معیشتی که بود روسه بید پرسیار اکی من با دیاری کراوی امیا ارکی مسلمان با کاری بازرگانی با هولدان با دسینانی سر تو سامانک چیا همو من زانین که بشک لو اعماری ارزه لو خلافته بسر تو سامان اکریت بپاره اکری بشک لپارستین شکوی مرووکان به هبونی پیداوی سکانی جیانی اکریت آیا لپیشتر نیا که وکو دفرمیت او دسی ابخشی لپیشتره لو دسی کوریا گری مروف مسلمان هول بات بگاته او آسی تنها اوی که تنها خوی نیبه بتوانه بش بخشیت و هو کاریک ببوگشه کردنی کمال گفت
0: پس سرک زور ورده اکریه متوازه لسری بوستین بابتی اوی که کس یک انسانی مسلمان بگشتی ارکی چه بران رو مال آیا هر اونده که جیانی خوی مسلگره ایتر تواو؟ نه انسانی مسلمان انانی و خویست نیه خو پرست نیه تنیا بیر لبرجواندی شخصی خوی و مال و خزان و قیب کاتوا یا اوی که باو پیوسته نه ایم امانو اضافه یک منه به بوجیان ایم برپرسیارتی او دان کدنوی ام سرزوی به ام سپیر آوا مسلمان واتی اگا وقت نوش کدن عبادتا او دان کدنوی سرزویش عبادتا هو الذي انشاءكم واستعمل واستعمركم فيها خوا داوای او دانی لئیم کدو لأستو ایم ایدان آوا لبرو هولدان با مال هولدان با بنیادنانی جیان با دستگرتنی دیان و صدان خیزانی تر با اوی بکو نصر کار بکو نصر جیان لیره و رخصاندینی هلی جیان با خلکی تر هلی با دستینانی مال و سامان با خلکی تر یکی که لرک گورکان گرینگ انسان وک بلی خوی بدوزه توا کسیگ لباری علم سرکوتو با بو باره بایخ با کسی لباری کسبی مال و سامان سرکوتو با او میدان و رگای بگره تبر هر کسو و تراو هر رگی کن بر رباری سپردو نکره

چندین زر جمله دنجی بانگ بو منیش سر قال بو بلام هم که دلم کارکم حال دگرم بودوی نویش

0: معنى فير بو إتر فيلي أو مهارة أبي أو كرامية بي كزانست وغير زانست ليكتر جيه كيتو سوشيال ميديا جنابت بحثت كرا مقدمين بوين بحث كرا يكي كلام ريقانا تناد خودي اي ايش استوهاي كسوشيال ميديا واني بجيش وجارم ترات جوجل جارم نزانم ويكيبيديا لبيو زانيا دي ورقري هر شتيك لما انا اگر بم پروسز هنائتي انا باري بم پروسي زانستي بونه تحقيق كردماتي انا باري ممكن توشي زره زانست ببید تنان ممکن توش خرافش ببی شتی افسانه و ایالی تو باورشی پیب کاش که یعنی بشک من عقلا بشک شما بریتی لانی هست و سوز و مشاعر و بای از اکن لان گری اکن لان گری بای هشتی که حزی لیه وابی و روی عقلی شو دهینی باینه پاسای باینه تو بله بله
1: آزار جانده تو گیم چون کتابی هست فکر که دوانه کوتو ولی روی زنی مکرمه یا چه پیوره که چند خال هیچ پیسته کد چه کیب کد و بسری ابروات و چون هست فکر دوانه کوتو ولی سردمی است
0: طبعا بسیاری این اختیار قرصه چون که بپی تخصص دیسان علم اگواره و بی سردم اگواره یعنی امرو ایمه که تیعجین فرقه لوی که من که تک زنکوم خیندو یعنی امرو چون اکتیاب خانه کمال اکتیاب هبو خویند کاری زور زیره کو نمونه ای لای ماماستکان و لسیستمکا او بو سردان کتیب خانه بکا کتیبی دست که وی کات یک خرشگاه و دیاریم کتیبانو هر لوی هندی که برید و مالو بیخوینه تو سرچاوه یمت یعنی تا حد یک تلویزیون ها بوش زور بکمی من لتخصص که خوام زور پشتم بر رادیو بس شکم زنست سیاسی اگان مخوین رادیو گرنگ بو با من داشت دیو لیگر بنا بلام ایستا بشتانم باشتون بسر چون بون بشتی لاوکی تو سرچاوی زوری انترنت لبردستایم ولی انترنت ها جوری کاتیگوری و شواز و جوری جواز هی با فیر بود بالا هم دیسن پروسه خویندن چون هم کسا بزنه لمانه چی ور اگره و دوه کوتوه یا دوه نکوتوه لراسی پیوسی با ریبره که پیوسی با ماموسته که فیری که ماموسته کنی خوی که ایشان پیر کنه یان نمونه مدل کارگری با خوی معنی رو پسپاره که اوه هاوشی و مثلا من لکاتی که ماستر و دکتر هم خوین با نمونه باشه من لولاتی کم خوین با نمونه زنکوکانی و کو زنکوکانی امریکانی و کو زنکوکانی مثلا بریتانیانی بلا من لای خوم و کو شخصی بیر مکرد و اگر کسی یک لم پسپاره منه لکنه در بخوینی یا لامریکا بخوینی یا لبریتانیا بخوینی لوی چی فیره به چی ممکنه به سرچاوکان کسیر چی بو کم ماموستاکان پروفیسور کانی ام بواره لجیهانه چون من دستم گاه با کتیبانه دستم گاه با تیوریانه و حالی آبدم خوم نو مقارنه بکنم کمینیش حوشه اوانه بود و اصلا خیلی کنه که زنکوی ایمز احسنتر اتوانی امب که اصلا اتوانی حالی محاضرات کنی هر برد ببینه و بزنی سوی بسی اکسفورد شیه لیسته و بزنی لتخصوصه که خویا زنکوی یا یا به نام نوی زنکو کم کنم چی زنکوی اکتوی لجیهانه چی اخوینه بوی تو اتوانی اگر بتوی بدوه بچی و زور جار من بخوید کارگانی خوام علم من محاضری من بودن شرح کم لپولا منی جوکو یا حالم داست لو سرچاو زورانی که لیوتیوب هی و سرچاو زورانی که لانترنیت ها سود من بم او کتیب زوری که است اونده های با پی دی اف که تمنی کی من و تمنی تو و تمنی کسی تش بش پی دی اف به نوی نکه چون بتوانشتی لیورگری بویا کشی سرچاو اوانه کمه بلام گاید یک ریبر یکت پیویسته و خوشت گرنگ بدوی اواب چید مدل که به نمونه که به که خودی پی براورد که رینمایی یکت پیویسته ریبر یک و خوشت براورد که به نمونه که و ایتر ازانی از تکت گشتوت او کمتر زیادتر چون طبعا بسی کسی که کم که ایویت فیر ببه کسی که حزیل بشکنیه که هاتو و نازانه چی او شتکی که بلان که ای که بیوه فیر ببه لعاز تکا بیه بیم دو میکانیزم هم بگونجه های ازانم و خوشن تایست بکاریم
1: تا زر راستا دکتر یان لکوتایی امشگاری او چیه بختر یعنی زنگو بگشتی آنه که زنگون و به تبدیش آنه که امسال رو زنگون قناغی سرطان
0: طبعا قناغی زنگویی بله آنو دست پیب کم که چن لعماده و چی تا زنگو زور شده گاره خود گارن کردید به سرعده جنگی که تر بینیم با هیوه و عواتی که زور رو چی باز لسلبیات و لعنی نرینی بینین لولاتا چی اگوزری و سپوری من ایخوینم تعینه بم تعینه نابم چکه من هر دیل مرحله یکو همشتانه لقناغی یکو لسمستر یکو اما یعنی پیز نگه براستیم بابت چکه بوش باز کردنی او بابتانه یعنی نکردنی هیچ نگواره لواقع که بدر لواز لوانه بینه اچه پسپوری یک حالا بشهری ام پسپوری ابیت بشه یک لجیانی ام ببه ناو نیشان بوام ببه شناس بوام اتر به جدی

سرته بهم خوشه ل در بندی خانه و دست به بکم. تیپی کی ورزشی ل شری در بندی خان که تیپی ده نانه. او ل سالی 1995 دروز بود. ل سر دستی خویگر ل خوش به تو باشه اید اجمالی که شهید ل رحمی کرم. و استش تیپ که ل لان راهن علی قادر و سروکاری دکرت. لو کاتی که لجنه پیل تیپ میلکان دروز بود در بندی خان و خل دکات ولم شارده اما بو یکم جاره لسر استی در بندی خان و دور بری تیپی دهنن پلی یکم دباته تیپا که شیره لبردنوی پالوانه دکن که تا است زیاده لسی پالوانه تی جارا جوری بده سینه و باشترین سالشی تا است 2019 بود که لده پالوانتی ده لنو پالوانتی چوده یری کتاییو لشش پالوانتی ده پلی یکمی بده سنو خلی امسالی تی به ملکانی در بندی خانی ازده تی پی ملی به هز بجداری تیتا کرده بو لدر بندی خانو گندکانی دورو بریده هر تی پیک ده یرید انجام ده تی پی ده هنان باکو کردنوی 23 خال پلی یکمی برده و تیپی کانی تو پلی دومی بده سنا دیسان با کردنوی 23 خال بلام ده هنان برنوی مسوگر کرد با یاری نوان یعنو هر واح زورتین گولشی دو مار کرده بو لاستا یعنی یا تیپی ده هنان همو یاری کرانی کوری در بندی خانن کوری است برزو روش برزی ام شهرن زور بیان لا تیپا کدا گوربونو هیچ برا پاریک بو امان خارج نکرا و توابسته انکا با تیپا کانوا دهنان دلی در بندی خانه و تیپی روش برزانه اکی کلو تیپانه ای است برزی خزمتی که زوری بیانی شهرگی خوشی کرد و همو یاری زنان راه نر و تیک رای تیپا کل خزمتی ورزشی در بندی خانه ده.

ام تیپا میلیانا قطب خانه یکن بو خوی بو دروس کردنی یاری زنی روشت برز پیش است برز یاری زنو درسو زنی که با شارو ولاد و نشتیمان دستگوت یکی تر لسر اصی تیپا میلیکان تیپی اینده ازادی شاری سیمانیه که یکی که لتیپا دیار و اس برزکن ام تیپا هوی رای کوبونوی کومولگلاوی شاری سیمانی همان کت دریشکراوی فرگی توپ پی اینده ازادیه که فرگی کلی و شاو اس برزی شاره لا فرگ پیشنگا کنه توانیان خویم گین ریزی تیپر بلیگه کن و لیاری کتایی پالوانتی خولی پلد وکنده بجداریان کردو با تیپی پاشا دوران لیاری کتایی دا بتاک گولک هر چند اوان شایستی بردنو بن اینده ازادی نویان بخویه نویا تیپی که اینده کی گشیان هیا لوانی روشت برزو آس برزو پر وفا و ریز لریزکانی امتی پیاری دکن وی رای آس برزی و روشت برزیان همیشه یاریزانی آس برزیان پیشکشی کردوسان کردوا لانو منترین یان سهند هوگر که لاو یاری دا بجداری کردو وی رای پابند بونی لکل یعنی دو هوگ لخولی استرکانی عراقتا سالانه که امتی پا که دریش کراوی خطابیانی مزگوت و نیجی جماعت و حلنجا لورشتی برزی مزگوتی لخولی تیپ ملکانی یاری دکن امسال توانیان با مرام بگنو جی خویان لرزی گورکانی شهر استیمانی بکنوا پلیک بون با اینده ازادی زور مانای گوری هی ام تیپا تیپی دا هاتو لم شهره هاوشان نگلو تیپانی که خوان فیرگن لشهره کدو بیروانی لیاریزانی ام لولو تیپی تر لسر سرمایی خویان بنیاد ناو برولود کدرون و دا هاتوی خولکانی استیمانی تیپا کنن لمودوا پاره مولو بوندو کارتی موبایلو یاریزانی یا نه تیپ یکلا ناکاتوا اون دی بنیادنانو بونی بنکی که بهز لفرگو پلان دریش خاینو آسه تمانیکان یکلا دکنو این دی آزادی بشایسته دومی بردو بشایسته چو سرستیجو و یکلا پالوانانی امورد اسلیمانی ناسیندره.

yani aso ka yani ki şer yehuliyera la palavanti yani kan yehuliyel da temsi sirmez da ba as berzi der kutula doy çendin sal durbun la berdari lim palavanti da yani aso jari ki der gara yo bukur pani recovery kan to to bi sirmez lekem hangavi da le yari ki des peki palavanti ga ban jami ki berçav der kutu to ni sirkotun basri yani kan yehuliyer brusta bez bene و لاستاج دا برام بدیانی اکادیاریان کلو که اکاتونی سرکوتن با دست بینیو نزیگ بو سرکیت بو قناغی نیوی کتای بمشیو یعنی اصو جاری کتر اسپی خوی لباری توپی سرمیز دا تاو دای راهنری یعنی دو هوک که ایرانیا نیگرانا لبایکوتی یاری کرانی تیپا کهی که لم هفته دا لشن یکی که راهنانی تیپا که دا مجداری نکردو آمده نبون بین نیو یکا راهنان کناو او با نیگرانیو لکوبونی روشنام نوسی یاری که امپیش یاری که زورا رای گند که زور نیگرانن لوی که باری دارای تیپا که خراپو امش وای کردو که یاری کران بایکوت بکن هر لکردستان اما وی را یعنی هول دوک یعنی زاخو من هیو هول ارمان هیو زاخو من هیو که بجدارن لخوری استرکان عراق امیانانا هیچیان لا سرشانی خویان باری و نشونو زور بیان لا لعنی جاجاو پاری مده بیندکرت که زور بیان با حزبی پارکانیان مده بیندکرت و امجوای کردو که هل ناو یک حزب جاوازی بکری لنوان اوی که پارا بو یعنی دا بیندکرت و پاری بو یعنی کتر دا بیندکرت که همو دابین کرنی پارکانیش بگو من نایزاین چون که لچارچوی برای برایتی ورزش دانیو بلکو لاری تایبتی خویانو انجام میده دان راهنری توپی پی پیشوی یعنی سیروانی نوی آلان حما امین که به هوی نخوشکی شکره و قاچه که لدز داوا اتا استا مترسی لسر قاچه که دریشی هیا برس کپتن آلان حما امین پیوستی به هاوکاری و یارمتی وزشکاران لسردان یک دا نونری یعنی اشدی و مکتبی ورزشی اگردو اسلامی کردستان سردانی برس کپتن آلان یان کردو هرچند بریک کلتوانایان دا بو یارمتیان پیشکش کرد بلام هشتا برینی او ساری اجنا کد کپتن آلان سپاسی زو اگلو کسایتی ورزشکاران دکد که یارمتیان داو بلا ما بانی گرانی و اروانی لزو اکی تریان که دبو لم آنو سات دا که او پیوستی دا بودو پیوستی پیان آوریان لی بدایتاو او لپیامک دا داوی یارمتی دا کاتو هر کسی بتوانید یارمتی در بیتو کمیگ برگرانی لسر کم کاتاو که او لسر جگا کوتو ویرای اوی کاتوشی نخوش کبوا قاچه که لدزداو قاچه که تریشی نمترسی دایا لکریچی دایاو نخوشی تنگی پیهلش نیوو نخوی و نخیزانی کارمندی حکومینین و هیچ برا موچه ایکن نیا او لگل یعنی سیروانی نوی زور خزمتی کرد یعنی که ویرای اوی چنجاری خزمتی کدوا بلام وکو خوی داله دا بو موچه ایکی بردوامیان بو ببریایا تا بیتوانیا درجه با جیانی خوی بداتو شاوری دستی هیچ کسی نبیند

Iker Casillas yekeke li golpareza diyarekanî wa mêjûyî li henê Real Madrid'a. Li rêgê vîdeoyeke wa wan diyara David bi corek li corekan ta'liq û tûwanc la Ronaldo dat. Em vîdeoyeke hendirekî Barcelona bilavî kirdetewa û la rojî wazênanê Messi da wek tûwancgirtinek la Ronaldo dalet lam roja zahmet de khod bebina kasya si badiara bam video es jaysar sami bu boya peywaya ka Ronaldo wa bashtra rez la khoy bagret chiter peyzna ka rukato al kshati portugal o ay kirdyo tin meju khoyda bas ba chavek le misibkat chon la ulata ki khoyda rezi le dagran sayra lakateka ka ام استری یعنی ریال مادرید و یکی لا استری دیاره کن نه بو بمشوی رول رونالدو بکاتو یا بمشوی توانجی لیبتت ایکی تی تو پی پی اروپا و بریاره گلکو مبکن لا فیفا و انفانتینوی سروکش که بریاره امرو لا برلین یا روژی پیان شما لا برلین هر پنجا و پنج اندامه که یکیتی توپی پی اروپا کو ببنو تیایده با تواوی دجهتی خویان بو فیفا و بطیبتیش انفانتینو در ببرن که استاوکو پاون خواستی دکلیتو دستی کرتو بسر پارو مالی فیفا دو بدهوید لبرجوندی خوی بکر بیهنت پنجا و پنج اندام لا یکیتی توپی اروپا بشکل لو 211 اندامه یکی توپی جیهانی و که لعصه دا بریاره لحجده مانگی سه دا لمغریب حال بجردن با سروکاتی فیفا انجام بدرد و پی او حوالای که اصوشت پریس بلحوی کرده تو انفانتینو لعصه دا 90 دنگی با خوی مساگر کرده و پی اوی که کاری لسر کرده بلام اروپا و آسیا و افریقیا همان کات کوکان کاف اگر یه فیفا و هلی بکن که سروکه که دور بخیرته و

تنیا چند روزک پیش دست به کردنی جنگی بناو بانگی حطین، سلطان صلاح الدین ایوبی بانگی بر پرسی پولیسی شاری دمشقی کرد و توزیری ناو خوی اوکاتا. سلطان پیوید لناو خلکا بانگواز بکن با همو خلکا دگرین و مالکانیان درگا کانیان دانخن. هیچ درگای که شاری دمشق دوی اوی خلکی روشن و مال لکاتی خوتنیش درگا کانیان بکراوی به اللوا. هروها فرمان بدن هیچ بازرگان و دوکاندارک بشو و روش لکاتی گرانوی با مال درگا که دانخا. همو بازار و شوینکانی کرین و فروشتن بکراوی بجه بیالن. برپرسی پولیسی دمشق لم بر یارو داوکاریی سلطان صلاح الدین ایوبی زور سرسام بو. هولی دا مناقشه بر یارک لگل سلطان ابکا بو هیوایی لبر یارکی پاشگزی کاتوا. سلطان صلاح الدین ایوبی لسر بر یارکی پیداگری کردو سور بو لسر جبجه کردنی. فرمانی کرد اوی دیلی نصن و حرفن وکو خوی جبجه بکریو بر یاری کتاییه. هر او روژا جارچی لناو بازار و کولانکانی دیمشق دا بانگوازی کرد. لا سلطان صلاح الدین ایوبی و فرمان کراوا کس بشوان درگای مالو بروژو شو لکاتی گرانو با مال درگای دوکان و بازار و شونکانی کرین و فروشتنی دانخا او فرمانی سلطانو نابه کس سر پیچی لیبکا. او کاتی سلطان صلاح الدین او فرمانی در کرد جماری دانشتوانکانی دمشق لسروی 150,000 کسا و بو. لروجی دوما سلطان بانگی برپرسی پولیسی کرده و دوباره داوائی لیه کرده و بانگوازه که دوباره بکاته و بلکو لشوی رابردو زیاتر جخت لسر کدنوی درگای مال و دوکانکان و بازار بکاته و دسالات و پولیسی دمشق لناو سرسرمانا ام فرمانش یا نکخوی جبجه کرد. بو جاری سیم سلطان صلاح الدین بهمان شیو فرمانی داو جبجش کرا. دوی سی روش لجبجه کردنی فرمانکی سلطان بو چوارم جار بانگی بر پرسی پولیسی کردوا. او جاریان پرسیاری کی جوازی لیا کرد. آیا هیچ آگاداری و سکالای کاتو تلاتان خلق سکالای او کند زیان لیا کراوا؟ بر پرسی پولیس یکسر ولامی پرسیارکی سلطانی دایوا و تی نخیر سلطانی پای برس. بو دلنیابون لطوکمهی برین او خویو پشکنینی دزی و پیسخوری خلکو سپا زانینی سقامجیری درونی لبرانبر مال و دارایی و دسکوتی گشتیا لکوملگه یک دا که دیوی اشتی به دنیا بگینی و داد پروری برقرار بکا خوشگزرانی به یکسانی بو همو لایک دست بربکا جاوازی چینایتی نهیله. بو اوی بشوین کوتوانی را بگینی و بویان بسلمینی که سرکوتون چون دیتا دی پایکانی دولت چون جگیرو به هزو بتو به هروها دست پاکی و نهشتنی ناپاکی چون ابنب بنماو هکاری سرکوتن هر لو دانش نده. سلطان صلاح الدین ایوبی روی لفرمانده سپاکی کرد که اویش لو وقتی لمجلسی سلطان دانشته بو پیود استا به همو خلکو سپار راب گینن ایم آماده جنگین سوین بخوا اگر یک حالتی دزی کردن لم دی مشقیاتو مار بکرایا ده سال جنگم دعا خست.

زاینی و کم جار هات نه او طولی تلیان کرد بن کد سلطات یانو نزیکی 36 سال حکمیان تدا کردو قوتا کان هندک جار و کودات سر بخو هندکاتی جو کو بشگل امپراتوری رومانی حکمی نو چیان کردو بل ام اوی پیست بیلن اوی ام دولتا هی جور شایستانتی کی تدا نه بو و تکاتی کم سونکان هاتن ل صفر و دسیان پی کدو ولات و شایستانتیان ل اندلس بنیاد نو خلقین هاجکان بوجاندو بون من لالانی پزیشکی و هیچ جور گنی کی پیدان نگ نبوا دان فرمان راوکا نشان گنگیان بم بابتن داوا دنها هندیک جانباز بون کنای خوان ناو پزیشکی لیاتو کن ساعیدی اندلوسی نمباری و نسیویتی لسدمانی پیشو دا لاندلوس خالی بول زانستو خاککشی زو دور بون نیوا پزیشکیتی لو پاری نمان دابو تا مسلمانکان لمانگی رمضانی سالی نو دوی کوچی دا گشتن اویو او دانیان کردوا تا کشتی که پزیشکی لم سردمه دابونی هو بیاد بریتی بالا کامل چاله سری که سرتایی کلان کنیسه و رگی پدر او. ایش کامل کسبی علاسان کل روشلات و فیری بودن. نکته بگی جدا کوکرا و پیان نود ابریسیم که هر باعثی کوکرا وید. لپاش فتی اندلس که مسلمان کان فتی آن آتشیان کد لسالی نودو نوسی کوچی دا سردمی والی کان دست بیا کل اندلس که زیادتر اشنابونی مسلمان کان با کلتوری ملتی کیتر. هر بوی پیشکوتنی پزیشکی لم سردمه دا شتی که زور برچاو دیار نیا. باکو زیادی خوی لکمالک شتی سرطایی دا عبینیه توا. لوانه طوب نبوی و او کلتوره به جمعی کلکتیب یک دا هبو بنای ابریسی مکو باسمان کرد. لگه خیانوی کنانی شکان کنوسره که نسراوی نبو. باهم خوی لچند بنچینه و اساس یک دا عبینیه و هر شوی که بکنی بقرات و جالی نوز بو. کماوی که زور

لدوراني مير محمد كوري عبد الرحمن ناوراز دا ألو غوري معلي فيوزان سي لغل بغداد دا سي بيكت أكو باي تختي شاي سياتي إسلامي روشالات بمجزانا و بزيشكاني هردو لابو سدوات قتن لترانو سرنجي يكتري أزمونو كاركاني خوان نشان دا لبزيشكا دياركاني أمسردما حمدين كوري إبان بو كبزيشكي سكوتو شارزابو خواني نوبانكي تايبت بو لشاري قرطبا و پزیشکیتی به تنها لنیان مسلمانان در پری نسن با کوزانا مسیحیکانی شگرت او لوانه جوادی نصرانی کل دو صح هفتادی کوچی در مردو کاری پزیشکی کرده او لو سدم دا هوایی که کتی لو پزیشک مسیحیانه خالدی کری یزیدی نصرانی بو خانی چندین درمانی پزیشکی لرو کو گیاو دارکان اما جگلوی خانی دسته کی بالا بوله کاری نشتگری دا هروا پیوندی کی باشی هبوله کا پزیشکی مصری نستاسی کری جریح دا پاش میر محمد کورکی میر منظری کوری محمد دا صلاتی گرد دست سدامکی زوک کورت و کم بو تنها دو سالی خاند و کم یک اجباری سیاسی ولاد نارام بو تا میر عبدالله کوری محمد دا صلاتی گرد دست امیر پاشا کرنو کرانوی ولاد بو سر امن و اسایش توانی پرب داتو بلانی پزیشکی او بو دو پزیشکی دیاری مسیحی بدر کوتن لکوتا یکانی سده سی کوچی دا بناوکانی اسحاقی نصرانی و ملوکی نصرانی جگلوی خالکی سودی کی باشی لچا سر و درمان و نشته گریکانی و گرد و یکم جای خانه کی تایبت به شوی عیادی پزیشکی لم سردمه دا دامزره که شوینی چاروانی و جوری بینینی خوشکانی تیدا بو به حت نسکاری عبدالرحمنی کوری محمد ولاتی اندلوس سردمه کی نیو دست بیا کرد اج اعلان کدنی خلافتی اموی بو لاندلوس و سبخوی و گرتم بو لخلافتی عباسی لرجانی خلیفتی مقتدر بالله عباسی دابو امش کاریگری که زوری بسه جیار و شایستانتی ناوچکو ها بو یکی گلو لیانانش زانستی پزیشی بو تهنگاوی که گوری ناو به تنها لباری نوسین دا نمایو مسلمانکان لنباره دا پیشنگ یکی جوانیان نواندو خزنه که گوران پیکونا که تاکو استاد جگه لکولنو سرسامی لکولرانا لدوران یکم دا خلیفه و پاشانش کورکی سرطا ولاد لمترسی فرنجکان دور خرایو هیمنی و آسایشی ولاد پارزرا. پاشان بزیتنوی که فکری طایی ناچکی گرت و خلکی جاوستر لجاران رویان لزانستکان کرد. عبدالرحمن ناصر ولاتی اندولیسی کرد شاری اشتی و هیمنی و خوش مزرانی و پر سروت و دارایی. امش رگا خوش کرد و باجه بجه کردن و بگر خستین تحقیقات زانستکان و بفراوان کردنی گشت زانستکان برای روشالات و ورگتنی زانستی زیادتر. لگرنگتین رو دا زانستی دیارکانی امسد دمه او بو لدورانی خلیف عبدالرحمن ناصر دا کاد اکتبی الادیوال مفریدی دیس قوریدیس بلاو بوا که لدورانی خلیفه عباسی متوکید دا و گردرابو لیونانی و بو عربی لان استفان باسی لوا با مرگرکی هنده لو شکانی بشوازی یونانی دانا بوا ببی اویماناکی بزمان عربی بنوسه بوی خلیفه ناصر پامینار بو امپراتوریتی بیزانتی قسطنطین حوتم تاو کتبکی بزمان یونانی بو بنیرید اول سالی سیاسو سیو حوتی کوچی دابو ناردو لنسرویک دابو نوسی بو بلام اما ببی زانایی که یونانی زان سودینیه. خلیفه ناصری جنیو زانا مسلمان و مسیحی کنده کسی که نبینی و که زمان یونانی بزاند. هر بو یکتی بکی خسته کتب خانه که و نسخه که ابن باسیلی بلاو کرده و پاشان داوی لحوره که امپراتور کرد که یکی گل زانایی خویان که یونانی بزاند بایم دیند. اوی جراحی بنی قولای نار لسالی سلسلی کوچی دو توانی چار سری او همه و نسی یونانی نبکد به مجوه گرانه که ابن باسیلی ولانه. بوی دست پیش خریکانی ام خلیفه و لباریو گرانی کتب پزیشکان و چار سرکان دا ملیکی قسطنطینیا ایرمانیوس کتبی دیسقوریدی سی و نداری تایبت به گیاناسی و تلیاکی به دیاری نر با خلیفه ناصر امجل سالی سی سو سی حوتی کوچی دا اجده و گرکان تاکو براو دیب کن لگل نسخه عربیکی و دورانی خلیفه متوکیل عباسی دا و کلیان ابن باسیل و کاری و گرانی با کرابو لمس دمده پزیشکی بوی پاپشتی خلیفکان و زیاده پریسنده بو وکو ابن جلجلی میجونی زوستوی کادو دلیه خیراترین سدن بو کتیب پزیشکان لروشالات و دهران لگل طایی زانستکانی تر خلکیش بشوی که برچاو رویان لزانست کرد بمجماره که زول لپزیشکان در کوتن لگل اوی شاری قرطوبه لدورانی خلافتی اندلوز دا گولترین بنکی زانست و زانیاری اوروپا بو بلان باقی نوچکانی تیری اوروپا لسده تاریکی و نزانی دادشان هر بهوی امشو بو بلاتان دراوسه نوینه رو پیوانی آینی و امیرکانی خوان انار ده اوه تا گو سردانی اولاته بکن. یکی گلوانش سردان کرنی حاکم نباره سان جسمین کوری شاجنه توتا بو که پاج و گدین چارسل لی اندلوز گرای اولاته که خوید.

وی هندانی خلیفه و زنان لمس دم داریان کرده روشلاد تا کشور زایی زیاتر بدست بین لباری خوانده که دامیست که دو کریونیس حیرانی بن بناوکانی احمد و عمر گشته که زانستی دو درجان دست بکرد که لان خلیفه و بمای 10 سال و همو جورا و کاری کرانو ندران روشلاد اسلامی پاج و گشت بغداد لوی چونه لای زوبه پزیشکلی هاتو دیارکانی اوی لوانه ثابتی کوری قررو زوبه کتبکانی جالونوسیان لزانستی پزیشکی داخل باشان بونه قطابی لای پزیشکی دیاری چاو ابن ساری تاکو پسواری تاوتیان پی بدرید پاشان دا گران و بواندلوسو لان خلیفه و پیشوازی که گرمیان لکرو شوینی باشان لشاری زهرا پی درا لوی دستیان کد بخزمت کنی خلق بلام یکی گلوان مرگ رگی پی نداو لسالی 351 کی کوچی دا وفاتی کرد بلام براگی تری بنای احمد تاکو سالی 365 کوچی بردوان بو ام دو پزیشکه لپاش گرانوان لروشالات هستن بدانانی پروژه کی گوره که دورو کاریگری کی زوری هبوله و بواری پزیشکی دا اجدا مزانی کارگی کی پزیشکی بو با برهمینانی درمانی گیره و حپی چاره سر دوان ذکره کار بس سپایشتی خویواتا بس سپایشتی ام پزیشکه کاری انتی داده کرد هروا یکم کارگی کیمیایی با برهمینانی درمانی پزیشکی به شوازی شروع بو به شوازی هیویری درست کرد که چاره سری زورگ لنخوشکانی ده کرد خلیفه ناصر داوای لیکر درمانکانی بو هجارکان بی برانبر بید. زگل و ام پزیشکا بی هاوتا بو لشیکا کرنی جستو پشکنی نخوش و دیاری کرنی نخوش یکان دا. امش دراجی هبو لدورانی خلیفه مستنصیر داو چندین پزیشک رویانده که در روشالاتو لپاشان در دگران و اندلوس. یکی گلو پزیشکانش ابو قاسم اسدی جزامیه که لسالی 360 کوچی بو دسینانی زانیاری زیادتر لبای پزیشکی دا گشتی با روشالات کرد. محمدی کوری عبدونی جبلیش لم صاده به توشکی زور و گرای و اندلس. لدورانی خلافتی اندلس دا چندین پزیشکی گورو لهاتو لبوار جکان دا دکوتنو که دا توانی بلین زوتری یعنی دورانی خلیف ناصر و کورکی دابون. لو پزیشکا بناو بوانگانش کل اندلس در کوتن عمرانی کوری ابی عمر کل سده چواری کوچی دا جیاوا. لیان خلیف ناصر و کو پزیشکی کارزان و لهاتو دا مزراو چندین کتابی نوسی لوانا حبل انیسون یا خود دنکارازیانه. وقتی یک درباره شوازگان چهل سکنی نخوشکان کروجانه لکدی کاری که در روبروی دبونه. محمدی کلی تمبلون لک امیج سادی شواری کوچی در جیوا. یکی کل بزیش کرد دیارو بنا بانگ کند. رفزی اوی که دوکو کارمندی حکومی داب مزرد. و کوسه بستانه درجه بکاری پزشکی داو با خوی خانه کتابتی در مزرد با بینین اون خوشخانی سدانیان کردوا. و خوانی چندین مرهمی جور او جور بو با چهل سکنی اون خوشانی اهت نلای. یحیی کور یحیی لصیغلی 315 کوچی دا مردوه نصره و ابن سمینه قرطبی کسی که شهر زولی هاتو بو لزوبه زانستکانی گرد و ناسی و بیرکاری و فیزیا و زانستی شرعی و ادبی و زمانوانکان دا خوند بویو دواتی سفری بروشالات کرد و لیو پسپاری لبواری پزشکی دا بده سینا دواتیش گرای و اندلوسو دستی بخزمت کرد لبواری پزشکی دا ابو حفظ عمری کوری بریق لسده چواری کوچی دا جیاوه زانستی پزیشکی لای باوکی و مامی بده سیناوا که خیلی بون لپزیشککانی اندلوس لپاشان دا چوتا قیروانو پزیشکی درمان سازی فیر بو لای ابن جزاری قیروانی و لرهی کتبکانی پزیشکی هجارانو نخوشی و چارسکانی گده و پاشان گرایو اندلوس تو دستی کد با پیشی پزیشکیتی و چارسکدی نخوشکان عبدالله کلی دعامی قیسی شی که بول پزیشک بناوگکانی سدمی دورانی اندلوس کلسی 365 کوچی دا مردوه چوته مصر بوت قطابی لای گور پزیشکانی اوی پاشان گراوت اندلس و دسی کدو پیشی پزیشکیتی و چاسکنی خلقی محمدی کوری عبدونی جبلی بشون زانسته هاتو تر شوات و لای چوته شارکانی بصر و فستاد پاجو مشغی فرکاری بین سچون دی علاج و درمان کدین خوشکان لیکن خوشخانکان ولال ولاتی مصر دامزرا تا کو بو یک لبس پرشترین خوشخانکا بو هی او شر زایل هی بول چاسکنی خوشکان دا باشان لسال 360 کوچی دا گرای اندلوسو لدورانی خلیفه مستنصر و مؤید بالله دا خرای ریزی پزیشک باشو بناو بانگکانو اصبعی کوری یحیا امیج نوبانگا کی باشی هبو لدورانی خلیفه ناصر دا لروی پشکنین نخوشو درمان کردنی و هر بو اکتبه کی بو خلیفه نوسی بنای حبت الاسون ایبن امبنین امیج ناصراو به هودمی خلیفه کانو پزیشکی کی لیهاتو زرنگ بو لدوزینه او چای سکرین خوشکان دا شار زابو. ابو عبدالملیکی ثقافی سر باری پیشی پزیشکیتی علامه که موسوعی بو لباری جمعیاری و اندازاری دا. هر بو لالان خلیفه و لگنجینه چکی سپاکی و کو جمعیاری و کو پزیشک دا مزده.
ابو عثمان سعيدي كوري عبد ربا لسي صوت لدي كوشي دامردو ام زانا زاناكي غورو وقردو ناسكي بليمتو شعيركي مزنبو كسكي شرازاب ولزانيني جولي هسارو باياكان دا رقاكي نويد وزيو لتاسكني تادا ابو بكر سليماني كوري تاج يكيك بولا فزيشكا بناو بانقاني قرطبا لدوراني خليفة ناصر دا كاري بالفتا كرنو دولو باندني بو درمانكان كدوا رقاكي نويد وزيو لتاسكني تشاو إشدا چندین مرهمی لگیاو رو که درمانیکان دروس کدوا. لوانه درمانی که هم کروی بو نخوشی دمارتوند بونو چاره سری نخوشیکانی گویه دوزیاو. جگل منش

احمدی کوری حوصون لسده چواری کوچی دا جاو پزیشک و زانه اکی ورد بله منطق دا یکی اک بله پزیشکا نیزگانی خلیفه مستنصری اموی لاندلوس او بکی کوری جابیر پزیشکی که لیهاتو خوان پیگو جگه اکی گرو بوا لپردان بزانستی پزیشکی دا خوانی چندین کتیوی دزنوسی خویتی لبواری پزیشکی و فلسفی دا عریبی کوری سعیدی قرطبی امی لسی سو حفتای کوچی دا مردوا پزیشکی که موسوعی بوا، لسرطا دا گرنگی که زوری باباری شعر و عدب و میجو داوا. پاج او شارزایی که زوری لپزیشکانی پیش خوی وگرتوا، انجا دستی داوا تا کاری پزیشکیتی و خوی لو بارا دا یگلائی کردوتوا. دواتریش لباری پزیشکی دا پسپاری باری مندالان و لدائیگ بون بوا. شارزایی که زوری هبو لسر شوازی گاربونی کورپلسکی دایکی داو چونیتی وگرتنی خوراکو تا بونی به هر زکاد. ابو قاسمی زهراوی لچواسو چواری کوچی دامدوا لدوزکنی درمانی همجور بنابانگ بو شارزایی که بیونی هبو لزارستی نشتگری دا اتوانی بلین دورانی خلافتی اموی لاندلوز خوانی کسی که موسوعی مزنی وکو زهراوی زهراوی که بناوهنانی یک سردکوی تبیری نشتگری و وی هولا گورکان و مزنکانی لمباره دا لوک لیرک لمباره و تویتی زهراوی لمیجو دا پیناسی بو زارستی نشتگری لسردکای نوراز دا لپیمانگای فرانسی دا شونی لزانستی پزیشی دا لپال بقرات و جالی نوز دایو بسیه کچکی زانست خوازان نو دبرید. لپال مسلمان دا چندین پزیشکی مسیحی و جوش هبون. لوانا پزیشکی یهودی حسدای کوری اسحاق که کسی که شرزاو با توانا با لزانستی پزیشکی داو یکی لدانهن راوکانی بیتی با لبنج کلکاتی نشتگری دا بکاری هنو. هر واسطاو با لکرنیو که میدانی سر وککان ولم پیناوش دا حولی که زوری داو. روایه حی کور اسحاق قرطبی پاش پنج گشتی یک لدوایه کی یسب پزیشکیتی روم کتابه کی نوسی دواته کرد یسد چاوه کی سرکی بو پزیشکیتی لاندلوس و لکتبخانی اندلوس پاریز راو ام پزیشکا پاش مسلمانین لان خلیفه عبد الرحمن ناصر و متمانی زیاتری پیدا کردو بو یک یک لاندامانی انجمنی پزیشکانی اندلوس بی سرانی برازو خوشویزد القیم جاری برنامه چرخی زیارین به پیان گشت سپاس بو که فرحال کنترول به خواهی گروتان سپیرین سپرده خواه بینید.

0: تختره من ما يبلم يعني نقطه بغا بدايته حسبك الاشاره تبي بكم بروسي برورد بروسي هي چند يا غرينغا او عنده سخته يعني رنگه پیوسته که نه با بینران نه با جناب شان بحث گرینجا کی بکنش که واضحه پروسه پرورده کس ناتن این کاری که پروسه کی گرینگا بلام ای پروسه سخت نیه بل بد نیه سخته لگل چی سخته به لگل گشکر نی تکنولوژی تا تکنولوژی گشب که پروسه پرورده کردن اونه سخت تر به اوکو استا بل اوکو استا یعنی جاران رنگ پروسه پرورده کردن نو خزانه اپ کرایه رنگ لمزگوت اپ کرایه رنگ لشوینی کی کمالیتی ها بکرایه ولی هم که ام گنجا ابیت هوگری آیپاد اکی سوشال میدیا اکی موبایل اکی او امریکا با دست یوتی او تکنولوژی هایی که منتیش یکا او زیر اکی دست کرده که پیاب و همو معنی کرتا اسیر و دیلی خوی اما انا همو جنگی که زو خراب دروس اکا لوی که تو چون بتوانی ام کسا پرورده کن چون بتوانی بدیل تبه جا لموضوع پرورده کردن اوی که لعین اسلامی هر دستگاهی که ابه مرحله بالا بال کردن و باسی پلانگری تی پرینی با مرحله پیشکش کردنی بدیل و حتی تو ابه
1: بو آواز رو دکتر بو آواز رو
0: نبرای تو تا که هر بالا بکی تا که هر رخنه بگیری تا که هر گلهی بکی بلای ام خلقه نیال ام پرورده کن یا خود امانه پلانه که ام بدست و اینو ام کمال گمر و عقاره که خراب بند
1: دزا بدل کن
0: باشه تو بو او بدیلت بدست و نیه لأکو ماوسا شمسه ایشتر هل روزه هل لخمن دنگی سر تی راست د لامپاری سیاسی هر بلام اما رایگر نیه لوی که تو خمکت خمیک به کتیا بون منایسته لانا و هریمی کروسانه هند نموزج من هن که باز لکنالی من الان بون منا تو هنیوی تیواب که لخزانه کن من اما بدیار او کنال و دانش
1: سرنجان راکیش
0: سرنجان راکیش باش اما چن قاتی کرده بی خناو رخ راگانی کمالگی مدنی بی خناو کانال یوتیوب
1: حکمی بکه
0: یعنی استم من جاری کن ل زانکو تيك توك من ابو اوكادا ويستم تيك توك دا ابنم وتم بار رايش بخند كارك انا بكم وتم بخند كارك انا من مع مصاي ميديا ميديا نيش ولا ما عيب يعني براسي بها ويمها بيد يعني بو يبزان شي يعني وتم ابو تيك توك دا ترى بك انا مو بيك وهاوار يعني كنت دكتور نكي تيك توك بخلك يتونا يعني مو شخصيتي تونا شي منش براسي بجوم كرن يك سال وازنا تيك توك هنا دايف انا بعدين بزان شي
1: بزان شي مساله شي
0: دايف سير كم بو ما تسيد على يجنيك او هن باس يعني شوف باس لو فولو كنك تو فولو يعني تو متابع شي كي تو شي
1: شي
0: شي اغري لا بلا بلا سي ان فضايا انا فضايا كي زور باشن اغري بو تو زور باش بكاري بين بو اراسته كنك اخلاقي برودي نو كان مان و بو كوتم براسك سخت اسانيه ابي خزان ابي سوشيال ميديا ابي حكومه حتى من بي موايا پرورده کردن لهم ولاته که به درجه یکم پیش خزانش ایش حکومت و دستلات سیاسیه و حتی دستلات سیاسی ابی پرورده کردنی لعربی بلا نش یعنی اوی که لب مناله و لب بخشی سواینو فیلی ریزی بکن ریز هر فیلی اوی بلا ریز بوسته ایم الا آل بخش کان عفیل ریز کردن یه تفنن دنگا و فیلی وکر ریز ل گلوبی سول بگره ل قایشی سلامتی ببسته چو زنم اما آن همه پروسه کی متکامل که ابی ل ناو دستلات سیاسیه پلانی بوده بنه نك ببلان ايش بقى ببلاني ودا بني
1: وبديل شي بودا
0: بني بديل شي بودا بني بو يم بتاين بشاري
1: بس كان دكتور رجال زو سباس دكتور عبد الرحمن طبعا كمال جرفتن لا جرفتا هزري كاين او سيستمي خون دنيا اما وام جرفتنش اما اولين وكو جنابي دكتور شو ما مصانو برسنش امشتن تك ما دجمنين اما ما نه چاك سازيب كاين اما اهل چاك سازين اهلي اولين كه هلي بدين بلام چاک سازه که لحمی گرین تر بلام دیاتی او گرفتانه لناو سیستمی خود نیم با خود نیم برستان چین اگر بکنه چند خاله که گرفتی سرکین وایلی کدوم که ببید گرفت اصلا
2: اوی که پی بسته به مسئله پرورده اخلاقی او
1: اخلاقی و هزری که بله
2: اخلاقی و هزری
1: بله اگر بین سر هزری کی باس بکن کاملا کیش مانه ل هزری که ل گرفت هزری کانه آوانه باس بکن
2: تروانینی کی زور تکنیکی من هست با بابتی هزرو بابتی زنین معرفه
1: بلا
2: زور تکنیکیه اویش باوی که جارکی تر هر و اماجم پیدا مسئله دولتی نوی و مسئله حکومت داری و امانت چاوی هموی لاداره دانه اوشتا قیمتی هست نرخی هست که تو بتوانی او دسالات بتوانیت اداری بدات
1: او بهای خوی هی قیمت خوی
2: گرنگه
1: بله
2: که شکل لوی همو
1: اما گرفتی هزیره که اداره دارمان یا لبه هزیره
2: نه نه نه نه نه اداره دارمان هیه من نالیم
1: بله
2: من نالیم اداره بسکه اونیه بسکه اویه که ایم پی من وایه گرنگترین شد لبابت هزری و معرفه اویه که ایم بتوانین اداره بدین هر شتیک اداره دان هر شتیک توانی من اداره بدین چاکه هر شتیک نمان توانی اداره بدین چاکیش به ایشی امنیه او کیشکه او یک باسی دکم کاتی کیش که تو اداره ده قصه که دیتا سر او یک باشترین تکنیک با اداره دان چیه با نمونه قصه و باسیش تگان ایم همو او یه چون تحقیق کرنو بکنیم باشترین رگه با تحقیق کرنو کن چیه پرسیارکان چون بیت
1: رخنه ای بیت که هر لبر کردن بیت
2: با نمونه چه جور پرسیاریک اداره دانی آسانه با نمونه پناسه امانی خواره بکن با آسانترین حال بجاردنی اوی که اصلا بکلوری هست آسانترین جوری تحقیق کرنوه هموی ادید به جهاز به او امیره امیره که پید دلی که چنی راسته چنی حاله زور آسان اداره داری کارتی که تو بانون 100,000-120,000 خیان کارت هست لپولی 12 بید لوه دکی تو چون و بکم بکمترین کشه به باشترین تکنیک اداره ام تحقیق کردنوی بکم نه این سر اوی که آیا تحقیق کردنوی که رنگ دانوی پیشکوتنی هزریه یا نه چون که اوه زور او کیشه سیستمی اداری حزیلشتی او کیش نیه من وکو ما مستعیق وکو کسی که گرنگی به پرورده دادم پیناسم با پرورده اوی که من پیم مال چی دزانی پشانم ده من با نمونه استی زانستی لکرستان پیشکوتو داکوتو نزانم من روزانه کس لسیاره لیده خورم آیا لچاو پر خلق باشتر سیاره لیده خوره ترسم لسر جیانی خوم زیادتر یا کمتر من او بلامه او گرنگه او بلامه او گرنگه رجعی درچون چنده رجعی درچون للای حکومت گرنگه بو لبروی رجعی درچون نشانه اداره دانه بو من چی گرنگه اگو ما مستحق لپول دم دموی مراقب نبم دموی چاو دیر نبم لامتحانات من تاستش گورتین پیوری من بو پیشگوتنی استی اخلاقی و هزری لسیستمی پروردی اویا روش با روش ریکار دادن ری بو اوی خلق چون فیل نکا قوپی نکا ها؟
1: ای بو
2: نه لم سردمه یعنی شیکی اول پی بودم جام اما تا اگر بی بسینو با مسئله آین و اسلام و امانه و لکاتی امتحان و قوپیه پیوز با اونی ام کسل روی آینی و پی
1: چیه چینیه؟
2: اینه یعنی التزامی هی یا نه نمونه یک دادمه لبردم سوپرمارکتیک خلق خراب سیاره لی داخل راده گریه ونیا لبردم مزگوتی خلق سیاره خراب راده گریه جمعان من ایم همون جاری بلای مزگوتی اگر راده روین سیریز سیاره راده گریه بو ولاد بو فریاب که ما بس من لویه کیشه که بگشتی کیشه ایم لچیه لویه که ایم اداره هزر و اخلاق بتوانی اداره بدین بو نمونه ایم دتوانین پیناسی بنما اخلاق کن لبر بکین و حزیش مالیتی هاوش همون من دیزانین بوچی لبروی سیستمی پروردی د توانی اداره پناسب کات ادی بم تو جناب لگل دات پروری بله ادی سی سودی دات پروری بو بنوسه سی سودی دات پروری بو بنوسه بس ک ل یکم حالت پیوست تو دات پروری نبیت
1: تطبیقات تانی کوا تا تطبیقات بله
2: اما حز دکم بس او بکم اوی دوام اداره نادری زحمته امش همو پروسی پروردی من دعوت دست لانیک جناب دکتر وتی ایش حکومته طبعا بس یکی بله راسته ایش حکومته بس کیشه لما لچیه تو همو پروسه که دعوت دست کسی همو آمان جی اوه اداره بدات بلام کومل شد هیل کوملگه اداره نادره زحمت اداره دانی یعنی بتنیا به حکومت نادره اما لیره چی بکین اوه کیشه که کس پلان دادن این سیاست دادن
1: اگر من اداره دان اگر من دالکم ایسال قطاب خانه کدیتا و لبرکدنی هی بلام اوفر نکراوه براسی اوفر نکرا و کچون هزریان و چون فکریان بی لشتی بکاتو جی بجی بکاتو
2: قربان با من شکل بکنم ایسا بچی با ما مستقی بده در با فیرم کرد من درس من هیا فیرم کرد بوم بس کرد
1: دو ای خواتا بیخواتا
2: بلام ها بلام کشاک ایم لیره لیو فیر کردن من لگل پیوتن تیکل کردو
1: او مشکل
2: ایم اخلاق بخلق دلین بلام درفتی او نادین خلق جی بجی بکاتو نمونی اکد دادمی یعنی زور احسایی اگر او گوتیا که جاری و هدالن حدیثه یعنی حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم یعنی نزم من غش لنا فلیس منا ام قصه لوانی یک بته لب بلید آدی بینوسن خریکی لام تحنه که دل اره کس موساد یعنی تو خب از حمد چی بود من غشنا چی بود پیوانیه حالت یک لیره کیشه یک هیه کم هوکاری فیر کدنی من غشنا فلسه من نه اوانی تو بوم بنوسی هوکاری که ایود نیکی بلام سیستمی پروردهی براسی ایکید نا ایکید ایشی من نیه دلی او ایشی خانواده ایشی دایک باک ایشی کمالگه ایشی من اوه تو تحقیق نوکه بکی بو لبروی تحقیق نوکه اداره دانه لروی هزریه و چند زیده کی چند شهر زای چند دزانی نزانی گرنگ اوه من بتوانم اداره ام لانه تو بکم اما امن لنا لدی این ایتی لناواخینی سیستمه که گرنگ ایم او بزانیم بله خلق فیری اخلاق دکره لدرسی آین
1: درستانی دیگه
2: فیر دکره بس کیشکل لوی که دلی فیر کردن چی دلی پیم گود لمن هجی هی باس من کرد
1: لخز متام
3: سال نویت ایش مانا که کاری مانا که دشوینک شکمان زور سخت بوده ششی بینی و تا ششی آره ایش مانا که ایتر همو با ایشی بوده چادر مانا که کوری مانا که لابو خاکی شاره بود شاید ایش مانا که نهانم قرآنی لبره کرد
0: ایو برزه من ام قرآن لبرکم یعنی متی من علاو سیبره دانشم با قرآن کم لبرکم ایوش همو قناعت ما کرده بو امانو او چون ایما امانو او ما نه خیری کی گوره اکین که هر متی او یعنی
1: نما نظر نما نشته شی
0: گوره ما کرد او با ایشکم کلو کاتا برو نو من نه بزرت او من غش نه فلیز منا
2: یعنی احسائیه درس من هبه چونکه بوچی وادلم لوانی کس گویلم برنامه به تو گویل صدام بدم دی که دلی چی بزنی چی درسی اخلاق لا منهجی مکتب زیاده کن و دیشی کن و کوچون به حکومت ملایتی کن و شتکان و دموکراسی آمانه مافی مرو به حکومت ملایتی کن زیاد کرده بس تا اسا نزنین اریل و تی او برنامه زیاد کرده او کتاب و درسه وضعی به حکومت ملایتی کن لکم اگه هی هنر گرین اوی منهج که دارن بوی اسایی
1: وابزم تنها چون تاکه قرص کرده
2: بوی اسایی روز روزان درسی اخلاق لا سیاست کن اون دیگه باسی دکین کس باسی نکات. بلام لوانه درسی دنبنی لزان کو لقتا خانه کن لچی درسی اخلاق و امانه. بلام دبینی شرط بوده شرط لقل دکم دبینی مراقب او درس امتحان که دکری مراقب هر بوده دادن ره.
1: دست فرش دست.
2: بو لبروی دزانن اگر مراقب دان نی تل بکن خوبی هر دکن ای باشه هر لکوتای لبنما دبوچی درس اخلاق من دانه اگر خنکار خوبی نکه غش نکه خراب نکه
1: چاق بید دستان خوش بید خوش بید دستان خوش بید شما خزمتی ما موسا شمسا ما موسا شمسا ایسا بس لکومنو بابت کرا طبعا لوانش ایسا بین ایسا روی که وانکانی بها زیاد کرا و وانکانی پرودی درونی زیاد کرا و کومل وانیتر فلسفه و هیا هر کس نازانه بچی دیوه که ارواد براستی اما هموی خوی لخوی براستی پشگوخراوی که تیه ده های لبابتا که و هر وها حقی منهج که بابت کیش و کوخوی کوانه که ندرا و یعنی کسی دیگه که دیراسه ای که تی دانی بلام اما اتوانی امان اموانه نه همیان شونی اوانه پروردیه بگری که جناب اماجت بیکر
4: اوی که دکتر باسی کرد براسی یعنی هکو اضافه یک لبوق سید جنابی من اوی دبینم که لمنهج که فصل کرایه یعنی لعقلی ما او ما لبو درست کرایه کفصل بیتن لبینی تعلیم هل وعلى بيني بربردك يعني همو هدفك اويك كو ملك بابت يعني وكولي لبربكات نو بيداتو توا يعني اوها يعني اوها تلقين كرايه بلام ممارسه كردن ولي بكري راهناني بي بكري كاو تسمكي كاو كمال تسمك اخلاقي دي دريتيتن ممارسه بك او برك زحمته يعني نكرا لنا وقتاب خانه ريغيان بي ندرا كمثلا ما مستوقع بي كان بي كوا مثلا اشتكي او هاله بكن بي كنا كردار اگر منهج اسلامی کبیت براسی او خوای گورتن با انسان کاندلیتن ک علم عملت اگر وک یک نبیتن صندخت لسر انسان کی ونیه کوات اصل وایت پی عمل با او المبکی یعنی دبی او بلام منهج استا او مانی یعنی وک او منهج کدان درایه لبو همو خلطی او یک فصل دکری لبینی او یک زناب شد بازکی او کومل بابتانی ک لقطابخانه است درست کرایه و کبها کمالات یکانه بابتی فلسفه و من یعنی دیتیم لقطابخانه هر ل نوی صالی دبینن او منهج هاتیه رایت ما مستایق او ما مستایق آجایل و منهج زنیا نازانی
1: سپوریش نیا اصلا
4: سپوری نیا تم شاده که نبخویی که دکه موضوع کتیران قبیش هم بیتیم لبرد کاتون کمال شد به جيم طلبة كام ده وطلبة كان جدين داخلنا ولا بريدة كانوا دينوسنا وطوا كوتاي بيديتنا وكو وظيفيك ممارسة ده كان كواتا الإيرانا بروردة وتعليم يعني وكولي فيربون هردو تشبو توظيفة يعني وظيفيك أداء دكريتنو لكل هما مصال لكل أخوي دكاتوا همش قطابيك لكل دخوكاتو لكوتاي ده طلبك كومالك يعني شهادة إتش بي ورد أجري له خوي بتي إيش بيشي كم مع مصايكش أداء وظيفة خوي دكات إنه معاش كي خوي ورد أجري إنه طوا يعني أوي كواتا يعني تمشي عم كردارة كناكري عملية كناكري وكل شيء مهم كأوى هم كمال جيب بيج دك دكوي هم إنسانك هم لدنيا سر كوت دبي هم لآخرة إيش يعني ربطة شيء وكل فصلة يعني كده هم لبو الدنيا هم لبو آخر أصلي وايا أو علمي كورد جريتن لا أقل قطاب خانة بيتن يعني وكو أقل منهجة إسلامي بيتن لبي ربط بكريتن يعني هم علمي دنيوي وهم آخرتوي أم علم آخروي يعني حتى مثلا أقل كومالقي إسلامي حضارة إسلامي تمشاب كين دمشادة كين بروسي برورد لين دريم لهي سردمك برورد وبيفير كد لهي سردمك بتاعي بتقطاب خانة كان بتشانك وتو زور جرينجيان بداية فصل يان كدلتس حتى لدولة دلة حتى أجر دولة تشي قيران بيتن قيران سياسي اقتصادية نابي فروردو خويندن بتشب كويتن بالك وقف يعني لبو كرديا نابي أوش تانا تأسيب كاتن لو تونك بيشكوتني هر ولاتيكو بيشكوتني جياني إنسان خوش بختي جياني إنسان لسر أول راوستاية أوين در أو أو زيجادة توانيتن خلكاني دروز بكاكا أو مملكة أو دولة بريو باتنو بريو بيشوي باتنو او جيرو غرفتك استها معنا نبيت
1: نسان خوش به ما وصاني براز دكتور براز دكتور دما خدمت برازت بابتك غرينغا بما باشا بكينا دوبش ام بشيان كوتاي بيدم باش دوما دما خدمت دكتور باش دوما شبر بردام بين بدارين خوشويست بهوي كا بابتك مان كا بابتي غرفته هزري واخلاق كاين نيو سيستمي و خواندنو و پروردی هری میکروسان که بابت کی گرم و کمیانانی بررس زور با گرینگی و قصان لسری کردو و امش نمان توانی که کمال بابت ترما و کتوایی بکین بلام اچین بشی دومیان لبشی دومیان لگل مانده بن بو القی آینده دین و خزمتان بو بشی دومی برنامه که لم برنامه بخوای گواتن اسپیرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

ای تو یا شادو رسولی بر دیوانی خدام پیام تو لناو دست ما گورمکا رسول الله ایرم باخو اویم ناود چیه سحری صلاوات بمن ناشه فیردوسی او تکای تو یا رسول الله اگر بالای شهامتت بهین مروحی دنیا و هیچ اوینه بوشانازی جین نامینه رسول الله هر کسی به لتو ری خوی نبوره تو ناناسه توی لباران نرم ترو آرام تری رسول الله ناموی پیم کسی که تو سرداری بی شر بناسه تو آشتی بوی ناس نامکت سپی سپی

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام کادش مرده با کاتی هرمی کردستان سپید اف ام پیامی پروردهی زنایان و بانخوازان لا پیناو راس کرنوی حلکانی جیان و گرتنبری راس شقامی بختواری با کمالگا
1: پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمه زنایان اسلام حلگری علمی پیغمبرانن
0: برنامه پیامی جیان پیامی جیان لپیناو آجبونو من با پیامی دروسی جیان ام برنامه یا روژانه که اجمیر 12:30 خولت پیش کش دکرید شوانه کاجمیر 12:20 خلک دوباره ده بیتوا
2: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بسران سپیده اف ام صلاح و رحمتی خواهی پروردگاتان لیبه لهر شوینیکین هاتی نو بو خزمتان بو پیشکش کرنی پیامی کتر لپیامکانی جیان بو اوی ببیتمایی خوشگزرانی جیان من انشاءالله اروها تیوشش به بو قیامت من پیامی امجار من باسی پرستنی ایمان لکاتی فتنه دا ایمه باسی فتنه و بلا و مصیبت من کرد کوت من انسان لکاتی فتنه و بلا و مصیبت کانا ابه خوی بپاریزیتو آگای لیمانکی بید. چون ایمان من اپاریزین و چون پاریزگاری لیمانک مانکین چون که زور جار به هوی بلا و مصیبت کانا و به هوی فتنه کانا و لکاتی فتنه دا که بطایبتی لآخری زمان و لکتای کانی قیامتا که فتنه زور ابید آشوب زور ابید انسان ایمان دار ابه آگای لیمانکی بید هیا شو مسلمان و بلان بیانی کافره هی بیانی مسلمان و بلان چونه لیواره بیرو باورکی لدزداوه ایمانیش انسانیش ابیب زانید آگای لی بید دایم پاریزگاری لیمانکی بکاد پیغمبر ما علیه صلاة و سلام افرمید این السعید لمن جنب الفتن این السعید لمن جنب الفتن این السعید لمن جنب الفتن سیجار افرمید و دوباره اکات و افرمید خوشبخت و کامران او کسی که خوی لفتنه اپاریزید. او کسی که براسی چونه لحلگیر سینه لفتنه نیا. خوشبخت او کسی که خوی لفتنه اپاریزید. لسی جاره دوباره اکاتوانی افرمید. ولی من ابتلا فصبر فواها. هر کسی کش کتوشی فتنه بو لکاتی فتنه کتا صبر و آرامی اگرید. یمه زور جار ابید آگا من لو بید. حلگیر سینه لفتنه نبین. خوشکری فتنه نبین. اگری فتنه کوتو تو امه نسین بانزینی پیاب کین نسین زیاتر خوشی بکین ولکاتی فتنه شا ابی آگا من لی بید ایمانک من پاریز راو بید کاریگ نکین شتیگ نکین که زراری هبی بو ایمان من زراری هبی بو بیرو باورک من اویش بس چی ابید الایمان و التقوه بدینداری و بخواناسی ابید ابی زور دیندار بکین زور عبادت بکین و هر وها زور دعاش بکین بتایبتی لکاتی فتنه دا باشترین چک بو مسلمان باشترین سلاح بو ایماندار اوه که براسی دعایا تو اتوانی با دعا برنگاری ان فتنه بی توانیا بتایبتی لم کاتدا کتوشی فتنه و توشی ناراحتی بوین دعا زور بکین وکو بخوای پرودگار لقرآنی پیروز افرمید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله ای او کسانی که دیندارنو که ایمان تانه ناوا ترسي خواتان هبيد وهروها وآمنوا برسوله وإيمان ببيغمرة كجبين عليه الصلاة والسلام يؤتيكم كفلين أو شون الأخوائي قولة دو أجرتان أدا توانيا من رحمته للرحم وصوز ومهرباني خوي خواي قولة أجر وباداشتان أدا توانيا كاتكتو ترسي خوات هبو فرماني خوات جيب جيكل لجيقاي خوي دا إيمانت هنا بخواي بروتقار وإيمان ببيغمرة عليه الصلاة والسلام او خوای پروردگار دو قاد اجر داد توانیا لرحم و سوز و مهربانی خوی لرحمتی خوی مای رحمتی خوای پروردگار کاتی اباری بسر گلکان دا با به هوی چیه ویا؟ به هوی تقوی و به هوی دینداری خواناسیه ویا؟ ای کاتی که غضب و خشم و قینی خواهی پرودگار اباره با سرگلیگ به هوی گناه و عصیان و لخو بایبون و سرکشکانه کاتی که ابینی لولاتانه خواهی پرودگار بفیضان و بتوفان و بم برشبا و بهمو او کار سروشتیانه که خواهی پرودگار تاقیان اکاتوانه به هوی چیه ویا؟ به هوی گناه و تاوانکانی وانه و بلام کاتی که گلی که جبینی خوشحاله خواهی پرودگار رحمتی خوی بسرا عبارینید خواهی پرودگار مهربانی خوی بسرا عبارینید به هوی چیه ویا؟ به هوی عبادت و خواناسیکانی که بندکانی کردوانه و هر واقع خواهی پرودگار فرمه و یجعل لکم نورا تمشون به. اگر ایما بگوی خوامان کر، اگر ایما فرمانکانی خوامان جیه و جیه کر، اگا من لیمان من بو ایمان من پاراست، اجر من هیا و بر رحمتی خواه اکوینو، خواهی پروردگار نور یک من پی ابخشه، و یجعل لکم نورا تمشون به، نور یک و روناکی یک و مشخلک من پی ابخشید، که پی بروینو، بر پی خوامانی پی بینین، و یغفر لکم والله غفور الرحیم، و خواهی پروردگاری لگونه هکان من خوش بیتو، خواهی پروردگار لی خوش بوا، خواهی پروردگار مهربانا. اگر ایمه بگوی خوامان کر خواهی گورش ریمان بو روشن اکاتوانیا. مسلمانان لکاتی مصائبه نای به سریان لی بشیه بید. نای به چون اله حیران و توشی سرگردانی بن. چون که خواهی پروردگار نور یکی داو بتو رگاکی ایمه روشنه. رگه انسانی مسلمان روشنه که ایمه چونی برو بهشت اچین. بهشتو رگه صراط المستقيم رجاي اميا كخواي پروردگاي بور روشن كدين دوانه نابه لكاتي مصائب و فتنه كانه يتسر من ليه بشيويتو ايمانه كش من لقيس خو من بدينو كاري بكين كخواي پروردگار پينا خوشا خالي كتر لوانه كاتي لكاتي فتنه دا اما بتوانين او شوينه بزيه بيالين اگر شوينه فتنه ليه بو شوينه زاني من شوينه فتنه يا شوينه نارحتيا هتا بو معنه كري او جگاه بزيه بيالين واز لو مجلسه بینی که مجلسی فتنه یا واز لو شوینه بینی که شوینی فتنه یا لی رابکین و بروین شوینی که تروانیا نبینه خوشکری او فتنه و بلا مصیبتانی که توشی انسانکانه بید پیغمبر ما علیه صلاة و سلام فرمید یوشکو ای یکون خیر ما لمرئ مسلم غنم یتبع بها شفع الجبال و مواقع القطر یفر بدینه من الفتن. افرمید لآخری زمانه فتنه زور ابید که قیامن نزیگ ابید و فتنه و بلا و مصیبه زور ابید بلام انسانی مسلمان بچه شوانی مرومالات بید بچه تناو باخو باخات یک و خریکی باخو باخات بید و لشوینی بارانکان و چیاکان شوانی مرومالاتی بکا باشتری که لوی که براستی بلام بز بشرت دینکی پاریز راو بید بچه تناو خلکی وانی و فتنه خوش بکاد. زور کس هیا که هلگی سنری فتنن یمش نابی اسبابی او اسباب بین او هکار بین که ابیت هوی فتنه و هر و حالکاتی فتنه دا ایما ابی آگامن لیبید کف الیدی واللسان عن هاجها زمان من بپاریزین دست من بگرینوانی لکاتی فتنه دا کاتی که فتنه روی دا بدز بجداری تیا نکین بزمان بجداری تیا نکین چون که انسان اگر خیری پی بو بیلید، اگر خیری شی پی نبو، اسکوت بید. و کو پیغمبر ما علیه الصلاة و سلام فرمید، من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر، هر کسی بروایه بخوا و بروشی دوائی، فلیقل خیر او لیصمت. اگر با خیر بلید، اگر خیری پی. اگر قصه که لشونه که فتنه روی داوه، لشونه که آشوبی که هیا، لشونه که ناراحتی که هیا، لشونه که کشه که هیا، لبين دو طائفة دايا لبين دو ملتا لبين دو خيزان دايا لبين دو هاوسر دايا اگر خيرت بي اقصي خير بكو اگر خيرشت بيني او بيدنگ با چون که بيدنگي نجات دادا بيدنگي ادگين تناو بهشتو الصمت النجا وكو پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام فرميد بيدنگي براستي نجات دادا زور جار او صحابة برزانة كاتي كتوشني بلاو فتنبون کتوشی او فتنانه بون تاقی کرانوان مسلمانان توشی ناراحتی بون کومال صحابه هاتون بیدنگیان حل بجال و تیان ایمه لم کاته دا بیدنگ بین لو باشتری که اگر خیرش من پینه بید بیدنگ که من لهموشتیک باشتری که پیغمبر ما علیه صلاة و سلام فرمید انها ستکون الفتنة اثمي تكون فتنة قاعد فيها خير من الماشي فيها. افرميت لروجي قيامتا براسي فتنة نزيق ابي توانيا. فتنة ديت الا ثم تكون الفتنة القاعد فيها خير من الماشي فيها. اغا داربن او فتناني كدين او كسيك دانشتوا باشتريك لو كسيك اروات. والماشي فيها خير من الصاعي اليها. واو كسشك اروا باشتريك لو كسيك هولي بو اداد. يعني تو لو كاتدا دانشتند باشتريك لو كاتدا بيدنگكو باشتريك اگر كاريشت بو نكرا كاري خيرت بو نكرا بيدنگ ببا مشو هول بدبوي. كسي واهيا هول ادا بو فتنة هول ادا كفتنة زور بيلناو مسلمانانا چون كزور كسي لو كاتانا دا اشي ارواد وكو شمشمش ورا اسال شوا اشي ارواد وكو لا ايوليلا ملبكات. بسراني خوشويز دوانا بردين وخزمتان.

ایمان تووی معنوی طوبای بهشتی لگل خوی دا حل گرتوا الحمدلله على دین الاسلام و کمال الایمان

لسرانی خوشویست صلاح و رحمتی خواهی گورتان لیبید هاتین و خزمتان با تواکرنی بابتا کمان باسی او من کروت من انسان ایمانی خوی بپارزید لکاتی فتنه و بلا و مصیبت کانا یکی که تلوانا بدعا و بپارانوی برانبر بخوای پروردگار که بتوانین دعایی که زور بکن لکاتی فتنه کانا لکاتی بلا و مصیبت کانا خواهی پروردگار انشاءالله نجات من اداد یکی که تلوانا الاصلاح و ذات البین اما اداتی صلح بین اداتی خیر بین بو خلقی لهر شوینه که کشمه یک هبو کشو نارحت یک هبو کشمه کشمه یک هبو چونه لعجاوه یک هبو اما صلحی بینی یک تری بکین خواهی پروردگار لقرآنی پیروزه افرمید انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلكم ترحمون افرمید انسان ایمان دارکان بس ایمان داران برای یکترن کاتی که تو ایمان داری که برایت کشه یکی هیا لگل برای کترا ابی صلح هم بکین بو اوی فیتنه دروز نبید نگ بچین فیتنه که خوش بکین نگ بچین قصه شر ایتیا بکین و بینی براکان تیک بدین زور جا لبینی براکانا سیرکیت کشه یک رو اداد کسی واهی قصه خیری تیاکا کسی واش قصه شری تاکا چون که ابی آگا من لی به لقصه کان من آگا من لی بید که براستی زور جار به هوی قصه کوانه چندین کز لوانه جیانی لخطر آبید چندین کز جیانی برو مردن و برو حال دیر برید لامولاتی خو مانا لبینی دو طائفه دا لبینی دو عشده دا جاری واها با چنها کس کجرا و به هوی دو قصه و با لبینی دو برادا لبینی دو دراوسی دا لبینی جاری واه لبینی ولاته کانیشا ابی ایما شون شتکان لبینی خزانه کانا لبینی عشرته کانا لبینی طائفه کانا لبینی قرقه کانا حتی لبینی ولاته کانیشا اگر دو ولاتش کیشان هبو دو ولاتش شر و شوران هبو ابی براسی گورکان و مسئولکان و کاربدستکان قصه خیری تیاب کن نک هر بینن بتایبتی امرو اوی که قصه تی اکری اعلام و راگان نکانن ابی راگان نکان قصه خیر بکن ابی راگان نکان بزانن خیر لسیه اوب پیشکشی خلقی بکن نک بینن راپورت بلاو کاتوانی خلق بترسینه راپورت بلاو کاتو زرل لخلقی بداد خلق توشی ملل و ناراحتی بکا خلق توشی دو دلی و دل راوکیی بکاد امانه براسی پینا و ترید کاری باشا بس بو اوی که تو راگان نکد برو باشی بریدن خلقی سیدی بکاد خلقی متابعی که بلو جمهوری زوره بلام انسان ابیل انسانی مسلمان ابي كاتك الراقان دني شكاتك ايوه لكناليك فضايا ولا الرادوية تلفزيون الجريدية هر وسائلك الراقان دنا تو اقال لو بيتك براستي او كاري تو ايكي آيات شن قازانجي هي شن زراري هي اقال قازانجي زياتر بو او بلاي بكرواني راي بغينة بيشاني بدا يعني لفيسبوكا كتوانيا امرو كبراستي كأسيتنا وفيسبوكا وابيني خلقي شي بيز يكتر اكن همو معن مسلمانيشين و هموش معن دين دارين همو من اهلی مزگوتین برام براسی سیر اکید قصی وانا شیاو اکین وکو قرآنی جا فرمید ما یلفظ من قولین الا لديه رقیب عتید همو اقصانی که لدن من دیت دروانی براسی ملائکتیک بسر مانا و وستاو اینو سید جاری وی قصه کمان اکین با نوسین و بمان شید قصه کمان اکین با راپورت امانه هموی زرری هی بو انسان اکان انسان لو کاده دا ابي الصلح بيني يكتر بكين صلح بيني حزبكان بكين وهروها سربون من لسر عبادته خواناسي تنك بعبادتي صالح بعبادتي باش نجات ما نبي لفتنو لبلاكان بيغمر ما عليه الصلاة والسلام افرميت عبادة في الهرج كهجرة إليين افرميت عبادة كدن للروجي ليوم الهرج دا كيوم الهرج اوي كبراسي خلقي كشتو كشتار زور ابيد اوی که اکوجت و اوی که اشکوجت نه زنی باشی اکوجت. و کو پیغمبر معالی صلوات و سلام فرمید: آوانی که اکوجنو فالقاتل و المقتول فی النار. چون که بکوچو کوچایش لعقیره. چون که زود زر اوی که اکوجت نه زنی باشی اکوجت. آوشی که اکوجت نه زنی لسرسی اکوجت. که ته دوبره به اگن بیکتری، بشمشیرک، بتشکیک، به هر شتی بید که آداتی کوشتن بید. ابي اما اقامن ليبت نبين او هو كارا كبزانين بوشي اكوجو ولا سرتشيش اكوجد چونك بيغمر ما عليه الصلاه والسلام فرميت عباده لو روجتا عبادتي كي غوريا وهروها بروامان بقزا وقدري خواي پروردگار هبت چونك
قضا و قدری خوای پروردگار لسرو هموشتکان و د صلات خوای پروردگار لسرو هموشتکان و هر شتک هات بسرمانه اما به قضا و قدری خوای پروردگاری بزانین و کو خوای پروردگار فرمه ان کل شیء خلقناه بقدر همو اوشتانی که خوای پروردگار دروستی کردون به قدر و به د صلات خوای پروردگار دروستی کردون خاله کی تر اما لکاتی فتنه کانا بو اوی پا ایمان من پارز راو بید استغفر الله زور بکین زور بپارین و لخوای پروردگار و هر وها توبه بکین چون که براستی توبه کردن لهمو کاته پیویستا وکو امام علی افرمید ما نزل البلاء الا بذنبه ولا رفعه الا بتوبته هز بلا و مصیبته که بسر انسان کان دید هز نارحته که بسر انسان کان دید بهوی گناه انسان کان ویا هز قوم کتوشی نارحتی ابید کتوشی گیرو گرفت ابید به هوی تاوان انسان کان ویا ولا رفع الا بتوبت ام نارحتیش لانا چید الا بتوبو الا بگرانو نبی بولای خوای پروردگار فقلت استغفر ربکم انه کان غفارا کاته که ام داویل خوشبون من کر او خوای پروردگار چون الله گناه کان من خوش بید یرسل السماء علیکم مدرارا خوای گوره بارانی برحمت من بو بارینید خوای گوره با خو با خات من پی بخش خوای گوره اولاد صالح من پی بخش خوای گوره دروی بر رحمت من لیکاته هموی چیه هموی بهوی له خوشبونی خوای پروردگار و ک داوی له خوشبون من ک دوا چون ک ام پی وی سر روزانه داوی له خوشبون کین له خوای پروردگار خاله کی تر املکاتی فتنه دا ابه براستی بگرینو بولای ک صح حکیمکان بگرینو بولای او زانانه او عالمانی ک براسی عالم دینین عالم ربانین بزانین امانه چی کاری کن پیه براس کسی وامان هی زور حکیمه کسی وامان هی کسی که تجربه کی جیانی هی زیاتر شارزه ایل دینداری خواناسی و کسی که متقیه لو کاتانه دا بگر رینوانی بولاینو اوانی شونال آموشگاری مانکنو آموشگاری کانی اوانی جور اگرین چون که لو کاته دا کاتی فتنه و بلاکان یم زوزه لوانه تجربه من نبید زوزه نزانین بلان بقصی کسی حکیمکان بکین بقصی او کسانه بکین که زانه و دانان او براسی توشی حالا نابین بلان هر جوی پینه دینو هر بخو من قصه بکین او براستی توشی سرگردانی و ومن لیدید توشی ناراحتی ابین و هر وها خالی که تر که ایم خو منی لی بپارزین بو اوی استناب الفتن والبعد عن مواطنها والخوض فيها لو شنانه دا که فتنه هبو اما براسی نیلین کپی بکینوانی و نیلین مسلمانان توشی فتنه و ناراحتی ببین خاله که تر من علاوه الثقه بالله پشت من بخوای پروردگار بست بیتو پشتیوان بخوای پروردگار کارکان من بکین او براستی لو که تدا سرکوتو ابین التواصی بالامر والمعروف والنهی عن المنکری و هر وها پش بخوای پروردگار ببستینو امر به معروف بکین لهر شوینه که کاری که باشه بو اما انجامی بدینو لهر شوینه شا کاری که خراب ها بو ریگری لیه بکین بو اوی توشی فتنکان نبین وما کان ربک لیهلک القرى بظلم و اهلها مصلحون امیش قاعده که خوای پروردگاره وعدی خوای پروردگاره هر کسیک هر ملتیک هر دیک هر شاریک خوای پروردگار توشی هلاکت و توشی ناراحتی ناکه الا بظلم نبید الا بو ظلمو استمن نبی که ایکن بلا مگر کسی مصلح و کسی چاککاری انتیابو خوای پروردگار بهوی او کسانه شوانه ام کس بهوی چاکی ام کسانه و که ام کسانه امریان بمعروف کردو نهی علا منکر کردو خوای گوره همو لایق پاریزیتو داوکاین لخوای پروردگار همو لایق من لفتنه پاریزی دین من لفتنه پاریزی ولات من لفتنه پاریزی آشتی و تبایو یکسانی بجارت و بناو مسلمانان خوای گوره نارحتی لسر ام گلالا برید ام کدوسانه من کتوشی بلاو فتنه بوا روبروی ام فتنه و بلاو ناراحتیانه بوا خوای پروردگار کدوسانش من پارز راو بیتو ولات من برو سرکوتنو برو آشتی برو انشاءالله و هر وها خوای گور شفا بو اون خوشانه من بنیره که داوی دعای خیران که دوا قرض قرزارکان من بو بداتو انشاءالله والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: استا گوبیستی برنامه سای قرآن دبن لتفسیری ما مستای خوال خوشبو ما مستای برهان محمد امینو امادو پیشکش کردنی برزان فاضل برهان و ابراهیم احمد
1: بناوی خوای بخشنده مهربان عزیزان خوشویستان صلاوی خواتان لیبت پی خوشحال این هاتین و خزمتتان با پیشکش کردنی برنامه کتان سایی قرآن در چین و خزمت صورتی فاطر آیتی 42
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

0: سید لودا که کافرانی قریش کاتی خوی به گرمی سویندیان دخوارد. اگر پیغمبری کی بیدار کرویان بروانه بکریت، اول همو او خلق زیاتر پابندی دبنو، پیروی دکنو دیندارتر دبن، کچی کاتی که پیغمبری کمان بروانه کردن، کچاک دیان ناسی، ریبازی دجایتی و سرکشی و دور پریزیان بتوندی گرتبر.
1: آیتی 43

0: او هلوستيان مهوی فیزو خو بزلزانین یانوا لسر زوی خوا دا بو درز بو دواتر او بو کوتنا پیلان گیران و نخشکیشان دجی جا نخشو پیلانی خراب هر بسر خاونکی دادشکیتوا جا اوان بو هلوستنا لباریان مگر هر چاوری او بکن که یاساو برنامه و نخشی خوایی بسر یان دا پیادت بیت که بسر کافرو بیدین پیشوکان دا هاتوا که سر انجام لناو براون جا هرگیز تو نابینی که یاساو برنامه و نخشکانی خوای گوره گورانیان بسر دابیت هروها هرگیز نابینید که یاساو برنامه و نخشکانی خوای گوره لره روی خویان لابدن که بشه که ریسوا کردنی استمکاران و بیدینکان حل دنیا دا و پایدار کردنی بند خواناس و دلسوزکان لسر زوی خوادا
1: عربکان پیش هاتنی پیامی اسلام جولکان دبینی که خویان بخاونی کتیبی آسمانی دزانی لگل اوش دا کسانی چی لارو ویرو بدرفتار بون دیان زانی کمی جوی چی رشیان هیو پیغمر کجن دجی او حقو راستی و پیام وستاون که بویان هاتوا ایتر عربکان که اویان دزانی درباری هوزی جو سویندیان دخوارد که اگر لو شیو کتیبو پیامیان بو بیت او کسانی کی چاکو پاک دبن کچی او تا آو تا کهان هاتو تا دی خوای گوره پیغمری کی بو روانه کردون کچاک دی ناسنو پیشتر نازناوی الصادق الامینیان پیاداو لگل اوش دا باوری پیناکنو دجایتی دکن خویان بگوره دزنو پیلانی خراب دجی دگیرن بمرجه خوای گوره بریاری داو که پیلان و پلانی خراب دشکه تو بسر او کسانه دا که دی جرن بگو من مادم او حالیان به سرنجام و چار نوسیان و کو بباورانی پیشینکانیان دبید که مش بریار و یاسای خوای گوره و هرگیز گران و ترازان روی تینا کد بگو من امبارو دوخانه هر واب سادهی تینا پرید جیان لسر زویده به هوانتا نگذارید کومل یاسای نگور هیا خوی دس پینه و قرآن دو پاتی کردونه توا خلچیش هنده چی لیده زانن لبر او پیویسته به سادهی سیدی رو داوکان نکنو به غفلت جیان نبن سرو بی آگا نبن لیاسا سرچکانی چون که اوان قطی سن لما و کاتی که کم دا لشوینی که سنور دار دا گروا بیر بکنوا با چونیان در باره یاساکانی جیان زور برزو بلنده بیتو تی دگن که هنده یاسای نگور هیا برواش دکن بو بلاو نهامتی که بسر نوکانی رابردو دا هاتوا اوش بلگه لسر بردوامی او یاسا نگورانا بوی خوای گوره سرنج من را ده چشه بولا یه چگلی اصا نگوره کانی خوشویستان دوی نوبره که کم دین و خزمتان
2: برنامه سای قرآن

0: باشا او خلق بسر زویدا نگراون و سرنجیان ندا و تماشایان نکردوا کچی کارسات یک هاتو بسر او خلقی لپیش امان دا هاتون و گزریان کردوا بمرجه لمن دا سالات دارترو بهستر بون بیگومان خوای گوره هیچ تیگ لدستی قدرتی درباز نابید لأسمان کانو زویدا براستی او ذات توا و زانایا لها مرو یکوا دا صلاتی شی بی سنورا هرچی او ذات بیویتو ویستی لسر بیت هر او رود داد
1: دیاره که گران بسر زویده بچاوی کراو و دلی بیدارو و هلویس کردن برامبر چونه تی لناو چونی او خلکی که گزریان کرد و بیر کردنو لوی کل چه بار دوخ یک دابونو چیان بسر هاد او حالت دبیت هوی داش لکانو درزبونی هستی ناسکو تقوا و دینداری هر بوی همو جارلم جور رین منیانا هاتو و فرمان بگران بسر زویده و داوی حلوی سکردن لسر هکاری تیاچونی با کوملی خلکانی پیشین دراو تا دلکان لخوی غفلت بیدار ببنوا چون که گر بیدار نبن حس به هیچ ناکن گر هستیش بکن پند و آموشگاری ور ناگرن جا او جور غفلت و خوالویه والم روف دکاد که بی آگا بی ریاسا نگور کانی خوای گوره و چاگ لرو داو کانو در انجام کان تی نگاد که هر امشم روف جیادکات و لعاجلان که هر بو او ساته در جین که تی ای داهن بیر ناکن و لداهاتو بنماو یا سایگ نیه لنیوانیان دا کارو باری خویانی پیرک بخن بیر لرابر دور و داوکانی شیناکنو بلام آدمی زادکان وکو یکی کی یک پرچوان لبران بر یا سا نگورو دا مزراوکان دا جا بیر کردنو لو کار ساتانی که بسر رابر دو من دا هاتو که رنگ لهند رو لمانای استا بهستر بوبن بلام هیزو دا صلات فریان نکوت تا چارنوسی رشیان رزگاریان بکات جا هلویسته کو بیر کرنوال دا صلاتو هیزی گوری لبن نهاتوی خوایی که هیچ هیزیگ ناتوانه لبران بری دا بوسته بگو من او هیزی که تاون بارو بستمکارو بیدینانی دیرینی رامالی توانای بی سنورو زور با آسانی دتوانه بیدینانو ستمکارانی امرو سبیش راماله بطای بچون که او ذاتا تواو زانایا به هموشتیک زانستی او ذاتا هموشتی چی گرتو تول آسمان کانو زویدا لهمان که داد صلاتو تواناشی به سنورا هیشتیگ لآسمان کانو زویدا لده صلاتی او ذاتا بدر نیا کس ناتوانه لدستی قدرتی در باز ببه یان خوی

0: پناه بداد براسی او خوایا ذاتی کی تواو زانو بد صلاتا کتایی صورتکا باس لحلمو پل نکردنی خوای گوره دکاد با مولدانی تاوان باروستم کاران هرچند هیزو دا صلاتی رهایا بگو من اوش رنگ دانوی سوز و مهری خویتی مولد دا تا قیامتو لوی لسر بنمای داد پروری رهالی پرسینوی ورد لگل تاک تاکی آدمی زاد دادکاتو هر کس پاداشتی ایمان و کارو کردوی خوی دست دکوید آیتی 45
1: What?

0: خو اگر خوای گورت والله لو خلقه بسینیت بهوی کارو کردوی خراب و ناپسند یانوا او اند خلقی خراب کار زورن هر زیندوری لسر زوی دانه دهشت بلام خوای گوره پلی نیه و هیچ چگل دستی قدرتی در ناچید هر بویا تا ماوی که دیاری کراو مولد دادات و دوای اندخات بلام او کاتی وادی کتایی پیهنانی انهات چرکسات یک مولد نادرین پاشان که زیندوی اندکاتوا او خوایا به همو بندکانی لگورپانی محشر داتوا بینایو چاوی قدرتی لهر همویانا آگاداری تواوی سرجم کارو کردوی تاککانیانو بلگی تواویشی لبردزدائی
1: لراستی دا اوی او خلک دیکاد لسپاز ناپذیری و بدنمکی و پینزانین لبرانبر ناز و نعمتی بشمار و هر وها گندلی انجام دان لهمو بوارک دا ستم کردن و تاوان و کشتن و برین و پیلان جران دجی آینی اسلام و گلانی بیاد صلاد لهمو شوینک دا اگر خوای گوره بیوه لسر او تاوانه نتوال بسینه اونده تاوانه کان گوره و خراپن او نکتن هم رو وکان لناو دباد بلکو زیندوری لسر زوی دا ندهشتو زوی والی دکرد که هر بکلشی جهن نمینه نک جیانی خلق نال بارکه بلکو جیان بگشتی بو هی زیندوریک نمینه جا او آیتانه که بو شوه باس لخلچی نال باردکن او دگینید که خلچی اونده لگناهو تاوان دارو چون تاوانه کانیان همو سنورشی بزندو خری که شایستی او دبن که خوای گور دنیایان بسر دا کاول بکاد بلام خوای گور پلی نیا چونکه هیچ کس ده دستی قدرتی در باز و قطار نابه بلکو و کتاک لکات و ساتی خویده کتایی بجیانی هر یکان دینه هر وها و کومل و حکومت و گلانش هر ماوی مانویان سنورداره او پر ری اوید چند سالک یان چند صدیک دخاینه اوانش دبه گورپانک چلب کن با کسانی تر هر وها تمنی مرو وکان بگشتی هر سنوردار و او پری تاک و تای دنیا بردکاد تا او کاتی زویده تقیت و گردون همی لناو دا چیتو خوای گوره بشوازی که تر درستی دکات و دواتریش که خوای گوره قیامت برپا دکات چاوی قدرتی لبندکانیتی آگا دار بکرده و کانیان هموش تو مارو کس نا توانه نکولی لهیچ کارو کردوی چی خوی بکد او کاتب جوری کردو کان پاداش دادا تو لگل سوز و مهری خوی به ایمان دارن و تولش دسینه لبیدین و تاون بارو ستم کارن خوشویستان بمشیوی حتینا کتایی القی امجاره تا القی داهتو بخوای گورتان دسپیرین والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تنیا چند روزک پیش دست به کردنی جنگی بناو بانگی حطین، سلطان صلاح الدین ایوبی بانگی بر پرسی پولیسی شاری دمشقی کرد و تو وزیری ناو خوی اوکاتا. سلطان پیوید لناو خلکا بانگواز بکن با همو خلک دگرین و مالکانیان درگا کانیان دانخن. هیچ درگای که شاری دمشق دوی اوی خلکی روشن و مال لکاتی خوتنیش درگا کانیان بکراوی بهالنوا. هروها فرمان بدن هیچ بازرگان و دوکانداریک بشو و روش لکاتی گرانوی با مال درگا کی دانخا. همو بازار و شوینکانی کرین و فروشتن بکراوی بجه بیالن. بر پرسی پولیسی دمشق لم بر یارو داوکاریه سلطان صلاح الدین ایوبی زور سرسام بو. هولی دا مناقشه بر یارک لگل سلطان ابکا بو هیوایی لبر یارکی پاشگزی کاتوا. سلطان صلاح الدین ایوبی لسر بریارکی پیداگری کردو سور بو لسر جبجه کردنی فرمانی کرد اوی دیله نصن و حرفن وکو خوی جبجه بکری و بریاری کتایی هر او روژا جارچی لناو بازار و کولانکانی دیمشق دا بانگوازی کرد لا سلطان صلاح الدین ایوبی و فرمان کراوا کس بشوان درگای مالو بروژو شو لکاتی گرانو با مال درگای دوکان و بازار و شونکان و کرین و فروشتنی دانخا او فرمانی سلطانو نابه کس سر پیچی لیبکا او کاتی سلطان صلاح الدین او فرمانی در کرد جماری دانشتوانکانی دمشق لسروی 150,000 کسو بو لروجی دوما سلطان بانگی برپرسی پولیسی کردوا دوباره داوائی لیه کردوا بانگوازک دوباره بکاتوا بلکو لشوی رابردو زیاتر جخت لسر کدنوی درگای مال و دوکانکان و بازار بکاتوا ده سلات و پولیسی دمشق لناو سرسرمانا ام فرمانش یانو کخوی جبجه کرد بو جاری سیم سلطان صلاح الدین بهمان شیو فرمانی داو جبجه شکرا دوی سی روش لجبجه کردنی فرمانکی سلطان بو چوارم جار بانگی بر پرسی پولیسی کردوا او جاریان پرسیاری کی جوازی لیه کرد ایا هیچ آگاداری و سکالای که هاتو تلاتان خلق سکالای او کند زیان لکراوا بد پرسی پولیز یکسر ولامی پرسیارکی سلطانی دایوا و تی نخیر سلطانی پای برس بو دل نیابون لطوکمهی برین او خوی و پشکنین دزی و پیسخوری خلق و سپا زانین سقام جیری درونی لبران بر مال و دارای و دسکوتی گشتیا لکو ملگه یک دا کدیوی آشتی به دنیا بگینی و داد پروری برقرار بکا خوش گزرانی به یک سانی بو همو لایک دست برکا جاوازی چینایتی نهیله بو اوی بشوین کوتوانی راب گینه و بویان بسلمینه که سر کوتون چون دیتا دی پایکانی دولت چون جگیرو به هزو بتو بی هر وحا دست پاکی و نهشتنی ناپاکی چون ابن بنماو هکاری سر کوتن هر لو دانش ندا سلطان صلاح الدین ایوبی روی لفرمانده سپاکی کرد که اویش لو وقتی لمجلسی سلطانه دانشته بو پیود استا به همو خلق سپار راب گینن ایم آماده جنگین سوین بخوا اگر یک حالتی دزی کردن لم دی مشقیاتو مار بکرایا ده سال جنگم دعا خست

پیغمبر صلوات خود سر بن چافلی کربو ما ات همی مجال جیانه دا او مروفت پیغمبری حج نگیری یا حش وان کارا نگیریه او کار الدف وان پیداد بن هنده کار تین اگر هاتو الدف مروفی پیدا بون او اگر اککو دیار مروف اش ویان خود دعلا ود قدیت وقت وقت یا دشیا پیغمبری جی ای توقتان دن او ده مروف کویدت لاوازی و خرابی دا او جابر کور عبدالله بیجتن پیغمبر صلابت خود السر بن گوتی هندکش هوای تین از حجد کم و روژ قیامت گوتی این من احبکم الیه وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا أو مروف براوش دي قلك نزيكي پیغمبري بن صلابت قد السر بن و پیغمبر قلها حشوات كت بس باباتي ما وأن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة أفكاستكو دي روجة قيامتي ام دی گلک جد تو ربین و الگل ویر دی گلک دیر بن اشرینشتنا ما و بطایبت روژا قیامت او روژا کو کس مفادار ی ناگهین تنج غیری پیغمبری صلابت خود سر بن بابت شفاعت یکی گوت اوی اثرثارون ثرثار کینه او چه کسن او عمروفن یت آغفن آخفنوان چه خیر تدانینه آخفنوان حمیه خرابیه نیا آواهیه نیا آواکرنیه نیا باشیه همات آغفیتن بس جه خوب کتن نف دیوانه کدا ان جه کدا ان برنامه کد لایفه کدا هرچه بیت بردوی دی بیجیتن گلی براو خشکا اف مروفا گلکه جهند یکو ترابون یا جهی لوقت تعالی گوتی لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقت او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتیه اجرا عظیما گودی گلک خیر توی دانی نه بابت گلک پستا پستا و پت پتی و اوه گلک خیر تی دانی نه با خیر چه دایه؟ خیر یا تن دیده تو باشی و چاکی و صلحی وان بابتت هپی رابی ات ریکا خود تعالی ده تو بوان کارا رابی اگر تو بوان کارا رابوی خود تعالی ده اجرک گلک مزن پیشکیشی تکتن لواجی مغیره بنو شعبه گوت پیغمبری گوتی صلابت خود سر بن این الله حرم علیکم هندک تشتی تین خود تعالی سر هوایت حرام کرین شوانا گو گوتی و کثرت السؤال افکست آغذن بیمعنا بسیارت بیمعنا هاوی بابتی خودان لیه شار بید و ما گوتی نخاسمت زمانه که وگی نکم تیده که گلک آخفتن یاد با افرک سوشیال ده هی یال دیوانا هی ویتن خودان له شار بیتن نبیت ثرثار نبیت او کسیت آغبیتن و چخیرت آخفناوی ده نبیتن پیغمبر صلابت خود سر بن حجوام رو با نکریه یدی گوت المتشدقون المتشدقون كينا قلت يا أخفنا خوب برفرحت كان يعني الصب مظلاه كنا أخفتني ودابي خوب بحنت كان وكيبن قيمي قلت المتشدق المتكلم بملء فيه يعني كو دابي خوب تجيد كاتن باعتبار اسم روغك الزعنامة وعظمة الدفمن و و خل سر غیر خوب بینیتن پیغمبری حجوان جی نکریم ویتن خدان هشیار بیتن
disa. Nawawi rahmeta khuda ta'ala serbiten, titin serbi ba batit rastitin bilatu mruvaki azman khuj bi, bilatu fasih bi, bilatu jwan baghvi, bilatu akhufna baya berek. بس هندك جرت اخفني جدت خوب بيني وكسك اشتلوتر وجانتر ناغفيتن ونيتاتا ات اخفني دا نيا باقش بيتن لو بيغنبري قوتي صلاة خد السربن ان الله يبغض البليغ من الرجال خدت انا حشوي كسينا قد اوكو يعني بلاغت بس الفيري دا تيب جهين اوي قوتي ازمان خخارو ویچت گتن و کی چوان جیل ازمان خوختت بتا خارنی یعنی هر و بابت اون اوید کوهن دکتی گهشتن هایو اول دف هی یعنی بوی اخفناها خل سر خلقه کی ببین کو کشمن شرازاتر نیناو و هم ازل رزائی کی و کسو کی منینا نا اوید خودان هشیاری وان اخفنا بید هر لو امام نوی رحمت خودت علی سر بیتن گوتی افا اوید دمهاناشتن بو کسکی کو ازمان ایجان بید، اخوناویا خوش بید و عزیوی متأثر بیدن ابشید دلید خلکی هشار بگیدن خود بکا جان بیجیدن پیوکا جان الجهگی بیجیدن پتر او بحثی وانانه اوید کو اندک جارا یعنی خود ویریج در رنگکی تکبر مزنهی بوانا پیدا بیدن شوان کسید پیغمبری حجی نکریه صلابت خود سربن بابت درویه های شای گوت رازی بونا خود السر بیتن ما کان خلق ابغض الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب نبویه کو بلا بیتن سرو برک هبیتن کول دف پیغمبری گلک ابغض بیتن یعنی پیغمبری گلک حجی نکر بیتن جبابت درویه گوتی هنده کس دا اینه دف پیغمبری و دا اغفن بالكذب دا دراوی کن بیجیتن پیغمبری صلابت قد سربن یعنی الا بری ویم رو وی دا با توبه چنکی بابت دراوی پرستی تشتکی گلک کریده چو اما گود افرو که اخفتن گلک یازیده بوی وصا افرو که دروجی یا حیو یا مشیط نفخل ککی دا و درو گلک دیتا انجام دان دف مروو وی ویتن وی بابتی مروو گلکی لحشیار بیتن چنکی اوه کراهیت یا تیدا و اوه بلا بیتن هندک جارا تشتکی دید دسخو و اینی اپریکا دروی وکی بیشن حلالی و باشی تیدانا بیتن دیسا بابت کو پیغمبری صلابت خود سر بن حجه نکریه طبیعی هر بابتک برفرهیه که گلک مزنطی دا بس امید گل هندک دشتید کرد دا و دا بزانه که ها پیغمبری حج وان کارا نکریه پیغمبری صلابت خود سر بن حج خدا نی روشت کرید نکریه اوید روشت توات کرید بیجا چه سر و شکل بیجا ازمان بیتن هر سر و برکتی ده بیت هر وصا پیغمبری صلابت خود سربن حش ناوت نخوش نکریه که چوا مگوتی حش ناوت خوش یکری وصا حش وان نابا نکریه او ناوت نخوش لو بریده بنو حسیبت بیجتن ان النبی صلی الله علیه وسلم او تشتیکو حج نکری شوانکو بابت ناویه و این کاریه اسمه هگه ناوک بویا نخوش با بشن ما افكراهية تهديد كراهية ذلك في وجهه خو ما سر الشكل لبيغمبري ديد كو افا قلق ابد لبيغمبري نينا افنا بها افا بهاتيا نافكرن ولوجي بيغمبري صلابت خود السربن وكي بتشدد كاكري سربابت دي ناف نخوش كو افنا حتى السر مروفا السر حيواني السر قندا تشولوجيا نئت دانان نابت نخوش لوجی الویره کو هندک جارا ویتن تلوان نوا بگیری یت کو رامانه کا باش تیده هبیتن هندک نابت هین
ef navê te reşbîniya tê de ebed geşbînî tê danîne. Mirovek hat dev pêxemberî navê Suheyl bû. Et roja sulhê de. Îna pêxemberî gotî silavê xwedî ser bin, serme sivik bû. Çinkî navê wî sehl e, navekî bi sanahî ye. Mirovekî hatiye dev pêxemberî silavê xwedî ser bin wekî Seîd ibn Museyyeb dibêjin ji babîrê xwe an ceddihî بسن أتيت إلى النبي قال صلى الله عليه وسلم ما اسمك پیغمبري گوت نافته چه گوت حزن خم افنا به بر كم شات ناف ما كردستان ده چن كند وقت نه خوش بسر مدهاتين جتوان وقت ده نافت وان كرين خم ان اكي تاز يك ابو چي بو يو الوي ما وي خدت على كرم عيال اكيد گل وان دا كري كري خم نه ابي نوبي راكن گوت انت سهل نات نخم تو سفكي بصناهي لوجي ابن المسيب بيشتن هندكا بوكشي حما حزنا وان خما وهرا بردوما او بيشنش نوبي وان چنكي نوبي توانا اف نوبي السرحي افا يحيى بن سعيد بيشتن عمر كوري خطابي بوتمرو وكي ما اسموك نوبي تتشيا قودي نوبي من جمره يعني بل و گودی تو کره کی؟ گوته بنو شهاب، افچریس کو ابد آگری. و دشکیری گوته من الحرقه، آو عادت سوژتن. و مسکنت الکیره، مالاتا، بی حرت النار. یعنی همی بجوره که اب آگری ودگیره داغون. عمری گوته هر فخال کی خراب گه؟ فقط احترقو. هر همی صوتن آگر برد وی. افهندن آبت نخوش. السر اوان مروفا. كو هاتينا دانان لواجي هر پیغمبری صلابت خود سر بن وقتی هندك ديتينا كو گوتي اكي تشكيري گوتي از جبني سعادم نابتت شا گوتي حليما يعني كيفا پیغمبری گلك بذي نابي هات وقت اف نابي جان سر مروفات ديتن و ديارا اف باباتك وش باباتت گلكت گرنگا لوابتن خدان ديسه الشيار يكي السر بكتن ام دل گل اوان بابا تابین یت پیغمبری حش ندکر صل الله علیه وسلم دا خاز و دعاش خود تعالی کن خود تعالی ما پارزی طایبت ابتشد مگوتین کوب ازمانی و گریدای افرو کدو خلق دا خود تعالی ازمانت ما پاقش بکتن مجد روی و دریاتی پارزی دن آمین والحمد لله رب العالمین

بو هزاران سال لباکوری خورهلاتی مکسیک و امریکای ناوراست شارستانیتی که سیر و مزن بنیاد نرا با یکی گلا گرنگ ترین و دولمن ترین شارستانیتی کان لمجوی مروفایتی هجمار کری شارستانیتی که ببی بونی زانستی اندازیاری سردم و بکرستی سرتایی بنیاد نرا نوسینی وینهی و زانستی که سرسره نریان هبو رجمریان هبو و زانستی جمریاری و پزیشکیان زانی و فلک ناز بون شارستانیت یکیان تا استش مطلقی نادیار اوان گلی مزنی مایان کواتا چیروکی گلی مایا چیا؟ این هینی هرمکانیان چیا؟ ای مطلی جیهانی نزمیان جیرو چیا؟ کل نوسین و شوینوارکانیان بونی هیا چون ام مطلکونانو ام نهینیانا بهای خویان لدزدن کادیک چند پرچیک شوینواری التونی لسر شوی فروکی سردم تیان داد دوز راوتاو لنیو همو ام نهینی و مطلانا پرسیاری گورو آلوز اوی ام گلو شارستانی تکیان چون لناو چونو

گلی مایا ازمونیان لچندین بوار داور گرد. دستیان کرد با دروست کردنی قاپ و قاچاق و پیکری بچوک لگلی سوره و کرو. ام قناغش با قناغی پیش کلاسیگ ناسرو زیاتر لا 1300 سال دریجی کشا. لیروه فیری چندین کارو دزرنگینی و لیهاتوی بون لبوارکانی پیش سازی و بینا سازی و زانستکان. هر امش مایاویکانی گیان با قناغی ناوراست لسالی 1550 پیش زاین. او کاتی رژی دانشتوان برو زیاد بونچو شارکانیشان فراوان تر کردو توانیان پرزگای گورا بنیاد بنین. سالی 2018 ناشنال جیوگرافیک هولی دوزینوی کینوی را گیند. اویش دوزینوی شارکی گورا بو که 60,000 خانو لخود گرید. شارکا لری وینی منگدس کردکان و بین رو زانکان پیانوایا گورا ترین دوزینوی لست سالی را بردودا سبارت به گلی مایا. شاری نابکی که دکویت نوچه بایتن لگواتیمالا یکم شاری تو مرکراوه لزوی نزمکانی گلی مایا خوانی بینای اندازیاری و راروی هلکول راون که تواوی شارکانی زوی نزمکانی پیدا نسره توا. اشوه که فراوانیش دریج دبنو بو او زویانی که دگن باکوری درگی یوکوتان لنیوی قناغی پیش کلاسیک تا کتا یکانی همان قناخ سالی 150 پیش زاین شاری میرادور درکود که پانتایی 16 کیلومتری لزویکانی امریکای ناوراز دا گیر کردوا. بلام ام گشت سن روشن بیریو ام پیش کود نبینا سازیا زور به آسانی دارما. زوریگ لشار گورکانی مایا چول کران بلام تا ام ساتش هوکاری ام دارمانا نزان روا. هر لیروش قناغی پیش کلاسیک لچیروکی گلی مایا کتایی هست.

کتایی قناغی پیش کلاسیک کتایی گلی مایان نبو بلکو سرطایکی نوی بو با سرحلدانی قناغی گل پیشکوتنی پیش سازی و گش سندنی تلر سازی لسر آستیکی گورو سر سرهنر جواز لمانش سرطایک بو بودانانی رجمیرک که با رجمیری جمار دریجکان نسرا بو لزوی نزمکانی باشور بدری جایی 900 سال گلی مایا با قناغی کینوی دا گوزریان کرد که توجران ناوی ام قناغیان نا قناغی کلاسیک چون که پیکالی دا سلاتی سیاسی و آینی و کوملایتی و روشنبیری و آبوریان کرد پیوانی آینی رولکی گوریان هبو لولایت و حکومتکانی گلی مایا بلام دا سلات لای جنگاورکان بو که توجکی خاندانی کوملگ بون پانتایی زویکانی شارستانیتی مایا فراوان بو لقناغی کلاسیک دا که به هنده پانتایی ولاتی المانیای استده بو بلام اوانی گرتو نبون نزیکی پنجا ویلایتیان شان

نشین دبون بش بش بونو جنگو ناکوکی لنیوان هندیکیان بونی هبو شاری تیکال که دکیویت باکوری شاری گواتی مالا یکی کل دیارترین و گرمترین شوینوارکانی گلی مایا کل پشتی و مطلقی اندازیاری دگمن بونی هیا لیک شوین دا پرزگاو سر برگاو هرمیشیان کو کردوتاو امناو چیا بجیهانی ون بون اسراو هرمیک لبرانبری و سی پرزگا هیا که خور لپشتی و حضده ام هرما وک وزگی که استیرناسی وی نادکرا تا اوکاتی زانه شوینوارناس ویل ما ویالگو هستا با انجام دانی توشی نوال سرم بابتا توی جینو که ماوی 30 سالی خایاندو در انجام گیشت راستیک اپیناو توی جینو کانی هستا ببراور کردنی کوملگی تیکال باو کوملگی شوینواری وشکتون که 12 کیلومتر دور لشاری تیکالو توی جینو که دری خست امسی پرزگایی وشکتون بشیوی که اندازیاری لگل خور حالاتن رک خراون لهمو ورزکانی سال دا لورزی هاویندا کاتیک روش دریجا خور لگوشی باکوری پرزگاک و حال ده اگل حاتنی ورزی زستان و کردبونوی روشکان خور لگوشی باشوری پرزگاک و حال ده کاتیکی شو روش یکسان دبن خور راست و خور لپشت پرزگای سرکی و حال ده امش بوزانایانی شوینوار اوی دوپاد کرده و هرمی وشکتون بریتی لوزگای که استیر ناسی جالمانه او دست نو سکنانه داگیر کرانی اسپان لگل خویان بردویانه نخشو نو سینی تیایا کجخد دکنو لسروی گلی مایا زانو شارزای بواری استیرکان بول کاتی خور گیرانیان تو مر کردو و پی روشنامه مانگی هر وقت مالکی کنیان دوزیوا که لسر دیوارکانی جمیریاری استیرناسی آلوز نخشند را بول بپش بستن بزانستی بیرکاری لمیانی تیگشتنیان بو زانستی بیرکاری و جولی استیرکان بونه تا زانای استیرناسی زور باش بلام لیک اگلا پرزگاکانی شاری تیکال دوای توشینه و دبینن بگوشه 6 پلا عراستکی لای داول عراستی هلهاتنی خور آیا اما حاله یک بو گلی مایتی کودون یان او پرزگای وزگی که استیرناسی و چاو دیری بوشایی آسمان نبوا زانایانی شوینوار لانجامی بدواداتونو کاری هلکولینیان چالکیان دوزیه و رک لبردمی پرزگای سرکی دا تیای دا اسکو پروسکی 7 مروویان دوزیه و لجنو پیاو تنانت مندالیش دواتر زندرا که امانه بپی دابو نریتی گلی مایا وکو قربانی بخشراون لپیناو نزیگ بونه و لخوداکانیان بمشبویان درکوت پرزگای ناوند یان سرکی جگه یکی شیوه هرمی بوا با پیشکش کردنی قربانیکان نکویستگی که استیر ناسی وک اوی وشکتون.

سالی مایاوی له هجدمان پیکات بو همو مانگه کیش 20 روز بو 5 روز شی خراوت سر بو انجام دانی مراسم عینه کان لاین کی تری جهانی مایا قربانی کردنا بمروف مایاوی کان باور یان وابو او کلینه گورانی لنیو زوی دارستانه کان بونی هیو اوی کی زور پاگل خودگره دروازن بو جهانی نظم یان جیرو هر وها تختی افسانه خدای باران اوان پیان وابو ام خدای هر رشه بو بونورو ناچارن هیوری بکنوا با قربانی کردن للودکی هر رمکا بگومان قربانی کش مروف بو توی جروکان رایان گند توانی ویانا شوینک بدوزنوا کچوارده اشکود لخودگره هنده کیان لجر آودانو دگرینو بو شارستانیتی گلی مایا شوینوارو پاشماوی چندین هرمو پیکرو اسکو پروسکی مروفیان تیدا بوا امش لناوی نیمچ درگی یوکو تال بوا و پی بیرو باوری مایا پیویست بوا لسر روحی مردوکان بگرین بشوین ریگایک دا تابتوانن بهوی و لتاریکی دا ببینن بو پاک بو نوشیان لطاوانا کانیان دیسان پیویس بوا بر ریگه اکی اوی قرز دا گزر بکن که بربستو لمپری زوریان بو بیتا پیش تا پاک ببنوو پاش اوش بگن حوانوی حتا هدایی دروس کردنی ام پرزگاو اشکو تا اویانا بشیک بون لرو رسمی مردنو پاک بو نوا لیره هموشتیک پیوسته بمردنو جیانو قربانی کردن بمروف هر لبر امشا گلی مایا امر روانیان لجر زوی دروس کردو ناویان ناو جیهانی جیرو که وک برزخیک لنوان جیانو مردن دا ماملایان لگل کردو گلی مایا چندین خداوندیان هبو باوریان وابو که اوان دتوانن سود و زیانیان پی بگینن هر بوی لمیانی پیشکش کردنی قربانی و انجام دانی نویجو ساز کردنی آهنگ داوای یارمتیان لیا کردو هر یک لخدا کان بر پرز بول بشه کی جیانیان یک اگل دزنو سکان آماجه ببونی زیاتر لصد و شست خداوندکات لای گلی مایا خدا یک تایبت بو بدانوی لکان خدا شبوا تایبت بو بخورو مانگ آین گرنگ یکی زوری هبو لجیانی روژانه انده هر بوی بو هر روژه گل روژه کانی سال گرنگ یکی آینی هبو آهنگیش لسر شرفی خدا کانیان لچن روژه که دیاری کراوی سال ده ساز کراوی

لجير ساي ام باورجدا سبارد بجيان ومردن قلي مايا باوري انوابو ام جيهان كوتايكي هيا لمياني تيبينيو لهاتو يجمير ياريكانيان بويان رون بوتوا استيركان بابل بندي لادن لريربي خويان امج لخوليك دا كماوكي 5125 صالة اوشيان بودر كوت او بشتين تاريكي نيو ريغي كاكيشان لهر خوليك دا لخولقي اهريجي دبتره لو صالج دا كام بسران الرودا خور دقات هالقرانوكي لبستويكي كانوني كم لنيوغوي باكوري زوي لبستويكي حزيرانيش سبارد بنيوغوي باشوري زوي لهمان برواريج دا هالقرانوكا روبروي هيل يكسامون لبيتوا لقل قلاستيري ريغي كاكيشان بپی روجمیری گریگوری امرو داوه دکیویت سالی 2012 لکاتک دا کوتاجر امروی دا یانزی آبی سالی 3114 پیش زاین بوا وینا هیروگلوف یکانی مایا آماجه بواکن که اوان باوریان وابوا ام پچرانا لسالی 2012 رو دا امش دبیت کوتای خولیکو سرتای دسپیکی خولیکی نوی هر امر جمعری مایابو بنزیگ بونه ومن لسالی 2012 ترسو دل راوکی لدلی زورگ لدانشتوانی سرزوی دروز بو و تایبت کاتک ام حالتا لفیلمی کتایی جهان برجستک را للایکی تری شو زانایان دلین ام توجی نویا یعن امر جمعری گلی مایا داین ناوا پیشکوتنه کی برچاوی زانستی استیرناسیه که استیم بپش بستن با امری جمعریاری ده توانین بکاری بهینی ای چون توانی ویانا در انجامی گوره بدز بهینن لبدوادا چون کانیان بو استیرکان بکو مالک کرستی سر دایی رنگ ام مطلی پیشوب چوب به سبارد بمداهنانی که استباس یکی شوین ورناسان چند پرچه آلتونی که نوازه اندوزیه و کشی و کانیان لشیوی فروکه چی ام پرچه نوازانه لعالتونی پالفت دروس کراون لسر شوی جسته کی بالدر کلو سردمه دا بارازانوی سرسنگی سرکو زکانی مایا بکر هاتون چن نمونه اک لم شوانه لموزخانی کولومبیاو موزخانی زانستی رگ زکانی مروف لبرلینو موزخانی میجوی سروشتی لشیکاگو بونیان هیا ولایتی گرتوکانی امریکا لسالی 1996 گرنگی زوری بم پرچه آلتونه سیرانه ده کاتک هندک لطوشران لکچونه کی زوری هم بینی لنیوان شیوی هم پرچه آلتونه نه لگل شیوی فروکی نوی لنیوان اوانی هر لسرطاوه هم لکچونه هم هست بکرد زانه اکی زنیوان اوانی هر لسرطاوه هم لکچونه هم هست بکرد زانه اکی زندزانی بناو بانگ بود توجی نوی کرد لسرطای بتمندیکانی یک اگلم پرچانه گیشت در انجامه مختکی امه که ام شکلی پرچه آلتونانه و نای هیچ شیو و شکلی لشیو و شکلی جهانی زیندورانی وشکانی نکن پس بارانی شارزای بواری فروکوانی شهرت ننیو تویجی نوکن امانیش زختیان لوک کردو ام پرچانه نمونه بچوک کراوی آمیری فریو بون ام تویجی نو هلای کی زوری لنیوندی زانستی دروس کرد امش بو هوکاری انجام دانی کرداری گرانی فراوان لسرجم موزخانه کن بو هاو شوی امشکلانه در انجامی ام چالاکی اتوان را سی نمونه هاو شوی آلتونی بچو کراو بدوزنوا باوری شوابو امانه بچو کراوی شوی فروکه بو ورای جاوازی شوکانیان بلام دتوان را با آسانی جاوازی بکی لنیوان لاشی فروکه کو کلکو بالکانیو شوینی شوفیرکان شارزایانی بواری فروکوانی لامریکا لسالی 1996 با انجام دانی چند تاقی کرنویگ لسر چند فروکه که ریک هاو شوی امشکل آلتونیان دروز کرابونو بلان بشانزه جار گوره کردنی قبارکی در انجامک زور سرسره نربو او نمونانی لپرچ آلتونی کانی مایا لبرگی رابونو جیا کرابونو بتوانه یکی نمونهی بفرینو جولی نرمو آسایی لحواده مش پالینا بچن شار زای کی تایبت مندی بواری فرین چن زانکو دام زراوی کی زانستی لآسیا و اوروبا بانجام دانی تاقی کرنوی هاو شیوا در انجام کن
همان در انجامی پیشویان درخسته و جختیان لوش کرده و دیزاینی مایا به جور یک دفرن کریک و بتایبتی با فرین دروز کرده بود. اوی زیاتر مایی سر سرمان بو او بو که لپرزدگای ایویدوس لمیسر دوز رای و لسر دیواری پرزگاکا شیوه کی رونی فروکی کوپتر دبین رید. اوی سیری شلبابتا کدا هر دو شهرستانیتی مصری و مایاوی هرمیانوک و مزار بکاری هنو به پی حساباتی استیرناسی زور آلوست.

امرو اوش دو زراوتاوا هر دو شهرستانیتی مصری و مایاوی خاون بابتی کی سیر بون اویش پیوندی بفروکوانی و هیا اگرچی زانایانی شوینوارناز بطواوی امبیر دوزر رد دکنوا کچی لهمان کاتا دسوسانن لپیشکش کردنی هر راوی کیلوژیکی بو شوینوارن نوازه آلتونیکانی شهرستانیتی مایاوی.

فرستانیتی مایا بردوان بو لقناغی کلاسیکی تا سالی 900 زینی دوائی او نخشو نیگار و بیناسازی وستاو شهرستانیتا که بطواوی دارما هر وقت لقناغی پیش کلاسیک رویدا علام دیسان ببیبونی هیج راویک یان بلگی کی زانستی بو جاری دوم گلی مایا لگلاو هستانوا امش لا سدی ددابو ام قناغش با پاش کلاسیک ناسراوا دانشتوان لنزیکی سرچاو آویکان نشتجه بون مایا لقناغی ارامی کی ریجهی دادجیان که هاو پیج بو به هندگ ناکو کیو ململانه لنوان پادشا کانیانده ام قناغش پینج صدی خایان تا اوکاتی دوزین و داگیرکاری اسپانی سری حال دا سالی 1511 کشتی که اسپانی گوره لناوچه دریای کاریبی نغرو بو زیکی ده لرزگار بوان توانیان خویان بگین نکنارا وکانی یکوتان للاین یکی لگوره و زکانی مایا و دزگیر کرا بلام دوانیان توانیان لدستیان حال بین امش نگبتی و لناوچینی بو گلی مایا هینا هر لسالی 1507 و تا سالی 1519 سی دسته اسپانی به جیاجی روانی کنارا وکانی یو کتان کرن به مبستی گران و دوزی نوا هر یک لدسته کان رو بروی جنگ بونه و لگل دانشتوانی مایا هر لوکاته و اسپانیا کان حلمتی که گورین انجام ده لشیر ناوی دا جیرکاری اسپانی بو یو کتان چندین حولیان دا بو هینان جیرباری گلی مایا که به تندی بربرکانی تاجی اسپانی انده کرد در انجام و بدریجایی 170 سال جنگ اسپانیا کان توانیان دز بسر تواوی زوی کانی مایا دا بگرن و کاری سرکی ام دا جیرکاریا او سروتو سامانه بو کلسر زوی کانی مایا هبو دا جیرکاریا که دا جیرکاریا کی تندو تیجو بی برنامه بو زوری نی دس نسو نخشو نگار زانستکانیان سوتاندو هنده کشیان بطالان برد زوری نی دانشتوانی مایا شیان کشتو لناویان بردن رژینوی کی تریش سبارت به هوکاری لناوچونیان آماجه ببونی ماوی کی زور دکاد لوشک سالی و بیبارانی که بوتو هی لناو بردنو لبر یک حلوشانی شارستانیتی مایا همش پاجور گرتنی نمونیگ لآوی دریاچه چیچان کنب لمکسیک او ناوچهی گلی مایا تیایشیاون اگلمش دا هوکاری راستقینی دیار نمانو فوتانی گلی مایا هیش تایک یک لمطلن نادیارو ندوزراوکان تا استش میلیون ها کس هن بزمانی گلی مایای کون قصده کن لکو ملگن یکانی مایا دا جین لبرزای کانی گواتی مالاو چی باس که پیش تریش باو با پیرانیان هر لسر همان زوی شارستانیت مزنکیان بنیاد نا

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين عزيزانم بردوامين لبابتي پرورده کردن به بهاکانی اسلام نمونه گهنمو خوشویستانم لسر سیستمی اخلاقی اسلام او بهانی اسلام که زور جار ابیستین که ملتانی تریش حضاراتی تریش همه هوله دابو دات پروری ولوانش لگل اسلاما لآمان جکانی شایق بگرن بلام هشتای اسلام زور زوری فرق لگل او نوع بوچونانا همو قاضی کانی سرزوی هولدن بگن لوتکی آمان جان کبریتی لتحقیق عدالت و دات پروری بلین بلام اسلام هنگاوی تری هیو قناغی تری سرو دات پروری که پیلن قصد او انشاءالله لفرست یکا اوش باسكي لقرآن نمونيه جين موا خوي تعالى بإيمان نارانا فرمي كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى خوي تعالى فرمي خلصن بكاري دات بروري و اگر قومك تان بغزان رقتان لقومك بو آمان نچ نبازني تاوانوا ولا يجرمنكم يعني نچ نبازني اجراما و بازني تاوانوا بچي اچي نبازني تاوانوا اگر هاتو ما في او دجمنانا من خوارد ما في او كساني كان رقمان ليانا ما فكاني من خوار و دات پرور نبوين لغاليانا اما چه دينيكا اما لچه دينيكي ترا اما هي ولا يجرمنكم شناءان شناءان يعني بغزو كينا لقومك يعني با بغزو كينا كالشرعي بي علي كاكا من رقم ليانا چونك بدروشتن لشبروشن فايز خورن نازانم چين چين چين امانه همه بلگه شرعین که تو رقل لیان بی بلام او رقل نابیت سبب کوام ما فی سرکی تر یعنی لکرینو فروشتنا ما فی سرکی تر یعنی لسفره ما فی حولاتی بون یعنی ما فی تقاعدی یعنی امانه موضوعی که تره جا فی غمری خو علیه الصلاة والسلام بم قرآن امتی که دروس کرد حفتا توزی زیاتر کمتر اونده که 13 سال خریبو لگل یعنی پس 13 سال او جماعتی دروس کرد بلام وقتی ظروف هات پیشه بعد 10 سال دولتی که دروس کرد و تا دروس کردنی اشخاص کن قورستره تا بها کنه چینی بلام دوی او اوان بوده بن بر ریو ام آیه افرمی او دوشتتی کلمکن و قوامین جای لگل قائم یا قائمین قوامین یعنی صیغه مبالغه حولی که زور زور بدن بو اوی که دات پرور بن تناند لگل او کسانی که خوشتان ناوین ما فی ان نخون دات پرور بن لگل یعنی امام زمخشری فرمی اگر امهمو تأكيده امهمو نهيه هاتو اللي سر كسانيه كخوش الناوين اي ابيت چن تأكيد بكي تسر دات پروري لغل خوش ويستاند لغل ايمان ناران لغل دوستاند وكأنما خواي قوره پيمان الله اوي لتواناتانايا ببارة ببازو بعلم با شارزایی با دسالات با جاه و منصب و چالاکی چی لطوانه تانه صرفی بکن تا دات پروری برقرار بیا و قوامین یعنی ببردوامی تا مردن سبحان الله
او نظری اسلام بو بهایك لبها بها برزا پالنر کان کپیوتری عدالت که عدلی شناوی که لناوکانی خوا سبحانه و تعالی امام عمر کسی که هاته خزمتی او کسی دیاره انسانی که نقصان بو حالیه بو زبر بو بزانه چی کردوه با امام عمری فرمو ای امیر مؤمنین من خوش شوه امام عمر فرموی نخیر رأس تو روان چون که اسباب هیا که من بد بغزینم فرموی او بغزت دبیت هوی ما فکانم ندیتی فرموی نخیر ما فی خود ورگری او دوشتت یکل نکین امرو بروانه برزان زور شد ایمه با آرزو ای کین ناگر اینو با شرع او بهاینه نچو تا شوینی خوی نچو تا روح مانو نچو تا درون مانو نچو تا حرکت جیان مانو و کرتی چان ملیکی که حتبو بو طواف بو با اسلام جبلی کوری ایهم با تاج یکو و با جلی که دریج و حمایه و طواف یکر کابره اکی دشتکی عربیش بی قستنی لطوافه قاچی نابو با کراسکه اول رتی که دابو متأثیر بو ملیکه که اوری دایوه بوکسی که لیابو لوتی او داماوی شکانه بو امیش هات شکاتی کلا امام عمر فرموی او پاشایا نمزانی قاتم نابا کراسکه یا لوتیش کانم امام عمر فرموی برون بانگی کن بزانن وایا او پاشایان هینا جبی لی کروی ایهم امام عمر لی پرسی او تی ام مروفه علی تو لوتش کانم او تی بله هر وردم کرد وی بزانی چون رو بزانی که من پاشام و نزیکم نبیتو امام عمرش فرموی آخر تو واد لیا کردوه ما فی اود نیا صلحی که لگل عبکو آشتی کرو رازی بکا تی اگر رازیم نکر تی اگر رازیم نکر او دیت لوت دشکینه اما اسلامه که چون یعنی اسلام جاوازی ناکه لبینی پاشای کم انتاجی کم بسروی و حیمایم هی و ملیکی ولاتی کم و تی نخیر یکسانی هی چه جالنا و بیتیشا لهمو شوینه که لشریعت اسلام او جاوازی نیه بینی پاشای کم بینی عوامی که دا واز لدینکه اینم تی واز لدینکه بینی لگردن دیم که دا باشا مولتن بره بیره کم و تاس بینی زم چون رازی بکن تر او شو با شو او پاشای رای کن اما مسئله قیمتی داد پروری لشریعت اسلام و عرضم کردن ایما ام مفاهیم اسلامیانه و ام بهاینا بجوانی ورمان نگرد و خواهی گوره فرمی اذلت علی المؤمنین ایما به زلیل بین با یکتر بلان با بسیترین هورنی سیاره ایما دسکین با شر کردن شوفیر لگل شوفیره مراجع لگل موظفه لناو بازاره لا ام احتکاکه هیچ نوع برایتی که تانیه امی مراجعی خوم هم بکینو اما انشاءالله لدرسی داتو با تفصیل امانه باسکی گرنگوی بزانین ایما تصوری که جوانی راستقینی متکامل من نیه برانبر با بهاکانی اسلام ام عدالت برزان که لمنالی و ابی منالکان من فیر کین چون که عدالت یعنی انصاف یعنی وجدان
که وجدانی هبو سبین کبو به نوسر یک اشتی بطال نانوسی اشتی ناحق نانوسی کبو به دادور ناحقی قبول ناکه کبو به مسئول یک رشوه دور ناگری ام بهاینا تا مردن امینه تو لگل مروبه قیمتی مروبه که با او پیوسته آماده بفوتی به مرج او بهاین نفوتی لا موضوعی پرورده کردن طبیعی فیر کردنیش بشه که لپرورده کردن ایمی باوک باوکو دایک ابینی مصرفی وحادا کن بو اولاکانیان اگات آستی بلین زیا مصرفی لجلو برگابو منالکانیان بلام اگر یک لسر دی او بلی بیده او خلیه که با فیری او زانسته ببه خلیه که فیری او نوعه هنریه ببه خلیه که فیری زمانیه ببه او پاری لازوره امش خللی که تره لبها کن مانه خیزانه که اسرائیلی دوانزه تاس یانزه لصای دهات یان سر وکن بو پرورده کردنی منالکانیان بکتیب کرین با وسائل ایضاح بن بابتانا اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: برنامه نقشه رگای دوستانی خوا نقشه رگای دوستانی خوا فرمان دکا که چون دینداری راستقین من برپا بکین چون بگین با خوشویستی راستقین خوا و چون جیان من پرکین لبهره ایمانی و پاداشتن راوکانی خوای گورو پروردگار نقشه رگای دوستانی خوا لکوری پر لیمانی شوانی جمعی نامزگوت برس ما مستعمل مسابیاری پیشکشی دکات برنامه نقشه رگای دوستانی خوا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حمد السنة وصفاص وخواي قورو مهربان أي خواي أرض وعسمان سجد شكر دبوابين ممنون تين أم همون نعمتان الرجان دو بسرمان دا بتعبد نعمتي قرآن نعمتي ناردني محمد المصطفى توفيق من ودلخوش بون من بمدينة أبم رجيك قلتو ما نتبر كونتون يتسر كاروانك أولاكي حزرتي آدم أو لبيغمرانا آخركي محمد المصطفى أو لكارواني بيغمرانا يمجهن بشوين يانو أميدم هي لقابي خواي قورا خوابلت و بکرمی خوی زیاتر هدایت من با توفیق من با دین من للاشیرین کا دوال لیکم خواه صلاة و سلامی خود برژینی بسر یعنی پاکی مبارکی حضرت رسول الله رحم و بزهی خود برژینی بسر همو امتی بیغمره بتایبت خواه دوال لیکم رحم و بزهی خود برژینی بسر مجلس من دا بمیوانی خود قبول من کهی خاون مالش عدد وای حرمت لمیوان کان یگری حرمتی امش بریتی لوی قلمی عفو بسل گناه معنا بینه اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین مرزه کان اهل سب برنامه نقش رگی دوستانی خوا که یکی کان بریتی بول عرف و عادت وتمان انسان وقتی ایمانی بتوانی در اکیه که ایمان داره، شتکه عادتی پیو بستوا، خوی پیو بستوا، کوتیان شرعی خوا، آوی حرام کدوا، یکسر ترکیگا. پیاک چند سال جگر اخوا، پیاک چند سال نرگینا اخوا، بلاملاکا که شرع آو حرامی کدوا نمی بیخوی. ام لبر خاطری ایمان که ای ترکیه که مادام خواه فرمویتی مادام شرعی خواه فرمویتی اما کاری که خرابه منش ترکیه که آفرتک نویجه که روجو اگری طاعتی خواه که بلام سفوره جلو برگی که خرابی لبرایه اگر پید ود داده اما تو نویجه که زور باشه روجو که زور چاکه بلام ابیس فوری ترک کی نه بلاشد بدروبه دی ایمانی الی را درکه اگر ترکی او عادتای کرد او معنی و ایمانی تواوا اسلامیتی تواوا پیاو یک رفیق کی خرابی هه تو رفیق کی گانی به گانیتی الی کافی گان رفیق تاثیر ل انسان کا رفیق برادر چاک بیا خراب تأثیر لإنسانکا اگر چاک به هر استفایی لیکن اگر خراب به زربد لی ادا علیکا که یان پیغمبر فرمیتی با رفیقکانتان پیایوی باج بن جنانی مسلمان با رفیقکانتان آفرتی صالح بن آفرتی جیر بن آفرتی دیندار بن نکن خواه پنامان با کسی بکن با رفیقی خودتان سیرانی لگلاب کن هاتو چوی لگلاب کن انسان یک به که گویل شرعی خوانه دا گویل حرام و حلال ندا دی تو اگر هاتو لمانا به گوی پیغمبرت کرد معنی وای تو و تسلیم پیغمبر بوی صلی الله علیه وسلم برای زکار زمانی پیغمبر علیه الصلاه و السلام او جاهلانه او نزانانه لباتی و کویسی اروپا لباتی او عرق یا نخوارده و بیره یا نخوارده و آیت اگات خواره و فرموی فهل انتم منتهون يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فهل انتم منتهون كوتمان طبعا هيك لنا نشاني اهلي بهشت هوي انسان كاتشيت بهشت او حركاته وترى يا ايها الذين امنوا اي ايمان داران اي اوانيك ايمان تان هناو خوا قصه لگل ایواکا یعنی قصه لگل کافراناکا قصه لگل منافقاناکا تو اگر اهل ایمانی به بدمو خوا فرمی عرق حرامه او رجا هرچی کوپه ان هبو پرو العرق همو یارجان بکولانا کانا پن شج روز بون انسان یکشت اما چون ازا ام روح قورا ام دلا قورا ام خوشويسي قورا يعني سبرو شعري عربي بخير روع عرق لواني 400 كلمة يبي يعني 400 كلمة عندنا وبو معنى عرق او انا عرق خوشويس بقول لا بلانك بيغمر وخوا وبيغمر لا عرق خوشويس ولا اخر معقولني يا اسا او دادا سفوريا كيلا خوشويس بلا تاقوا او كاكين خوی بیانی لا خوشتر به حتا و کو فرمانی خوا دی اما ادرا ایمان درک به بم امتحانانی ک تو امتحان کری بمانه تو ایمانی تو درک به ال بل لچیا درجه ایمان لچیا کوابو اما بترکردنی عرف و عادت یک خو یکی خراب لبر خاطری خوا ترکیب کین او معنی وای ایمان من خواهد مزرعه، بلام خوان خواسته. اگر هر یه ندینو با خواهد تازه عادت پیو گرتو، او معنای ایمان که تأثیر لیناکه. آها پیاری واهی خریکی مثلا شته که حرام فروشه، دوکان که شته که حرامی تیاره. الله یکا کیان، اما حرامه. دی آخر الله با خواهد خو تازه با خواهد چند ساله که هر من با او خریگو. آخه دی با و خریبوی استمایی توبه کن خود نجات بله و حرام خود رزگار کله و حرام بلا نفست بوله یدا دلت بوله یدا حزیلی اکی بلا مل بر خاطری خوا لبر خاطری امری خوا اوشت ترکه ام جام تا اکیدش بزنه اما فرمودی رسول الله صلی الله علیه و سلم هر کسی هر شتی اک ترکه لبر خاطری خوا خوا به هزارهان جور تعویزی بوقت خواهد تعویزت بو اوقات او شتیک لبر خاطری خواهد ترک کی جا بر زکان امرو لسر شتیکی گرن قصه اکین لسر شتیکی زور گرن قصه اکین

ارزک خواد پی خوشه ک رازیه پی پی خوشه زور للای محترمه مزگوت کان او جگش ک جکای غزبی خوایا شیاطینی تیایا فرکان فرکان یاله بلیتی له بازار کان عادی کری کی گنج ست چته بازار یتو حتا یتو صد نظرک صد نظری تو جوی دی ام دابا و قرب سر بم همو نظرانه و چون بیانی رزگاریه بی روژانه او نگناهی تو جبه بیانی چون خوی نجاده دا ایتر غیری اوانه که بکو گجی و خلق دانی جن اوانه هر مالیان کاول بو اوی که با عمدی هر ارواح بو نظر کردن ارواح عمری خوی گجی خواه پنامان با کاری که خطره بر رزکانم ایس خواهی گوره جل جلالو ها بیانیان او خور جوانه ینه تدره و ام دنیا تاریکستانه که بچرا خان حچی گلوپی دنیای همو اکجیتا و او همو لنوری خواه و همو لنوری خواه و هاتو و لنوری خواه و هاتو و الله نور السماواتی والارض انجا او نوری خواهی شه لکوی دسمانه که بیم البسر ارزه و لکوی نوری خواه بدوزینو حد دوای او آیتا که افرمه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه أفرمي أولا مزقو تكان هذا زكي أو نوري خوا أو إيكا آمو شي مزقو الناكا دلي تاريكا أو دلي مشغولة بالدنيا فلسطية حتى زلامي وايسا دي بينا نيوسع على مزقو تدانا زي راكا قرن خوا من سي رنكر بيتاقتم بيتاقت أبي بروات الدرو بس سي سعى لبردمي مسلسلكي تلفزيوني لواني ما عندونه بي لواني 3 ساعات اتشي بو مكتب ساعات دوان زبر بي ساعات سيته مالو لكي بو كاكا لكي بو دادا والله يتوز بياسم كر 3 ساعات بياسه بفي ورا وبو مالو ابي وزعت شلون بو بي شن غيبت شن نزل شن تغناح شن تواني كر بي قابنا لو بي تعقدنا بي بلان لما بي تعقد بي طبعا برز كانوا معنا هم علامات ايمان دارين همو علامات دیندارین بزانه چه نگل مانت تیایه اما قصه ناکن با معلومات اما قصه اکن با اوی بکردار جیب جیب کن خو او خلقی که حال ناو بازار آوا دائما سوره توا خو اهل مزگوتیشه نوی جکار رو جوه کره او جنی که آوا سوره تو لبازار محجبه شه آفرته دیندار نوی جکار طاعته خوابرسته ختم قرآنه بلامچه لبازار آوا عمری خویه گوشه جاری وایه چه تناو قرباغیه که زیادتر حزکا ازدحامه که زور به بویل یک دزیگ بنو جاری وایه قصه خوشه که لگل او کابرای دوکانداره بویل را بویره امانه همو تیری شیطانن تیری شیطان اهم برکت نماو لعمر مانا لبازار مانا لدوکان مانا لهیچ مانا برکت نماو رو باو بازار بزن چه برکت یکی تیماو نه پاره، نه عباده، نه ذکر، نه وید به این تایواره که برای رسی دوکان دانش تو هر با دلغی با بره و برای نکم دو سوال نسر پیغمبر با برای نکم تسبیحات ذکر با عمر من بلر روش دو روشی کهان حضرت عمر چوب و بازار فرموی امیر اوکات خلیفه بو فرموی خلکی نداواتان لیکم او کسی او کسی که وا لبازار نزنه لحرام و حلال نزنه نه با بازار چون که او فقیره لباتی و بلا لوانه دو سیف سی دست که بید بلا حرام عبات و با خوی با مالو من دارد یعنی کاری سی هم من خالی سی هم بریتیه لچی بریتیه لوی رحمتی خوال لی به ویستد هر مهنه بکی برو لفقه بزنه او مهنه چون باز کراو کابرای گته ایوی دوکان دابنه پیش اوی دوکان دابنه برو بزانه امشتی که ای فروشه لشرع حکمی جونه شرع فرمه کره کی گنج کچه کی گنج هکه تمنی گیه چوارده ساله واجبی شرعیتی یا لای باوکی یا لای ماموستایگ برو فیری دزویج و نویش کردن ببه چون که ایتر بالغه به هکه بالغ بو نویجه کی بغلط کرد خواه عقوبه ده ابي براستو رواني نيوجا كيبا وكوچوان بو نيوجا كدبي بچي فيربي
اگر دوکانی شد دانا برو فیری به کتابی کی فقه لو باره و بخونه پیاوی که دوکانی آلتون دارنه برو فیر به بزن شرع چون باسی آلتون فروشتنی کردو بزن شرع چون باسی آلتون فروشتنی کردو برای زکام خلقی ما زور ترساوه لمعامله آلتون بوی آلتون فروش لهم ولاته ما تناجو لکبون هلی با بیردانی امام حاجی اکثر هر جولو که کار بون آلتون یعنی فروش بو چی؟ چون که توشی حرام بون تیا مسلمان کان لبرو توشی حرام بون اکثر یعنی بون ایسه دستیان کردو با آلتون توزی باشتر یکن دوکانی آلتون یعنی دانا یعنی اگر چوی آلتون فروش بزنه چون آلتون که دبی بستو خواردن بچی ابی و بچی نابه چون حلال و چون حرامه اتبه بی بخیات مهنه یک دهه برو لای ما مستایک فیر با بزان او مهنه حکمکی چون لشرعه ام جابیه ایسا مثلا ام بازاره ایمه او روشه من ویستم کراسه بکرم هج نو دوکانی کراس فروز کرم کراسه کم دزنه کود بو من بشه لصدا هشتا و پینجی کراسه کن لو کراساره بو کبچه تا سجده و عورت یمو درکه ها ایسا بعضا کسی که بینیه لنویجا نویج نا که عورتی درکه بیل دو آو ناو کی بدره و آخرت و کراسه کی او نبچو که ناو کی بدره وی ام حرام که که ام پاره یعنی ام شته یعنی ام پاره کوه که تو بم مالا بم سلعه حرام خویم مالت کاوله بی ملت اک بیدینه کی ایا باشه معقول ملایک هش دوکان گره اینه که دزنه که بی ابی چی بی؟ ابی ام کابرای امانه که تیجاره دکن اما وادیاره هیچ لدین نزن یا خود خواه پنامن با حرام و حلال یعن للا هیچ جا بر رزه کنم یکی لو عادت زور خرابانه اما اما یه کاته که اچین دوکان دانین مهنه یک سازکین نزنی بزنی شرع حکم یا مهنه چون داو ابی بروی فیری بی زنی شرع چی افلمه کابرای اگه نوسیگی دانه و خانو افروشه ارزه افروشه خانو ادا بکره ده ابی بروی لشرع بزنی ایجار حکمی چونه لشرع و الا توشی هزار گناه ابی و اگل خونه منالا کانت حرامی اندر خوار لده تو اگل لینه اینا چی لو موضوع و بزنی ایسا کس اتوانی لب سلیمانیه لسیاره بخره ببیه و اجازه سایقیه بی ها یکسر ایگرن یکسر ایگرن چون لسیاره اخری ببیه اجازه ابوهای توش اجازه یکی فقه دبوهای لبوهای بوی حرام نیت مالا بوی حرام خور نبی یکی گلوشت حرام آنه بر رزه کنم اما یک تو حرام و حلال نزانی او کاری که خراب بود دوهم غش کردن خیانت کردن لو کابرای کشتی پی افروشی حضرت رسول الله چوب و بازار دستی کل بناو خورما سرکه وش بخوار و متر رو ای طبعا اگر تربیه قرستره کن و تی اما مسلمان با چی نسخستو تسره و ترکه و تی قربان او بارم لیاو صلاتی من یه بارم لیاو چی کن فرمو ای ترائه که بو نخستو تسره و با خلقی ابزاله من غشنا فلیس مننا غش کردن نابه اها پیاوی واهی خلق خلطینه دستی خلق بره و خواهد چاکم لیم و خواهد چاکم خلطان تی وازانه پیاوتی کردو وازانه ازایی کردو آخر بو انسان او نبی دین بی فشه با گناه او که انسان او نبی حیا بی برامر بخوا فشه با گناه او که خوی با گوره بزانه که گناهی کردو اخذته العزتو بالاثم یعنی فرمه انسانی بی دین خواه پنامان با او فشه با چی او که فشه با گناه او که با تاوانه او دی توی امتی پیغمبر توی یک با تمایی بچی تباشت او نبی واقعی یکی که تلو گناهانی بازار او یک اوشت که ای فروشی او نمتحی یکی او نمتحی یکی خلقی پی خلطی هزار سوین اخوا و ای چاک خلقه بخلطی حالی فیاو یک مانگای یکی بو بردی بی فروشه
مانگای زور ضعیف و داماو اتی ابی منالکانیش لبر ساو و بمرنو هر او مانگاشانه او دای با کابرای جانباز دای با جانباز اکویتی بوم فروش او نمتحی کرد او نمتحی کرد کابرا چو سخاونی مانگا کویتی تخو اگر رازکی والله منالکانم زور محتاجن بابی مو جانی وای انسان بقصه خلقی خلطینه او داماو ابی بشیره او کاته کیته و مالو سری خو یکا سره کا هیڅ نه کړدو سره کا هیڅ نه کړدو جابر زکه ما بیت او انا او حرامانه جيب جيب کي او کار حرامانه کي و الا خوا فنا من با خوای ګور امن فوتينه خوای ګور برکت د علم منور کړي خالي چوارم وقتك بازارك هي تو أبي بعبادت كرينو فروشتني تو أبي بعبادت أو دكان تنبت أسبابي فوتاندني نيوجكت رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله بياوي إيمان دار بهي تجارة وكسابته ونيوجنا فوتين زور بيو برادر برزاني كبازرقانية كان أكثر لواني شوها ممبين شرزان يوجكالي بل آخر خواه فرویتی کتابا موقوتا فروی کاتم بودی آلی کردو بید لو کاتا بی کئی بز ام هر هموی هر پینجا کئی کو اکاتم شو ایان کار اما کاری که خرابه کار او بو ایمان خرابه یعنی یکی لکار عرف خرابه کار من او بوهی دوکانداری و بوهی معامله و بوهی کریکاری و نویش افوتینین یا مجلس علم افوتینین أبي إنسان برا مجلسه كعلمي عواه هبي حفت على نقطة خالي بينجم سويني درو زور خطر برا زكان أوانه شده كرنو شده فروشن سوين أخوان سوين أكي أقل درو بي زور خطر رحمتي خوالي بي عقاب لم حديثة بك نسائي روايتيك أفرمي أربعة يبغضهم الله خوارقيتي لشواركس شوار کس دجمنی خوان یکم البیاع الحلاف اوی کوا شد افروشه بسوین سوینی زور اخوا هزار سوین اخوا لسر اوشتا همی بدرو نقطه دوهم والفقیر المختال فقیری واهی زور فشبازه زور متکبره لبر تکبرکی حچی پی ناکره یعنی فقیره لبر تکبرکش زکاة ورناگری کاک مال شرعی خوته والله مثل لبر تکبر هلی ناگری او کاری که حرامه بس اگر محتاجی نبی و هلی گری هم حرامه سه همه فرمه و الشیخ الزانی پیاوی که رسپی یا ریشی تلی سپی تک او تو یا سری تلی سپی تک او تو هشتای تماع لشرفی قلقی اکا زینا اکا او خواب به شیوه قصی لگلا ناک شوارم والإمام الجائر أو سركردية كظلم لمن لدك أو قطعيا خوار الرحمة ينتهيناك عم شوارا برزك أنا مسويني درو زور ناخوش زور خطر زور تاوان بارية بيغمر ناوي ناو اليمين الغموس غموس يعني شي توزي اللوكة بقرب دستة وبيك بقاوة دستة درهناية وشكاية مني أنا مني یک ذره وشکایی بیو نامینه لوکا افرمی هر کسی اک سوینی ناحقی خوارد با قرآنو ایزانی که درو اکا و سوین اکا جخوا دوی سوین اکا چنه او لوکا تر وشکایی بیو نماو اویش او نا ایمانی بیو نامینه زلامی وای حفتا سال نویج اکا لو دقیقای که لبردمی قاضی او سوین ناحق خوا حرچی نویجی کردو همو فوتی هر چی راجوی کردو همو فوته چونکه اهلی بهشت نبید رازن بی او ایوی بچه تا بهشت او هبه لگل پیغمبر ابرو پیغمبر رازگوی ابه توش رازگوی اخیر قسمان با ام فرموده پیغمبر بی صلی الله علیه و سلم حضرت رسول الله لحدیث کتلا فرمه ثلاثه لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ينظر الیهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. سكز هن خواتشوار عذابي بوداناون. يكم خواق سين لقلا ناكا بهي شيوهيك. دوهم
ولا ينظروا إليهم چاوي رحمتي أنت ناكا سيهم ولا يزكيهم باكيش ناكاتو چوارم ولهم عذاب أليم عذابكي پر لئيش وآزاريا بوهي للرجي قيامتا كينام سينفرا المسبل إزاره أو كسيك جلو برغكي بسر أرزار راكشي طبعا أما يكيك لعادات جاهلي سردمي بيشي بيغمبر عليه الصلاة والسلام عادتي أو جاهلان وابو لبرف شكردن جلو برغكيان دريش دعانا على أساس أو دولمنا على أساس باروكولي زورا جلو برغكشي يقرب بطريه جلائي بيامني بلان بيغمبر هاد أما إلا برت پیامبر هات امیدا بر صلی الله علیه وسلم نه به جلوب الگات راب کشی به سر ارزه لدوا و های سج بعض بوک یک منه کات یک بوک کان یعنی لدوا و شتکی سپی دو متر یک سه متر گا به دوا یعنی او او اخلاق جاهلیه او او حقوای او دادانی ک کجدن بشو حلو یکم روشه و بل رولا او ایشنکه او ایشکی حرام دوهم والمنان عطاءه والمنان عطاءه تزفار داو بيكك اذا اشي في شيء بس رواقي لا يخلق واسيقي او ام بوكر دو او ام بيكر دو ما دام مند اني خوا شاوي دتون يد خوا ام هم اعزا وان دام داو بتو خوا منت وسلاناك بلا ام تو دينار داو بو بيا وهجار منتي بسراك سهم والمنفق سلعته بالحلف الكاذب اويك بازاركي الرواج في ادا دوكانكي الرواج في ادا بشي بسويني درو يعني او نسوينا اخوا خلقي بروي في قاعدة قابلة بامر الله وكم سؤال كرانا ام سؤال كرانا او نسوينا اخوان او نسوينا اخوان فيش مجبور يالبتي بي ملان هموشي دروي درو لقلاقا خواهد برنا و جوانکانی خوی عاقبت من بخیر کن ایمان من سلامت کن قلمی عفو بسر گناه من آبینه خواهد برنا و جوانکانی خوی لگناهی با وکودایی کن خوش لگناهی با مستقان من خوش بیر اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین یا الله یا رحمن یا رحیم یا ملک یا قدوس یا سلام یا مؤمن یا مهیمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا فتاح يا رزاق يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا حكيم يا عظيم يا غفور يا شكور يا كبير يا علي يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا وكيل يا حق يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مغني يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستير خايل برخاتمنا ودنا يخوت الرحمن فيك عاقبة من خير إيمان من سلامتك الله يعفو بس الجناح خايل جناحي بوجودك من خوزك
گناهی ما مسکامان خورد، به گناهی دو سکامان خورد، به گناهی مجلسی خوش بیا رب العالمین. خاله بر خاتم نو دل نای خودش شفای نخوش کنم و بله ولات من لفیت نبود پارزی، اما عقیری فیت نبود کجینی تو خاله بر خواهیتی خود، ام ججنب که هزار ججنب و امتی بی عمر، آوانی ل زحمت عن خاله رحمتی خود بر جنی بسریانه، خاله دین داری من ل عشیرین که، گناه من ل لاقی زون که، خاله سی اسلامتی من جینه، سی اسلامتی من میرنه، سی اسلامتی زینی من کرو، نجل بیاخی بی عمر آحشر من که. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم.

0: على او بحر نور علم عرفان كدرك غورناك غير علم الله سبحانه وسل الله على اوزات باك قدس اياته كاخلاقي فسنديدي جناب حي منانه وصلى الله على أو حزرتي صاحب كمالاته كأعلى معجزي قربان بمن نور قرآنه لتاريكي شوي كفرا بيقدم لمعيشي دا هزار سيصدو بستودوا دنيا چراخانه چرایک نوری بیچونی ممیدی بی دبی وابی چرایک دستی قدرت خوشی که بوتا ابد مانه تعال الله بدو دهبو که هر دو عالمی داگر بنازم بم کمال عزم و حزم و شوکتو شانه لگل ام احتشام زهد دنیایی تماشاکه كيكلت ناني جوبو قوتي يا خرما دو سيدانا فلك جاهي سدي خرماني تا عرش البتا نابي تنزلك علوي همتي بودن كزيزانا مهمة غير ذات حي لهمتي نيا إلا لبر أم أمتا بهمتا دايم بأحزانا شمت حيكت بكم لايق بتو يا خير خلق الله مني بخيرنا لايق كجبريل سنا أخوانا بياني قوري خلقي كسي آيد لشأني بي نمقدوري منو تويا نعيش قس سبحانه
1: كادش ميرياك با کاتی هرمی کردستان سپیدا اف ام
2: بسم الله الرحمن الرحیم بحول قوی خوای گوره جلسه کتر واین خزمت تانو لخوای گوره دواکین یارمتی من بکا اخلاص بخاطا گفتار منو لغرور لامن بدت بسلامك موضوع كمان دس بيكين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وداستاني كي صادق سك دس بيكم اجي سال زو لبهار خيلتنا كوستان مرد مي گرمسير گرمينو كوستانا كان لبهار باراني كي تن تيكا و حلاوتيت چي خودواري او خلق دا عمالت مردمی که شانم آوای خوانگا پیه کس لام آوای خوانگا هر فرز زنگو و خیرتو بعضی وقتیش چتونه چای و حالا و لسراتیت چی خیه که قوی کوتی و بانی آوا کو دوری بیس من رون سی من رون دیره واتیه یه جا دی خو من اگر امسال خوم بچوه ام کوستان سی من رونم نکرد امی چا آو هاور دیسی من نیرم آو ایوا و ادره و ارجه با برون بیرم خیرتی خون بنویم خالقی اجن کره آو و آو خنکیانی و مکه و خطر اقنیت آو اقنیت آو و ملا اشوا خویه گینت خیره خیره اغریو هرچی حولی تقالای تیقه آغا مردم تماشا کن چی نتوانی بیلیتی هر اروه لخواری آوائی چو و قولی فارسی آبشارو و قولی کردی خومن تافگه کس قراره ام کی خیره و پیاب چند بکف نخوار لیو حال بده رین و کورا ملی بشکه کورا بانگه که اجا کوره وازی لی بیر خو بیر و خیره که قینا که اجا کوره مال برمی من برم دا او من برناگا تما زمان بشکه خرس یک آو هاور دیسی بشکه خرس بو داره بو پوشه بو چتی غره عربی جن الغریقو یتشبیسو بکل حشیش و شوی نیچتی که رچنگی لیبن که بشکم خوی نجات با ام پیاب کوتی گیری بو بری بو بعضی وقت فکری همه چطه که و غلط لحالی بو خیال که دروسه زندگی من انات بانی اگر او پیا خیالی نکرده او خیلی رو نه اقنی او بچو خرس در بیره بعضی وقت ام فکره غلط حالی اوید رفتار من غلط اوید احساس من غلط اوید پنیک ادین به دلیلی او تیه نگهیم یجن کوره یک با گرمسیر اچوتی هم فلانه کس اچی با گرمسیر لم ریغا بگاری هست هوش بی لبگارکو بکیتا ورو لجیت رو نکیتا ورو اخنکی یجه هلی و شوالکی کند تی هم با شوالکتا کنی و تی ما نیجن اول ریغا و تی هم بابا 200 کیلومتری ماه بگه بگار جا شوالکو بکن اما کردی کسی همه بعضی وقت نگه اینا بنوانگه نگه اینا قصه لقصه حالی نوین تصمیم آرین بوی پشی ما نوینو لراو قصه ای که ماموسا قانع هنوز موضوع کم بوتن رون نکرسو قصه ای که ماموسا قانع ایچ اجنفینو لولا اچی نسری اصلی مطلب منو فلس خو من یجین فلس کردی جوان روی منو فلس یا منو فلس ای فلس یا ای فلس هر کردی که خوان نیجمی، ای فلز والله لداکو بابو باپیر چاتری. تو لدوست خزم و خیش و شیخ و دستگیر بالاتری. هی با قربانی زرت بم راجی سودا و معامله. تو لشیر و خنجر و برنو گل آزاتری. وابزانم بی ادب نابم امرو اگر بلیم. تو لقمان و ارستو عالم و داناتری من بچاوی خوم ابینم کمتیارت کرد بشیر من بچاوی خوم ابینم کمتیارت کرد بشیر بینی بین الله لخاجه و فیلسوف وریاتری چند زبلاح و قرمساخ و تراحت کرد بپیاو جا کوابو لخویندن چاتر و بالاتری اما ماموسا قانع و پول یجیتی طبیعتا از ان ماموسا قانع هرگیز فکری واینا نوه داخ پریدلی بوه ها جاره اوتم و هورامانی سخت یجن هورامانی تخت اما نارحت بوه و یجیتی انا او دیوان شعریه نوسی و بالای اخلاق و تربیت و ادب و دین و حرمتی وطن و حرمتی مسائل انسانیه پولیش جوابی داتو ولامی فلس قانع گشت کس ازانی تو کزوله و سرکزی تو لگشت کس بی فلوس و بی دس و رسواتری کاک آنه و مام درهم وکی بیشین سپچک و نازانم پول الکترونیک دلار کاک آنه و مام درهم کومکم بن بیملات تو لجم جمتر لدارا دارا و بیخمتری استکانه چون جنابی من دورم لتو تواو تو لریوی گر خرابتر لاتو بی عنوان تری خوانه خواسته دفعه نقشم ببینی تو بخو جا ازانم چون لگش کس هارو بی معنا تری بعضی کس وا ازانی پول گشتی که هر لبر او وای ازانی گشتی که گشتی که داو پول هر کس یک دفعه کتر لجلسه کتر او تومه پیتن کم ترینی بشر هست لروی زویا عقلی بیتو بیجه خوانیه یعنی نه دوزنو آغم یک عقلی که ساقی بیتو بیجه خوانیه خواب معنای خالق دروس کر چون ام قلم بی حسا اوید چون ام موبایل بی سازنده اوید چون ام مزوت لخوی و خاص اوید هیچ عقلی که نیجه ام دنیا بی خاص کر یک خاص کریاوه بلا مخته کنه گره که انا خواه پرسیب کن خوشویس یک پیا اکن و لمقابلی خوشویس یکا خوشویسی خواه اندر اور بعض اکی غلط پیا یکا بعض اکی دروس پیا یکا یک کرسی اویتا خوشویسی لهر که رئیس یک بیت و سندلی یک بیت هر چونه بتوانید ریایی یکات با معویش بشی بدرید یک پول اویتا خوشویسی با و دست هوردنی پول کل کلقه اکات ریایی اکات پارتی اکات هر چی بزمه اکات کسی یک جن اویتا خوشویسی با ودس هاوردنی شهوت هرچی فروفیل ایکد کسی یکیش خالقه که اویتا خوشویسی با رضایتی او هرچی اوتیویتی ایکد من هرکیم خوش گرکویت او چتا او خوشی بیت ایکم لهرکوی او بیت من هم لهرکوی او عاجزویت من اتوریم وقتی خواه خوش رکوید دوستی خواه خوش رکوید قینت لدجمنی خواه وقتی پول خوش رکوید زرعی خوش لیتیت و دوری معامله اوام لاولای اگری ما مساقان علی را تو رای خوی برانبری پول در اورید او نه تعریفی اکاد لداخا تعریفی اکاد یه جه کرو کرده پیا کمتیار کرده شیر کمتیار کمتاره راسی کس نیه امرو واقعا وای نفکر بکا فریک من یه جین والله راسکا اشهدو بالله راسکا بعضك من هنا تختي من أشهد بالله بولم به هيج مشكلة كمني أشهد بالله بول داري الوقت أمرن بول ناتواني نجات ينب أغر واو يا أشياء هيج مليار دري نمر داي أشياء عصر نخوش نكوته أشياء تصادفيني أو أنه هيني هل لا تهجار وشد ماشيني أن تصادفي بكرده امشو قصد ما أم تشتانا بوي نجري سؤال بعض وقت بعض قصة أجنفين قصة كسد درسد غلطة حنا يجين غلطة يجين أشنا وبالله واسا جن زايفس يعني عرزي هيتي نية بس راس نية مقصة اگر جن زايفس چون چتي زعيف چتي قوي توليدك چون حرچه پياي گورز جنكي بچوك وخيه کرده ها جارو بارش او قصله و خیال که این راسب بچین گجیانا و بیان کتینو کاراجه بخوال چوار قرنه دنیا بوره لمن باو بختر پیانا که حالا وقت آخری که راحت هناسه ده ایسا آغم هست بو هناسه یک دامه اسم یسی او لطو باو بختره آغم هست الان پتیان کرده ملی و خری کن لسر بی آوری اعدامی اکن خطو اوانی چو حز اکی وکو اوی پس درو کرد لطو باو بختریش پیانا امشو قصد ما بزنین بعض وقت خومن چوار پلی خومن آسین خومن خومن بدبخت کن کس کاری پیمانونی اول روشن بکنو چندان باوری غلط هست امشو اینوی نجری سوال وکو ما مساقانع لداخا و یجی و پول یجی وریا صد وریا دایم وریا به وقتی لوسیتکانی با وریا یجی تی رولا نیوی دست رنجت هر بو بینوا خود رسوا نکی با کراسو کوا لبعض جاء وقت كان بحثي بولك لجيك تاجت هلا او وسيت بوريا اجا كي حفزي سي اجا هر تشكا كي لاينا بي غابي خو داخل كم هيك كان تن حفظ ثاني اكويتو بير ان شاء الله ايتر لسري او قسناش متي مسري او تشتوا هدفي بحثي مشو معنا من شلون فكركم هر واي تش زندگيكم من شلون زندگيكم هر واو جرو فكركم او که سوا فکره که خلق دروزنن باور و قصه هیچ که ناکه چل قرآنی چی باب خواه باور رو پیناکه او کسی چوا خیاله که خلق دروزنین لسر قوله کی ساده باور رکا و طرفی مقابله او که سوا خیاله که طرفی نخوشینه کی واگیری هست لیه دوریاته که چشت نخواهیجه منی چه ایگر او کسی ایجه میکروب شای عصو دروز اصلا رعایتی نظافت ناکه و نشترسید هر چونه فکر بکی هر وو جور زندگی اکی بنابراین مواظب نو فکر که من غلط ویت زندگی که هیچ من غلط ویت بشر لسیه بش دروس بوه بشکان آمن سر دل دست سر جگه فکره دل جگه محبته او دلای همه روانشناسی اجین فعادی قرآن نه اجین چون من به اعتباری روانشناسی قصه کم دل جغي عواطف و احساسات نفرت و خشم و خوشي و كنين و زقين و امجتانه سر جغي فكر و استدلال و تعقل و امجرشتانه سر دستيش جغي حركت و تصميم و كار و بردار رفتار كردار پندار من وقت كان فكرك اكم فكرك آشفتس احساساتم آشفته اويت رفتاري چم پریشانه اويت مثلا ایسا و آرامش و لرا دانشتم خورم پی بن بیجن ماشینکت یعنی لدرو دزی هر وام پیجن رنگم تغییر یکا سخن رانی کم و پلا دو هتیرم ایش محکور بگین باب چین بگیری بجنفتنی کلیمه که اچوات مغزی من فکرم تغییر که احساسم تغییر که رفتاری چم تغییر که کورا لجه یک دانشتی خری که اکنه یکی تیل پشتی گویا چپی یک که فوراً کنی نکی دوایتی او که او کتا که که حلاسیتا پیجه والی کیو چی پیوت لگویچ که او واد دسی انوی لکتک چی پیوت لگویچ که او واد کنی نی بوه هرشو عصبانیت بعضی وقت لازم نیه کس پیمانی بیجه خمانو خمانی یجین الان یک لحظه تصور بکن وانا او لحظه آوال زندگی تا نفر خوشتانو مثلا او روژه زماوان تن کرده او روژه قبول بون با دانشگاه او روژه خواره که خوشیان پیتن داره اگر چند لحظه او چطانی خوشه تصور بکن پنج دانه شش دانه پیش سر یک تصور بکن وانه زماوانه تصور بکن وانه ججنه تصور بکن وانه برندبونه تصور بکن وانه هدیه گرتنه تصور بکن وانه لحظه که او احسان اکتن کرده و خودتان خوشحالن ام احساسات لخوی خوشی تیره تا قلب ده خوشیک ایت کنین یک وبانی لیوتن ایت انبساتک له ماهی چتن اگر تصور بکن او لحظه سوا تاریخ بو نس درو یک تند یکوت در خوری مردنی عزیز یک تند پدری یا هر شی یک تند کریا عیب یک تند کوت صدر خود به خود کما دل تان تنگ ایت انقبازک له ماهی چول تن احسکن نوع افسردگی و خفت رو تان تیک به مساله کی ساده که مچتکه بازک تصور کن لبانی سفره کو دانشتن خریکی خواردن کی خوشن چته کی خوش خریکن اخون لو وخته وا خوش ای خونو کیفی پی کن و یجن والله فر خوش خاص کریاو تو خو بیانیش هلم چشته لبنن لناوی چشتکا چته کی پیستان چاو پیک فورا معده بر عکس کارکات یعنی گره کی حلی بیره تو رضایت که بود تن گرکتانو بیشن صحام چشت لیبنن اوه تو خوزای ماشپزه کیو اونه کسیف و اونه به ترتیب چتکی لیکتا لینا دوائی کمی متوجه اون اشتباه کن او چته و خیالتان کر کسیفیه کسیفی نیه کجمیجی که والا نوی چشتکا همتر معده دا مرزی تو خیال و راحت اوه تو همتر بروی تو چشتکا دست که تخوار بنابراین اکریت لرگی گوچکا و لرگی چاو انسانک مسموم بکریت فکریک، قصیک، گفتاریک، رفتاریک اتوانی انسانیک مسموم که ایسایی کما مسالک هر وال لدم و خوراکات اخوینو لدوای شکتی و برسیتی و تینیتی خوراکات باعثی راحتی و آرامشی امی و پال ادینو دوای خوراکا که اگر سریکار من به اچی نسریکار اگر وقتی اصراحت و اصراحت اکین ولدوای ماوی کلاسین اچینو ادامه کاروباری زندگی من اگر خوراکه که پختوه هیچ مشکلی پیش نیه اگر خوراکه که مسمومیت دوای او خوارد منو حلاجین چی معده روده سر پیس بغن گشتی نظمی نامینید بغن اخوریت یا لپارکات سر تیت ایش معده استفراق دست پیکات روده اسحالی شروع اوید اچی تا دکتر یجه مسموم بوی یجه چی نازم چون مسموم بوی حتما چی خراو خوارد پیاک و آرام دانشتو خوراک یک کنه گوچکه تین قصه یکی بو کن فر آرام دانشتو گره کیو حلاجی جنکی و آرام قصه یکی بو که پیاک یواش قصه یکا بو حوس یکی حالا پره تا پیش شیطه وید مسمومه وید قیو قرب دسته که اگر استفراقی معده خوراکه استفراقی فکر جمینه ناحساوه شره تهمته خیانته جنایته غیبته مکه فورا شروع که تا استفراقی اخلاقی چیان پیداوا مسموم بو ام مسمومیت و شر و فلان و فیسار خوین ود بنابراین یما افکار که واتیت ذهن من قصه لک و اجنفین فکر لک و ایکین بعضی وقت ناقصتین بعضی وقت مسمومتین بعضی وقت نادرستین غلط بودین دروین پیمان کرده بعضی وقت تهمتی که انده و خوری انده و همه شر که انده و دست منو بعضی وقت چطه که تواو حالی نوی نوشت باکین بعضی وقت کورا هر عمدن خری که چطه که غلط آتا درخواردی ملته بو بیان که تا دجمنی یک تری برایتی ها نشوینه های جا تفرقه بنداز و حکومت کن و بعضی وقتش تفکرکان دروسن حتی تفکرکان دروسن مشکل پیشته امشو گرک متعدادی لو تفکرانی غلطه بیجم بودن مساله کی ساده بیشم فکر چون کارکات فکر و کلمه کارکات اما بحثی که گوره روانشناسی زبانه خوزای فکر لبرا دروسه وید یا زوان زوان لبراس یا فکر او بحثی که نیه لم جلسه ایم بازی که این باب مینی لقالبه کی ساده مساله کی بود من چندانه میوه ناوام حرکامه که ناوام یو سعیب کن تصویرکی بیرن ذهن تان مزکی چی حسب کن مثلا سیف باخی بزن بوکی اتوان حس کن بزن اتوان شکلی سیف باخی یک بیرن نظر تن توانایی هیما او نسو وقت کلیمه یکش نفین اتوانین و شکلی تصویر و رنگ و بو و مزه و هر جوره او کلیمه امکانی هست تجسمی بکن ترپ میوه نیه منو توم و میوه یجب تور سعی بکن تجسمی بکن پیاز خیار کیوی وقتی ایجم کیوی دم تن چونی بیدی اوی تیزی اگر ایساته باواتن و عمری خواهی کرد ده سال نمو بر لراویت بموتای کیوی آواز آدمی نه آواز آدمی آخر او نزانه کیوی چیه همه معنای کلمه یک نزانین نتوانین تجسمی بکن همه کلمه یک من نناسیویت نتوانین احساسی بکن کلمه گو کمنالک لمالکاتیت دنیا یاغرتنی کلمیک مغزی بشر تو او عوزکات منالک لمالک تازه بونه سب بو کوزاوا چته دنیا کنشکا که کات بابه دایکه کورکه شکات بابه بابه کورکه کات باوا دایکه کورکه کات داغا خوش کی کورکه خوش کی جنکه وزوانی خو من میمیو پورو متیو دیرو امانه وزوانی فرض جکه کی انکات خالق کی انشکات ام ام هم که مقامانه کی دای بیان ام من علاوات دنیا من علاک به مرده هیچ کمیان مقامیان نوچ بابه با کنشکن و دایکه و پیاکش نو باوک کلمه یک وقت یک یارن تواوی مقاماتی لغوی مغزتان عوضوید همه یک کیوی من یارته ای ساتا معنای کیوی و شکل کلامی ازانین کیوی میوه یک واسه سیف زمینه و کمه تو کیو نواقعی چی تامی ترکه باوای همه و کیوی نزانیه وقتی ابن سینا بیجین ابو علی سینا ابو علی سینا و کیوی نزانیه ایسا بیت رای میجین کیوی نه آوازیت دمیو نه ازانه کیوی چیو من اگر گرک می کیوی و ابن سینا معرفی بکم یا اشه کیوی کی بیشان بدم یا اشه بیشان برا سیف زمینه دیوه سیف زمینه تو از یا توک در بکا او وقت ناوکی وکی شامی وید جاس سوز وید قرد دانه وردیتی آیا وکی دانه کنجی وکی سیاسونی من مزکی ترشی او ایجن پی کیوی ابن سینا احتمالا اتوانه کیوی تصور بکا چون من وچتگه لیکا او بلایو کیویم بود اگر ابن سینا نزانه شامی چیه نزانه سیف زمینه چیه نزانه توک چیه نزانه ترش چیه نزانه شامی چونه هرگیز نتوانم وم راحتیه هینی بو بیشم کیوی بو بیشم راسیه ما بعضیک من بعضی چتیه جین بو منالکان من منالکان من او قصه لیه میکن گشتیان بلغه هیو ازان گاینجا چیه که ازان رحمه لیو ازان گاینجا چیه ده سال بوره اما یک دیسا من اما دو من به قصه گاینجا بکم هر دو نفر حالی اون باقی که تنر تقی سرتان دی پس بعضی وقتی او چتیه که جن بو منالکان تن منال تازه زوان بازکات فری لو کلمه لو هی او بلغتان منالکان بلیان نیه وقتی بلیان نیه طبیعی لقصه او حالی نون بوی مولانا یجی وقتی کانه تکی منال قصه کشی وزوانی منال قصه بکی وزوانی منال چون دا پیره وقتی منال یکات باوشه چون قصه تقا که یجی پی باو که کهی باو کم برسی نیه توزی شیر برمه خزمتو وای پی نه یجی پی غه اما نشانه واسه من راسه کم ده اکره و دا پیره اگو اینا خلکی بکن جاتی بیشین دا پیره لم پلیه لن کویت خوار بیشین بوه ام کنینانی و نشانه واسه اگر قصه تکی شخص یک آب کهی منطبق بر تفکری او آغام قصه نکهی هر آوا کنین داره راسی وقتی کانه تکی منال قصه کن تکی ریچنوه قصه کن تکی باسواد قصه کن تکی بیسواد قصه کن سعی اکین ریکی مغزی و آغام قصه بکن اگر سعی نکن یکی لدلیل ولی اشتباه کردنه لیه مهر او چه تسه ایسا مسالک تندیه پرسم بزنم توانی تانه اگر تا ایسا تا باشاتون تکی من ایسا توانن قالبی مغزتان کمه دستکاری بکن کلمه یکی جدیدی آری نشه تغییر یک منتیه بید ام جلسات تین اگر تغییر منتیه نوید هر بی خود تین ام جلسات تصور بکن سوالک تن لیه پرسم تک تک اشه گشتن جوابی بدن یعنی وانی یک نفر جواب نداد و اشه گشتی جواب داد سوالک هم اسه اگر راننده اتوبوس یکویت لجوان رو بروی بو تران لروانسر نفر سوار بیت لبیاشوش دو نفر لشابویار دو نفر دا وزید لکرماشان حف نفری تر بین سوار لهمدان دکا لماشین دو نفر بو کجیم اتوبوسه ولتران رانندکی برنو حف سال حکمی زندانی بون راننده اتوبوسه چند سالان گیان؟ بله یکو دو نفر حالی بون تو راننده اتوبوسه کی چند سال ته؟ کاری نیوم تزاد بوچته وی هوا وافیر بون فکرتان دقیق نیه عادت من نکرده سوال حالی بون جواب بوینو هر وا جواب دینو اما لنوارکا و تیاو لولا وانچه وازبتیان کرده گویلی بودن من وتم اگر راننده اتوبوسه کوی لجوان روب کوی تر ریبو تاران چند سال ته؟ باقی که زیاو هوا چونه بانی تصادف کردن و مردم سوار کردن هوا ربطه کی وجوهی سوال کنی هما گاهی لبانی قسمتی لسوالک تمرکز کن که اصلی مطلب هر نیه. وی اشتباه کن. خب تیم خوارتر شعری که ماموسا مولوی اخوان ما یجه چاوم رجا و رخصارم زردن جدوری یاران پیرانم کردن طبیعتا اگر گرک معنی ما ترجمه بکنو فریک من فقط سطحی ترجمه یکنو فریکش من عمقی ترجمه یکنو فقط کسی لیک توانن عمقی ترجمه بکنو جغرافیای اورامانات بزن جغرافیای سرپیال و قصر بزن چاوم رجا و رخصارم زردن جدوری یاران پیرانم کردن ما مثلا مولوی یجه چاوم فرمیسکی پیاتی تخوارو اگریم دمو چاوم زرد بوسو یارانم دورن بوی پیرانم کرده پیران نو اگریانم منال اوا اگری قلف رکا و حچی که اشنایت او یجن پیران ولی اوانا وا جغرافیای ولاتا کمان ازانن اوانا وا لولاتی کردواری خومن آگان ازانن هرگیز وانی امشعره ام شعره او اسا پرسن له ماما سامولی امولاته چون ته برچو هو دی ته نه کسل لته لزونه ګره کنه کس نه ناسه تو زچته نه ملي چاو یا نه چون چاو دا شرط پیاکه ایت نه ناسریت انسان هیبت یا چایو اجه چاو مرجا وا اگر ګرک ته نه بیژم چنه منطقه مخوجرکه وقای هر دو چاو مرجا و مخوجرک رخصارم زردن له دوای چاو هیبت بیا ها و د مو چایو و خجوانی زردن مقید مچاوم خوجره که آوائیه که تره لویانه جدوری یاران پیرانم کردن امشو با یارانه چم آوائی یاران یاران دوره نگه امشو تیوم المال پیرانه امشو دانش آوائی پیران دی با حالی بونی امچتا اشی او چتا بزانی همه به سوادین بای بعضی چت حالی نوین همه نزانین بای بعضی چتو غلط حالی اوین همه نگه اینو بیار بای کنه خلق پیمانه کنن زودتر لبیار کاری یارو من کرد بنابراین لازمه کمک حالی بوین افکاری معقول وزنی من زیاب کن پیاکی که خلکی بنچلی خو من عمری خواهی کرده خواه رحمتی که لعراق لزمانی خواه اینورد با مسابقه مطلع لوینه و گیریان هاوردو مطلع هنو تو گیونه آخر ایتر مطلع نماو ام حیچ نماو بیجیتی اوان هرچیکی هنو تو ام حالی هاوردو ام هرچیکی هنو تو اوان حالی هاوردو آخرین دانو تیو برای ما چیه باینگان دوان روان یا باینگان دوان روان اوانش هرچی که انگرو نیانزانی و با اوانه و همتر جغرافیه منطقه نازان و سه بیجی اما چیه؟ سر را صفیه ها بیاشوش چیه؟ حیچنی سر را صفیه ها بیاشوش تو او برنده بود منش جماعت ریچر مو هنه لم شاری خو منه امنو عرب جنفن خوی هنه زنن کیوه و چونوه مطلعه هن با اوتم منش اموت با اوان روشک منش دسم چول بو هیچ نما اوتم برا اما چیه تونکه دسم ماسی در همه حتا بی و ریبو خو مر همه اما نیش یک مانگم سروسر یعنی کرد اما ایو فلانه او ایو فلانه او تم والا هیچ نیه گرانی سی محمد

است رسم سرای درشت امی چه فردوسیه جیتی چنین است رسم سرای درشت گهی پشت بزین گهی زین بپشت ما مسایه بو عراقی و بینک لمزوتا قرآن خوند و نابینا و ولاتی خمانه روژک لمزوت یک قصه کی گرانو فر خوشو او صبرق نو لدی هاته مردم بو م به طاقت یان در بچوا چوزان یان کرد بعضی کار یان کرد و روژ چاعت نه بانی خانی اوایی دوم نال یان دا شرامه یو مشری من او یو مشری من ما موسا گرانی و اوتی لولات ما دوم نال بونی کی کن عزیز نه او که چن عزیز نه دو دان عزیز لکردی خوش من بعضی وقت و عزیز یشن عزه اوتی امانانه گجی یکا روجه او اكو تجير روجه ام اكو تجير خفت مخون دنيا هرواسه دنيا عزبان وعزجير يعني روجه ام وابان روجه او وابان اما تفكري معقوله اشي هوش بي اگر خوش بويتو دكتورك عاجز مك احتمال يا صحامت نخوش بكويتو اشي هوش بيت امادگي بيت بو ام ام دنيا قران كاريكاني روجك بميلي تويك روجك بميلي تو نويت بيا او بيا سلم قران كاريلا اويش نغوريت اویش هر وکو خوی لجیغی خوی عبیسید اگر ایش گوریا براو پیش رفتوید بحثکت یرمو همتر براو مسیری عقل عواطف و رفتار من او فکرکم احساسکم ام مردم قینیان لیم وا خیالکم و دسیونی خو خیال والا اختیاری منا من وا خیالکم مردمی جوان رو قینیان لیم اجم چون قینیان لیم هو خیال کنه که قینیلتان که مدل تان تنگه وی که مدلم تنگه وی دلم تنگ بو تصمیم مره میتر گیم ام مردمو با چی مله برا سلام کم هر کی سلام نکا جوای نه امو چه مجبورم سلام کم من جی ساو دوا ام فکر که هو قین دان لیم با اس اوت بیسم تا سلام نکن جو نه امو تی منای بازار مردم چاورن و خلق او سامن سلام کم سلام نکم مردم جن چی له قوم یم کارا بعضی کی جه قوز بو ایتر اوش سلامی من نکا چون جن قوز بیت همیش خوش من نره که خوشی جان نره که سلام نکن اگه یه می کدوانه لوانه لو بر سلام مکر جوای نداوای سا سلام نکن نشم ایته نمود مردم قینیان لیم بخوای تر سلامیان هر نکم ایسا و دو اگر سلامیش بکن ایتر جوابیان نام تیما بازار سلام مکن جوایان نام مردم میشن اما چی اسی نخوشم شیت چی اسی سلامی کن جوای بخوای تر همیش سلامی نکن ایسا و دو اوانم هر کس کاری بیمونیه جم چون ام مردم وایان پیاتو امو کنو اوه دجمنی ان تکاش رو کم شرطو کاری بکم نانیان بور هر وام پلا من فکری گنه کم احساسی گنه کم رفتارم گنه وید مردمیش داری گنی منه وینن احساسی گنه کن فکری ان خراوه وید دوائی بین یک وکو پایر ماشین یک لسری کجک خلی کیتو هرچی خلخوات سرعتی فرتره وید و خطری بیشتره وید و من پیتی تا امکانیت دکین لسر و کلاوی یک تری ولی بو اواف کرنه کم ام مردم من یان فرا خوش گرکه من یان خوش گرکه بو چی محبت یم وقتی بیشم خوش بیان گرکه محبت لدل ما وجود یم محبت لو وجود ها اشی احوال پرسی بکم سلام بکم بیس مدم یانو او اس مدم یم مردم و مردم یجن چنه محبتی فرس سلام مکن خلق مکن بو مال احوال پرسی مکن منیش محبتم زیاد فری لو کسانه والا مالا تکی منالکان یانا شرکن کرکه یجه بابم قینی لیم چون بابای پولی پی ندا چت پسینه یجه بابم قینی لیم بخوا ایتر منیش سلام نکم چی مو بوما چون احساس که بابای قینی لی امیش قینی لی بابای فکر که بابای قینی لی لدل احساس کات اشه امیش بابای خوش نرکوه تنفر لدل یا وجود تیر تنفر و وجود حال نکری آمی که قینی بیو بکنی و دمیو مگر ایتر فرم منافقید ایتر امش سلامی بابای نکا بابای چی یه جام کره کم زل بو پشتی لیوی سوالی تکو توه فرق قصه زل بو باور که اصلا با من احترام قائل نی بابای چی واف کره کالا روی رفتاری او ام راجع که کره که تیتو با مال سلام نکا بابای چی ایت نمود با خواهشه اون خرجی نم تا بزنه چل سوالیش در که سر دانن یونی لبری دستی منا نتوانه بیت پیا بابای خرجی نه کرکه یجه باور که او سبابم دویستمن که چی پیمه ده آیت او تم قینیه لیم دویستمن که چی قد کرده و خواهی سو دو منش اول لاری و نه راسی بیت ایکم دوای بینک ام باوکو فرزنده خوین لبینیانه اشوات هیچ کسی کش دخالتی نکردو لروی فکری غلط چون خیره در بیرنتوشی خرساتون دروس فکریان نکردو
إذا هذا جرك ما نوع أم ما لا إصلاح كان يكشت يجين وبابي يجين معقول

کربکه و ها اوتمن و کار اوتی لر چوار قرنه دنیا لمن بدبختر پیانوه اوتمن بدبخت کسی که آبروی چو خریکن لسر بی آبروی عیدامی کن تو اویت اوتی نوالا یجین و بابه یجین و نظری تو کرک گوره بید هر وکی کرکی منال فکرکت یجین نوالا یجین دیما نزانی کرک گوره بوه بالغ بوه اغم بالغ بو گرکی اسی استقلالی بی گرکی اسی وکو پیار رفتار بکا توش دسالاتی پیایی پی ببیجه بر رولا گیان ئەم کارمانە بۆ بکە من سوحاناتوانم بچم بۆ فلانە جێوە تۆ لە تەرەفی منۆ بچۆم کارە بکە کوڕەکەی ئێژێ بابەیکم منی وە ڕەسمیەت ناسیگە کارێ نەکەم بابەم لە من عاجز بێت وەختێ تێتۆ سلامی بابەیەکا بابەیکی ئێژێ ئەشهەدو بیللا کوڕەکەم خاسە گەورە بووە ئیتر ئیسا و دووە ئەم ماڵە دوو پیایی واتی لە خۆی و بەینابەینابین ئیحساسی محەبەت و ئارامش ئەکەفێتە بینی ئەم کوڕ و باوکەی چون تفکرەکە ئیسلاح بووە تفکرەکە غەڵەتەکەی لاچووە ئێژە مەلا ناسرەدین ڕۆژێک لە ناوی باخێکا دانیشتو لە سێوەری دارگوێزێکا دانیشتو کولەکەی چیان لە خواریەوە وەشاندو و سەفیهۆیەکان لێمان عاجزنەوە کولەکەیان لە خواریەوە وەشاندو و ئەیڕوانیوەم کولەکەی قەوی قەویەوە و ئەیڕوانیوەم دارگوێزایی خواگیان بەخوا قسەی ئەوە نوێ خۆشتمەرەکە ئاوڕوتمە ورد ئەموو نازانێ چت خاست بکات چۆن نەوێ ئەم دارەوەم زلیە گوێزی ئاوناونە بورێ کولەکە وەم بێگیانیە کولەکە بورێ چل کیلو و سی کیلو قەلێگەرەکی و ئەم فکری غەڵەتیە بشکێنێ تا ئەو ئیحساسێ کرد پیاوەتیە کاتێکی خۆیان نقناکە قەلێگەرەکی و ئەم فکری غەڵەتیە بشکێنێ دنووکی دا لە گوێزێ کەوتە خواردایە تەوقی سەریە ئاوایە کرەوتی خوا گیانتەوبە دەیخۆمە کولەکە وایە پێرم دەرا لە خوا وەزیاوێ خوا گیان گوێز گوێزەرێ و کولەکە کولەک ئەگەر جاروبار وەقەی قەلێک خیرەتمان بێت فکری خۆمان بشکێنین فرێ لەو شتانە خەیاڵەکەین دروسە شتباکەین غەڵەت هەر دروسەکەی ئەوەسە وا خۆی بووێ ئەشێ دەستی تێنەدەین مەساڵێرێکتان بۆ یێژم و ئیتر ئەڕۆینە سوراغی فکرگەلی مەسموم ئەم لێواناوەم لێنەوەم پڕە و نرخی پڕ لێنەوەم بۆ خشن تۆزێک چی لێخۆم ئەگەر مقدارێکی تری لێ بخۆمە و مقدارە تری چی لێ بخۆمەوە بیرم بچوە خاڵی ئەم دە حەدەسی بۆ بۆم چۆن تێتە بە پاچی خاڵیتان وەبانی سفرۆ تایزاوە نرخی پڕ هەڵنەوڕیێ وەختێ دەستی بۆەوەی ئەچواتە ئاسمانە فکری تۆ ئێژێ ئەم پاچە پڕە ئیحساسەکەی ئەگەر شل دەستی بۆ بۆی ئەڕژێت و لەو لاشە سفرە پاکەیت و تن دەستی بۆەوەی و فکرەکە غەڵەتە پاچەکە وە پەلە ئەچواتە ئاسمانە بعضی وەخت دەسەوەین بۆ بازێ چت قرس دەسی بۆەوەین سووکە سوک دەسی بۆەوەین قرسە بعضێ لەو شتانە لەو شتان نەکەم کەسێ فکریان کرێ دەرمەوردیان مەساڵێکتان بۆ یێژم و لەو لا ئەچمەناوی ئەو شتانە وا گەرەکمە پێشبی مناڵی نەچوین بۆ تەلەڕاو تەلەمانە ناوە تەلە چێوێک یەز یێژن پێی زیتە بازڕمان هە لە نا ئاها ئەچوەبانی تەلەکە ئەنشتۆ سفت ناومانوە نەتەقی بیری دڵمان نە هاڕاوی بنین ئەمانزانی وە ڕەحەت نایەتەوەبانی ئەم تەڵە هەر ئەوێسیای نەمانوو یاخواوی تەقێنێ یاخواوی تەقێنێ نەوە تەقی ئەمانوو با بچین هەلێکی بنین گاز وەختی گەرەی و هەڵپسی زۆری داوام لیزیتەکە تەقی قولی گرت فرە وەختێکیش هەلمانە نا نێگرت بازی وەختیش ئەتەقی ئەیگرت فرێ لە هێمەوەکو تەلەڕاو تەڵەیەکی مەسموممان لە فکرمان ناناگەسۆ لە زووە نەمانزانیە پێ ئێمە تەلەس و هاینەبانیوە احتمالاً ڕۆژێک لە گێچەڵێکە لە ڕەفیقیەکە لە هاوسەتیەکە زۆر ئێرێ نەملی و ئەتەقی و قەومە نامانەوێ جا لە دوای سی ساڵ ئەزانین غەڵەت فکرمان کردو جا لە دوای دو سەعات وەبانی تەڵەکەوە لە دوای دو سەعات قولمان گیرەکە و ئەوینە داوی سێواکەوە مەساڵە لێ لەوانە ئێژم لە خزمەتتانا یەکێکیان ئەوەسەکە یێژین تەفریح و سەرگەرمی چی ئاخر ئەم بۆ چێشێ بچوە بۆ تەفریح تەفریح و سەرگەرمی غێرەزەوە نەوێ وەختی خۆ زایەکەیت و پوڵی خۆ لە کیسەوەی هیچ ترنی وەڕاستی وای نەسە دنیا بۆ هێمەس یا هێمە بۆ دنیای ڕاستی ئەگەر ئەم مۆبایلانە کارەکەن جاروبار شارژیان نەکەین ئەتوانن وە کاری خۆیان ئەدامە بوون ڕاستی ئەگەر شەونشینی لابووین ئەتوانین وە محەبەت ئدامە بووین ڕاستی ئەگەر جاروبار نەچین بۆ کەژووکێ و ئەتوانین ئامادە بووینەوە بۆ کاری سەخت ئەگەر جاروبار نەچین بۆ دەر بۆ کوچە جاروبار تەکی مناڵەکانمانە شۆخی نەکەین جاروبار سەرنێن لە قەوم و فامیلەکانمان یعنی کار تەعتیل نەکەین و نەچین وە شوێنی دڵمانە ئەتوانین لە قسە یەکتری حاڵی بووین
اتوانین لزوانی یکتری حالی بوین اتوانین شارژون بو کاری بعدی هرگیز کار کلی زندگی نیه کار کتی لزندگیه اصلا کار بو امچتانه سه کار بو اصلا بتوانی تفریح بکی بتوانی محبت بکی بتوانی سر بوی لخلق بتوانی خلق بیدی بو مال بتوانی بچی لذت بوی لدنیا لذتی معقول و حلال نه لذتی نامعقول و حرام بنابراین ام فکر من اصلاح بکن بشه لروج من بشه لحفته من اگر هر معیشتیش نایله فقر نایله بشه لفکر من بیلینو لتلیزون ختماشا کردن خاموشی که این تکی منالکن من اقصب کن فریک من تینو تابعینی اروین در یجی واین انبارا اها لانبارا بازه چه تلاری وقتی گرک توی داری تیری تینو منالا چواتا اتاق که پیار چواتا اتاق که جن لاملا و اگر امکانی بید با خو من نه کار منو یکو نه احوال یک پرسینو وقتی یکیچ گرک من قصب کنو یکو تلاکو اتاقی وقتی منو آخر های نبانی زیتکو هم تلال زو نری آسو ده سال قصب من نکره تکی منالا که منو پنج سال تکی جنک منو و محبت و قصه یک من نکره روش نمانو تو منالا کن من لبر خوشویسی و بینو تابروی ندار لی اینترنت هچتی کم خوندو یجه منالا که هاو تی و بابا و تی بابا روش چنه کارکی و تی بو چی رول اگیان و تی گرک مبزام چنه کارکی و تی تقریبا ساعت ده هزار تا هیچی نوت هش نو روشی پیچو هاتو و تی بابا گیان و تی و تی تو خواه دو هزار تا من مویتی و تی دو هزار بو چیه فرق قسمی ده آخری که بابا مجبور بو دو هزاری ده پی دستی کرا جیری قالیه که انا قره پلورده لی در هاور جمار دی چی هشت هزار تا منه دو هزار که نه آبانی و تی بابا گیان مد ده هزار تا من او پولی ساعت تو خوا ساعت ما چو سری کار همه بوره در بونه ایم پارک همه احتیاج منه و تفریح تفریح شارجی زندگیه اگر هیچ ری یکتان بلانیه و جور یک فنکی بود دوست یکی اکی تل لوجتانه و غلطه و هر اهمیتی نیه بومن یجین و منالکان من مثلا وکو تفریح تفریح مکه فلان مکه فلان مکه یکی اکی تل لوجتانه خیاله که اندروسیج نشه پیا و عرضه بی اشه لمالا هیچ که و به اجازه باوکو دایی که عرضه هناسه دایی نی نوید اشه من گرمانم گشتی ساکت بید یا واف کرکن یجین اشه آغم بتوانه مردم کنترول که و چیه نتوانه منالان تو کنترول که و راسی من دیگران کنترول کم گشتی و میلی من اشه رفتار بکا اگین آرامش یا آرامش من لبینه چون حضرت عمر یجه چون ذات تن از آغم یک خواه آزاد خلقی کرده ای کنه برده ای کنه بنده آزادی لیسین کنترول کردن لحدی راهن مایی و خیرخواهی ها باشه ولی لحدی استکبار و استعمار و استحمار و استبداد ها ایتر غلطه نیلی کارا هناسه بوا نیلی نظری خوی بیجه نیلی اعتراض بکا او نه پرویت ول دلیا روزک احتمالاً و کمنالیل لمال راکن فرزندانی فراری دخترانی فراری کرگلی لمال را کرده کرگلی دکن لبابیان او آن نوا به شدت کنترل کریا نه اینی لاس سر لگوی زیاد کن سر لگوی زیاد کردن نزن نه اینی چی بشر سری لگوی زیاده چی گوی لسری زیاده بلا تجوی کر گوی لسری زیاده کسانی که نه الان منالکانی آنها اونا رشد کن سریان لگویان چو اتبان هر گویان در سریان درشت ره خیال کن منالکانی آن جیر بارتین هر اوصفتی آنها هزو عرضم کردن وقتی که نگرک من دیگران کنترل کن اولین چیه که دروس یکین دجمنی لبینی او کسا تکی خو من او کنترل یکین رئیس نه الان جرد سکانی هناسه بوا دجمنی لبینی خوی و جرد سکانی دروس کرده دیار نیه انا هس یکی کتر لوچتانو آیا جین خوزو و او کسا عصبانی و حرچه و حال دلگه ایجیتی اوانو عصبانی و تروشک ناکن حرچه حال دلگه ایجنی نخوش ناکفن ریش شرمو ناکن پیر ناون و راسی و اینسه نو اللوانی بدبخترین افراد و کسا نو وقت کان شرکن عصبانی و بشی اشتی نایلنو گنترین نوع عصبانیت اوسا حرچه و حال دلتا بیجیتی باشترین نوع عصبانیت عصبانیت اولا طبیعیه کسی عصبانی نوی نخوشه یعنی اگر کسی اکتان بلغه یجه من حر عصبانی نوی مطمئن و نخوش چون هناسه کشان چون لازمه عصبانیت جواینه لازمه اگر مامر یک عصبانی نوی اتوانه لجوچککانی لبری پشیله دفاع بکا اگر سرباز یک عصبانی نوی اتوانه لوطنی لمقابلی دجمنه دفاع بکا اگر پیا یک عصبانی نوی لخیانتی جنکی لجنک لخیانتی شوکی اتوانی اعتراض بکا عصبانیت عنصره کی طبیعیه اما لوقت عصبانیت اقا حد چه قدل پیوی بجیتی اما شیطیه هوش من بید اگر او کسی یجیتی و یجین خاصه واقعا خاص نیه
یکی که تر لوشتانه و اشتباس و همه و دروسی زنین یجین هرشه فرخاس هرشه ایلی بکه بچه ترسینی بکه و قولی سیاست یجن اولتیماتومی پی بکه اولتیماتومی پی بکه بچه ترسینی پی بکه فارس یجن گربر آدم حجله باید کشت اگر بتوانی بی ترسینی کاری باش پی کرده ایتر اورتو هرچی ناورتو و هرشه بیورنو تو کورای هرشه کرد لکورای اوتی بخواه امشو خرمانکان تانستوتین شو کورا چو سر بیا لخرمانکان یعنی زن کورا نی سوزانی چی روانی کورا او کتا کلیوی ویسیا نیابانی خرمانکان او و تیره کورا تو که ویتی کورا یاره او عرب ما او تو مخرمانکان تا نسوزین و تی دیم نیابانی چی و تی ترسی همی که گیتر و رشی منو بی سوزین حراشه بعضی وقت واقعا مجرم تانکات واقعا گرفتار تانکات بنابراین با هرشه من نوید اولتیماتوم و هرشه احتمال یست طرف او نبترس یعنی بو کجه لکردی خو من ایجن ایجن ترسزاور خراو دست وشین چون یه دفعه دستی وشان و ای وشین ایجه من دستی دوم نکوم و بر بعد دی کم لسقطی بکم بنابراین بعضی وقت هرشه اکن لکسی کسکل لترسی هم هرشه دروینا ممکنه بتان کجه پس لدوستی و لدجمنی ها هرشه وسیله زندگی نیه بعضی کسی جه و خواه و چه هم لیزرد کرد و ایتر نیتوانی ناسه و اشه اوه بکی پی نه اصلا دروس نیم چتان هر اما او تلسه و ناغتسو اترسم شو بتقی وقتا لو کس هرشه کرد شو بیت چپاوک یکی کتر لو غلطانه و هسمن یجین اول لقولم نکه ایتر قاره کم تکتا دنگم نیه تکتا باشترین کار واسه ایتر قینه کم تکیا بخواهم کنش کتا نگوی وام کرما حتا آخری عمره میتر قصه تکانه قینه کن و راسی و قین کردن مشکل حلوید یا مشکل که زلوید کم شر و قصه دوائنه ایت ها؟ کم خوینه وقتی اویت صلح و قصه نویت صلح و قین کردن هیچ شر خوش نوی و قین کردن هیچ دعوایک نویس صلح هیچ جنگ کشورا دوائنه هات و قصه کردن شر دوائنه تا من یجم و تو قین ملیو بلا افراق قین ملیو تا نیجم با چی قین ملیو تو چون توانی دروازه دوستی باز که تو یجی خواب مکوانو کرده ده با قین نویلیم نه حالا قین ملیو تو ریک بیجه امی چه که تر لوش دانسه و غلطن هرگیز و شخص میجن قین ملیو خو بیجن قین ملیو رفتار تو بیجه محمد خانی من قین ملیو تو فرا حرق کی تا منی سعود و فکری خوم کم دست مال قاضی برم تا که خوم وقتی حرق کم زوزو پای کم تا تو قین نویلیم تو بیجه لچی من خوشوتی تا من زیایی بکم با تو فراتر خوشو بیلیم انا حروا بیجی قین ملی یا حروا بیجی خوشم تیلی سر ایلا من شوانده فلانه کس فرا خوشم تیلی لچی من خوشوتی برا بیجی تا زیایی کم ولا مثلا فرزه که این لرنگی لباسه که خوشم تیلی تا منی ساده سور نکم برم هر لو رنگ بکم برم تو فراتر خوشو بیلیم وجنکه و منالکه و کرگه یجی آفرین باو کم بخواه امرو فرا خوشتم مرک کرکه جیجه خوزای افضایم با چی خوش می آها با وقت که دایی که ما کرمشار قجیم کشا خوش می رک سوحا همتر قجیه کشم تا بابم فرا خوش می رک بعضی وقت غلط چتکان یجین یا لقین کردن اما لقین کردن و آتنا بان لقین کردن قصه کتان کن لسری چی قین تان کرده با طرف حلی کن پس اگر گرک تان دجمنی بینی خوتان و رفیق کن تان دوا بیرن و قین کردن دوای نهت و قصه کردن و دوستی کردن و گفتگوی دوستانه دوای تید یکی که در لوش تانه و غلطه همیشه وقت چطه کشکه شیشه اشکه لبراشه بر این زین کش کندیسی خوالی رازی مثلا شیشه کشکه لبرای کشته کن تا نزانم کش کندیسی و از نهر دای بیش زنی کش کندیسی امشه و رقوانو تو جارشه لبراش شیشه که بخیطه چی و شوینی خطا کارا گریان اشتباس مگر قاضی وید مگر مجری احکام وید انا تو لمالک زندگی یکی فریش خو یجی من پیای کم یکی خطای بکا تا نید وز موازی لی نهر والا اما پیایی پی نهجن پیای او کس سب بوخشید پیاواتی والا بخشینا نیه لسویلو ریشا چاکو پیاواتی بکارو ایشه نک بس میلو ریشه بنابراین لرانا یکی لخطاکان یما واسه خمان و عنوان یک پیایی که قیو وقتی معرف یکین یجین یما تا خطابار ندو زینواز نهرین نه والا اصلا خواه لخطابار بکره نه والا هر او جور خواه لخطای یما خواهی کره نه والا عیبی گشت منی دا پشت و کسیش پی منی نزدی اگر اتوانی دردک لاوه و اگر اتوانی کاری بکو دردت تکرار نوی تو با چی تبزانی کیم پرچی آوی رجنده کیم پرچی آوی شکنده اولا آوکا جم که بایم شو لطرائی ها نخفین دو من پرچی تر لناوری آدم ها نبان رشید اما جیری پیش یکی که تر لو فکره لی مسمومه و
گچلی برداعت یمان و سیجین اشی عام انتقاد پذیر وی همیشه ما قصه مردمی خمانه ابرا بو اشت ده اشی عام انتقاد پذیر وی تو آخر خریکی آوروی منوی تانم دیوی لبرچاوی خلکا کالمو کرده سو خریکی امشکینی خیت مکی اما کی پیجن انتقاد استدلالکه چه مسیج اشی عام انتقاد پذیر وی انتقاد او حفته که لبحثی غیبت اوتمن وكو آينا انتقاد كبزانم كي عاجزوه آينا فقط وخوانكا يجيتي وبرچاوي خلقو نا يجيتي لروي صفا يجيتي يعني آينا كا خوي توزي بيووي آمكاش توزي نشانغات آينا خاسيكاني ججي هر خراويكان نا يجي آينا تو چو يتر بو كسي كتر قصة ناكا هر بو خور قصة وكا آينا پشتو لي حل کرد غيبتو ناكا او انتقاد كو بلا انتقاد پذيرين مهمتر لأو انتقاد كي اوسا چون قصة بكي انتقاد مهم نية هر كسي ميلي بانتقادك انتقاد یعنی اراده ارتن اگر نزانی چون بیجیتی حقش و دستوی غلط انتقاد او روی کارای پیوی مگر اینکه لمقام کاوی انتقاد کردن وظیفت یو کی استاد یک دانشجوی کی انتقاد اکات بو دانشجو کی رشد کات هیچ استاد کی له وخت انتقاد د دشمنی نه کات کی شاگرد کیا لبر دوستی خو یو صمیمیت او اصلاح پی با لم حالته کمی بین در چتان اکتان با بیشم بشکم کمی تغییر بکنی هر لم انتقاده میم که پیره که خومان از لم دیهاتی لی خومانه من اروم لای جاروبار چتم پیشانه ای رول گیان قصه اشه بی گیجی بی بیجی بی ویجی یعنی گرک تقصه بکنی اشه بی گیجی یعنی بی هجوی و املا و لای پیب که بی ایتا املا و بی ایتا اولا و خاص خاص امورا و اوور لدم تابی چرخینی بی گیجی بی ویجی بی بیجی بیچی ویجی بعضی کس ندارم خرمان کوب تندیه یعنی وقتی که آنک گنمی پیو کتن یلکی خنبانی ورده وقتی نوکی پیو کتن یلکی خنبانی زله یه جن زور کتو آبانی بعضی کس زور کتو آبانی و برش که وقت آخر خاص نی ویجا و نی گیجا و نی بیجا هشتان بید لرابط اجتماعی اشی زور کتو آبان منو نوید ورد کت بی گیجه بی بیجه بی ویجه قشنگ هم سرو سری پیب که قشنگ بیویجه اویه نرمه اویه آهونه اویه پختس بیجی او سال کردواری خو من اینو یکی سو بیری ار سو که هارویت چون ازن سو که هاروه هیچ رای که نو اینو بیون قره خول بیوش نملی سریا اگر اغام خولی نرم بیوشی تملی سریا دست بکات برا رو باو کرو لوقتی که سو گرتیسی احتمالا هاریش بوه اشه زو بگیه و دایی ایسات لدنیا کفتی نس فکری اما افکاری خلق بشوین مثلا کورا خری که معامله یک کابو ما کورا بشوینید فکرکی بشوینید تا احساسی کورا تغییر بکاو امل رفتاری سود بوا تبلیغاتک او نه تبلیغه کن بو چتک لتلیزونا گشتمان او چتمان گرگه وقتی کچ ایسینی لو چتک خراوتره اما شواندنی ذهنی خلقه تلقین کردن او اسنو بانی سری کورا او نه تلقینی پی کن فلان کس خرا او فسار کس خرا او غیبت کی اوای کرد جمین کی وای پی دایت ولجا او ای او تدر مورد ام ا ما وا تلقینی پی کن دی شوی اسامن تو انم تلقین کن وان بلونگو ها ام بلونگو چیجی ام بلونگو من خریکم تلقینی پی کن من هر چی بهش مو بلونگو یجیتی او نه قشنگ تلقینی پی کن هر چی من بهش میجیتی اسام میلم بی قسی گنتن پی کن میلم بی قسی خاستن پی لو بلونگو ایج نفن ولی کانا خطابار اصلیقه کیس خطابار اصلیقه منم اگر خاص یجی او بلونگو هر حق نیه او تشویق بکن اگر خراو یجی هر حق نیه او تنبیه بکن اشه بیان سراغی منو گاه تلقین کنندگه لبینی مردما و غیبت تلقینه کن و تهمت تلقینه کن و افترا تلقینه کن خلق دنه گجی یک تریا هواشه چون بزنن امچتر راسه یا دروس یک بار دابچ لکن بیشن بزنم ام قصر راسه یا دروس بیژن تا خوم لیم روشن نوید و منم قصه پیگیری نکم تا پیم ثابت نوید اقدام نکم بزرگ منشی بگه نخرجا بی بیژن تعقیب کن و لولا بکف نشونی قصه کارا اگر وانکه احتمالا پشیمان دیت و دجمنه گیت هدفی خوی یکی کتر لوچتان ذهنی خلق شوینه تبلیغاتی تلیزونی تبلیغات یک اکفیت ری لولات یک کار یک ات خلق یک غلط تصمیم مرن مثلا لعنا تبلیغاتی مهواره کاری که کرده مو ابزانی جنی خاص و کی اروپایی ویش پیای خاص اش لرنگ آرنولد اش نه زنم ورزشکاری خاص و کی بروسلی حفش نفر دق بهات ول حرکی ور نه خیر ورزشکاری خاص او کس احترامی خلق فرتر بودی ل ظلم برگیری بکا ل
حق طرفداری بکا. تقریبا وقت که من برای دو اشوات من بفر دامه ندم چند دانه ایتر لو موردانه لخزمت تانا عرض کم و بشکم ایتر توایی بکن مطلب کن. یکی ایتر لو چتانه و اشه من رعایتی بکن لبین مرد ما بوست رسم میجه بخوا برا من درو نازانم راس و یسیاوی درو نکم. بعضی کسیش درو یسیاوی راس نکن او مانه کار پیونی. ولی برا راس کردن دروس نیه همیشه. راس گویی بهترین سیاست برا بخوال لراس خاستر ناتن نو والا کیو تی راس وطن فرخاست راس وطن باشه ولی همیشه نه راس لجه خویا تو ریک و کارای جی بخوا برا فره بغتش کو دیزی اما کیو راس اما خیانو ناینه ام راسا اگر راسی چه میجی کارا بی بیجه و تو بیجه آقا پولکتانو علی کیو کینی نمالا و کلیل کیو آدانن یجی تی پی نو والا برا جز راس نباید گفت هر راست نشاید گفت کی اوت یسی راستگویی اون نخواسته ها بعضی وقت راستگویی خراوه وقتی که خلق رنجینه وقتی که جاسوس کرد وقتی که دشمن تشجیع کرد وقتی که یجه دفعه لشکری اسلام لشکری کفار چون بزنن وانه کیو او بشکم حمله انتیب کن اوتیان و پیان اوتیان کرد ده 15 نفرن اما انش 500-600 نفرن اوتیان ده 15 نفر هر این خوین وقتی چون تاقیان بکنو وقتی که روانیان چیانه گوی چه میگه آخری کن دفرو دولکانیان شورن لباس کنین یا لباس و یا جامی یکی کنو آو بردی هر 15 کنین و جاری قنین نای آو که بو جامی گوتیان برا روکی برگی امانه اما بو جامی و آکنه ارسر یکی کن بشکی چی بکن اشه من هوش من بیت و تیان و کورای کافر 15 نفرن تشجیع بو بیت حمله بکا ولی وقتی خواهی چو گیجای بیجای ویجای درانیم 15 نفره لو 15 نفره نیم اما 15 دانشیرن بنابراین هوش تن بیت راس کردن هنر نیه دروس وتنو بجه وتنو سنجیده وتنو اصلاح کردن هنر یکی که تر لو غلطانه و هست یجین تانه باشد چوبه تر فرمان نبرند گاو خر کورا بابا اشه دستی بزنه بیه دوش قلده ده که بزنم چون جیره بید راسی فرقی تنبیه و تشویق چیه منم او من رجانه وقت تنبیه مکن یجن ایتر نی رجانی فلانه کارم کرده و ده مکن یجن ایتر نی که ده من بشرم بشر عجوله بشر فضوله یعنی اهلی کنجکاویه فضله گره کسی کاری بکات تو یجی مکه ایچی بکات تنبیه یجه نکه تشویق یجه بکه تنبیه یجه مکه ولی نه یجه چی بکه تشویق یجه اعما بکه که موردی تاییده فرقی تشویق و سر ریوکه چه ایشان اگاتو حمایتیش اکاتو فکری مثبتش دروس اکاتو احساسی مثبت و رفتاری مثبتش تنبیه یجه مکه نه یجه چیش بکه ریو پی ایشان نده احساسی تنفر هرکی تنبیه کری آلا تنبیه شونده خاطره خوشی نیه تنفری لیه هست احساسی تنفر رفتاری منفی و تفکری منفی دروسک بنابراین اصلا تنبیه بهترین روش نیه تنبیه آخرین روشه اویش به شیوه که انسانی قصدی آسیب گیندن و کارا نوید قصدی هدایت کردنی بید یکی که تر لو غلطانه و هست که پیشتی تو جارو بر به توجهی پیکین اما سکه اجا من اشه هرچی بکم باو کدایی که مر خوش میان باو کدایی که قوم و فامیل اشه کاریان نیو من چیم کرده قوم و فامیل نیتر اشه خوش میان گرک اصلا قوم و فامیلی ربطی و خوش گرک بونو نیه خوش گرک بون ربطی و رفتاری همو مردم چوزانن افکاری همه چونه بعضی یا با بندی بعدی چی پی اضافه بکم تا بیت دو دانه بعضی کس هر کاری که اجه مهم نیه با من مردم چی فکرکن چونکن چیکن من خوام ازانم چیکم مردم اشه و نیتی منو کاریان بید نه و رفتاری منو ده من نیتی تو من چاو پی نکوی من رفتاری تو من چاو پی کوی همه لروی رفتار در مورد نیت قضاوت کن خو علم غیب من پی نیبزنین تو نیت چیه وقتی اروانم و رفتار تا نه هنجره احساس کم افکار که شیطانی والا مقصده یجن چیه که تا بیجم چی فکر کهی من نمانو چون فکر کهی هر وازندگی کهی و آخرین موردش با که قبلا نجوتی ما هم دفعه چه بیجمی البته ما 40 دانه غلطن کتابی که تحت عنوان 40 باور سمی
دکتر لازاروس نوسایسی دلتان پیو تماشای بکن لازمشو من رفرنسکی تان با تیرمیسا متاسفانه و عجله هاتم نمتوانی بیرمی ولی کانا چل دانا باوری سمین باعث اونی همه لروی او باورانه فکر من وو جوره ویته و فکرکا با احساسکی او جوره با رفتارکی او جوره وقتی با فکرکا غلطو تصمیمکا غلطه و رفتارکا چو احتمالا دروستر نه او فکرانه بناسین آخرین که چین امسه یکی لفکره لکه غالبا همه دوچاری خطا کرده امسه یجین همیشه حق با اکثریت همیشه حق با اکثریت نی غلط اکثریت همیشه عوامن اقلیت خواسن اصلا لبعض اچتا اگر گشتی خلکیش دست بکاوه یکا حق با اکثریت نیه تواوی خلکی که وانازانن بیشن اول چل درجه یخکا اصلا ربطی نیه منالا که کلازیه کش بیجه اول سفر درجه یخ که حقو منالاس چون ازانه اوان نزانن لخویانو یجنی لچتیلی که علم تعینی کری هرگیز حق با اکثریت نیه حق با علمه و لچتیلی که خلق نیزانن اگر اکثریتیش بیجن امچتا دروسه به معنای دروس بونی نیه به معنای واسه چون اکثریت قبول یعنی یه مجملی یعنی نلاوه و کردی یجن چکاره یجه برا منش سایلی جم یا اجازه منیش برای آمین ما که اورا لطیت هم مزد گشتی خرید کنیم اجازه خانی حنا زنی چی انجام بوده فوراً تیاد دستوری او اجازه ما مساوی ولد الله لی نوی اجازه آمین اکفیت ات که آنها برای آمینی پیشن نه زنی رکاتی چنا و که و پلی اجازه آمین بوم بیت رفیقی خلق که اما اجازه پی برای آمین لکردی خویش من آمینش سالی جام یعنی منیش وکیم خلق گشتی بنابراین هرگز حق با اکثریت نیه اکثریت عوامن و اگر هیوا گرکتانه ریغی دروس تیب کن باور رسم یک لاون لنایم اکثریتی یا بون جزی اقلیت خواسکه یا اگر عوامن لقول خواسکه بکن و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

و بنای دینی شوا که همه رفا فرمی علیه الصلاة والسلام لا تمنعو اماء الله مساجد الله نهیه نهیه که پیغمبر علیه الصلاة والسلام نخلطا بن افرد منعکن لچون مزدود نخلطا بن افرد منعکن لچون مزدود او افرد منعکا لچون مزدود بقصی پیغمبرناکا صلی الله علیه وسلم دور کز مشاوره هم تیناکا قرآن فرمی مشاوره هم تیبکن تنانت بو بسیطری شد منالک که تر تمنی نزیگ بیتوا دوی که دایکا که شیرکی لیا ببره او شیر براندنه ادی با موافقتی دایکو باور دی او که مسئله کی بسیطی شد قرآن فرمی فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوِرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا لو شعبي او بياوا مشاورك بافرتك وجنكش مشاورك بميردكي بالرأي هدو كان تراض منهما هدو كان غازيبا بل ان تلا فلان تاريخ وايتر ورده وده ايتر امشيري لقطعك بموافقتي هدو مشاورة قرآن باسي مشاورك كتي هندي لئيما زور لئيما بهيج دوريك بهيج لونيك مشاوري افردناك وعزم كذن لدرسي كيف يشوى شاورهن وخالفهن حديثي كي دروية أصلينية مشاوريان كيف كنوا بفية شوانا لبالي أنا ما حديثني عزم كذن شيخي ذهبي أثرني رحمة إخوة لدي حديث الموضوع بلكو حديثي كمان هي في غمر إخوة تيايا أثرني عليه الصلاة والسلام آمر النساء في بناتهن بتايدب لمسألة شو كردني أفرتها برون مشاوره کن به خیزانه کن کن به دایکه کنین چون که دایی زیاده کچه که خوی اناسی لباوک لوانی روی نیه بله بله بابا او کرم اوی بله رازیم روی نیه تو ای باوک برون لغی خیزانه کت و لغی جنه کت و او جوابانه ورگده روی بزانه طلباتی چیه بزانه چی اوی لانه چی لناو دلیایتی ان مشورتا بده با افرد بده با خیزانه کت بلان بداخل او افکار کولا اکسپایرانه بلین کاری که دوتا بعضی خلق بداخل مشاوره هم که ناکا به هیچ لونی غرب خبری بو و لو غفلتا خبری بو و وی تکان لو همو افکار خلافانه که افرتی اچوسانه و که ظلمی لعفرده کر که افرتی به شیطان خبری بو بلان كيستي لو زلكاوة لو تشلكاوة أو آفلة الدربينة ميزاني بخاطة شو موقعك ويستي بروي جوانكا شاوي تيوركر بناوي آزادية وبناوي يكسانية وهر آفلة خلوشان أبي بزاني كغرب براسي خوي نهضيتي كد راقضيتي نزلی که دش به خرافه دش به دینی دست دینی که دستکاری کرده دینی که علمای اکشت دینی که عفرتی به بشر دانه انا علمی کر به مشغل امانه همونی بخشون کرا به تصحیات کرا و نتاجه که مدنی خزمتگزاری پیشکشی به بشریت کر ام میکروفونی به دنمان او کامیرایی به دنمان اما مصنعات غربية ام وسائل خزمتا مدنيتك خزمتي بشريتي بيك و لاي بعض يكس دوشت يكالوا اما لا او نتاج ماديانا بسود و بكالكن يتر فكريك هاتو تبنشتي بعض يكس و هاتشي لغرب وليا يتر بكالكو بسودا نخير عالمي تكنولوجيا و عالمي ماديات شتيكا و عالمي نظام و یاسا و مسائل اجتماعی شتیتی ترا لاجتماعیاتا لسلوکی افرادیانا لسلوکی خیزانیانا صفر و زور زور دعا کوتون هنانی آمیری که کامیرا جایا هنانی نظامی که مرور تاوی لولاتا کار جی بجی که موضوعی که اما نظامی تربیتی منارو نظامی خیزان اوشتی که زور زور خطر و ترسناکا او افراد لیو خود نالونی بل وضعي خويا وإمنا بي أو مأساتانا تكرار كينو معجبين بشتي باش أما أوان بشتي خرافي شان هي بتايبت لنظامي خيزانا لنظامي كومالاتيانا أو أبي الرفض بي شنك براتي كاركات ثقافتنا

0: کار اکات دین من منطقه کی زور عجیبی هن هن یعنی منالی امج استعابی ناکا نکر گوره منطقه کی عجیبی هن هن بنالی آزادی و الا بوت هیا بعفرد الا بوت هیا ببیتا عشقی پنجاهنینی پیاریک او حلال بود چی تلال پیاره تا پنجا افرتی وکو توی تری لایه را دیره لگل تونی وشو بشک بو کاتگوری بسر جاده او حلال بلام شوکی دا یکی جویتی تری هده کرامت رو بپاریزی منالکان ناوی او ورگری در رضای خود شرف و ناموس محافظه که انفاق لسر که خزمت رو که بدخات ناگلینی چای اوان حرام و ممنوع اما منطقه که مناری امش تقبلی امناکا اهمال کرد وک برناوی نانیک آوه فره بدره وک توچی معلبات لی بخلو فره بدره اوانیان پی قبولا بلان کرامتی محفوظ بی لبجنی کی تیا متعیدی اوه ناکم بلان همو کتب را دو جنسی جندینه مثلا اوانیه مثلا او منطقه سقطه که زیناب که حلالا بلان شوکا به یکی جنیتی ترید حراما اما منطقه که والله توزی مراجعی خواهم بکن ابین زور زور حلال اسلام مراعاتی طبیعتی افردک چونکه خواه درستی کلو سبحانه و تعالی او طبیعتا او طایبت من دیانی که خواه پروردگر دایتی دا افرد او فطر جوانی دایتی دا افرد او خصائص نفسی و جسمی دایتی دا افرد خواه تعالی ما و سقد بی ما و تیف چی ما لحبی خوی بسی جوازی براو دا افرد که ایلم دانی فعالی کرامتی افرد خواهی دوست کدوه که شون پیاو نکوه به پیاو شونی کرد خواهی دوست کدوه او دعوی پیاو نکا پیاو چه دعوی کرد افراد وک مومی که پیاو وک پپولی در در را به دولیه ند او راکا به دوی پیاو کرامتکی تحملی او ناکا دعوی پیاو یکا پیاو کر رازی نبی پی بلان پیاو کرامتکی تحملی او اکات دعوی افراد یکاو شوی پیاو نکا اما ابي قناعت كين اما فطريك لعفرتا حضارتي غربي هاد ضدي ام فطرية وستا ضدي ام تايبة من جانا وستا خاتو يكسد ايناي كبدي با شان وشاني بياو وقت بياو معاملي لغلاك علم الوه لشي عفرت لمناروه السريع تلقى شاكا وقل لكور عفرت زوتر بلوغ ابي سريعتر وزوتر قتيئتر أمانة حقائق لجسم عفلت زوتر دذكا بقصة لما نعليها كيف زوتر قصة كالاقر حجمي دماغي عفلت تقسيمي كبسر حجمي لشيا أو رجي درتي قورتر لرجي بياو بوزن ديني وزن وزن دماغي بياو قرستر لوزن دماغي افرت بلان حجمي دماغي افرتك وردر تقسيمي حجمي لش يقويبك او رقمي درت يقورتر وقل رقمي بياو افرت عضلاتي ناس كترا چونك اخوة دروسي نكدو ببيت آسن در دروسي نكدو مصارع عبك افرت جسمی وهایا که با زور نخوشی مقاومه زیادره لپیاو لناحی نفسی شوا انفعالی آفرد لمسائلی خوششویستیا لمسائلی ترسا زور سریعتره لپیاو اما واقع او دراساتی لسر لنفسیتی آفرد تا زور بایخ با زینو با جوانی خوی اداد طبعی که خوا داویتی دین داتره لپیاو برام لپیاو زیادر قصه اکا او طبعا شیه تا ایمان مانا صد کلیمه اوین اوان چوار ساله برام لپیاو زیادر اترسی ترسی پیاو کم تره لترسی افرت بلان مجاملي آسرت زياتر لمجاملي پياو که چی تمال صاحب مالا که دو جا پیدل بخیر بی خزانه که دو جا پیدل بخیر بی اما طبع لعفرتا او اصول طبعه که لعفرتا عفرت بایخ اداب اندامکانی خزان زور زیادتر لپیاو ازانی او منالی چی جلی که نقصانه ازانی لمبککا چی نقصانه ازانی لزخیرکا چی نقصانه اما پیاو امشتانه نازانی اما طبعه که لعفرت مثلی تخطیطی خزان تخطیطی مستقبلی خیزان لە هەموو بوارێکەوە عفرەت زۆر وەرچرەلەوە لە ئیشکردنە لە نووسینگەکانە لە شوێنێکی کاریە زۆر موفەقترە لە پیاو لە دەرزوتنەوە بەتایبەت بۆ مناو و تەحەملی و سەبری بۆ دەرزوتنەوە زۆر بەقوەترە لە پیاو بەڕەحەمترە لە پیاو ئەمانە صفاتم خوای تەعالا داوێتی عفرت پیاو اسیری آرزواتی خویتی عفرت اسیری خوشویستی پیاوکی اما نصفاتم با دراساتی نفسی اما کشف و علمیا اما آوهای اما بیتو یکسر ام دوانت که با یکو با یک چاو با یک یاسا ما عملان دلا قی معنی ظلم لو فطرهاتی دوش مو یکسانی که برس کرایوه لدستور امریکی بستو حو ماده هرو لبرجواندی عفرت هر بستو حو تی الغاب شرکی جنرال موتورز که مکینی شوفلیت و فولد و امامه دروسته که و شرکی که زر دوله یاسایی که هبو که نزیکی 12 کیلو زیادتر نبی عفرت حالی گری بلان که قانون یکسانی هاد ایتر نما سیوه چلا ده حالی گری تو مسئولی او شعبهید معدل ایتر عفرت توشی نزیده ده معدل عفرت به شکلی که ده چه وره ایتر کوری لوری خلق رو بیبره او سرو گرایم که وره چون که چو تا همو بواره که بو تا فیتر بو تا آسنگر ام ایشا قرس قصاله پنج جوانکان یعنی اوصحاو لب پنجو پیاو چه بو بخوی دوشنی مساوات و یکسانی و یکسانی نمونه اکتان بو علمو یکسانی چیه و عدالت چیه دینه کما نوی عدالت پیغمبر فاطرنا صلی اللہ علیه وسلم اتقوا الله و اعدیلو بین اولادیکم لخواب تسنو عادل بن لگل من آلا کانتان عادل بن نالا یکسان بن عدالت اوی تو پیداویستی مقابله کد دابین کی بلان یکسانی علی چیه علی تو سی من آلا هی یکی کان شیر خوره یکی کن تمانی دو ساله یکی کن لمعهده سه کلیرکه یا دی یکی کلیریکی دیتی امه یکسانی ایه با شیرق وردانی نیه من نخوا شیرق و من تو با کلیریک میتی یکسانی واله اوه تری با پاری اکتیر اخوا عمری دو ساله کلیرکه خساره دی اوه تریش با دو کلیره با سه کلیرنجا تیر اخوا یک کلیریکی امه یکسانی عدالت اویه لوشا عادل بی لگلیانه لدانشتنه لخلاته او کرت یا او کچت که هر زکاره و لسانویه و لجامعه که ویسی به نوسع دانشتنه لگل تا خمی خوی بو هر ریجه نوسعاتی بسه بلا منعوکت که گاگور که که بحو سعاتی لتو ناخوه عدالت اویه کلی یک حقی خوی بدهیتی پیدا استفادی بودا بینکه ولم يكساني واناو كوت من ساعات بل غلغميانا كي من ساعات لذلك سببي عزيباني آفرت واستعام حضارة غربية بوت الدوزخيك بو آفرت سببكي اويك فطريان إهمال كدوا أو طبيعتي كخواي قولا أو فطري كخواي قولا دايتي بي إهمال كراوا جاء ان جوازیه للشع و لنفسیتا که خواهی پرورده دایتی با جن و با فیاو ان جوازیه لدینیانا نبلا بروی املو باشتا پیامکه ان جوازه پیامکه ان جوازه لشویکا تدزیه یه تمالک یه پنجریکا و درگاه دشکینیه ام جونه ده خبر یعنی بیتا چی اروا برو او دزا و کی اتی خوی شعری تو لپنایه که خودم جواب بنا خودم جواب که یه زنم که او افرتا چی تو پنایه که خوی شعری تو همو جانی ادر زیر دلیل سر سال حبتالی ادا چون که خواد روسی نکدو پلاماری دزبا و دفاع لخزان که پیا پیاو دروست کراوه بو او دفاع او عفرته پیامی که تری پی تربیتی مناوه اداری خیزانکه جا که علی لوت خوا دایناوه لناو دموچاوه و لسره و پی لعرضایه معنی اوان یه لوت گرن تره لپی برا کن موقعی پی ابو لخواره بو جسمکه هاو گره لوتکه بو توانی بونی املا اولاد بکات معنی اوان یه لوتکه گرن تره لپی لدرسی پیشوا شتیه که متولم درس شاتی کراری اکمو پیویست بخو مانا بچینو علاقاتی که قرائه که نوی من هده بو علاقاتی جنو پیو لسر زوء کتاب و سنه و نموذجی که حضاری تقدیم کن نموذجی که حضاری تقدیم کن بو امگل من بو دنیا بو او دمانی که رخنه من لی اگری و توانج من لی اگری بچاو بیدین علاقی مسلمان لگر خیزانی اچوانه حقیقت یک هیه بر رزن ولو دریجن دا درسته و ضرور رزن نیف چرانم حقیقت یک هیه زرده من غافلین دی لکتی دی روح حضاری دکتور عامر عبدالله دکتوری که خلقی دوهوکا خو عامر دریجی که حضاکم اکتی با زرده فان دی خرنو اشارت یک دا بو موضوع اکی زور زور گرن دوزبوری دولتی اسلامی لمدینه که في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم دروستي كر برو بزانة قطرية خوين رجا زلامي جيرا معارضش هبو منافقين هبو جولكش هبو مشركش هبو مسلمانانش هبو که في غمر صلى الله عليه وسلم بو بسر كردي أو شعرة أو دولة إسلامي دروست كر يك قطرية خوين نرجا زلامي عزيب ندرا بو چوکا پیش او لهمو مالکا مسلمان دروز بودو تام اخلاق جوانانیان ابینی و امش سرکر دکانهات و کذسی نبر با پیغمبر فاسعسا بلام همو دشداریان کن لدیفع کدن لو دولتا و پاشان بو بنمونیگ ام همو عشائری عربا لو صحرایا و کآهاتن او مجتمعان ابینی بچاری خویان دوزی تیانیه دروی تیانیه برایتی تیانیه خوشویستی تیانیه تصحیه تیانیه ریزی تیانیه با جن و با پیر و با پیاو و با گنج و رحم و بزیه بسر منالا بواقع دینیان اوه او حکمتی که خواب آسیتا ادعو الى سبیل ربک بالحکمه اینا موعظه حسنه دست بیتی وازانین دعوه اسلامی بری که لقصه کردنو لخطبه خیان نوا حکمه رو پیش کرد حکمه بریتیه لپیش کش کردنی چل سال دوی نکبوه چل سال خیانتی نکبوه بلکو امانت کانیان لای او دا پاریزن نایان ناو الصادق الامین او نتویی تبرزان بعملی بی سلمینی بو دنیا که ایمش وین کوتون پیغمبرین صلی الله علیه و سلم پیش او اقصد کن پیش او اقصد کن دراسی اکو شاعتی بو بدا خزمکت شاهدی بو بدا دراسی دکانکت شاهدی بو بدا خلط شاعتی بو بدا برای اشو بالله ام پیاو دین دارا اشو بالله ریزی هی بو افرت اشو بالله ریزی هی بو غریبا اشو بالله دینی پیغمبر جی بجی اکا اشتای تو دمن نکد دوتر او که اگر او من نجات دا انجا روینا مرحلی و جادیلهم باللتی هی احسن انجا روینا سر موضوعی موعظه حسن و جدال و حوار و او مسائل آنیتر دین کشمان اوهاب بلاو بوا بشورش یکی اجتماعی کتایلن با بوی که بزانن دین دو بعدی هی بعدی کان باطنیه علاقاتی خوت لگل خوای دوله بعدكي تريان أدو أما زكاتكي بدل لواقعة كأمر زاراوي تيمان هي خدمات اجتماعي أجر خدمات اجتماعي خزمكاري من لد نبوي يعني دينك تخصوصا مجمدو دوتاو خلق أوي تزانتو شو ممسيتو شو نوزو كدوا درياويتو تويست اختار كدوا أوي خوتو خوايا دين هاتب ونفع خلق أي كيب داناو ومهلت ای چی دانا و با مجتمع دین هاتو ناحی کوملایتی که ناحی اجتماعی که برس کاتو آستی او مجتمع برس کاتو خزمکاری خلق بی اجر دعوه نکی لخلق اصلاح کیت بده مقابل اما پیشی پیغمبران ادعو امه کواتا گر یما حل نسین لو کار دین یک اصلاحی خلق نکا دین یک نتوانه باو که که رکو پیک دروس که دای که رکو پیک دروس که ظلمه ده که رکو پیک دروس که اولای که رکو پیک دروس که ایده چی هاتو دینه حاکمه که ظالم راز نکا تو ایده چی ستابیه که دینه اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ربنا اجعلنا من الذين يبلغون رسالاتك ويخشونك ولا يخشون احدا غيرك اللهم اجعلنا مفاتيح لكل خير ومغاليق لكل شر واجعل يومنا خيرا من امسنا واجعل غدنا خيرا من يومنا
1: اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي أتعدانني أن أخرج وقد